شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عیسی ایمان دارم که تو با منی، چون پیش توی خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ی خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند.

بله عیسی، ایمان دارم که تو با منی، چون پیش توی خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند. حساب کتاب تو با حساب

توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن. اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میزنن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغها رو. اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک واقعیته که برخی از مردم در مقایسه با دیگران کلن آدم هایی شادتر، مثبت و خوشبین هستند. اما راستش اکثر ما زنان غالباً وقتی به آینده فکر میکنیم شاد نیستیم. و شاید بهتره که بگیم شادیمون تحت چالش قرار میگیره. در واقع خیلی اوقات ما خیلی جلوتر از آینده میافتیم و درباره اون پیشبینی های قطعی و مطمئن هم میکنیم. ما معمولاً این تمایل رو داریم که از کاه کوه بسازیم و در نتیجه با نگرانی و ترس قدم به آینده میذاریم. خود من وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که از چیزهایی درباره آینده ترسیدم و دلواپس شدم که هیچ وقت اتفاق نیفتادن. راستش باید بگم که گیریم که حتی اگر پیشبینی های من درست هم از آب در میومدن و اون اتفاقات به وقوع هم میپیوستن، در اون صورت خدا مطمئناً فیض و قدرت رویارویی با اون آینده ای ترسناک رو به من میداد. بنابراین ما اکثر اوقات بر اساس اونچه که فقط حدس و گمانه و هنوز اتفاق نیفتاده نگران و هراسان و ترسان و در نتیجه زنانی عبوس و خالی از شادی مسیحی هستیم. اما زنی که در اینجا در امثال سلیمان فصل 31 دربارش میخونیم با آرامش و ملایمت در انتظار آینده است. و این روحیه رو او فقط نسبت به آینده‌ای که دور دوراست نداره، بلکه نسبت به آینده‌ای که خیلی نزدیک و قریب الوقوع هم ممکن اتفاق بیفته هم داره. مثلا بروز بیپولی، قبض‌هایی که تا آخر ماه باید پرداخت بشن، بچه یا شوهر مریضی که در بیمارستان در وضعیت وخیمی به سر میبره، یا گزارش پزشکی که اخیراً دریافت کرده، و یا دختر و پسری که به زودی با کسی که خارج از ایمان مسیحی ازدواج خواهد کرد و بالاخره هزار و یک جور آینده ترسناکی که این زن رو تهدید میکنه. بله، چالش هایی که این زن در چند روز یا چند هفته آینده باید با اونها دست و پنجه نرم کنه. آینده این نزدیک و قریب الوقوع.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، خسته نباشید. فیض خداوند با شما عزیزان باد و امیدوارم که در برکت و رحمت خدا روز خود را به سر بیاورید. ارمیای نبی با شهامت و جرأت بی‌نظیری سران مذهبی قوم یهود و رؤسای مملکتی و حتی پادشاه را فرا می‌خواند تا به آنها پیام خدا را اعلام کند و به آنان می‌گوید که چون خون بیگناهان را در شهر اورشلیم ریخته و شرارت عظیم مرتکب شدند و به اسم خدا گناهان بسیاری نمودند، خدا یکتا نه فقط شهر اورشلیم و تمام شهرهای یهودی را نابود میکنه، بلکه رؤسای مذهبی را نیز از بین برده و اجساد آنان را خوراک مرغان هوا میگرداند و بعد کوزه‌ای که خریده بود به امر خدا بر زمین میاندازد و آن را خورد میکند و میگوید همان گونه که من این کوزه را خورد کردم، خدا شما را ای مذهبیون متظاهر خورد و نابود خواهد کرد. پیام ارمیای نبی آنچنان عصبانیت و خشمی در میان مردم شهر اورشلیم و علل خصوص بزرگان مملکتی و رؤسای مذهبی برانگیخت که قصد قتل او را می کنند. از فصل 20 کتاب ارمیا نتیجه رسانیدن این پیام مخوف داوری از جانب خدا به سم مردم برای ما بیان شده و نشان می‌دهد که مردم در برابر عکس العمل کلامی که خداوند به ارمیا داده است چگونه رفتاری رو از خود نشان می‌دهند. که ازتون دعوت می‌کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 20 بکشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. راستی دوست من، اگر امروز خداوند شخصی را و یا این رادیو را، این کلام را به کار ببره تا به شما نشون بده که گناهکارید و نیازمند توبه و احتیاج به بخشش و رحمت خدا دارید، چه عکس و عملی رو از خودت نشون میدهی؟ آیا مگر نه این که از آنانی که عیب از شما میگیرن عصبانی میشی و دلخور میشی و ناراحت میشی و چه بسا قطع رابطه میکنی؟ ولی واقعیت اینه که انسان حکیم کسی است که وقتی کلام خدا را میشنوه و متوجه میشه که خدا به وسیله کلام مقدسش عیب ها و نقص ها و شرارت ها و ضعف های او را آشکار میکنه، او میاد فروتن میشه، به جای اینکه آن را منکر بشه اعتراف میکنه، توبه میکنه و از خداوند میخواهد که به او قوت و شهامت و حکمت عطا کند تا دیگر گناه نکند و پاک زندگی کند. لااقل اگر انسانهای عادی این عکس العملی را نشون نمیدهند، همه انتظار داریم که رؤسای مذهبی که ادعا میکنند خیلی چیزها درباره خدا و کلامش میدانند چنین رفتاری را نشان بدهند، در حالی که در اینجا میبینیم که رفتاری کاملا برعکس نشون میدهن. خدا یکتا برمیا امر میکنه که بره کوزه ای رو بخره و بعد بزرگان و رؤسای مذهبی قوم یهود را در نزدیکی وادی حنون برده و با شکستن کوزه در مقابل آنان اعلام کند که این کوزه سمبول و نشان قوم یهوده که خداوند آنان را به خاطر شرارتشون، به خاطر بت‌پرستیشون، به خاطر غرورشون میشکنه و خورد کرده و داوری خواهد کرد. ارمیا پس از بیان کلام خدا، اعلام داوری خدا بر قوم یهود، کوزه را میگیره و آن را میشکند و به دره حنون پرت میکند. این دره مکانی بود که آشغالهای شهر اورشلیم را در آنجا میریختند و آتش در آنجا همیشه شعله‌ور بود و بوی تعفن آشغال شهر مردم را آزار میداد. وقتی ملایان دینی یهود پیام ارمیا را شنیدند و عمل او را مشاهده کردند و به اصل پیام پی بردند، آن را بزرگترین تهمت به قوم یهود و خودشون دانستند. زیرا یهودیان نه فقط خود را مؤمن و مقبول پسند خدا می دانستند، نه فقط خود را قوم خاص خدا می دانستند و تنها قومی بودند که ادعا می کردند خدا یکتا را می شناخته و از خدا یکتا پیروی می کنند، بلکه در این باور بودند که خدا یکتا هیچ وقت آنها را ترک نمی کنه، زیرا فرزندان ابراهیم هستند و خدا به ابراهیم وعده داده، قول داده که همیشه از او و نسل او حمایت کند. پس پیام ارمیا براشون تهمت محسوب می شد، زیرا ارمیا فرموده بود که خداوند شما را ترک کرده و به اسارت می فرستد و گناهان شما سبب شده که خدا شما را به شدت داوری کند. دوست عزیز، عکس العمل مردم گناهکار جز این چیز دیگری نبایست انتظار داشته باشیم، زیرا کسانی که در گناه و برای گناه زندگی می کنند وقتی پیام خدا را می شنوند به جای اینکه حقیقت را پذیرفته و متوجه عیب و نقص خودشون بشن و از خدا طلب مغفرت کنند، عصبانی می شن، خشمگین می شن، زیرا نور خدا و یا پیام خدا دست روی گناهاشون میگذاره و گناهانشون رو آشکار میکند. ولی انسان حقیقی همونطوری که گفتم باید وقتی متوجه گناهاش میشه و یا کلام خدا عیب و خطایای او رو آشکار میکنه، فروتن شده طلب بخشش و مغفرت و توبه کند و به سوی خدا بازگشت نماید. رؤسای مذهبی خیال می‌کردند پاک و مقدس هستند، خیال می‌کردند که خدا قدوسیت آنها را می‌دونه، چون در اجرای رسومات مذهبی و شریعت بسیار دقیق و جدی بودند. بنابراین وقتی پیام ارمیا را شنیدند غضبناک شدند. در فصل 20 این موضوع پیگیری شده و می‌گوید و فحشو ابن امیر کاهن اعظم که ناظر اول خانه خداوند بود، ارمیای نبی را که به این امور نبوت می کرد شنید. پس او ارمیا را زده، او را در کنده‌ای که نزد دروازه بنیامین که نزدیک خانه خداوند بود گذاشت. و در فردای آن روز فشهور ارمیا را از کنده بیرون آورد. و ارمیا وی را گفت خداوند اسم تو را نه فشهور بلکه ماجور خوانده است، زیرا خداوند چنین می گوید، اینک من تو را مورث ترس خودت و جمیع دوستانت می‌گردانم و ایشان به شمشیر دشمنان خود خواهند افتاد و چشمانت خواهد دید و تمام یهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد و او ایشان را به بابل به اسیری برده ایشان را به قتل خواهد رسانید و در آنجا تو نیز خواهی مرد و دفن خواهی شد. حالا در این آیات متوجه می شویم که رئیس مذهبیون به جای اینکه در برابر کلام خدا فروتن بشه و از خدا طلب بخشش کنه و کلام ارمیای نبی را پذیرا باشه، به جای اینکه با شنیدن پیام خدا دست از گناه بردارد، گناه دیگری می کنه. یعنی وقتی می بینه که نبی خدا او را متهم به اشتباه و گناه کرده، آنقدر عصبانی میشه که سیلی برمیا می زند و دستور می دهد که او را به داخل سیاچال بیندازند. او خیال میکرد که با آزار دادن ارمیا و یا با تهدید کردن او میتونه جلو عمل و حرف خدا را که ارمیا وظیفه رساندن آن را داشت رو بگیره. دوستان عزیز، این نوع رفتار و عکس العمل که رؤسای مذهبی نشون دادن و ارمیا را به زندان و حتی سیاچال انداختن، امروز نیز کم و بیش در دنیای به اصطلاح مدرن ما دیده میشود. برای نمونه در کشورهای خاورمیانه گروهی سعی میکنن که با تمام قوا و تواناییشون جلو بشارت انجیل مقدس کلام خدا را بگیرن، کلیساها را میبندن، جفا و آزار شدیدی بر مسیحیان وارد میکنن، مانع چاپ و انتشار انجیل مقدس و جزواتی که مربوط به علم الهی مسیحیت میباشه میگیرن، مسیحیان را به زندان میاندازن و حتی شهید میکنن و خیال میکنن که با این رفتار میتونن جلو پیغام انجیل خدا را بگیرن، غافل از اینکه هیچ نیروی، هیچ قدرتی نمیتونه در برابر اراده و کلام خدا مقاومت کند. رؤسای مذهبی به جای خوشنود ساختن خدا، به جای اطاعت از خدا، به جای فروتن شدن، باعث آزار و جفای مرد خدا و افسردگی او میشن. ارمیا به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که از دست آنانی که رهبر مذهب بودن جفای شدیدی رو میبینه. پس از یک روز که ارمیا در سیاچال بود، رئیس مذهبی امر میکنه که او را بیرون بیارن و به او اخطار بدن که دیگه از این حرفا نزند، توبه کنه به اصطلاح. ولی ارمیا از جانب خدا الهام میگیرد تا عاقبت رئیس کهنه رو پیشگویی کنه و نشون بده که چند عاقبت وخیمی در انتظار اوست. ارمیا اعلام می‌دارد که نه فقط رئیس کهنه بلکه خاندانش به همراهی قوم یهود به اسارت بابلی‌ها در میان و او در سرزمین قربت به عنوان اسیر و نه آزاد به خاطر گناهانش خواهد مرد و داوری خدا بر او خواهد آمد، زیرا مزد گناه موت است و کسی که گناه کرده حکم خدا مرگ براش صادر کرده است. پیام ارمیا از این به بعد تأکید به اسیر شدن قوم یهوده، زیرا قوم فرصت توبه را از دست میدن و خدا برمیا گفته بود که حتی اگر سموئیل نبی و موسی نیز بیان و برای قوم شفاعت کنن، او فرصت دیگری به قوم نخواهد داد، چون بارها عمدن و آمدن قوم دعوت خدا را رد کردن. البته پیامی که خدا به ارمیا میده برای او دردسر بسیار بزرگی درست میکنه. او نه فقط بارها به سیاچال میفته، بلکه چون اعلام کرده بود که دشمن شهر و کشورش رو نابود خواهد کرد، مردم او را به عنوان خائن به مملکت به زندان میاندازن و بعد از آن او را در لجنزار میاندازن تا بمیرد. ارمیا به خاطر اطاعت از خدا، به خاطر رسانیدن پیام تلخ و درد آور داوری خدا، بارها و بارها آزار دید، تهمت‌های ناروای بسیاری را تحمل کرد، ولی با تمام این وجود کلام خدا نشون میده که قلب او از محبت برای این افراد، برای هموطنانش پر بود و کینی به دل نمی گرفت. منتها از خدا به خاطر اینکه او را برگزیده تا این خبرهای بد داوری را به سمع هموطنانش برساند گله می کرد. او می گفت خدایا، چرا من باید همیشه عامل پیام غم و اندو و ویرانی و یا داوری و مرگ برای هموطنانم باشم تا مردم مرا دشمن و خائن بدانند؟ چرا ای خدا؟ به طور که عزای 7 اینطور می گوید: ای خداوند، مرا فریفتی پس فریفته شدم، از من زور آورتر بودی و غالب شدی، تمامی روز مضحکه و مسخره شدم و هر کس مرا استهزا می کند، زیرا هرگاه می خواهم تکلم نمایم ناله می کنم و به ظلم و غارت ندا می دهم، زیرا کلام تو ای خداوند تمامی روز برای من موجب آر و استهزا گردیده است. یعنی بر اثر رسانیدن کلام تو به مردم، مردم مرا آر و استهزا کردند. پس گفتم که خدا را دیگر ذکر نخواهم کرد و با او سخن نخواهم گفت یا پیام خدا را دیگر نخواهم رسانید. اما آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شده و در استخوان‌هایم بسته گردید و از خودداری خسته شده باز نتوانستم ایستاد. دوستان عزیز، در این آیات ارمیا صادقانه هرچی در دلش داره به خدا میگه و این بار از خدا گله میکنه که چرا او همیشه بایستی پیام آور غم و اندو و داوری و اعلام کننده خبرهای بد برای هموطناش باشه؟ چرا خبرهای خوش رو نمیتونه به سمع مردمش برسونه؟ چرا خدا وعده های زیبا رو نمیده تا به قوم بگه و قوم از او خوشش بیاد؟ وقتی ارمیا حرفاش رو به خدا میگه، در اون لحظه جوابی از خدا نمیگیره. پس ارمیا با خودش این توفیق میکنه که خدایا، هر وقت کلام تو رو گفتم، هر وقت اوامرت رو به سمع مردم رسانیدم، آدم ها به من ظلم کردن، من را مسخره نمیده و حالا آر اجتماعم شدم، همه به طرف من اشاره میکنن و یک لحظه آرام و قرار ندارم. من دیگه ای خدا نمیخوام پیامت رو به سمع مردم برسونم، طاقتم تمام شده، چون تا به تحمل تهمتهای بیجا و آزارها و جفاهای مردم رو ندارم. خدایا، پیغامی که تو میدی قلب مرا هم میشکنه، چه برسه قلب مردم. در حقیقت دوستان، ارمیا با این راز و نیاز و یا درد دل گفتن از مقام خودش میخواد استعفا بده و میگه خدایا، من دیگر نمیخوام که نبی تو باشم، چون جانم از دست این قوم به لب رسیده. کتاب میگه ولی تا این طور فکر میکنه، تا انبیا این فکر در مغزش راه پیدا میکنه که دیگه کلام خدا را نرسونه، وجودش انگار از آتش پر میشه. میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد. او منقلب میشه و حرف خود را فوری پس میگیره. دوستان عزیز، شاید این جملات و یا این درد دلهایی که ارمیا با خدا میکند برای شما بسیار عجیب باشه و خیال کنید که نبی خدا همیشه بایستی مثل یک ماشینی باشه که بدون اراده هرچی خدا گفت چشم بسته بگه و هیچ احساسی از خودش نشون نده، در حالی که اینطور نیست. خداوند به انبیا هم اراده و اختیار و احساسات داده است و انبیا حق دارن احساسات خود را به خدا بگن. البته خیلی ها احساسات خود را در قلبشون میگذارن و اونو بروز نمیدن، هرچند خدا واقف به آنها، ولی ارمیا هرچی که در دل داشت همون رو میکرد. و دوستان، امروز نیز برای شما که میخواهید پیام مقدس خداوند را به سمع مردم برسونی، بدون شک مشکلات و سختی‌های زیادی است. جفاها خواهید دید، تهمت‌های ناروا خواهید شنید و حتی سنگسار ممکنه بشید و شهید هم حتی ممکنه بشید. یقیناً بعضی وقتا زیر فشارهای ناجوانمردانه دنیا و متعصبین به خودتون گفتید که خدایا من دیگر تاب تحمل ندارم. و چه بسا قصد داشتید و یا دارید که از وظیفه روحانی خودتون دست بردارید. خسته شدید، در قلبتون منقلبی، از یک جهت میخوای که عمل نیکوی بشارت رو به انجام برسونی، از خدا اطاعت کنی، ولی از سوی دیگر آنقدر فشارهای جسمی بر شماست که احساس میکنید به تحملش نمیارزه. ارمیا در چنین حالتی بود، ولی به ناگهان به خاطر میآورد که دعوت او برای رسانیدن پیام دعوتی است پر افتخار که خدا به او عطا کرده است و نباید این دعوت را حقیر بشمارد. در راه خدا و به خاطر اطاعت کردن از خدا، جفا کشیدن و زجر را تحمل کردن، تحقیر شدن ثمرات بسیار نیکویی داره و خداوند تحمل جفاهایی را که می کنید بی جواب نمی گذاره. ارمیا می گوید اگر من دست از انجام وظیفه بکشم و دیگر پیام خدا را نرسونم، آن وقت شریران خیال می کنن که پیروز شده اند. خیال میکنن آنچه را که گفتم و آنچه که معتقد بودم از جانب خدا نبوده. در واقع خود را در دو راهی میدید. از یک سو به خاطر آمدنش به این دنیا تولدش را نفرین میکرد، ولی از سوی دیگر عشق به اطاعت از خدا در قلب شعله‌ور بود که او را به زندگی داشتن وامی داشت. بزرگترین مانع او سران مذهبی یهود بودند. در آیه 14 می گوید ملعون باد روزی که در آن مولود شدم و مبارک مباد روزی که مادرم مرا زایید، زیرا که مرا از رحم نکشت تا مادرم قبر من باشد و رحم او همیشه آبستن ماند. چرا از رحم مادرم بیرون آمدم تا مشقت و غم را مشاهده نمایم و روزهایم در خجالت تلف شود؟ شاید اینو طرز فکر بسیاری را به خودکشی وامی دارد و خیلی ها چون هدف و مقصودی برای زندگیشون نمی‌بینن، وقتی به چنین حالتی میرسن خود را میکشن. ارمیا به خاطر اینکه همیشه غم و مشقت داشت آرزوی مرگ میکنه، ولی خودکشی نمیکنه. میدونین چرا؟ چون میدونست این امر گناهه. وقتی که غم دل، وقتی که درد دل خودش رو به خدا بازگو میکنه، آن وقت توجه خود را به او معطوف میکنه و در سکوت و تفکر و تعمق درباره صبر خدا و دعوت او متوجه می شود که تنها یک کار را باید بکند و اون ستایش خداست که چقدر نسبت به او رحم و صبر دارد. پس می گوید برای خداوند بسرایید و خداوند را تسبیح بخوانید، زیرا که جان مسکینان را از دست شریران رهایی داده است. پس از این امر دوباره کلام خدا بر ارمیا ظاهر می شه. در فصل 21 متوجه می شویم که پس از مدتی لشکریان بابل به طرف یهودا و اورشلیم میان و پادشاه یهودا و رئیس مذهبی قوم پیشگویی های ارمیا را به خاطر می آورند. آنها خطر را پیش گوششون ملاحظه می کنند. پس آنان یکی از کاهنان یا بزرگان مذهب را پیش ارمیا می فرستند و می گویند که ای ارمیا، بیا برای ما از خداوند مصلحت نما، زیرا که نبوکدنصر پادشاه بابل داره با ما جنگ می کنه. شاید که خداوند موافق کارهای عجیب خودش با ما عمل کند تا او از ما برگردد. ببینید این قوم که اصلا به پیام ارمیا و اخطارهای گوش نمی دادن، حالا پس از 23 سال که ارمیا از آنها خواهش و تمنا که توبه کنن و اصلا اهمیت ندادن، پس از 23 سال تمام داوری خدا آغاز میشه و حالا که بلا و دشمن رو در کنار خود می بینن، فورا یاد خدا و حرفای ارمیا می افتن. پس میان از ارمیا که بیا ما را کمک کن و برای ما شفاعت کن، ولی ارمیا جوابی میده که کاهن را بسیار آزرده و عصبانی می کند، زیرا ارمیا می دانست که خداوند دیگر برای آنها شفاعت نخواهد کرد. ارمیا در جواب این فرستاده می گوید خداوند یهوه چنین می گوید، اینک من طریق حیات و موت را پیش شما می گذارم، هر که در این شهر بماند از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر که بیرون بره و به دست کلدانیانی که شما را محاصره نمودن بیفتد زنده خواهد ماند و جانش برای او غنیمت خواهد بود. مقصود اینه که ارمیا میگه خدا گفته اگر میخوای زنده بمانی بهتره برید به خارج از دروازه و خودتون رو تسلیم لشکریان دشمن کنید. در این صورت نه فقط در جنگ شکست خواهید خورد، بلکه مرض و بلاهای دیگر شما را نابود و هلاک خواهد کرد. تصورش رو بکنید دوستان که این پیام چقدر خشم مردم رو برمی انگیزانه که ارمیا میگه برید مملکتتون رو تسلیم دشمن کنید. ولی ارمیا حرف خدا را برای آنها تکرار میکرد و دلیل آن این بود که خدا اراده نمود که شهر اورشلیم و قوم یهود به تصرف بابلیا در بیایند، به طوری که از آیه 10 میگوید زیرا خداوند میگوید من روی خود را بر این شهر به بدی و نه به نیکویی برگردانیدم و به دست پادشاه بابل تسلیم شده آن را به آتش خواهد سوزانید. و در باره خاندان پادشاه یهودا بگو که کلام خداوند را بشنوید، ای خاندان داوود خداوند چنین میگوید بامدادان به انصاف داوری نمایید و مغضوبان را از دست ظالمان برهانید، مبادا حدت خشم من سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد. زیرا خداوند میگوید بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید. بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید، یا آنچه که حقتونه ثمره اعمال خودتون رو الان خواهید دید. در فصل 22 خدا پیام داوری رو به سم پادشاه یهود میرسونه که این زمان این پادشاه یهویاکیم نام داشت و میتوان بگیم که این فصل از سخت‌ترین پیام داوری در کتاب مقدس میباشد و چند سال پس از اعلام آن ما شاهد به انجام رسیدن این پیشگویی میشویم. نبوت ارمیا دقیقاً مو به مو اجرا میگردد. پیشگویی های ارمیا به پایان سلطنت و حکومت سلسله حضرت داوود در یهودا و اورشلیم انجامد، به طوری که از آن تاریخ تا به امروز یعنی در حدود 2600 سال است که دیگر اسرائیل پادشاهی نداشته است، زیرا خداوند آنان را به خاطر گناهان بسیار داوری می کند. این نبوت ها و اخطارهای ارمیا همه سالها بعد به انجام می رساند که به خاطر کم بودن وقتمون فقط اجازه می خواهم چکیده از این پیشگویی ها را براتون بخونم و اگر فرصت باشد توضیح در مورد معنی آیات نیز برزتون برسونم. خداوند به ارمیا ظاهر می شه و می گوید به خانه پادشاه یهودا داخل شو و به این کلام او را متکلم شو و بگو ای پادشاه یهودا که بر کرسی داوود نشسته ای، تو و بندگانت و قومت که به این دروازه ها داخل می شوید کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین می گوید انصاف و عدالت را اجرا بدارید و مغصوبان را از دست ظالمان برهانید و بر قربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور منمایید و خون بیگناهان را در این مکان نریزید. دقت کنید دوستان عزیز، این دستورها امروز برای من و شما نیز هست. کلام خداوند را بشنوید، انصاف و عدالت را اجرا بدارید، مظلومان را از دست ظالمان برهانید و بر قربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور نکنید، خون بیگناهان را نریزید، زیرا اگر هر یک از این کارها را بکنی همانا پادشاهی که بر کرسی سلطنت داوود بنشیند نابود خواهد شد. خداوند میگوید به ذات خودم قسم که این خانه خراب خواهد شد. دوستان حسابش رو بکنید که ارمیا میبایستی بره وارد کاخ سلطنتی بشه و به پادشاه و فرمانداران بگه که دست از شرارت و آدم کشی بردارن، در غیر این صورت همشون و حتی این قصری که در آن زندگی میکنن نابود خواهد شد. آیا خیال میکنید که پادشاه و سروران از شنیدن این حرف خوشحال شدن؟ مسلماً که نه، ولی ارمیا حرف خود را تمام نکرده. از آیه 10 به آنها میگوید برای مرده گریه منمایید و برای ماتم نگیرید، زیرا زارزار برای او که میرود بگیرید، زیرا که دیگر مراجعت نخواهد کرد. برای آن کس که زنده میرود بگرید، زیرا که او دیگر مراجعت نخواهد کرد و زمین مولود خیش را نخواهد دید. به زبان دیگر میگه آنان که الان فوت شدن خوشبختر از شما هستند، از شما که زنده اید. حالا شما باید به حال خودتون گریه کنید که به اسارت میرید و دیگر وطن خود را نخواهید دید. چرا؟ به خاطر اینکه عهد یهوه خدای خود را ترک کرده و خدایان غیر را سجده نموده اید. و بعد از آیه 13 میگوید وای بر آن کسی که خانه خود را بر بی انصافی و بناحقی بنا کند، که از همسایه خود مجانن خدمت میگیرد و مزدش را به او نمیدهد. وای برای شما که چشمان و دل شما جز برای هرس خوردن و برای خون بیگناهان و برای ظلم و ستم باز نیست. و سپس در آیات بعد شروع به بیان خراب شدن شهر اورشلیم و بلاهایی که بر سر قوم میاد میکنه و کارهایی که بابلیان پس از تسخیر شهر اورشلیم خواهند کرد بازگو میکند. پادشاهان و سروران حرف ارمیا را نمیپذیرند، برعکس او را دشمن خود میپندارند، ولی ارمیا با ایمان و قدرت خدایی تمام پیام خدا را میگوید، زیرا گویندش خودش نبود بلکه خدا بود. انگار ارمیا در رویا عاقبت اورشلیم و مردم یهودا را دید و در رویا شاهد خراب شدن و نابود کشور خودش بود. برای همینی که میگوید ای زمین، ای زمین، ای زمین، کلام خداوند را بشنو. ای زمین، ای انسانهای عالم، کلام خداوند را بشنو، که علت نابودی یهودا داوری خداست، چون آنان عهد خدا را ترک کرده و خدایان غیر را عبادت نمودن.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل نهم، اعتراف پاسخ ما به قدوسیت و فیض خدا است. ایمانداران عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم می‌خواهیم بقیه مطالب فصل نهم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپت رو به شما ارائه بدیم. در برنامه قبل بیان کردید که چون در اثر اتحاد با عیسی مسیح خداوند آمرزیده شده ایم و فیض خدا نصیبمان شده، بایستی با فیض و بخشش مسیحی با دیگران رفتار کنیم. حالا به بقیه مطالب فصل نهم کتاب مفید و آموزنده قدرت عظیم دعا توجه کنیم.

شنیدم که بعضی از مسیحیان میگویند من نمیتوانم ببخشم. شما نمیدانید ضربه‌ای که به من زده شده چقدر شدید است. من این حرف را به هیچ وجه قبول ندارم. ایماندار واقعی حتما میتواند ببخشد. در واقع آنچه باعث می شود فرد مسیحی با مردم دنیا فرق داشته باشد این است که او می تواند دیگران را ببخشد. باید بدانیم که خودمان خیلی قلب خدا را شکسته ایم. یهودیان و سربازان رومی نبودند که عیسی را روی صلیب نگاه داشتند، چون او می توانست فوجهای فرشتگان آسمانی را صدا زند تا او را نجات بدهند. آنچه عیسی را بر روی صلیب نگاه داشت عبارت بود از گناهان ما. فکر کنید که چقدر عجیب است که پسر پر از مهر و محبت، مقدس و کامل خدا به خاطر عصیان ما بی‌رحمانه مصلوب شد و با این حال پدر به ما نگاه می‌کند و می‌گوید بخشیده شدید. فیض خدا چقدر حیرت انگیز است. تا به حال هیچ کس گناهی به بزرگی گناهی که ما بر ضد خدا مرتکب شده ایم بر ضد کسی مرتکب نشده است. ما در زندگی خود شاهد فجایع بسیاری هستیم، ولی هیچ چیز وحشتناکتر از کاری نیست که ما علیه پسر خدا کردیم. با وجود این، پدر آسمانی در قلب ما چاهی برای فیض قرار داده است که نهر ابدی آمرزش از تخت آسمانی به درون این چاه سرازیر می شود. وقتی کسی بر ضد ما گناه می کند، کافی است که سطل ایمان را به درون چاه فیض بفرستیم. در نام عیسی ما می توانیم به بدترین دشمنانمان هم جرعه جان بخش از بخشایش و گذشت بدهیم. در این لحظه اتفاقی مافوق طبیعی رخ می دهد. نهر بخشایش جاری می شود و روح ما را فرا می گیرد و زخم عمیقی که بر اثر لطمه‌ای که خورده ایم ایجاد شده است به وسیله مرهم فیض شفا پیدا می کند. برای فیض و بخشایشی که در تخت آسمان وجود دارد هیچ محدودیتی نیست. در نتیجه هر قدر که از قلب ما عفو و گذشت بیرون می آید، عفو و گذشت بیشتری به درون قلب ما جاری می شود. در تخت فیض ذخیره ابدی برای عفو و گذشت وجود دارد. به این ترتیب دعا تبدیل به اتفاق حیرت انگیزی می شود، چون ما را در برابر تخت فیض قرار می دهد.

اکنون به فصل دهم کتاب قدرت عظیم دعا رسیدیم. عنوان این فصل جنگ روحانی، پاسخ ما به حفاظت و قدرت خدا است. در این فصل می آموزیم که ایمانداران به مسیح در نبرد روحانی با شیطان بایستی زره کاملی رو که خدا براشون مهیا کرده بپوشن و در خداوند و منجی پیروز خود عیسی مسیح پایدار و استوار باشن. وقتی ایماندار زانو زده و در حال دعاست، شکست ناپذیر است. اسپرجان: ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. متا فصل ششم آیه 13. آقای سامی تپت، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، میگوید: سالها قبل من در کشوری که در آنجا مسیحیان به شدت مورد جفا قرار میگیرند، به منزل رهبر مسیحی جوانی رفتم که بسیار فعال بود. او تلفن خود را در زیر یکی از تشک‌های کاناپه‌اش پنهان کرده بود، چون فکر می‌کرد استفاده از آن برای وی قدغن شده است. هرچند پلیس مخفی چند بار او را مورد بازجویی قرار داده بود، وی وفاداری خود را به خداوند حفظ کرده بود. این مرد به من گفت: وقتی احساس می‌کنم که دیگر در حال جنگ روحانی نیستم، دل سرد و بی‌حوصله می‌شوم. زندگی من حتما باید طوری باشد که به خوبی احساس کنم به خاطر نجات روح انسانها در حال جنگ روحانی هستم. وقتی به حرفهایش گوش کردم، فهمیدم که بسیاری از مسیحیان غرب به هیچ وجه نمی دانند که در جنگ روحانی قرار دارند. کلیسا باید از خواب بیدار شود. ما باید بیدار شویم و تجهیزات لازم را برای جنگ روحانی برداریم و مانند یک لشکر نیرومند برای جلال خدا عازم میدان جنگ شویم، چون ملت‌هایی هستند که باید برای مسیح فتح شوند و قلب‌ها و جان‌هایی وجود دارند که برای مسیح باید تسخیر شوند. در اتاق خلوتی که برای دعا به آنجا می رویم، باید لوازم و تجهیزات خود را برای جنگ برداریم، چون در آنجاست که فرمان حرکت صادر می شود. شاید برای اینکه بتوانیم موقعیت کلیسا را به بهترین نحو تشریح کنیم، لازم باشد در مورد دو نفر توضیحاتی بدهیم. از این دو، اولی شاگرد مسیح نام دارد و دومی دشمن نامیده می شود. شاگرد مسیح در لشکر خداوند جزو پیاده نظام است و برای دفاع از خود و غلبه بر دشمن از تمام امکانات برخوردار است و تجهیزات دفاعی او به گونه ای است که راه را بر نفوذ دشمن کاملا می بندد. یکی از تجهیزات شاگرد مسیح عبارت است از کمربند راستی. کمربند راستی دارای سه قسمت است که بقیه تجهیزات را می توان به این قسمت ها بست. اولا می توان حقیقت مربوط به عیسی را که ذات الهی را به طور دقیق به ما نشان می دهد به آن بست. ثانیا می توان حقیقت مربوط به حیات را به آن بست. مزمور 119 آیه 160 می فرماید: کلام تو راستی است. ثالثاً می توان به آن حقیقتی را بست که مربوط به خود ماست، و این حقیقت عبارت است از اینکه اگر بگوییم بیگناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. اول یوحنا فصل اول آیه 8. به این ترتیب شاگرد مسیح به وسیله کمربند راستی کاملاً مجهز می شود. شاگرد مسیح همچنین باید جوشن یا زره سینه عدالت را برتن کند. او می‌داند که عدالت خودش چیزی بیش از یک مشت کهنه کثیف نیست. به همین دلیل شاگرد مسیح خود را به عدالت قوی و پر از قدرت خداوند که در عیسی مسیح وجود دارد ملبس ساخته است. به این ترتیب قسمت‌های بسیار مهم زندگی او به وسیله عدالت عیسی محافظت می‌شود.
به علاوه شاگرد مسیح نعلین صلح و سلامتی را به پا کرده که نتیجه ایمان او به عیسی مسیح است، بر اساس رومیان فصل 5 آیه 1. و شاگرد مسیح را قادر می سازد که وقتی دشمن حمله می کند، قاطعانه و به سرعت وارد عمل شود. علاوه بر اینها، او سپر ایمان را دارد. طراح و سازنده سپر وی خداوند عیسی است که پیشوا و کامل کننده ایمان می باشد، بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 2. و بالاخره اینکه شاگرد عیسی کلاه خود نجات را دارد که کاملا از او حفاظت می کند. کلاه خود نجات او را از مجازات گناهانی که در گذشته مرتکب شده است حفظ می کند و در حال حاضر از وی در برابر قدرت گناه محافظت می نماید و در آینده هم او را از حضور گناه حفظ خواهد کرد. این زره در عیسی خلاصه می شود. شاگرد عیسی از طریق دعا خودش را به وسیله عیسی می پوشاند. او باید اجازه بدهد که عیسی تمام قسمت‌های زندگی او را پر بسازد. شاگرد مسیح نباید از شیطان شکست بخورد، چون عیسی او را از تمام چیزهایی که برای داشتن زندگی پیروزمندانه احتیاج دارد برخوردار ساخته است. در اوایل زندگی مسیحی هم افتخار پیدا کردم به سخنان آزوالد جی سمیت گوش بدهم. او داستان دختری را تعریف کرد که با شنیدن موعظه او توبه کرده بود. سمیت از دختر جوان سوال کرده بود که اگر شیطان در قلب او را بکوبد چه کار خواهد کرد؟ آن دختر هم کمی فکر کرده و بعد با لبخند گفته بود: فکر کنم باید عیسی را بفرستم تا در را باز کند. باید گفت که این دختر رمز پیروز شدن در جنگ روحانی را می دانست. شاگرد مسیح فقط لازم است عیسی را بپوشد و در او محکم بایستد. پیروزی از آن خداوند است. دشمن و همه دیوهای جهنم با دیدن عیسی می گریزند. او فرمانده پیروزمند ماست. در اینجا نکته مهمی هست که باید بدانیم. تا اینجا تمام قسمت‌های زرهی که شاگرد مسیح می پوشید از او در برابر دشمن دفاع می کرد. ولی باید دانست که عیسی نه فقط می خواهد شاگرد او در برابر دشمن از خود دفاع کند، بلکه همچنین مایل است او به دشمن حمله کند. عیسی می خواهد که شاگردش قلعه های دشمن را منهدم نماید و قلب کسانی را که به اسارت دشمن در آمده اند به تصرف مسیح درآورد. عیسی به شاگرد خود سلاحی داده است که قدرت دارد قلعه های دشمن را منهدم سازد. این سلاح شمشیر روح، یعنی کلام خداست، و می تواند سخت‌ترین قلب‌ها را بشکافد و آزادی از اسارت گناه به وجود آورد. با وجود این، حقیقت مهمی وجود دارد که شاگرد مسیح هرگز نباید فراموش کند. کلام خدا شمشیر روح است، نه شمشیر جسم و تلاش بشری. روح القدس می تواند در زمان جنگ از این شمشیر به طرز مناسب استفاده کند. عده زیادی به این دلیل از انجیل دورتر شده اند که تلاش کرده ایم به وسیله کتاب مقدس خودمان آنها را به زور وارد ملکوت الهی سازیم. عده دیگر به ملایمت هدایت شده اند که حیات ابدی را دریافت نمایند، چون برای هدایت آنها از شمشیر روح، یعنی کلام خدا، به طرز مناسبی استفاده شده است. فقط روح القدس می تواند به طرز مناسبی از کتاب مقدس استفاده کند. او از احتیاجات عمیق همه اسیران گناه آگاه است. اکنون تنها سؤالی که باید به آن پاسخ گفت این است که شاگرد مسیح چگونه می تواند زندگی خود را تحت تسلط روح القدس قرار دهد تا وقتی در جنگ روحانی قرار دارد خدا به طرز مؤثری از او برای حمله به دشمن استفاده کند.
شاگرد مسیح، بعد از اینکه زره کاملی را که خدا مهیا کرده به تن کرد و شمشیر روح القدس را در دست گرفت، افسوسیان فصل ششم آیه 18 به او می‌فرماید و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کند و برای همین بیدار و هوشیار باشد و پیوسته با پایداری برای همه مقدسان دعا کند. دعا شاگرد مسیح را در اختیار خدا قرار می‌دهد. بزرگترین قدرتی که شاگرد مسیح در این جنگ روحانی می تواند به آن دست یابد از طریق دعا حاصل می شود. دشمن از منشأ این قدرت آگاه است، ولی می داند که قدرت او از قدرت خدا بیدار و هوشیار باشد و پیوسته با پایداری برای همه مقدسان دعا کند. دعا شاگرد مسیح را در اختیار خدا قرار می‌دهد. بزرگترین قدرتی که شاگرد مسیح در این جنگ روحانی می‌تواند به آن دست یابد از طریق دعا حاصل می‌شود. دشمن از منشأ این قدرت آگاه است، ولی می‌داند که قدرت او از قدرت خدا بالاتر نیست.

مصرف سازد. نام این عامل عادت است. عادت سعی می کند وقت شاگرد مسیح را با چیزهایی پر کند که فاقد ارزش ابدی است. مثلا سعی می کند وقت او را با تلویزیون بگیرد. عادت به شاگرد کمک می کند تا از پلکان ترقی بالا برود. حتی کمک می کند که وقت شاگرد مسیح با فعالیت‌های مذهبی پر شود. با وجود این، هم دشمن و هم عادت وقتی شاگرد مسیح از نو برنامه ریزی می کند، شروع به لرزیدن می کند. وقتی شاگرد در دعا روی خدا را می طلبد، آنها چاره‌ای جز فرار ندارند، چون می دانند که بر ملکوت ظلمتی که در قلب انسانها ایجاد کرده اند، به زودی نور خدا خواهد تابید. دعا شاگرد مسیح را در وضعیتی قرار می دهد که بتواند ملکوت ظلمت را به ملکوت نور تبدیل کند، چون دعا می تواند جلال خدا را وارد قلب انسانها سازد. Yeah.

ما را در آزمایش میاور. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. متا فصل ششم آیه 13. به این ترتیب شاگردان می توانستند دعای خود را با متمرکز ساختن فکر خود بر روی خدا شروع کنند. ولی از طریق این اصل آخر، عیسی به آنها تعلیم می دهد که دعا همچنین عمیق ترین احتیاجات قلب انسان را برآورده خواهد کرد. مسیح به شاگردانش تعلیم می دهد که دعا پاسخ انسان به حفاظت و قدرت خداست. این اصل آخر برای دعا عبارت است از درک پیروز بودن خدا. شاگرد مسیح می بیند که در عیسی مسیح پیروزی بر تمام قدرت‌های جهنم وجود دارد. پیرو مسیح وقتی در خلوتگاه خود به دعا می پردازد، دو جنبه پیروزی خداوند را تجربه می کند. اولین قسمت این پیروزی از داشتن دید روشنی در مورد خدا که قوم خود را هدایت و شبانی می کند ناشی می شود. جنبه دوم پیروزی جنگجوی دعا عبارت است از رؤیای او در مورد قدرتی که خدا برای نجات قوم خود از نیروهای شرارت دارد. وقتی ایمانداران دعا می کنند ما را در آزمایش میاور، خود را به روح القدس می سپارند تا آنها را هدایت کند. فرد مسیحی معتقد است که خداوند شبان اوست و می داند که عیسی شبان نیکو می باشد. شبان نیکو گوسفندان خود را طوری هدایت نمی کند که به دره سقوط نمایند. مسیح گوسفندان خود را به سوی نابودی هدایت نخواهد کرد. بنابراین ایمانداران باید خود را به شبان نیکو بسپارند تا به وسیله او هدایت شوند. دعا فرصتی است برای ایمانداران که وقت، فعالیت‌ها و روابط خود را در اختیار روح القدس قرار بدهند و به وسیله او هدایت شوند. موسی اهمیت چنین دعایی را فهمید. او با خدا در خیمه بیرون از اردوگاه بنی اسرائیل ملاقات کرد، ولی پیش از اینکه دوباره به وظایف و مسئولیت‌های روزانه خود بپردازد، نزد خداوند تضرع کرده گفت: هرگاه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر. خروج فصل 33 آیه 15. موسی می دانست که در راه با مشکلات و مسائل متعددی روبرو خواهند شد. او می دانست که به هدایت الهی محتاج است. عیسی به شاگردان تعلیم نداد که برای مرد دعا هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، بلکه عکس این را به آنها تعلیم داد و فرمود در اوج مشکلات به هدایت الهی احتیاج دارند

چون در غیر این صورت در دام شیطان خواهند افتاد. شیطان فریبکار است و مرتباً برای مسیحیان دام می‌گذارد. او در محدوده قدرت خود هر کاری برای وسوسه کردن ایماندار و مغلوب ساختن او انجام می‌دهد. با وجود این، مرد دعا می‌تواند مطمئن باشد که در حفاظت خدا قرار دارد. من در مورد این جنبه دعا با بعضی از ایمانداران رومانی الاصل که به آمریکا مهاجرت کرده بودند گفتگو کردم. یکی از این مهاجرین حرف جالبی در مورد روش‌های فریبکارانه شیطان زد. او گفت در رومانی شیطان مثل شیر قران است و سعی می‌کند مسیحیان را از طریق جفا و ایجاد وحشت بترساند. ولی در آمریکا شیطان مثل فرشته نور است و روش او در این کشور عبارت است از ایجاد حالت سازش با گناه و رضایت از خود. برای من جنگیدن با فرشته نور خیلی مشکل تر است تا جنگیدن با شیر قرآن. وقتی دشمن ما شیر قرآن باشد، حداقل این است که او را خواهیم شناخت. ولی وقتی دشمن فرشته نور باشد، حتما لازم است از هدایت روح القدس برخوردار باشیم. اگر می خواهیم تحت هدایت روح القدس زندگی کنیم، باید موانع موجود برای کسب هدایت الهی را از خود دور سازیم. مثلا نمی توانیم دعا کنیم خداوندا مرا از وسوسه مربوط به شهوت دور نگهدار و بعد برویم فیلم‌هایی تماشا کنیم که باعث تحریکات جنسی می‌شوند. یا نمی‌توانیم دعا کنیم خداوندا مرا از افکار ناپاک دور نگهدار و بعد برویم کتاب‌هایی بخوانیم که پر از مطالب غیر اخلاقی و ناپاک است. نمی توانیم تسلیم خدا شویم تا ما را هدایت کند و در این حال عادتهایی را که روح القدس را محزون می سازند حفظ نماییم. خدا زمانی حاضر است ما را هدایت کند که حاضر هستیم از او پیروی کنیم. دوستان، برای درس‌های خوبی که در ارتباط با جنگ روحانی ایمانداران به مسیح آموختیم، خدا رو شکر می‌کنیم و در برنامه بعد مطالب دیگری در زمینه جنگ روحانی بر اساس فصل 10 کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم آموخت.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با درودهای گرم به شما جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که از طریق برنامه دیگر در خدمتتون هستیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه و گفت و شنودی که خواهیم داشت دعوت میکنیم.

0: بمانم.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و آرزوی موفقیت روحانی برای تک تک شما داریم. واقعا موفقیت روحانی به این معنی است که ما بدونیم که در مسیح کی هستیم، ما بدونیم که به فرزند خوندگی قبول شدیم و خداوند با ماست، ما رو ترک نمی کنه، و بفهمیم که هویت ما از این دنیا نمیاد بلکه از خداوند میاد و کلام خدا تنها کتابی است که این هویت رو برای ما آشکار میکنه و برای همین ما باید هر روز این کلام رو بخونیم، چرا که مثل غذا باعث رشد روحانی ما میشه. ولی بعضی از قسمت‌های کلام قابل درک نیست یا شاید بگیم خسته کننده است، وقتی مثلا یه سری اسامی پشت سر هم نوشته میشه و معنیش رو نمیدونیم. امروز اصلا میخوایم در مورد چند تا اسامی صحبت بکنیم که در اول تواریخ نوشته شده، ولی قبل از اون میخوایم خوش آمد بگیم به برادر عزیز. برادر خیلی خوش اومدین.
2: با تشکر از شما برادر عزیزم و همینطور از عزیزانی که امروز با ما در این برنامه هستن، منم خوشحال هستم که میتونیم با هم از کلام خدا یک بررسی داشته باشیم.
1: برای من خیلی جالبه این اسامی که نوشته شده، مثلا در اول تواریخ باب 1 آیه 1 تا 3 رو میخونم، نوشته آدم، شیس، انوش، غینان، محللئیل، یارد، خنوخ، متوشاله، لمک. فقط یه سری اسم ما خوندیم و این سوال پیش میاد که این اسامی، نه فقط این اسامی بلکه اسامی که به طور کلی نوشته شده، برای چی هست؟ چرا اصلا مهم هست؟
2: خیلی سوال عالیه. اکثرا ما وقتی کلام خدا رو میخونیم شاید فکر میکنیم همش باید درس اخلاقی باشه در کلام خدا و فراموش میکنیم که خدا از طریق تاریخ و نحوه عمل کردش در بین انسانها به ما میخواد درسای روحانی بده. فقط این نیست که یه سری قانون رو به ما بده. شاید اگه بخوایم از انجیل، ما فقط گفته های مسیح رو، بعضی از اناجیل هستن توی مخصوصا زبان های دیگه گفته های مسیح رو با قرمز نوشتن و فکر میکنم اینا خیلی مهمه، ولی اون نتیجه کلی از حتی اون چیزای کوچیکی که در رابطه با اون چیزها مسیح سخن گفت یا درس داد هم مهم هست. مثلا ما اینجا وقتی دقت میکنیم فقط این اسامی جنبه نگارش تاریخی نداره یا نسبنامه ای هست که بخوان اسامی این پدر این بوده، پسرش این بوده ضبط بشه، بلکه اگه ما به فرهنگ یهودی نگاه کنیم، فرهنگی هست که سعی میکردن اسامی مطابق باشه با خواسته و اون آرزوی روحانی اونها در مرحله اول. اگه یادتون باشه در اکثر جای کتاب مقدس وقتی ما بررسی میکنیم، اگه افرادی بودن که مثلا نازا بودن مثل حنا، دعا میکردن خدا بهشون یک فرزندی بده، وقتی دعای اونها شنیده شد اسم بچهشون رو گذاشتن سموئیل، یعنی خدا شنید. یا اگر فرض کنید ابراهیم بچه نداشت و به ساره خدا وعده داد که بچه دار میشه، وقتی ساره خندید برای اینکه خدا به یادش بیاره که این خنده تو اگر از روی تمسخر بود که فکر میکردی یک زن پیر نمیتونه بچه دار بشه، حالا اسم بچه تو باید بذاری اسحق که یعنی معنیش میشه خنده، ولی به یاد بیاری این شادی رو من تو قلب تو گذاشتم، نه از روی تمسخر تو بلکه به خاطر کار عظیم من تو زندگی تو. و بارها میبینیم اسامی تطابق پیدا میکرد بر روی اون کاری که خدا تو زندگی این افراد میکرد. این یک نکته بود. نکته بعدی حاکمیت خدا رو نشون میده که خدا از ازل بوده و تا ابد هست. میدونه کی اول اومده. مثلا آدم اینجا میخونیم، آیا کسی بوده به ما بگه آدم اولی بوده، شیس دومی بوده، انوش سومی بوده؟ ولی این خداست که حاکمیتشو بر تاریخ نشون میده که اون از اول تا آخر هستی و اون وجود رو به وجود آورده تا ما بتونیم اسامی رو بدونیم. نکته بعدی این هست که ما نقشه نجات رو برای اومدن مسیح، چون که ما باید دنبال کنیم بر حسب اون وعده ها و پیشگویی هایی که شده، اسامی که مسیح از چه نسلی میاد و پدر و جدش کی باید باشه و این به اصطلاح بار روحانی که برای ما ایجاد اون شک رو کنار میزنه و ایجاد اطمینان میکنه که من میدونم مسیح همونی بود که قرار بود بیاد، از چه نسلی، به ما نشون میده این اسامی. و کارهای دیگه ای که اگر یک اتفاق روحانی می افتاد در یه جایی اسمی رو می ذاشتن بر روی شخص، مثلا اگر ابراهیم اومد بچهش رو قربانی کنه برای خداوند و اونجا خدا یک قوچی مهیا کرد، اسم اون محل رو گذاشتن یهوه یایرا، یعنی خدا مهیا میکنه. یا معانی بسیار زیادی که ما می بینیم در این نقشه و اون کار خدا به تک تک ما نشون میده خدا ما رو اسم به اسم می شناسه و ما رو دوست داره.
1: چقدر زیبا گفتین. واقعا من فهم میکنم که مهم هست که ما بدونیم در مورد کلام خدا و اهمیت کلام خدا و حتی جزئیاتی که بعضی موقع فکر میکنیم که مهم نیست، ولی باید بدونیم که همه چیز مهم هست. من یادم وقتی انجیل متی رو میخوندم این سوال برای من پیش اومد، وقتی در ابتدا میگفت نسب نامه عیسی مسیح ابن داوود ابن ابراهیم ابراهیم اسحاق راول، هی اسم پرسر اسم فقط اینجا میاره پرسرم، و بعد فهمیدم که این اسامی مهم بودم طور که گفتید برای اینکه بدونن یوسف از چه نسلی بوده، و بعد در انجیل دیگه در مورد نسب نامه از طرف مادر میگه، و اینها رو که میخوندم در مورد اسامی کلی تحقیق کردم، خیلی جالبم بود برای من همونطور که شما گفتیم. ولی این اسامی که ما الان خوندیم یک بار دیگه اجازه بدید بخونم.
2: بفهمید.
1: خیلی اسامی عجیب غریبی هم هست. آدم، شیس، انوش، غینان، محللیل، یارد، خنوخ، متوشاله، لمک، و بعد به نوح میرسه. این یعنی چی؟
2: خب اینجا خیلی خوبه که ما این اسامی رو که میخونیم اول بیایم ببینیم آیا این یک بار روحانی و یک مفهوم روحانی روش هست یا نیست، و برای بررسی این وقتی ما رجوع میکنیم همونطور که گفتم خدمتتون توی اسامی که در زبان عبری هستن اکثرشون معنی دارن. آدم در زبان عبری یعنی انسان خدا آفرید آدم رو که گذاشت گفت این انسان هست. حوا یعنی مادر جمیع زندگان. پس آدم یعنی انسان. اسم دومی که پسر آدم هست شیس میشه انتخاب شد، و سوم انوش یعنی فانی و از بین رفتنی شد انسان. چرا؟ چون که گناه کرد، و قینان یعنی غم و اندوه. در همین ابتدا تو این چهار تا اسم اول اگه ما دقت کنیم یک اتفاقی رو که سقوط انسان رو بعد از آفریدنش رو ما در همین چهار تا اسم اول مشاهده میکنیم. اول انتخاب شد انسان، خدا انتخابش کرد که باهاش باشه، ولی گناه کرد و کلام خدا میگه غم و اندوه زندگی او رو فرا گرفت.
1: چقدر جالب. و امروز هم گناه همین کار رو برای ما انجام میده. نه فقط گناه اول باعث شد که سقوط بکنیم و در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، بلکه در زندگی شخصی باز وقتی ما گناه میکنیم باز این سقوط در زندگی ما به وضوح دیده میشه، اینطور نیست؟
2: این خیلی جالبه که بعضی آخه این سوالا همیشه میپرسن اگر خدا میدونست ما گناه میکنیم و ما رو بفرسته جهنم چرا ما رو آفرید؟ در صورت که این نیست. کلمه دوم میگه انسان انتخاب شد که با خدا باشه. انسان انتخاب شد که با خدا هر روز مشارکت داشته باشه. انسان انتخاب شد که با او حیات داشته باشه. ولی عشق و محبت حقیقی در جبر و زور نیست. اگه خدا قرار بود زور میکرد و با انسان رو کوکی میآفرید اتوماتیک بود که هیچ موقع نمیتونست گناه کنه، اون نشون میداد اون اراده درش نبوده انسان، پس با عشق نمیتونسته خدا رو محبت کنه. ولی عشق حقیقی اینه که من اون کسی که دوست دارم بهش اراده آزاد بدم که اون حتی بتونه هر چی دلش میخواد بکنه، حتی گناه کنه.
1: دقیقاً. و من فهم کنم که اینجا جا داره که برای شنوندگان جوان ما یادآور بشیم که خداوند چیزهایی رو که آفریده نیکو هست، و از خیلی از چیزهای نیکوی خداوند ما میتونیم استفاده ببریم و میتونیم لذت ببریم. ما میتونیم کوهنوردی بکنیم، ما میتونیم ورزش کنیم، ما میتونیم هزار و یک لذت داشته باشیم در زندگی. ولی بعض موقع طوری دنیا به ما میگه که شما مسیحی ها، شما که تاریک دنیا هستین، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، یا این چه خدایی که گفته لذت نبر. بیاد بیاریم که بدور از گناه ما میتونیم لذت ببریم. و مخصوصا جوانان عزیز فکر نکنیم که اگه زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم دیگه از هیچ درختی نمیتونیم بخوریم. نه، یک درخت است اونجا که خطرناک خوردنش، و اگه محبت خدا رو بچشیم مسلما نخواهیم خواست که نزدیک اون درختان بشیم.
0: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

0: خیلی مهمه که یک زندگی هدفدار این نیست که فقط من چی نکنم یا فقط این باشه که چی بکنم. همیشه تو زندگی آدم باید بدونه چه کاری رو نباید بکنه، چه کاری رو باید بکنه. بعضی میگن خب نمیذاش این درختم. نه، اگه تو ندون تو زندگی چه کار نباید بکنی بازم موفق نیستی. این کاری هست که من میخوام بکنم و این کاری هست که نمیخوام بکنم. اگه اینو ندونی همیشه زندگیت فقط با یه سری شیرینی باشه و ندونی یه چیزی که حد تو چی معین کرده برات، اونم زندگی درستی نیست. و نکته جالب اینجا این هست که همه چیزهایی که خدا نیکو آفریده، مثلا خوردن، نوشیدن، اون رابطه جنسی، تمام این چیزها رو خدا آفریده و اونها برای ما لازمه، ولی در جای درستش. اگه من زیاد بخورم میتونم مریض بشم و اون خوردن اشتباه من یا زیاد روی منو از پا دراره، یا اگر اون چیزی که باید بنوشم ننوشم، یه چیز دیگه بنوشم، اون میتونه منو داغون کنه. یا اگر به جای اون رابطه جنسی که خدا گذاشته برای اینکه من یه خانواده تشکیل بدم و عشق و محبت بیا تو زندگی من، برم حالا یک رابطه نامشروع داشته باشم که تازه قلب من چند پاره بشه از لحاظ احساسی، باید دقت کنیم که اون چیز باید سر جاش باشه.
1: دقیقاً. و برای من خیلی جالب بود وقتی داشتم تحقیقاتی رو به عمل می آوردم برای یک درسی که می‌خواستم آماده بکنم برای جوانان در زمینه روابط جنسی، می گفت که تحقیقات به این نتیجه رسیده و ثابت کرده که اون عده افرادی که رابطه جنسی قبل از ازدواج نداشتن و در ازدواج وارد شدن خیلی خوشحالترن در ازدواجشون در قسمت رابطه جنسی نسبت به اون افرادی که قبل از ازدواجشون همبستر شدن و روابط جنسی داشتن و بعد وارد ازدواج میشن. اون افراد تجربیاتشون خیلی بیشتره ولی با این وجود رضایتشون خیلی پایین‌تره در ازدواج. و یک بار دیگه برای من یک یادآوری بود که اون چیزی رو که کلام خدا میگه اون رو اطاعت بکن و نتیجهش هم خیلی زیباتر میشه از اونهایی که به فکر شاید عقلانی‌تر میاد یا قشنگ‌تر دیده میشه.
0: دقیقاً حرفتون درست است. ماها وقتی نگاه میکنیم به همین قسمتی که گفتیم، میگه آدم اول انتخاب شد که با خدا باشه، ولی به خاطر اینکه گناه کرد فانی شد و غم و اندوه اومد تو زندگیش. هر روز با خدا مشارکت داشت، هر روز شاد بود، هر روز از زندگی راضی بود، لازم نبود عرق بریزه، کار کنه، همه چیزها براش مهیا بود، ولی وقتی که نسبت به خدا و امر اون سرپیچی کرد، گناه و غم و اندوه اومد توی زندگیش.
1: بسیار زیبا. بیایید ادامه بدیم. پس این چیزی که در موردش صحبت کردیم، آدم، شیس، انوش، غینان بود و گفتیم که انسان انتخاب شد، فانی، غم و اندوه. پس در واقع قسمت اول این بود که انسان انتخاب شده که با خداوند باشه ولی گناه اومد، فانی شد و غم و اندوه نتیجهش بود مسلماً.
0: این سقوطش هست.
1: سقوطش هست. در آیات دو چند اسم دیگه هم هست. دو اسم دیگه. محلل ایل، یارد و اولین اسم در آیه سوم خنوخ هست. این ستا رو بیایید با هم دیگه بررسی بکنیم.
0: خیلی جالبه. اگر خدا نسبت به انسان و گناهی که کرده بود بی تفاوت بود، حرفی که مردم همونطور که صحبت کردیم میزنن، چرا خدا این کار کرد، چرا بهشت رو گذاشت، یه چیزی گذاشت آدم تجربه بشه، چرا اجازه داد انسان گناه کنه، جلوشو میگرفت. خیلی میگن خدا نباید بذاره بدی تو دنیا باشه، متوجه هستین؟ و میگن اگر خدا اجازه میده پس معلوم خدای مهربون نیست. ولی این کاملا اشتباه است. خدا باید به ما اراده آزاد بده و در این حال اگر ما اشتباهی میکنیم چاره‌ای براش داشته باشه. اینجا وقتی انسان گناه کرد و سرپیچی کرد، خدا چاره‌ای هم برای گناهش داشت و اینجا میگه، حالا گفتیم محلل ایل یعنی خدای متبارک معنیش میشه، یارد یعنی پایین خواهد آمد، و بعد خنوخ یعنی ما را تعلیم خواهد داد. خدایی که به ما اول دستور و فرمان داد گناه مکن و سرپیچی نکن و بیا با من باش، حالا خودش باید از عظمت و جلال و جبروت خودش، شکوه خودش، بیاد در اون جایی که انسان فانی شده و سقوط کرده.
1: و فیلیپیان باب دو چقدر این رو زیبا بیان میکنه که میگه عیسی مسیح با خدا برابر بود ولی میگه اون رو غنیمت نشمرد. و من خیلی دوست دارم، میگه خود رو خالی کرد، مثل غلام، مثل یک انسان شد و بین ما آمد. و من فکر می‌کنم که اینجاست که ما میتونیم شخصیت خدا رو بهتر بفهمیم. یعنی گناه یه جورایی باعث شده برای ما که خدا رو از یک دید دیگه هم بشناسیم، که خدای ما خودش اومد و جریمه گناه ما رو که مرگ بود رو خودش پرداخت. چرا که انسان گناه کرد، انسان باید بمیره. خداوند انسان شد، پایین اومد که جریمه گناه رو به عنوان انسان بپردازه. و صلیب برای همین است که برای ما مسیحیان خیلی مهم است، چرا که جایی هست که عدالت خدا و محبت خدا با همدیگه اونجا وصل میشن، همدیگر رو ملاقات میکنن. عدالت برقرار شد، مزد گناه موت است، و محبت خدا رو میبینیم که در واقع درش درد هست، که هر محبت و عشقی معمولا درش درد هست، و این محبت رو در خداوند میبینیم که روی صلیب اومد برای ما. و نه فقط خداوند اومد و جریمه گناه رو پرداخت، بلکه نجات میده از گناه، از این انسانیت کهنه و از این دنیای سقوط کرده. دعا میکنم که شنوندگان عزیز، ایمان و توکلتون فقط بر عیسی مسیح باشه، و اگه هنوز توبه نکردید از گناهان، در نام عیسی مسیح دعا بکنید و از او معذرت بخواید به خاطر گناهانتون، و توبه کنید و طلب بخشش بکنید. خداوند شما رو میبخشه و شما رو به آسمان میبره یک روز، جایی که نه دردی هست، نه اشکی هست، نه غم و اندوهی هست، و خدایی که انسان رو انتخاب کرده بود برای مشارکت و با او بودن، او با شما خواهد بود تا ابدالآباد. شما رو به همین خداوند میسپارم که قادر هست که عمل بکنه در زندگی شما، خیلی بالاتر از اون چیزی که حتی فکرشو میتونید بکنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می‌سپارم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واقعیت اینه که فکر کردن به آینده میتونه در ما ایجاد نگرانی و غم و غصه و رعب و وحشت کنه و برابر این میتونه به راحتی شادی ما رو بدزده. واقعیت اینه که زندگی هر زن از فصول مختلفی تشکیل شده و در هر یک از این فصول او ممکنه از لحاظ فیزیکی، احساسی و روحی و روانی خودش رو در چالش‌های مختلف ببینه. مثلا موضوع پیری و چالش‌های مربوط به اون یکی از موارد دیگه‌ایه که ممکنه که یک زن رو نسبت به آینده دل با پس و قصه‌دار کنه. فصلی از زندگی که اشخاص دوست ندارن به پیشواز اون برن. فصلی که مخصوصاً برای یک زن میانسال چالشی بزرگه، چون چیزی نیست که بخواد با امید و شادی از اون استقبال کنه. برعکس، اتفاقاً چیزیه که همه شادی و امید او رو میگیره. اما دوباره به یاد داشته باشیم که اگه قراره که ما در آینده وارد فصل نوعی از زندگی بشیم، خدا قطعاً فیض لازم برای رویارویی با چالش‌های اون دوران رو به ما خواهد داد. به یاد داشته باشیم که او از قبل هم این فیض رو به ما نخواهد داد. ولی به محض ورود به اون شرایط سخت، با وفاداری ما رو قادر به روبرو شدن با اون شرایط خواهد کرد. او فیض رویارویی با امروز رو امروز به ما خواهد داد و فیض رویارویی با فردا رو فردا به ما خواهد بخشید. یکی دیگه از موارد دیگه‌ای که در ما ایجاد ترس از آینده می‌کنه و شادی ما رو می‌دزده، موضوع مرگ. بسیاری از مردم ترس بزرگی از مرگ دارن. ترس از مردن خودشون و یا ترس از دست دادن عزیزانشون. و به هر حال هزار و یک جور ترس دیگه که نمیگذاره که ما با شادی و امید به آینده نگاه کنیم. اما زنی که در امثال سلیمان فصل 31 دربارش خوندیم، با آرامش و ملایمت با آینده روبرو میشه. چرا؟ چون در نهایت او به تدارک حکیمانه و پرمحبت پدر آسمانیش اطمینان و اعتماد داره. پدر آسمانی که به فکر همه جزئیات زندگی اوست. پدری که کنترل و احاطه کامل بر آینده او داره. او زنیه که مسیح رو میشناسه و قوت و عزت مسیح رو پوشیده و برای همین با متانت و آرامش با آینده روبرو میشه. یکی دیگه از مفسرین کتاب مقدس درباره این زن میگه او زنی است که نسبت به آینده همیشه خوشبین است، چون برای آینده از قبل تدارک دیده و آماده است. اما چطور؟ او از قبل خودش رو به کلام خدا وصل کرده و با تفکر و تعمق روزانه درون ریشه دوانیده و به این ترتیب از شخصیت خدا شناخت عمیق داره و از راه‌ها و روش‌های خدا آگاهی پیدا کرده. ولی کی؟ قبل از اینکه این طوفان‌ها و بحران‌ها به سراغش بیان. او قبل از اینکه به آینده فکر کنه، به قول‌هایی که خدا در کلامش به او داده گوش فرا داده و بر اونها حساب می‌کنه و برای همینه که او نسبت به آینده خوشبین و مثبته. به همین دلیله که به آینده لبخند می‌زنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

دوست عزیز، اگه از شما بپرسن که عیسی مسیح که بود، چه جوابی میدین؟ شاید بگین که او یکی از پیامبران اولوالعزم بود و اضافه کنین که او معلمی خوب و شخصی پاک و قابل احترام بود. معجزات بزرگی انجام میداد، پیغامش صلح و محبت بود و حالا مانند سایر انبیای بزرگ در بهشت است. بسیاری از مردم دنیا عیسی مسیح رو به همین صورت میشناسند و خیال میکنن که دانششون در مورد او کافی است. این افراد متاسفانه دانش صحیحی درباره عیسی مسیح ندارن و به همین خاطر خدا رو آنطور که هست نمیشناسن و در نتیجه از نعمت زندگی جاوید محرومن. ما کوشش میکنیم که عیسی مسیح واقعی رو که کتاب مقدس معرفی کرده به شنوندگانمون معرفی کنیم و دعای ما اینه که تک تک شما عزیزان قبل از اون که دیگه دیر بشه عیسی مسیح رو آنطور که هست بشناسین و صاحب زندگی جاوید بشین. میدونیم که خیلی از شماها تا خوشبختی و سعادت ابدی چند قدم بیشتر فاصله ندارین و شیطون نمیخواد شما این چند قدم رو طی کنین و صاحب زندگی جاوید بشین. اما اون خدایی که من و شما رو خلق کرده از شیطون خیلی قوی تره و همون خدا به ما مأموریت داده که حقیقت رو به شما اعلام کنیم و خودش هم شما رو کمک میکنه تا این چند قدم رو بردارین و تا ابد سعادتمند بشین. همانطور که عده‌ای از شما حقیقت رو شناخته این و صاحب زندگی جاوید شده این. البته بعضی از مردم دنیا از حقیقت نفرت دارن و مایلن تا ابد از خدا جدا بمونن. اما بسیاری از شما عزیزان که به این رادیو گوش میدین، برای ما نامه می نویسین و با صمیمیت سوالاتتون رو مطرح میکنین، ثابت کرده این که حقجو و طالب زندگی جاوید هستین و ما خدا رو شکر میگیم که این فرصت رو داریم که راه نجات رو به شما عزیزان معرفی کنیم و کمکتون کنیم که وارد این راه بشین.

جان چه باشد که هم در آن جانت روی عیسی ما عیان بینی. سالکانی که راه او نروند همه در شک و در گمان بینی. ذره ای را که دامنش بگرفت در میانش تو یک جهان بینی. چون نیاید نسیمی از کویش کی بهاری پی خزان بینی. به گلستان معرفت چو روی غیر او کی تو باغبان بینی. اشک شوقت که آیدت بنگر بس گوهرها در آن نهان بینی. گر بنوشی تو جامی از جویش دل خود تا ابد جوان بینی. حاجتت را که پیش او ببری جمله محتاج خود شهان بینی. الفی گر ز قامتش گویم تا قیامت تو داستان بینی. جان سپاری اگر به جانانت مرگ بر من اگر زیان بینی. بشنوی خود حدیث مژده او آنچه بشنیده ای همان بینی. تشنه آیی اگر تو بر در او در دلت چشمه روان بینی. دشمنی تا که از دلت برود دل خود جای دوستان بینی. اندران عرش و مذهب و ایمان آشنا را تو آشیان بینی. زنده گردی اگر تو از سر نو زندگی را تو جاودان بینی. سر گذاری اگر به پای مسیح سر فرازی در آسمان بینی. این بود خط مستقیم خدا. به خدا این که گفتم آن بینی.

عیسی مسیح یا کلمه خدا زمانی که هنوز هیچ چیز وجود نداشت در آسمان دارای قدرت و جلال بود. او همیشه زنده بوده و همه چیز به وسیله او آفریده شده است. اما او با اینکه خدا بود نخواست از مقام خدایی خود استفاده کند. پس قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت. در انجیل شریف نوشته شده: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. توجه فرمودین، کلمه یا عیسی مسیح آفریده نشد. او از ازل وجود داشت و نزد پدرش در آسمان بود. عیسی مسیح از ازل دارای الوهیت بود و در ماهیت و ذات کاملا با پدرش همانند می باشد. بله، کلمه یا عیسی مسیح خدا بود، یعنی خدای پسر، و از ازل با خدای پدر بود. سپس در انجیل شریف می خوانیم که کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. عیسی مسیح که خدا بود انسان شد تا آدمیان بتونن خدا رو بشناسن. پس خدای پدر توسط پسر یگانه اش عیسی مسیح که خدا بود و انسان شد بر جهانیان آشکار گردید. عیسی مسیح خدای کامل بود، اما انسان کامل شد و روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او فرمود: من و پدر یک هستیم. هر که مرا دید پدر را دیده است. پس عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. عیسی مسیح مانند سایر انسان‌های خاکی دارای ذات و طبیعت گناه‌آلود نبود. می‌دونیم که وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل انسان رو آلوده ساخت. به همین علت انسان ذاتاً گناهکار به دنیا میاد. اما عیسی مسیح پدر جسمانی نداشت، چون مریم مادر او به وسیله روح القدس حامله شد. عیسی مسیح از آسمان آمد و برخلاف آدمیان کاملا پاک و بیگناه بود. او حدود 33 سال بر روی این زمین زندگی کرد، اما هرگز مرتکب گناهی نشد. او بر روی زمین به وسیله شیطان وسوسه شد، اما برخلاف انسان‌های دیگر هیچگاه گناه نکرد. روزی عیسی از دشمنانش پرسید: کدام یک از شما میتواند حتی یک گناه به من نسبت بدهد؟ چه کسی میتوانست گناهی به او نسبت بدهد؟ یقیناً هیچ کس. حتی پیلاطوس رومی که بالاخره اجازه داد عیسی مصلوب شود، اظهار نمود که او بی تقصیر است. اگه کتاب مقدس رو مطالعه کنین، متوجه میشین که هیچ یک از پیامبران
و افراد خدا ترس ادعای بیگناهی نکردند. آنها به خوبی می دونستند که گناهکار هستند و به همین دلیل از خدا طلب آمرزش می کردند. مثلا حضرت داوود به خدا گفت: ای خدا، بر اساس رحمت خود بر من رحم فرما، بر اساس لطف عظیم خود گناهانم را محو ساز، مرا از شرارتم به کلی شستشو ده و از گناهم مرا طاهر کن. حضرت اشعیا چنین گفت: وای بر من، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم. حضرت ایوب گفت: از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. پتروس حواری پیش عیسی زانو زد و گفت: ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطاکارم. و پولس رسول خود را بزرگترین گناهکاران نامید. کلام خدا می فرماید: مردم همه گناه کردند و هیچ کس نتوانسته است به آن کمال مطلوب و پرشکوهی برسد که خدا از انسان انتظار دارد. تمام انسانهای خاکی بدون استثنا گناه کردند. به همین دلیل هیچ کس نمیتونه ادعای بیگناهی کنه. اما کلام خدا درباره عیسی مسیح میفرماید: هرگز گناهی از او سر نزد و هیچ وقت دروغی از دهانش بیرون نیامد. چرا مسیح پاک و بیگناه به دنیا آمد و هیچ گناهی نکرد؟ چون او از ازل خدا بود. او از عالم بالا به این جهان آمد و در شباهت مردمان شد تا اولاً همانطور که گفتم خدا رو بر آدمیان آشکار کند و ثانیاً جهانیان گناهکار رو نجات دهد. انبیا درباره عیسی مسیح پیشگویی‌های زیادی کردند، زیرا ایمان داشتند که او یگانه راه نجات است. آنها راه نجات نبودند، بلکه مأموریت داشتند که این راه رو به مردم نشون بدن. میگن یک روز پسر کوچکی راه منزلشون رو گم کرد و در بیابان سرگردان شد. او مدتی با ناامیدی راه رفت و در حالی که خسته شده بود، یک دفعه مردی رو از دور دید. با خوشحالی به طرف اون مرد دوید و راه منزلشون رو از او پرسید. آن مرد با دست به تپه‌ای که خیلی از اونجا دور بود اشاره کرد و به پسر کوچک گفت: اگه خودتو به پشت اون تپه برسونی، راه مستقیمی رو میبینی. اون راه رو بگیر و چند فرسخ جلو برو تا به یک سری درخت برسی. اون وقت باید. پسر کوچک حرف اون مرد رو قطع کرد و با ناراحتی گفت: ولی من نمیتونم این راه طولانی رو طی کنم و به منزل برسم، مگه اینکه یک نفر پیدا بشه که منو به منزل برسونه. انبیا با هدایت روح القدس راه رسیدن به خدا رو به انسان نشون دادن، اما انسان هرگز نمیتونه با پاهای خودش راه رو طی کنه و به خدا برسه. ما کجا و آسمان کجا؟ به همین دلیل عیسی مسیح که خدا بود از آسمان پایین آمد و انسان شد و به آدمیان گناهکار فرمود: هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تنها عیسی مسیح که از آسمان آمد قادر است انسان رو به آسمان ببرد. بسیار خوب، گفتیم که عیسی مسیح
قدرت و جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت تا اولا خدا را بر آدمیان آشکار کند و ثانیا جهانیان گناهکار را نجات دهد. حالا باید بپرسیم که چطور عیسی مسیح می توانست جهانیان گناهکار رو نجات دهد؟ جواب اینه که او می بایست به عوض همه گناهکاران بمیرد. به عبارت دیگه او می بایست به وسیله مرگ خود جریمه گناه جهانیان رو بپردازد. هیچ کس جز عیسی مسیح نمی توانست جریمه گناه آدمیان رو بپردازد، چون تنها او جاودانی و بیگناه بود. کلام خدا می فرماید عیسی مسیح خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. آیا مرگ مسیح پایان کار او بود؟ نخیر، او 3 روز پس از مرگ کفاره‌ای خود دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود. حالا متوجه شدین که عیسی مسیح که بود؟ او خدای ازلی بود که به صورت انسان ظاهر شد تا آدمیان گناهکار رو نجات بخشد. دوستان عزیز، نجات یا رستگاری هدیه بی نظیری است که به محض اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارین به شما داده میشه. همین الان، بله همین الان، شما هم میتونین از راه ایمان به عیسی مسیح نجات بیابین. مسیح زنده با آغوش باز منتظرتونه. به او اعتماد کنین، چون مسیح نسبت به همه کسانی که به او اعتماد میکنن بی اندازه بخشنده

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: محبت. تو زخمای منو میدونی، هم اونهایی که میتونم اسم ببرم و هم اونهایی که در عمق قلبم پنهان شدن. ای خداوند عیسی مسیح، تو میبینی که چگونه این زخمها وارد روابط من شدن، در رفتارم با همسر و فرزندانم دیده میشن. تو نه تنها خدای من هستی ای خداوند، ای عیسی مسیح، بلکه شفا دهنده من نیز هستی. تو ای خداوند مرا شرمنده نمی کنی، بلکه با محبتت مرا دعوت می کنی که نزد تو بیایم. به من یاد بده چگونه در لحظاتی که تروما می خواد سخن بگه صدای تو رو بشنوم. مرا یاری کن تا با فیض تو پاسخ بدم، نه با ترس. زخمهایم رو شفا بده ای خداوند، ذهنم رو تازه کن و قلبم رو از نو بساز. خداوند عیسی مسیح، می خواهم که حضور و آرامشت خانه مرا پر کند، ازدواجم را، مادریم را و مسیر شفایم را به دستهای نیرومند و پرقدرت و مهربانت می سپارم. تو قادر هستی از درد برکت بسازی، از شکست رشد به بار آوری و از خاکستر زیبایی خلق کنی. شکرت ای خداوند. در نام عیسی مسیح خداوندم دعا می کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه خداوند را شکر می کنم، پدر آسمانی را شکر می کنم که باز از این گونه فرصت ها به ما عطا کرده تا در مورد شخصیت اصلی کتاب مقدس، یگان کلام خدا یعنی عیسی مسیح و خدمات او با هم مطالعه کنیم. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد خدمات مسیح و با فیض خدا می‌خواهیم این مطالعه را ادامه بدیم و همانطور که در سری درس‌های گذشته دیدیم آیات مختلفی را بررسی می‌کنیم، ولی معمولاً یک آیه به عنوان آیه کلیدی وجود داره که برای اون جلسه اون درس انتخاب کردیم تا روی اون تمرکز کنیم، ولی مسلماً آیات دیگری را هم بررسی خواهیم کرد. آیه اساسی که برای این جلسه داریم از انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4 هست که خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. کلام خدا میفرماید: زیرا که اول به شما سپردم، پولس رسول با الهام روح القدس مینویسد، آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب عهد عتیق در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست از مردگان قیام نمود. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح، و درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام را برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده، حضور روح قدوس تو بر ما باشه، چون تمام اینها را برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم از درس جلسه گذشته. در جلسه گذشته مطالعه می کردیم از کلام خدا و دیدیم که کتاب مقدس به ما تعلیم می ده که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. مسیح خود شخصا گناهان ما را بر صلیب متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او، از زخمهای او بر صلیب شفا یافتیم. در انجیل مقدس اول پتروس فصل 2 آیه 24 که در مورد این آیه به تفصیل در جلسه گذشته صحبت کردیم. چرا انسان به خدمت مسیح نیاز داره؟ چون ما خدایی داریم، خدای راستین، خدایی که قدوسه، برخلاف خدایان کاذب، ادیان کاذب این جهان. و همونطور که در دستهای شناخت خدا دیدیم، این خدای قدوس از همه می طلبد که با قدوسیت او هماهنگ بشیم، تطبیق پیدا بکنیم، هماهنگ با قدوسیت او زندگی بکنیم. و اینجاست که ما مشکل پیدا میکنیم، چون ما انسان ها گناهکاریم، ما انسان ها با مسائل مختلفی روبرو میشیم، چون با خدایی قدوس طرف هستیم. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 3 آیه 23 میفرماید همه ماها گناهکاریم، همه گناه کردن و جلال خدا، اون معیار بسیار بالای خدا قاصر می باشن، کم آوردیم. کلام خدا به ما اعلام می کند که با گناهانمون اعلام جنگ به خدا دادیم، دشمن خدا شده ایم. در انجیل مقدس یعقوب فصل 4 آیه 4 قسمت دوم آیه می فرماید آیا نمی دانید دوستی دنیا دشمنی خداست؟ هر که می خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا می گردد. همچنین کلام خدا به ما تعلیم میده که بدون مسیح ما در اسارت قدرت شیطان هستیم. انجیل مقدس در اول یوحنا فصل 5 آیه 19 میفرماید تمام دنیا، این دنیای بی ایمان به مسیح، در شریر خابیده است، زیر نفوذ شیطانه. و همچنین مطالعه کردیم و دیدیم که انسان خودش ناتوانه که این مشکل رو رفع بکنه. خودمون نمیتونیم خودمون رو از اسارت گناه، از استیلای شیطان نجات بدهیم. در انجیل مقدس رومیان فصل 5 آیه 6 می‌فرماید هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، مسیح در زمان معین به خاطر بیدینان، یعنی کسایی که خدای راستین رو، خدای کتاب مقدس رو نمی‌شناسند، جان بداد. این آیه اشاره می‌کنه به ناتوانی ما انسان‌ها در رفع گناهانمون. همچنین مشکل دیگر ما انسان‌ها اینه که به خاطر اینکه گناهکاریم، ذاتمون به گناه آلوده شده، با مرگ روبرو هستیم. مرگ فیزیکی، مرگ روحانی و مرگ ابدی، یا در واقع عذاب ابدی. در انجیل مقدس رومیان فصل 6 آیه 23 می‌فرماید مزد گناه موت است، مرگ، اما نعمت خدا، برکت خدا، هدیه خدا، حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. و در نهایت اگر این مشکل گناه حل نشه، ما برای ابد از خدای راستین جدا و محکوم به عذاب ابدی در دریاچه آتش، یا به اصطلاح عامیانه آتش جهنم خواهیم بود. در انجیل مقدس دوم تسالونیکیان فصل اول آیه 9 می‌فرماید جزای ایشان هلاکت جاودانی، دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او خواهد بود. به خاطر این دلایل، به خاطر این مسائله که ما به خدمت مسیح نیاز داریم. این نکته را باز می‌خواهم روش تاکید کنم که وقتی خدا انسان را آفرید، خدا انسان را بدون گناه آفرید. خدا انسان را بدون کاستی آفرید، بدون نقص آفرید. گناه، کاستی، این وضعیتی که الان توش هستیم و خودمون بر سر خودمون آوردیم. یعنی برخلاف تعلیمات ادیان کاذب و پیغمبران کاذب این جهان، اینگونه نبوده که خدا انسان را با گناه آفریده باشه تا بعد انسان بخواد بیاد و ادعا بکنه خب من انسانم و انسان جایز الخطا است و از این حرفا که ادیان کاذب میگوین. نه، شما کتاب مقدس پیدایش فصل اول بخونید، وقتی خدا چه این جهان را آفرید و چه انسان را آفرید، همه چیز را نیکو، خوب، بدون گناه آفرید. گناه در این جهان جایی نداشت، مرگ جایی نداشت. گناه وارد این جهان شد و به همراه اون مرگ، مرگ فیزیکی، مرگ روحانی، یعنی جدایی از خدای راستین، و مرگ یا عذاب ابدی به خاطر سرکشی ما انسان‌ها، به خاطر ما انسان‌ها که ما گناه کردیم و وجود خودمون رو به گناه آلوده ساختیم و این لعنت خدا را بر جهان آوردیم. این دنیا در گناه سقوط کرد. به خاطر این دلایلی که خدمتون گفتمه که ما به خدمت مسیح نیاز داریم.
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

حالا نکته دیگه‌ای که می‌خوایم در نظر بگیریم اینه که مسیح برای انجام خدمتش که مهمترین قسمتش رستگاری ماست، نجات آسمانی ماست، مسیح خدمات بسیاری انجام داد، ولی مهمترین اولین نکته رستگاری ما، نجات آسمانی ماست، مسیح چه بهایی پرداخت کرد. ما همیشه فقط خودمون رو در نظر میگیریم و برکاتی که از مسیح میگیریم، ولی بسیار مهمه که در نظر بگیریم مسیح چه بهایی پرداخت کرد تا قدر کار مسیح رو بدانیم و از جمله افراد قدر نشناس، نمک نشناس نباشیم. انجیل مقدس در فیلیپیان فصل 2 آیات 7 و 8 می‌فرماید: لکن او خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت، در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. کلام خدا در اینجا به ما تعلیم میده که مسیح خود را خالی کرد. از چی خالی کرد؟ از جلال الهیش، نه از ذات الهیش. مسیح حتی اگر میخواستم نمیتونست و نمیتواند خودش رو از ذات الهیش خالی بکنه. این غیر ممکنه. مگر شما، مگر من میتونیم خودمون رو از ذات انسانی خودمون خالی بکنیم؟ نه. مسیح از مزایای بودن در عرش پدر آسمانی خودش رو خالی کرد، از اونها گذشت. بعد ببینید، دقت کنید، میگه صورت غلام را پذیرفت، ولی بعدش میگه در شباهت مردمان شد. این دوتا کلمه با هم در زبان یونانی فرق دارن، همطور که تو فارسی هم فرق دارن، صورت و شباهت. کلمه صورت در زبان یونانی کلمه مورفوس، یعنی آنچه که جوهر و ماهیت یک چیزی رو واقعا بیان میکنه، نمایانگر آنه. یعنی مسیح حقیقتا یک غلام شد و انسان واقعی، انسانی که در اون نقشه خدا بود، انسانی بود که مطیع فرامین خدا باشه، نه از روی اجبار، نه مانند یک کامپیوتر یا ربات، بلکه از روی عشق و محبتش به خدا. پایه ایمان ما بر محبت قرار گرفته. ولی مسیح حقیقتا انسان شد. اما ببینید در کلمه بعدی کلمه شباهت رو به کار میبره. چرا؟ چرا نمیگه در صورت مردمان شد؟ چرا نمیگه در مورفه مردمان شد؟ چون در این مقطع که مسیح میخواد وارد این جهان بشه، ما انسانها وجود خودمون رو به گناه آلوده کردیم. یعنی این آیه میخواد بگه مسیح یک انسان بود منهای گناه، چون وقتی خدا انسان را آفرید، همونطوری گفتم، خدا انسان را با گناه نیافرید. چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن کرد تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. ببینید، یه سوال خوب اینه که بر طبق آیه 8 وقتی میگه مسیح خودش را فروتن کرد، چگونه خودش را فروتن کرد؟ درسته، از مزایای الهیش، از اون مزایایی که در عرش خدا داشت، جلالی که در عرش خدا داشت، از اونها گذشت، سختی، جفا، بدیها رو متحمل شد، همه اینا به جای خود. اما دقت کنید، اون آیه ادامه میده و این مطلب رو برای من شما روشن میکنه، میگه تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. مسیح تا به مرگ و حتی مرگ بر روی صلیب مطیع گردید و این نشانه فروتنی اوست. سوالی که در اینجا پیش میاد، چگونه میتونه این نشانه فروتنی مسیح باشه؟ درست صلیب رو پذیرفت، درسته که بر صلیب رفت، درد و عذاب صلیب رو متحمل شد. اما ببینید، نکته بسیار مهم اینه، باید این آیات رو در پیوند با همدیگر بخونیم. آن کس که در حضور خدا بود، در صورت خدا بود، ذات الهی داشت، برای کسی که ذات الهی داره مرگ و بعد اون مرگ چنان وحشتناک بر روی صلیب، این نشانه فروتنی است. اگر مسیح فقط یه انسان بود، مرگ نشانه فروتنی نمیشد، چون مرگ حق هر انسانی است. ولی برای آن کس که ذات الهی داره، مرگ نشانه فروتنی است، به خصوص مرگ بر روی صلیب. مسیح خودش رو از جلال الهیش، نه ذات الهیش، خالی کرد، حقیقتا یک انسان شد،
در شباهت مردمان شد، منهای گناه، بدون گناه بود و هست، بدین دلیل که میتونه نجات دهنده ما باشه و خودشو فروتن کرد تا به موت، بلکه به موت صلیب مطیع گردید. مطیع اراده پدر بود حتی در مرگش بر روی صلیب. برای همینه که کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 3 حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح این حقیقت را اعلام میکنه: خار و نزد مردمان مردود، صاحب غمها، رنج دیده، کسی که رویها را از او بپوشانند، خار شده که او را به حساب نیاوردیم. وقتی که روی صلیب رفت، اون رنج و درد وحشتناک رو برای من و برای شما متحمل شد و نبی خدا حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح وقوع این رویداد رو پیشگویی میکنه. مرگ مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان من و شما از ازل جزو برنامه خدا بوده. آیا شما برکت مرگ مسیح بر صلیب، ثمره مرگ مسیح بر صلیب رو در زندگی خودتون قبول کرده اید، تجربه کرده اید، به او ایمان آورده اید؟ مسیح برای گناهان من شما بر صلیب رفت. آیا به او ایمان آورده اید تا از ثمره کار مسیح بهره مند بشید؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلمه لبخند یا خنده در مزمور دوم هم به کار برده شده. مایلم بخشی از این مزمور رو برای شما بخونم. در این مزمور ما این دفعه خدا رو میبینیم که میخنده. پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت مینشینند. بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او که بیایید بندهایشان رو بگسلیم و زنجیرهایشان رو از خود بیفکنیم. اگه توجه کنید در این آیات اول ما میبینیم که ارتش‌ها و نیروهای زمینی و حکمرانان به ضد خدا برخاستن. ولی حالا بیایید در نقطه مقابل ببینیم واکنش خدا نسبت به اونها چیه. آنکه در آسمانها جلوس کرده میخندد. خداوندگار ریشخندشان میکند. آنگاه در خشم خیش به ایشان سخن خواهد گفت و با غضب خیش آنان را هراسان خواهد ساخت. و خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم، که منظور از پادشاه در اینجا عیسی خداوند پادشاه پادشاهانه. پس در اینجا ما تصویری داریم از ملت‌ها و فرمانروایان و حکمرانان ملت‌ها و ارتش‌های اونها که همگی متحد شدند تا بر علیه خدا اعلام جنگ کنند، که در واقع این تصویری از نبردی که در کتاب مکاشفه از اون نام برده شده، تصویری که در اون همه قدرت‌های جهانی با سلاح‌های مختلف جنگی بسیار هوشمند و پیشرفته خدا رو هدف قرار دادن و متکبرانه به ضد او قد علم کردن و فکر می‌کنند که هیچ کس رو یارای مقابله با اونها نیست. غافل از اینکه در مقابل قدرت مطلقه خدا حتی مثل یک مورچه هم نیستن و همه قدرت نظامی و دبدبه و کبکبه اونها با عظمت قدرت و بزرگی خدایی که خدای همه کائناته حتی قابل مقایسه هم نیست. یکی از مفسرین کتاب مقدس درباره این بخش می نویسه انسان ریزه و نحیف خدا را تهدید می کند. چه خنده دار؟ مثل آن است که یک قایق اسباب بازی به یک کشتی عظیم جنگی اعلام جنگ کند و یا یک مورچه به جنگ با یک فیل برود. چه تفسیر جالبی؟ واقعا خنده داره. خدا حق داره که بخنده. قدرت و بزرگی خدایی که خدای همه کائناته حتی قابل مقایسه هم نیست. یکی از مفسرین کتاب مقدس درباره این بخش می نویسه انسان ریزه و نحیف خدا را تهدید می کند. چه خنده دار؟ مثل آن است که یک قایق اسباب بازی به یک کشتی عظیم جنگی اعلام جنگ کند و یا یک مورچه به جنگ با یک فیل برود. چه تفسیر جالبی؟ واقعا خنده داره. خدا حق داره که بخنده. و حالا ما این

0: و با قوت و عزت او پوشانده شده. و به همون اندازه که آینده نمیتونه خدا رو بترسونه، آینده قدرت نداره که این زن رو هم بترسونه و هراسان کنه. چون خود خدا قوت و عزت این زنه. و همونطور که خدا به حکمرانان و قدرت‌های جهانی میخنده وقتی که او رو تهدید میکنن، این زن هم به خاطر اینکه با قوت و عزت خدا پوشونده شده، به آینده‌ای که او رو داره تهدید میکنه میخنده، چون خدا رو پشتوانه و حامی خودش میدونه.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

0: دوستان عزیز، مزامیر حضرت داوود مجموع دعاهایی هستند که داوود در وضعیت‌های مختلف زندگی خود اونها را سروده. یکی از آن مزامیر بسیار زیبا مزمور شماره 42 است که همکارم مریم همکنون اون رو برای شما قرائت میکنه.
1: چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. اشکهایم روز و شب نان من می بود، چون تمامی روز مرا می گفتن خدای تو کجاست. چون این را به یاد می آورم جان خود را بر خود می ریزم. چگونه با جماعت می رفتم و ایشان را به خانه خدا پیش روی می کردم، به آواز ترنم و تسبیح در گروه عید کنندگان. ای جانم چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را برای نجات روی او باز حمد خواهم گفت. ای خدای من، جانم در من منحنی شد، بنابراین تو را از زمین اردن یاد خواهم کرد، از کوههای هرمون و از جبل مسخر. لجه به لجه ندا می دهد از آواز آبشارهای تو، جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشته است. در روز خداوند رحمت خود را خواهد فرمود و در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من. به خدا گفتم ای صخره من، چرا مرا فراموش کردی؟ چرا به سبب ظلم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟ دشمنانم به کوبیدگی در استخوانهایم مرا ملامت می کنند، چون که همه روز مرا میگویند خدای تو کجاست. ای جان من چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت، که نجات روی من و خدای من است.
0: عزیزان، یک آیه بسیار کوتاهی در کتاب مقدس است که میفرماید همیشه دعا کنید. من نمیدونم تجربه شما در دعا کردن به چه صورته، اما من تجربیات فراوانی در دعا و دریافت جواب از طرف خداوند دارم. پس اگر مایل باشید به من پیوسته و دعا کنیم. خداوند، تو را حمد و سپاس می‌گوییم برای عظمت و محبت تو، برای اینکه نیکو هستی و به تمامی وعده‌های خود امین. خداوند، متشکریم که ما را دوست داری و هر آنچه لازمه دینداری و زندگی است به فراوانی عطا می‌کنی. برای بیماران و اشخاصی که در ناراحتی‌های روحی و روانی هستند دعا می‌کنیم که دست شفابخش مسیح اونها رو لمس کرده و شفا بخشد. برای برقراری صلح و سلامتی در دنیا دعا می‌کنیم، به خصوص برای مناطقی که در آن آتش جنگ افروخته است، تا عیسی مسیح سرور سلامتی در آنجا آرامش و صلح برقرار نماید. خداوند، در این لحظه دعا می کنم برای تمام اشخاص که الان شنونده این برنامه هستند. از تو تمنا می کنم تمام گرفتاری های اونها رو برطرف ساز و به خواسته های قلبی اونها طبق خاص و اراده خودت جواب بده. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.
2: سال های سال است صدای منجی صدا

0: شنونده عزیز، اگر خاطرتون باشه در برنامه قبلی واعظ برنامه در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالب بسیار جالبی رو بیان کردن که من برای یادآوری شما مطالب کلی اون رو به طور خلاصه تکرار میکنم. ایشان اشاره کردن که کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی‌نظیره، چون با وجود اینکه در طول 1500 سال و به وسیله 40 نویسنده نوشته شده و تمام نویسندگان آن از نظر فرهنگی و سطح طبقاتی و اجتماعی و حتی زبان متفاوت بودند، اما مطالب کتاب مقدس دارای یک پیوستگی بی‌نظیر است. و اضافه کردند که کتاب مقدس از نظر ترجمه و انتشار و پخش بی‌نظیره، چون کتاب مقدس بیش از هر کتاب دیگه موجود در دنیا به زبان و لهجه‌های مختلف ترجمه شده. و همینطور در این رابطه با آماری اشاره کردند که آکی بر این بود که هر ساله کتاب مقدس به عنوان پرفروشترین کتاب هاست. در اینجا مجدداً توجه شما را به ادامه مطلبی که جناب کشیش را در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس دارند جلب می‌کنم.
1: زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت، لکن کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است و این از کلامی که به شما بشارت داده شده است. کتاب مقدس از نظر عمر و بقا بی‌نظیر است. با وجود اینکه نسخ اصلی کتاب مقدس بر روی پاپیروس از نوعی گیاه که در مصر می‌روید تهیه می‌شد یا بر پوست حیوانات نوشته می‌شد و به وسیله دستخط نسخه برداری و تکثیر می‌گردید، ولی خداوند بر کلام خود نظارت می‌نمود تا صحت متن آن کاملا محفوظ بماند. حتی به عنوان یک اثر کلاسیک، کتاب مقدس از تمام ادبیات کلاسیک قدیم معتبرتر است. در واقع نسخ قدیمی موجود کتاب مقدس از مجموع نسخ 10 اثر کلاسیک معروف قدیم بیشتر می باشد. مثلا اثر قیصر بین سالهای 44 الی 100 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 10 نسخه از سال 900 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1200 سال. اثر افلاطون 4 نمایش بین سالهای 347 الی 427 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 49 نسخه از سال 1100 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1400 سال. اثر ارسطو بین سالهای 322 الی 384 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 49 نسخه از سال 125 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1400 سال. عهد جدید بین سالهای 40 الی 100 میلادی نوشته شده است و بیش از 24000 نسخه از سال 125 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه فقط 25 سال است. ملاحظه می‌فرمایید که چه تفاوت بزرگی بین کتاب مقدس و دیگر متون کلاسیک وجود دارد. در طول تاریخ از امپراتوری روم تا کنون کتاب مقدس بیشتر از هر کتاب دیگر مورد حمله و جفا قرار گرفته است. بسیاری سعی به سوزاندن و از بین بردن آن نمودند. رژیم‌های کمونیستی و بعضی از حکومت‌ها آن را کتاب ممنوعه اعلان نموده و از چاپ و انتشار آن جلوگیری به عمل آوردند. تعداد زیادی از امپراتورها، پادشاهان، فرماندهان نظامی، فلاسفه ایتیست، منکر وجود خدا، حتی روحانیون بی ایمان طی 1800 سال بر علیه کتاب مقدس جنگیده هند تا آن را از صحنه گیتی محو نمایند. آنها از بین رفتند، اما کتاب مقدس همچون صخره‌ای استوار پا بر جا ایستاده است. نشر آن هر سال فزونی می‌یابد و از هر کتاب دیگر خواننده بیشتری دارد. وقتی یکی از پادشاهان فرانسه تصمیم گرفت به مسیحیان جفا برساند، مشاور نظامی او چنین گفت: اعلی حضرت، کلیسای مسیح همچون سندانی می‌باشد که چکش‌های زیادی بر آن خرد شده و از بین رفته‌اند. ولتر، فیلسوف و بیدین معروف فرانسوی قرن 18 هم، حملات زیادی بر علیه کتاب مقدس و مسیحیت نمود. او تمام کوشش خود را به کار برد تا ایمان مسیحی را متزلزل نموده و از بین ببرد. ولتر در یکی از بیانات خود چنین گفت: تا 100 سال دیگر مسیحیت و کتاب مقدس از دنیا محو خواهد گردید. اگر کسی طالب کتاب مقدس باشد، بایستی آن را در موزه ها جستجو کند. ولتر در سال 1778 مرد، اما نشر کتاب مقدس تا به امروز ادامه دارد. میلیون ها نفر نسبت به آن عشق می‌ورزند، آن را می‌خوانند و اراده خدا را برای زندگی خود در آن می‌یابند. نکته جالب توجه در اینجاست که 50 سال بعد از مرگ ولتر، انجمن کتاب مقدس ژنو منزل و چاپخانه او را خریداری نمود و آن را برای چاپ کتاب مقدس به کار گرفت. اگر امروز ولتر زنده می شد و به منزل خود سر می کشید، آیا از پیشگوی خود شرمنده نمی شد؟ کتاب مقدس از نظر تعلیم و الهام بخشی بی نظیر است. آنچه انسان برای دینداری و زندگی لازم دارد، خداوند آن را در کلام خود به بشر عطا فرموده است. با مطالعه و اطاعت از اوامر خداوند، انسان به حکمت واقعی دست می‌یابد. کتاب مقدس به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم با خالق خود رابطه‌ای نزدیک و صمیمی داشته باشیم. در هر جایی که کتاب مقدس وارد گردیده و توسط مردم آنجا پذیرفته شده، پس از مدت کوتاهی جهل و ظلمت از آنجا ناپدید شده و دوران شکوفایی فرهنگی، علمی و اجتماعی آغاز گردیده است. ایجاد مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات خیریه و رفاهی، عدالت اجتماعی و بسیاری برکات دیگر از این قبیل نتیجه اطاعت از احکام کتاب مقدس بوده است. هنرمندان زیادی از قبیل نقاشان، موسیقیدانان، نویسندگان و مجسمه‌سازان الهام خود را از کتاب مقدس گرفتند و آثار جاودانی به وجود آوردند. واقعا این چگونه کتابی است که تأثیر چنین عمیق بر خوانندگان خود می‌گذارد؟ در این قسمت می‌خواهم گزیده‌ای از گفته‌های مردان بزرگ تاریخ را نقل قول کنم. آبراهام لینکلن: من معتقدم که کتاب مقدس بهترین هدیه ای است که خدا به انسان عطا فرموده. تمام نیکویی‌هایی که از نجات دهنده به ما می‌رسد در این کتاب بر ما مکشوف گردیده است. ناپولئون، امپراتور فرانسه: کتاب مقدس فقط یک کتاب نیست، بلکه موجودی زنده که با قدرت بر تمام مخالفین خود پیروز می‌گردد. ملکه ویکتوریا که در اواخر قرن 19 هم در انگلستان حکومت می‌کرد و در زمان سلطنت ایشان انگلستان به پیشرفت‌های بزرگ نائل آمد، گفت: انگلستان عظمت خود را مدیون کتاب مقدس است. امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی: وجود کتاب مقدس بزرگترین نعمت برای بشر می باشد. هر نوع کوشش جهت کم ارزش نمودن آن جنایتی است بر علیه بشریت. اسحاق نیوتن، استاد فیزیک و ریاضیدان انگلیسی: کتاب مقدس از هر نوع کتاب تاریخی معتبرتر و با قدرت‌تر است. گوته، مؤلف و نویسنده آلمانی: انسان هر اندازه که در فرهنگ و اخلاق پیشرفت کند، نخواهد توانست از اصول اخلاقی و فرهنگی مسیحی که در اناجیل آمده است فراتر رود. هنری وان دایک، نقاش معروف اروپایی: کتاب مقدس در مشرق زمین تولد یافت، با شکل و شمایل و شرقی ملبس گردید. او به تمام نقاط جهان سفر می کند و دوستان خود را می یابد. به صدها زبان با قلوب مردم سخن می گوید. کودکان با خوشحالی و حیرت به داستانهای اون گوش می دهند. حکما بر تعلیمات اون تعمق می کنند تا راهنمای زندگی خود گردانند. هشدارهایش برای شریران هراس انگیز می باشد، اما پیام آن برای شکست دلان و توبه کاران همچون صدای مادر شیرین و دلنواز است. کسی که این گنج را دارد هرگز فقیر و منزوی نیست. کتاب مقدس از نظر نبوت ها و انجام آنها بی نظیر است. نبوت از پیشگویی متفاوت می باشد. در پیشگویی انسان با بهره‌گیری از قدرت فکری یا توسل به منابع دیگر انجام وقایعی را از پیش حدس می زند. این پیشگویی ها گاهی به انجام می رسد و گاهی خیر. اما نبوت از جانب خداست. وقایعی را که نبی از پیش بیان می کند به قدری مشخص و دقیق است که نمی توان آن را حدس و گمان پنداشت. تمام نبوت ها در زمان مقرر خود 100% به وقوع می رسند. گرچه آن وقایع چند صد سال پیش نبوت شده باشند. نبوت ها در کتاب مقدس انگشت شمار نیستند تا آن را حاصل فکر بشری دانست، بلکه صدها نبوت در رابطه با ملل گوناگون، شهرها و کشورها، حکومتها، وقایع، افراد و بالاخره مسیح که بایستی برای نجات مردم به این دنیا می آمد وجود دارد. نبوت ها گویای این واقعیت می باشند که خدا هست و بر عالم هستی حکومت می کند. او برای دنیای ما نقشه‌ای دارد که آن را در کتاب مقدس مکشوف نموده است. با خواندن کتاب مقدس ملاحظه می کنیم که عیسی مسیح مرکز و قلب کتاب مقدس است. سرنوشت ابدی ما بستگی به پذیرش یا رد او دارد. عهد عتیق راجع به آمدن او صحبت می کند و عهد جدید مژده آمدن مسیح موعود را می دهد. عیسی مسیح در این دنیا عجیب ترین معجزات را به عمل آورد. به کوران بینایی بخشید، بیماران را شفا داد، گرسنگان را تغذیه نمود، کوفتگان و دلشکستگان را تسلی و آمرزش گناهان عطا فرمود. همیشه مهربان و پر از محبت بود. حتی دشمنان خود را تا به آخر محبت نمود و در انتها جان خود را بر صلیب در راه گناهکاران فدا نمود. روز سوم از مردگان قیام کرد. امروز عیسی زنده هست. نه همچون شخصیتی در تاریخ، بلکه نجات دهنده و شفیعی نزد خدای پدر تا به وسیله ایمان انسان گمشده را با خدای قدوس مصالحه دهد. بلی، کتاب مقدس پیام آور نجات خدا برای همه انسان هاست.
0: خداوند را شکر می‌کنیم برای بی‌نظیر بودن کلامش که مقتدرانه قادر است در زندگی ما عمل کند.

و دوستان عزیز، ما امروز شما را دعوت میکنیم که به این کلام خدای زنده، خدای یکتا دل بدهید، از آن اطاعت کنید و آن را در قلب خود جای بدهید. کلامی که امروز میتواند ابدیت شما را تغییر دهد، کلامی که میتواند امروز قلب و وجودتون را عوض کند و شما شخصیت نو بشوید، به شما تولد تازه عطا کند، قلبی عطا کند که از این به بعد عاشق و پیرو خدای واقعی باشید. میتونید با ما از طریق تلفن نیز تماس بگیرید و ما خیلی خوشحال میشیم که شما را در امر معنویت یاری بدهیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشغول بررسی دو آیه از امثال سلیمان فصل 31 هستیم و مایلم که این دو آیه یعنی آیات 21 و 25 رو دوباره برای شما بخونم. این زنی که کلام خدا درباره‌اش حرف میزنه، زنیه که در آیه 21 درباره او میگه از برف و سرما نمیترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. و بعد در آیه 25 درباره او ادامه میده که قوت و عزت جامعه اوست و به روزهای آینده لبخند میزند. یعنی در واقع با شادی به آینده نگاه میکنه. واژه لبخند یا خنده به خنده ای اشاره میکنه که پر از لذت و شادی. ولی این شادی در اثر آرامش و آسودگی خیال درونیه. و البته این شادی و آسوده خیالی از بیخیالی زمین تا آسمون متفاوته. اما اگر این زن شاده، آیا به اون معنیه که زندگی او فارغ از هر مشکل و غم و درده؟ نه. این شادی و آسودگی خیال در واقع نتیجه اینه که این زن بارهای خودش رو به خداوند داده و اونها رو به او تسلیم کرده. او زنیه که اجازه نمیده که بارهای سنگین زندگی بردوش خودش باقی بمونن، بلکه با اطمینان و ایمان اونها رو به مسیح واگذار کرده. این زن زنی بی خیال و سبکسر نیست، بلکه با وقار و حکمت خدا و هوشمندی از درون چالش ها و مشکلات زندگی عبور میکنه. به همین جهت وقتی به روزهای آینده فکر میکنه، با آرامش الهی و لذت بردن از حضور خدا و اعتماد و وفاداری به او لبخند میزنه و شاده. و در واقع زنیه که به خاطر ایمانش به خدا فارغ از هر نوع ترس و نگرانی نسبت به آینده است و علی‌رغم حضور طوفان‌ها و افت و خیزهای در زندگیش به آینده با اطمینان، امید و شادی نگاه میکنه.
2: رادیوی مسیح
1: از درون چالش‌ها و مشکلات زندگی عبور میکنه. به همین جهت وقتی به روزهای آینده فکر میکنه، با آرامش الهی و لذت بردن از حضور خدا و اعتماد و وفاداری به او لبخند میزنه و شاده. او در واقع زنیه که به خاطر ایمانش به خدا فارغ از هر نوع ترس و نگرانی نسبت به آینده است و علی‌رغم حضور طوفان‌ها و افت و خیزهای در زندگیش به آینده با اطمینان، امید و شادی نگاه میکنه.
2: رادیوی مسیحی مژده

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت، کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است و بعد به اتفاق هم آن را حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در هفتمین مجموعه کتاب مقدس 5 تصمیم را که یک زوج مسیحی بایستی برای بنای ازدواج خود بگیرند تعلیم خواهد داد. عنوان تعمق و آیه حفظی امروز این است: یک زن مسیحی باید محبت و اطاعت کند.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی می‌پرسیم. اجازه بدهید تیتوس فصل 2 آیه 1 الی 8 را بخوانم. اما تو شیوه صحیح زندگی مسیحی را تعلیم ده، به مردان سال خورده تعلیم ده که با وقار و سنگین و خیشتندار باشند، به حقیقت ایمان داشته باشند و هر کاری را از روی محبت و صبر انجام دهند. به زنان سال خورده نیز بیاموز که در زندگی و رفتار خود موقر و سنگین باشند، غیبت نکنند، اسیر شراب نشوند و در اعمال نیک نمونه باشند، تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. همچنین جواران را نصیحت کن تا پرهیزکار و خرد اندیش باشند. تو خود نیز باید در هر کاری برای ایشان نمونه باشی. با اعمالت نشان ده که حقیقت را دوست داری و نسبت به آن وفاداری. سخاوت نیز باید منطقی و معقول باشد، تا کسانی که با تو جر و بحث می کنند نتوانند از تو ایراد بگیرند و خجل شوند.
1: خدا مرد و زن را آفرید. خدا رابطه زناشویی را بنیاد نهاد. پس خدا این حق را دارد که مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به همدیگر تعیین کند. او می‌داند که مخلوقات خود چگونه بهترین عملکرد را خواهند داشت. فقط وقتی مرد و زن از این مسئولیت‌های خدادادی خود پیروی کنند، می‌توانند ازدواج فوق‌العاده‌ای داشته باشند. نخستین مسئولیت زن مسیحی، او باید شهادت زنده‌ای باشد از رابطه بین عیسی مسیح و کلیسایش. 1. رابطه بین مسیح و کلیسا یک راز است. کتاب مقدس دستور می‌دهد که زن مسیحی باید مطیع همسرش باشد، درست مانند کلیسای مسیحی که باید مطیع عیسی مسیح باشد. آنها باید این کار را همراه با احترام به شوهرانشان انجام دهند. این دستور غیر منطقی و مشکل نیست، اگر به یاد بیاورم که کتاب مقدس به شوهران مسیحی فرمان می‌دهد که زنانشان را دوست بدارند، درست همانند عیسی مسیح که مسیحیان را در کلیسا محبت می‌کند، و اینکه کتاب مقدس به شوهران مسیحی دستور می‌دهد که همسرانشان را رهبری کنند، درست مانند عیسی مسیح که کلیسای مسیحی را رهبری می‌کند. در افسوسیان فصل 5 آیه 32 پولس مقایسه بین ازدواج مسیح را با اتحاد عیسی مسیح و کلیسای مسیحی یک سر می‌خواند. سر رازی است که تا آشکار نشده مخفی میماند. سر این است که عیسی مسیح از آسمان آمد تا رنج بکشد و برای قوم نامطیع خود بمیرد، آنها را از میان تمام امتها جمع کند و از طریق روح القدس بین آنها ساکن شود و بالاخره آنها را به عنوان عروس خود کاملا مقدس حاضر بسازد. 2. ارتباط بین شوهر و زن مسیحی شهادتی قابل رؤیت است. همچنین سر این است که این ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی بر روی زمین از طریق رابطه زناشویی بین زن و شوهر مسیحی انعکاس می‌یابد. با قدرت رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی، رابطه بین شوهر و زن مسیحی قادر است بسیار پرجلال عمل کند. رابطه بین آنها خوشی عظیمی برای هر دو شریک ازدواج به ارمغان خواهد آورد و فرزندانشان را برکت خواهد داد. اجتماع آنها را بنا خواهد کرد و بالاتر از همه این که خدا را جلال می دهد. پس ازدواج مسیحی به صورت قابل رؤیت ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی را ثابت می کند. بدین ترتیب ازدواج مسیحی عیسی مسیح و کلیسایش را به جهان اعلام می کند. ازدواج مسیح شیوه بسیار مهم اعلام هر روز انجیل در فعالیت‌های روزانه و معمولی انسان است. با مشاهده یک ازدواج خوب مسیحی، مردم جهان بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم مسیح یاد خواهند گرفت. آنها نه تنها در مورد محبت خدا نسبت به خودشان خواهند شنید، بلکه تصویر آن را در رابطه زناشویی مسیحی خواهند دید. نه تنها از خوشی داشتن رابطه با خدای زنده خواهند شنید، بلکه نمونه ای از این خوشی را در این رابطه زناشویی خواهند دید. رابطه زناشویی مسیحی شهادتی قوی بر واقعیت و جذابیت ارتباط با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی میتواند مبدل به تلاشی بشارتی شود، به خصوص اگر خانه مسیحی بروی مردم باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه عمل میکند.
0: دومین مسئولیت زن مسیحی، او باید شوهر خود را محبت کند. تیتوس فصل 2:4 تعلیم میدهد که مادران جوان باید همسران خود و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند، در خانه مشغول کار بوده مهربان باشند، مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس نتواند به کلام خدا اتهامی بزند. زنان جوان باید آموزش ببینند که شوهران و فرزندانشان را محبت کنند. هیچ کس، حتی تیتوس هم نمیتوانست بهتر از زنان مسن‌تر و با تجربه زنان جوان را آموزش دهد. یاد دادن یعنی اینکه آنها خرد اندیش باشند، به آنها مشورت دهند، آنها اصرار کنند که شوهر و فرزندانشان را محبت کنند. برای یک زن که شوهر و بچه دارد، محبت کردن آنها باید جایگاهی مهم در زندگیش داشته باشد. هم شوهر و هم فرزندان به محبت او بسیار احتیاج دارند. محبت او باید دارای ویژگی‌هایی مانند صبر، مهربانی و سایر خصوصیات محبت باشد که در اول قرنتیان فصل 13 به آنها اشاره شده است. اینجا در تیتوس فصل 2:4-5 پولس رسول بر پرهیزکاری تاکید می‌کند. پرهیزکاری یعنی دوراندیش و دقیق بودن و زندگی را زیر تسلط خود داشتن، به خصوص به پاکدامنی، نزاکت، با محبت بودن و خدمت در خانه اشاره می کند. زنان مسیحی باید شدیداً از هر نوع فساد فکری یا فساد در حرف زدن و از هر نوع عمل زشت اجتناب کنند. از هر نوع رابطه با سایر مردان باید بلا فاصله جلوگیری کنند. به علاوه زنان مسیحی باید بر کار منزل متمرکز شوند و از آنچه در اول تیموتائوس فصل 5:13 شرح داده شده است اجتناب کنند، یعنی از عادات تنبلی و از خانه‌ای به خانه دیگر رفتن، از وقت گذرانی، غیبت، فضولی و گفتن چیزهایی که نباید بگویند اجتناب کنند. رفتار اشتباه زنان جوان متأهل مسیحی خیلی آسان میتواند باعث شود که دیگران در مورد مسیحیان حرفهای تهمت‌آمیز بزنند. معمولاً غیر مسیحیان تعالیم آنها را با تأثیر عملی که تعالیم مسیحیان بر زندگی روزمره آنها دارد مورد قضاوت قرار می‌دهد.
1: سومین مسئولیت زن مسیحی، او باید مطیع شوهرش باشد و به او احترام بگذارد. 1. اطاعت فرمان خدا یا ترتیب خلقت است. هیچ بنیادی بر روی زمین مهمتر از خانواده نیست. هیچ چیز بنیادی تر از آن نیست. فضای اخلاقی و مذهبی خانواده، فضای اخلاقی و مذهبی کلیسا و جامعه را تعیین می‌کند. خداوند عیسی مسیح کاملاً می‌داند که در اغلب خانواده‌ها اکثر مسئولیت توجه به فرزندان متوجه مادر خانواده است و با توجه به مهربانیش نسبت به زنان، با دادن مسئولیت بسیار به آنها باری سنگین بر دوش آنها نمی‌گذارد. پس مسئولیت نهایی رهبری خانواده و تربیت فرزندان را بر شانه‌های شوهران می‌گذارد. اما شوهر مسیحی باید رهبری خود را نه با روش‌های خداوندی کردن که شیوه دنیاست، بلکه به روش مسیحی خدمت کردن نشان دهد. این شیوه راهی هست که خدا فرمان داده است و تصمیم گرفته است و در ارتباط با رابطه بین شوهر و زن در پیدایش فصل 2:18 و قبل از سقوط انسان در گناه آن را تعیین نمود. این همان چیزی است که خدا در پیدایش فصل 3:16 و بعد از سقوط انسان در گناه تعیین نموده است. این چیزی است که خدا در ارتباط بین شوهران و زنان برای تمام قوم‌ها و در سر تا سر تمام تاریخ تعیین کرده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که زن و مرد مسیحی در حضور خدا مساوی هستند. اما کتاب مقدس هشدار می‌دهد که مبادا زن مسیحی به خاطر تساوی روحانی که در حضور خدا با مرد دارد و به خاطر آزادیی که به عنوان مسیحی قسمت آن شده است، فرمان الهی یا ترتیب خلقت را در ارتباط با شوهرانشان فراموش کنند. پس با الهام روح القدس، پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 24 میگوید: ای زنان، همچنان که از مسیح اطاعت میکنید، از شوهرتان نیز اطاعت نمایید، زیرا سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. پس شما ای زنان، در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید، درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. اطاعت زن مسیح از شوهرش نباید فقط به خاطر اعتقادات شخصی انجام شود، بلکه این ترتیبی است که خدا در زمان خلقت آن را برقرار کرد. این اطاعت همسر مسیح از شوهرش وظیفه اختیاری نیست، بلکه فرمان خدا است. اطاعت کردن به معنی این است که او در هر چیزی که موافق گفته کتاب مقدس است مطیع رهبری شوهرش در خانواده و خانه باشد، یعنی او پیرو تصمیم نهایی شوهرش در خانه و خانواده باشد. 2. اطاعت راهی برای ابراز خدمت کردن است. خداوند عیسی مسیح هم به شوهر و هم به زن مسیحی وظیفه داده است که همدیگر را خدمت کنند. راهی که شوهر مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می‌دهد این است که بارها و بارها در رهبری کردن او پیش قدم شود، و راهی که زن مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می‌دهد این است که بارها و بارها مطیع رهبری و هدایت او باشد. 3. اطاعت باید همیشه داوطلبانه باشد. اطاعت زن مسیح از شوهرش هرگز نباید با زور شوهرش باشد. از طریق فشار اجتماعی یا قانونهای مذهبی اجتماع او نیز نباید باشد. تنها کسی که میتواند به او دستور دهد تا از شوهرش اطاعت کند، خداوند عیسی مسیح است. پس اطاعت او از شوهرش همیشه باید اطاعتی داوطلبانه باشد. ارتباط کلیسای مسیح با عیسی مسیح باید الگویی باشد برای زن مسیحی در ارتباط او با شوهرش. اطاعت کلیسای مسیح از عیسی مسیح نیز داوطلبانه، از صمیم قلب، خالص و مشتاقانه است. به همین ترتیب اطاعت زن از شوهرش باید داوطلبانه، از صمیم قلب و مشتاقانه باشد. اطاعت زن از شوهرش به معنی این نیست که او باید از او مانند یک کنیز اطاعت کند، بلکه او باید مانند مددکار شوهرش از او اطاعت کند. به او به عنوان رهبر خود احترام بگذارد، بهترین عضو گروه او باشد و بدین صورت او را پیروی کند. به عنوان عضو گروه او تمام اطلاعات، پیشنهادات و افکار خود و غیره را با او در میان می‌گذارد. در مورد مسائل و نتایج آن با او گفتگو می‌کند و سپس به او اجازه می‌دهد که نتیجه نهایی را او بگیرد. افسوسیان فصل 5 آیه 23 تعلیم می‌دهد: زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود به او احترام نماید. احترام گذاشتن به شوهر به معنی این نیست که زن همیشه ساکت بماند و هیچ وقت سوالی از او نپرسد یا هرگز به او پیشنهادی ندهد، هیچ وقت با او به طور جدی گفتگو نکند یا هرگز او را توبیخ یا اصلاح نکند. برعکس، احترام گذاشتن به شوهر یعنی اینکه زن بر نقطه نظرات خود به آرامی تاکید کند و سپس به خدا اجازه دهد که از طریق خودش کار را به انجام رساند. احترام گذاشتن به او یعنی در برنامه ریزی های خود او را دخالت دهد. احترام گذاشتن به او یعنی به تعالیم و نصایح او با دقت توجه کند. احترام گذاشتن به او یعنی در میان گذاشتن پیشرفت هایش با او، و احترام گذاشتن به شوهر یعنی داوطلبانه برای خدمت کردن او پیش قدم بشود و منتظر درخواست او نباشد. احترام گذاشتن به او یعنی صبورانه به او گوش بدهد و سعی کند که مشکلات شوهرش را از نقطه نظر او درک کند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی از او سوالاتی پرسد که به او در درک مشکلش کمک کند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی به او پیشنهاداتی بدهد تا به او کمک کند که مورد احترام دیگران قرار بگیرد. حتی در صورت لزوم، توبیخ و اصلاح شوهر نیز احترام گذاشتن به اوست، چون او می‌خواهد شوهرش انسان بهتری برای خدا باشد و توسط سایر مردم در اجتماع بیشتر مورد احترام و اکرام قرار گیرد. 4. این اطاعت نسبت به سایر مردان اجتماع نیست. گرچه خدا به زن مسیح فرمان می‌دهد که از شوهرش اطاعت کند، اما به او دستور نمی‌دهد که در اجتماع نیز مطیع هر مرد و یا پسری باشد. اطاعت او نسبت به تمام مردان اجتماع نیست، بلکه فقط از شوهر اوست. 5. اطاعت زن از شوهرش هرگز اطاعتی مطلق نیست. اطاعت او از خدا نسبت به اطاعت او از شوهرش اولویت بیشتری دارد. برای مثال، اگر شوهرش از او انجام کارهایی را می‌خواهد که خلاف اصول اخلاقی و روحانی خدا در کتاب مقدس هستند، برای او اطاعت از آنها اشتباه است. اگر این مورد اتفاق بیفتد، او باید محکم ولی به آرامی با خواسته او مخالفت کند. اما به غیر از مورد استثناء، اطاعت او از شوهرش باید کامل باشد.
0: 4. مسئولیت زن. او باید مددکار شوهر باشد. خدا زن را آفرید تا مددکار مناسبی برای شوهرش باشد. در پیدایش فصل 2 آیه 18 می‌خوانیم: شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. یار مناسب یعنی شخصی که کاملاً هماهنگ با اوست، نیازهای او را برطرف می‌کند و نیمه کامل کننده او است. از نظر مخلوق بودن، زن و مرد کاملاً مساوی هستند و هر دو شباهت خدا را دارا می باشند. به عنوان یک مسیحی، زن و مرد کاملا مساوی هستند و هر دو به طور مساوی مسئولند تا با خدا مشارکت داشته باشند و نسبت به مسئولیت‌های خود در دنیا همکار خداوند باشند. اما زن آفریده نشد تا وجودی مستقل و جدا از شوهرش داشته باشد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 9 تعلیم می دهد که زن برای مرد آفریده شد تا یار شوهرش باشد. پس یک زن مسیحی باید این را هدف خود بسازد که بهترین یار ممکن در گروهی باشد که شوهرش رهبر آن است.
1: نکته 2. حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز محبت و اطاعت است و جای آن در تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 است. بیایید با هم آیه کتاب مقدس را حفظ کنید. بعد بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، به نوبت آن قسمت از آیه را تکرار کنیم.
0: محبت و اطاعت.
1: تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
0: تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان. محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان.
1: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
0: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، مجموعهای آمادگی مسیحی برای ازدواج آیات 3 الی 5 و مجموعهای ازدواج مسیحی آیات 1 الی 2.
1: پرهیزگاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
0: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می‌داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
1: اولویت‌های درست، متی فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
0: ترک کردن و پیوستن، پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
1: محبت و هدایت، افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای عادل و مقدس و پر از انصاف و عدل، در نام عیسی به حضور تو آمدیم. خداوند کمک کن که ضعف‌هامون رو تشخیص بدیم، چون این عاملی میشه که ما تو رو جستجو کنیم. زندگی موفق داشتن و پیروز بستگی به این نداره که از نظر مالی و سلامتی وضع عالی داشته باشیم، بلکه زندگی هست که ما بر خداوند و ایمان توکل میکنیم و تکیه میکنیم. ای خداوند کمک کن به جای اینکه بخوام خودم زندگیمو برآورد کنم یا برنامه‌ریزی برای خودم بکنم، به تو توکل کنم و ببینم که تو چه نقشه ای اون روز برای من داری، خواست تو چی هست برای من در اون روز. اون موقع هستش که دیگه نگران چیزهایی که خودم برنامه‌ریزی کردم نخواهم بود، بلکه اونها رو به دستای تو میسپارم و تو میتونی نگرانی رو در اون لحظه از من برداری. خداوند و دلواپسی و استراب ما رو در افکار خودمون گرفتار میکنه، اما وقتی به تو نظر میندازیم و اسم تو رو صدا میکنیم، این افکار استراب آور در هم شکسته میشه و ما بنا میشیم و ما قوت میگیریم و ما آروم میشیم. خداوند پس کمک کن که همیشه به تو تمرکز کنیم، به تو فکر کنیم و دنبال حضور تو باشیم. تنها تو قادر هستی که دلهای ما رو شاد کنی، تنها تو قادر هستی که نگرانی های ما رو ورداری و دل شادی به ما بدی. داشتن دل شاد مثل یک داروی شفابخشه که ما به اون احتیاج داریم و تو قادر هستی که دل ما رو شاد بکنی و نگرانی های ما رو برداری. در نام عیسی مسیح خداوند و منجی عزیزمون دعا می کنیم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: نه تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس، به فصل 8 آیات 6 تا انتهای این فصل رسیدیم و در برنامه امروز مطالعه 7 شیپور را آغاز می‌کنیم. از آیه 6 با شیپور اول شروع می‌کنیم. اجازه بدید ابتدای برنامه به مهمون عزیزم و برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان سلام بر شما.
2: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه همراهان برنامه تمام کتاب.
1: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه بخونم و با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید 7 فرشته‌ای که 7 شیپور به دست داشتند آماده شدند تا در آنها بدمند. اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت. یک سوم زمین و یک سوم درختان و همه سبزه ها سوختند. این آیات رو در مورد مفهوم شیپور اول برای ما توضیح بدین و اینکه خطاب به چه کسانیه؟
2: خواهر جان، دیدیم که این آیات درباره 4 شیپوره و 3 شیپور آخر فرق میکنه. به همین خاطر در انتهای فصل میخونیم وای وای وای بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون سه فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. پس شیپورا مثل مهره هستند. 4 به علاوه 3، 4 مهر به 4 حیوان مربوط میشد و در آخر 3 مهر وجود داشت. در اینجا هم 4 شیپور وجود داره که نویسنده در اینجا توضیحشون میده. بعدش 3 شیپور در فصلهای 9 و 11. ما متوجه نکته دیگه ای هم میشیم. کلمه سوم در این فصل 11 بار تکرار شده. این کلمه در مهر ششم 2 بار تکرار شده. کلمه سوم 13 بار در مجموعه ضربات شیپورها تکرار شده.
1: برادر چرا سوم؟
2: خواهر جان، به نظر میرسه که کلمه سوم در مورد امپراتوری که مرد و زنده شد صحبت میکنه، یعنی امپراتوری روم. به همین خاطر کلمه سوم در شیپور پنجم و ششم 13 بار تکرار شده. در مورد شیپور اول گفته شده اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید. در مورد تگرگ در بلای تگرگ می‌خونیم که هفتمین بلا از بلایای مصر بود.
1: هفتمین بلا به این معنا که بلای وحشتناکی بود.
2: بله، بلای جدی بود. وقتی در مورد اتفاقات این بلای هفتم در کتاب خروج فصل 9 می‌خونید، می‌بینید که این بلا چقدر وحشتناک بوده. در اینجا نویسنده درباره تگرگ میگه، یعنی داره درباره داوری خدا صحبت میکنه. آتش در مورد خشم خدا به ما میگه. آمیخته با خون یعنی مرگ.
1: پس هم داوری و هم خشم و هم مرگ رو در بر میگیره. بیچاره کسایی که در این دوران وحشتناک زندگی میکنن، زمانی که کلیسا از زمین برداشته میشه و صبر خدا به پایان میرسه، یعنی تابستون به پایان میرسه و فصل برداشت تموم میشه و مردم هنوز نجات نیافتن. این سرنوشت در انتظار این دنیای بیچاره است. دنیایی که صبر خدا رو خار شمرده. برادر جان، شما گفتید که کلمه سوم مربوط میشه به امپراتوری روم که زنده میشه و این امپراتوری به عظمت رهبرانش معروفه. رهبران بزرگی داشت که در مقامهای والا بودن. به همین خاطر بعد از اینکه نویسنده میگه یک سوم درختان سوختن، میگه و همه سبزه ها سوختن. درختان نماد چیه و منظور از سبزه ها چیه؟
2: به نظرم درخت نماد مردم قدرتمنده. مرد شریری را میشناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. درختان نماد مردم تاثیرگذارن، اما میگه و یک سوم درختان و همه سبزه ها سوختن. و این در مورد کامیابی یا جلال انسان به ما میگه، چون میفرماید زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. و به باور بعضی ها درختان نماد افراد سال خورده تر و سبزه ها نماد افراد جوانه، به این معنا که مردم سال خورده تر میمیرن و میسوزن و همینطور همه جوانا که سبزه ها هستند. روزای بسیار سختیه، چون در شیپور پنجم میخونیم که مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن.
1: بله همینطوره. آیه 8 میگه دومین فرشته در شیپور خود دمید. چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد و یک سوم دریا به خون مبدل گردید و یک سوم موجودات زنده دریا مردند و یک سوم کشتی‌های آن غرق گشتند. برادر یوسف، تفسیر شما از شیپور دوم چیه؟
2: من یه انقلاب جمعی و گسترده رو میبینم. نویسنده به کوهی بزرگ اشاره میکنه و کوه در کتاب مقدس نماد پادشاهی یا حکومت پابرجاست. کوه بزرگی آتش گرفته و به دریا انداخته میشه. خودش نمیفته بلکه کسی اونو میندازه. و میدونیم که دریا نماد مردم خشمگینه. انگار میخواد بگه که دولت‌های قوی و پابرجا به وسیله مردم خشمگین و طغیانگر بلعیده میشن. در روزگار قدیم چنین اتفاقی رو در مورد کشور خودمون و بقیه کشورها دیدیم. اما زمانی میرسه که این اتفاق در سراسر جهان رخ میده.
1: انقلاب‌ها و کودتاها در سراسر جهان اتفاق میفتن.
2: دقیقاً و نتیجهش اینه. یک سوم دریا به خون مبدل گردید. مرگی وحشتناک. و یک سوم موجودات زنده دریا مردند. و بعدش میگه یک سوم کشتی‌های آن غرق گشتند. یوحنا درباره فروپاشی اقتصادی وحشتناک میگه. این چیزیه که در دوران مصیبت عظیم در انتظار دنیاست.
1: بله، در شیپور اول پایان کامیابی و در دنیای غرب و نابودی درختان رو میبینیم، یعنی رهبران بزرگ، و سبزه ها یعنی جوانان، و کامیابی به انتها میرسه. اما شیپور دوم در مورد قوم های خشمگین میگه. انقلاب ها و کودتاها و جنگ های شهری رخ میده و همه ی دنیا در انقلاب های معروف میسوزه. یه دیدگاه نمادین وجود داره. درختان نماد مردم بزرگ این زمین هستند، طبقه مقتدر در جامعه، در حالی که سبزه نماد طبقه پایین تره و این سبزه ها که سبز رنگن نماد طبقه کارگر، فعال و پربازدهن. سوختن یک سوم رهبران زمین به همراه تمام طبقه پربازده به هرج و مرج و آشفتگی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ختم میشه و قابل کنترل نیست. در اینجا سوختن حتما به معنای آتش واقعی نیست، بلکه میتونه در طول جنگ ها، انقلاب ها، کودتا ها، بیماری های همگیر، آتش فشان، زلزله و غیره باشه. این بلاییه که همه چیزو نابود میکنه، بالا و پایین، پیر و جوان. برادر یوسف، آیه 10 میگه و ستاره بزرگی از آسمان افتاد. در آیه 11 نام این ستاره خاراگوشه. لطفاً آیه 10 رو توضیح بدین.
2: توضیح اونو در تثنیه 29 میبینیم که در آیه 18 میگه مطمئن باشید که امروز در میان شما هیچ مرد، زن، خانواده یا طایفه ای از خداوند خدایمان روی بر نگرداند و خدایان ملت‌های دیگر را پرستش نکنند. این مانند ریشه است که رشد می‌کند و گیاهی تلخ و زهرآگین می‌شود. به نظرم هیچ کس تلخی یا خاراگوش به بار نمیاره و قوم خدا رو دور نمی‌کنه مگه نبی دروغین. پس نویسنده درباره نبی دروغین صحبت میکنه که دربارش گفته ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود از آسمان افتاد. اون مشعل نیست، اون ستاره درخشان صبح نیست، بلکه ستاره بزرگیه که از آسمان افتاد.
1: شخصیتی مذهبی.
2: دقیقاً، یه شخصیت مذهبی. و اگه دقت کنیم میبینیم زمانی که مسیح از آسمان اومد این ستاره سقوط کرد. تفاوت فاحشی وجود داره بین آن یگان فروتنی که از آسمان اومد و این شخصی که سقوط کرد. یه تفاوت دیگه هم هست. میگه و بسیاری از مردم به علت آن مردند زیرا آب سمی شده بود. اون آبو تلخ کرد.
1: اونو زهرآلود کرد.
2: دقیقاً. در حالی که مسیح در خروج 15 در آب گذاشته شد و آب تلخو به آب شیرین تبدیل کرد.
1: در ماره درختی وجود داره که نماد مسیحه که داخل آب انداخته شد و آب تلخو به آب شیرین تبدیل کرد.
2: در اینجا دقیقاً برعکسش رخ داد. به جای اینکه مسیح از آسمان پایین بیاد، این ستاره بزرگ از آسمان سقوط میکنه. و به جای اینکه مسیح آب تلخو به آب شیرین تبدیل کنه، این شخص چشمه‌ها و رودخانه‌ها رو زهرآگین کرد.
1: با اجازتون چیزی که تا الان گفتیم و مرور میکنم تا شنوندگانمون بتونن مطلب رو درک کنن. شیپور اول در مورد از بین رفتن کامیابی جهانی در امپراتوری روم وقتی دوباره زنده میشه میگه. شیپور دوم در مورد خشم مردم و انقلابا میگه. هیچ کشور متمدنی که الان در این دنیاست از تجربه این درگیری ها و کودتاها در امان نخواهد بود. شیپور سوم در مورد ارتداد از طریق شخصیتی مذهبی میگه که از آسمان سقوط میکنه و آب و زهرالود میکنه.
2: درسته.
1: برادر، با وجود اینکه رهبر مذهبی در آینده میاد، شما در حال حاضر سر بیدینی رو نمیبینید؟ مشاهده زهر، سردرگمی و کفرگویی در تمام چشمه ها و همه منابع دانشی.
2: البته همونطوری که در دوم تسالونیکیان دو خوندیم، شخص بیدین هنوز ظاهر نشده و تا وقتی هم کلیسا بر زمین باشه ظاهر نخواهد شد.
1: شخص بیدین همون مرد بیدین یا نبی دروغین یا رهبر مذهبیه که داریم در موردش صحبت میکنی؟
2: دقیقا درسته. اون تا وقتی که کلیسا روی زمین باشه ظاهر نمیشه، اما وقتی کلیسا ربوده بشه و روز خداوند بیاد این شخص ظاهر میشه. در اینجا ما ظهور اونو نمیبینیم، بلکه نشانهای ظهور اون رو میبینیم.
1: بله، جزئیات بیشتری از ظهور این شخص مرتد و شرور رو میبینیم.
2: دقیقا، اما در اینجا مقدمه ای از ظهورش رو میخونیم. دقیقا همونطوری که در مورد شیپور چهارم میخونیم که مقدمه ای درباره ظهور وحش رومیه. پس در شیپور سوم مقدمات ظهور نبی دروغین رو میبینیم و در شیپور چهارم مقدمات ظهور وحش رومی رو میبینیم و تمام مرتدین در همه اعصار از آب این روح که الان در فرزندان ناموتی و روح ضد مسیح وجود داره نوشیدن، روحی که الان در دنیا حضور داره.
1: بله، همونطور که گفتید امروز نشانه هایی وجود داره که از اونا می فهمیم که از چشمه های آب دور شدیم. وقتی کلام خدا از طرف بعضی الهیدانان مورد حمله قرار می گیره یا حتی وقتی وحی لغوی الهام کتاب مقدس مورد حمله قرار می گیره، اینا نشانه های سمی شدن چشمه های آبه. به همین خاطر باید به کلام خدا بچسبیم. همونطور که خداوند به فرشته کلیسای فیلادلفی گفت، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکردی. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: در مورد شیپور چهارم از آیه 12 میخونم. میفرماید سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه‌ای به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک سوم نور شب از بین رفت. لطفاً این کلمات رو تفسیر کنید.
1: خواهر سنم، همونطوری که گفتیم شیپور چهار روم مقدمه ظهور وحش رومیه. اجازه بدید بگم که ظهور وحش رومی سه تا مرحله داره. یوحنا در مورد مهر اول در فصل 6 گفت ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. ظهور این شخصیت مذهبی که هنوز تبدیل به وحش نشده. در اینجا زخم کشنده اون به احتمال زیاد به این معناست که انقلابهایی به ضد اون شکل میگیره که اون رو به وحش تبدیل خواهد کرد. میدونید وقتی سعی میکنن دیکتاتوری رو بکشن، اگه بمیره اتفاق خوبی افتاده، اما اگه نمیره به شدت خشمگینتر میشه و این همون اتفاقیه که اینجا میفته. ما در مورد مقدمات ظهور این شخصیت میخونیم سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه‌ای به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک سوم نور شب از بین رفت. ضربه‌ای قوی به اون اصابت می‌کنه. اما بعد از این ضربه، همونطوری که در مکاشفه 13 می‌فهمیم، وحش که زخم کشندش خوب شده به معنای واقعی کلمه به وحش تبدیل میشه. به خصوص که این اتفاق با سقوط شیطان از آسمان به زمین همراه میشه و به این دو شخصیت قدرت میده، یعنی به وحش رومی و نبی دروغین یهودی، و اونا کثیف‌ترین تثلیث رو شکل میدن، شیطان، وحش و نبی دروغین.
0: بله، پس اجازه بدید دوباره بگم که شیپور اول درباره انهدام کامیابی جهانی در امپراتوری غربی میگه که دوباره زنده شده. شیپور دوم درباره انقلاب‌ها و کودتاهای همه مردم میگه و شیپور سوم از نشانه‌ها و اتفاقاتی خبر میده که بیانگر ظهور شخصیت مذهبی یا نبی دروغینه. شیپور چهارم که در موردش صحبت میکردیم نشانه‌های ظهور وحش غربی رو به ما میگه، همون وحش رومی که رهبری سیاسی خواهد بود. در برابر اون رهبری مذهبی قرار داشت. خب برادر، قبل از اینکه صحبتمون رو ادامه بدیم، لطفاً در مورد ارتباط بین این دو وحش یا این دو شخصیت برامون بگین، یعنی نبی دروغین و وحش رومی. کجای کتاب مکاشفه به این موضوعات، اسمها و وقایع اشاره شده؟
1: معروفترین فصلی که درباره این دو وحش صحبت میکنه مکاشفه 13 هستش. میگه آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون میآید. این همون وحش رومیه. دریا نماد مردم، ملت‌ها، طوایف و زبان‌هاست. در حالی که وحش از زمین نبوتی که همون اسرائیل بیرون میاد. پس مکاشفه 13 به دو بخش تقسیم شده. بخش اول درباره وحش رومی به ما میگه و بخش دوم درباره نبی دروغین صحبت میکنه و رابطه بین این دو محکم و بسیار نزدیکه. وحش از زمین بیرون میاد و نبی دروغین بهش قدرت و اعتبار مذهبی میده. و شیطان اونو از لحاظ نظامی و سیاسی حمایت میکنه تا همه رو مجبور کنه که وحش رومی رو پرستش کنن و نشانه 666 رو روی اونها میذاره.
0: بله، و نبی دروغین یا مرد بیدین روحی به شکل وحش در میاره و به اون قدرت تکلم میده.
1: دقیقاً، این معجزه اونه.
0: روح، نه حیات، نفس.
1: دقیقاً درسته خواهر جان، نفسی که در مکاشفه 13 بهش اشاره شده. ما در مکاشفه 16 این دوتا رو با هم دیگه میبینیم، زمانی که درباره کثیف‌ترین تثلیث به ما میگه، اژدها، وحش و نبی دروغین. این سه در هماهنگی با هم کار میکنن، اما برای مدت کوتاهی که 3.5 سال. در حزقیال 21 نویسنده در مورد همین صحبت کرده. میفرماید ای فرمان روای پلید و فرومایه اسرائیل، روز تو، روز مجازات نهایی تو رسیده است. این شخص ناپاک و شرور نقطه مقابل آن قدوس و راستینه.
0: بله، ممنونم برای توضیح این کلمات. باید بگم که خورشید، ماه و ستارگان در مورد قدرت‌های حاکم میگن که از سر حکومت شروع میشه تا پایین ترین مرتبه. بنابراین این قدرت‌های حاکم که نمونش این رهبر غربی و یونانیه ضربه می‌خوره. برادر جان، در آیه 13 می‌خونیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد. منظورش از این عقابی که در حال پرواز چیه؟
1: عقاب در حال پرواز در اینجا با فرشته در حال پرواز در فصل 14 فرق داره. در فصل 14 آیه 6 اینطور می‌خونیم: آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان می‌رسانید. اما در اینجا در بیشتر ترجمه ها کلمه عقاب اومده تا فرشته در حال پرواز. در اینجا می‌خونیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد. عقاب در حال پرواز در کتاب مقدس نماد بلاهای پی در پی و سریع خداست. عقاب به سرعت در شکار معروفه، درسته؟ به همین خاطر در هوشع می‌خونیم: شیپور خطر را بنوازید. دشمنان مانند عقاب بر سر قوم من هجوم می‌آورند. خطری سریع در راهه. به همین خاطر گفت: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد. داوری را اجرا می‌کرد و با صدای بلند می‌گفت: وای، وای، وای بر ساکنین زمین.
0: برادر، چرا وای، وای، وای بر ساکنین زمین؟ چرا سه تا وای؟
1: چون درباره سه شیپوری صحبت می‌کنه که هنوز به صدا در نیومدن. گفتیم که 4 و 3 شیپور وجود دارن. اون درباره 4 شیپور صحبت کرد. در فصل 8 در مورد شیپور اول، دوم، سوم و چهارم خوندیم. بعدش به 3 شیپور آخر اشاره می‌کنه و میگه: وای، وای، وای. 3 وای بر ساکنین زمین.
0: بله. من میخوام این سوایو به شیپورهایی که در فصل 12 آیه 12 اومده ربط بدم. نویسنده گفت: پس ای آسمان ها و همه ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. پس وای بر ساکنان زمین، و این عبارت بر اساس کتاب مکاشفه، یعنی کسانی که تنها امیدشون به امور دنیاست.
1: خواهر جان، ما رو یاد فیلیپیان 3:19 میندازه که میگه: گویی دشمنان صلیب مسیح هستند، آخر و عاقبت آنها هلاکت است. چرا؟ چون که افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول میسازند.
0: کسانی که تنها امیدشون به امور دنیویه ساکنین زمینن، کسایی که دشمنان صلیب مسیحن، دشمنان کسی که به ما تعلیم داد که نسبت به این جهان مردیم و در این جهان غریبیم. وای، وای، وای بر ساکنان زمین. برادر یوسف، در ارتباط با آیه 12 که نویسنده به کلمه سوم اشاره کرد، گفتیم که عدد 3 به رستاخیز مربوط میشه و همینطور به پروسه احیای امپراتوری روم که بعداً نابود خواهد شد. لطفاً بیشتر درباره عدد 3 که در اینجا تکرار شده توضیح بدید.
1: خواهر جان، جای انکار نیستش که هر وقت عدد 3 در کتاب مقدس ذکر شده درباره رستاخیز به ما گفته. در عهد جدید درباره 3 نفر می‌خونیم که مسیح اونا رو زنده کرد. مسیح خودش در روز سوم زنده شد و عید نوبر سومین عیدی بود که به رستاخیز مسیح اشاره داره. پس عدد 3 عدد رستاخیزه. در اینجا چیزی راجع به عدد 3 نمی‌خونیم، بلکه در مورد سوم می‌خونیم. میشه گفتش که رستاخیزی وجود داره، اما نه برای برکت، مثل زمانی که عیسی از مردگان برخاست تا کل دنیا رو برکت بده و نشون بده که به خاطر ترس مقدسش شنیده شد، بلکه در اینجا کلمه سوم به امپراتوری روم اشاره داره که مسیح رو مصلوب کرد، دوباره زنده میشه تا هلاک بشه. در اینجا در 4 شیپور اول حدود 11 بار درباره سوم میخونیم و 2 بار هم در شیپور ششم که مجموعاً میشه 13 بار که عدد شرارته، و درباره رستاخیز امپراتوری روم به ما میگه تا به دست خداوند عیسی مسیح نابود بشه. و میدونیم که وقتی مسیح رو مصلوب کردن، اسرائیل روی زمین بود و امپراتوری روم بر جهان سلطنت میکرد. این اتفاق دوباره و تماماً رخ میده. اسرائیل به سرزمین برمیگرده و امپراتوری روم برمیگرده تا بر جهان سلطنت کنه و خداوند اونها رو نابود میکنه.
0: ممنونم. همینطور در مورد شیپور چهارم میخونیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز میکرد و با صدای بلند میگفت. شما گفتید که این فرشته در واقع یه عقاب بزرگ و در حال پروازه و با صدای بلند می گفت وای وای وای بر ساکنان زمین. شما ساکنان زمین رو در مفهوم اخلاقی تفسیر کردید. گفتید مردمی هستند که امید و آرزوهاشون دنیویه و به امور دنیوی فکر می کنن و وای بر اونا. اما از دیدگاه تدبیری شما بیشتر از یه بار گفتید که منظور از ساکنان زمین کسانی هن که در اون زمان روی زمین باقی میمونن. میخوام مقایسه کنیم بین این اعلان و اعلان انجیل که در فصل 14 آیه 6 انجیل جاودانی نامیده شده. میگه آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدای بلند فریاد می زد از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید. لطفاً مکاشفه فصل 8 و انجیل جاودان در فصل 14 رو با هم مقایسه کنید.
1: وای وای وای بر ساکنان زمین که امیدشون به چیزای دنیاویه. وای بر اونا. اما در فصل 14 درباره انجیل جاودان و فرشته در حال پرواز میخونیم. و منظور از این بخش این نیستش که فرشته موعظه خواهد کرد، چون فرشته ها واعظ نیستن، بلکه میخواد سرعت انتقال اخبار رو نشون بده. سرعت فرشته، سرعت نور، هر چی میخواید اسمشو بذارید ها. و انجیل جاودان مثل انجیل فیض نیست. نمیگه بیایید و توبه کنید و به مسیح ایمان بیارید تا صاحب حیات جاودان بشید، بلکه میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. میخواد بگه که خداوند از کلام خودش که در کتاب پیدایش گفته بر نمیگرده. هدف خدا اینه که از طریق یک انسان صاحب زمین بشه و این اتفاق به زودی رخ میده. این انجیل جاودانیه که از ابتدای زمان اعلان شده تا خدا از طریق یک انسان صاحب دنیا بشه. اون در اینجا گفت از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است و کسی که از خشم خدای بزرگ در او پناه ببره تبعه این پادشاهی بزرگ خواهد.
0: برادر، وقتی گفتید که فرشتگان واعظین نیستن، منظورتون این بود که نوع اعلانی که در اینجا اومده داوریه؟
1: دقیقا همینطوره خواهر جان.
0: اون اومدن مسیح برای داوری و برقراری پادشاهیشو موعظه خواهد کرد و در اینجا منظور یه فرشته واقعی نیست، بلکه سرعت انتشار اخبار مد نظره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: جاودانت تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل دهم. اکنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری، همان پولس که بنا به گفته بعضی از شما پیش روی شما فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ هستم، از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار کنم، چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنن ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم. مسلماً ما در این دنیا به سر می بریم، اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند تا دشها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می‌بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می‌آوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد. به آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود بالیده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. فکر نکنید که میخواهم با نامه های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید نامه های او سخت و مؤثرند، ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می نویسم هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یکدیگر می سنجن و با همدیگر مقایسه می کنن، نشان می دن که چقدر احمقن. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم، یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است و آن شامل خدمت شما نیز می شود. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده ماموریت ما قرار دارد، از حد خود تجاوز نمی کنیم، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آنچه دیگران در خارج از محدودی مأموریت ما انجام داده‌اند به خود نمی‌بالیم، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع‌تر سازیم تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهای که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم. و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلاً در حوزه مأموریت شخص دیگری انجام شده است فخر بکنیم. چنانکه کلام خدا می‌فرماید، هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید. زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا مقبول نمی‌سازد، بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

گفتارش شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. بهترین راه رهایی از طمع سخاوتمندی است. روز 37 از شماره 4 نان روزانه ما. غلبه بر طمع، عنوان و اول تیموتائوس باب 6 آیات 6 تا 19. متن امروز ما از کلام خداست. طمع قوانین با ارزش را متزلزل ساخته است، ابر شرکت ها را متلاشی کرده است و به بهای کار هزاران کارگر و حقوق بازنشستگی آنها تمام می شود. یک روزنامه نگار می نویسد: طمع نامحدود و کنترل نشده تهدیدی بزرگتر از تروریسم است. طمع در گوش ما زمزمه می کند که اگر پول بیشتر، وسایل بیشتر و قدرت بیشتری داشته باشیم، خوشبخت تر خواهیم بود. طمع احساس نارضایتی و اشتیاقی فزاینده در دست زدن به هر کاری برای به دست آوردن موقعیت و متعلقات ایجاد می کند. ولی کتاب مقدس به ما حکم می کند که بر خدا اعتماد کنیم و نه به دولت ناپایدار. پولس به تیموتائوس می گوید که راه غلبه بر طمع این است که از آن بگریزد و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نماید و دولتمندان این جهان که بیش از اندازه ثروت دارند باید نیکوکار بوده در اعمال، قناعت و سخاوتمندی دارند و مخالف طمع هستند. هرگاه ما یاد بگیریم خدا را برای آنچه که داریم شکر کنیم و آزادانه آن را با دیگران تقسیم کنیم، احساس خلأ روحانی درونی خود را نسبت به مادیات از بین ببریم و وقتی مسیح را بیشتر از پول و متعلقاتمان دوست داشته باشیم، خواهیم دید که او بزرگترین گنج زندگی ماست و کشف خواهیم کرد که شناختن او رضایتمندی حقیقی است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: شفای کور.
1: شنوندگان گرامی، در برنامه گذشته داستان مرد کور را که مسیح او را شفا داد شنیدید. اکنون بار دیگر داستان را قدم به قدم مرور می‌کنیم. لطفاً توجه فرمایید.
0: وقتی مسیح از محلی می‌گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه که بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟
1: عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده مرا به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم.
0: وقتی این را گفت، آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت.
1: پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟
0: بعضی گفتند: این همان شخص است. دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم.
1: از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟
0: او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجاست؟ پاسخ داد: نمیدانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است.
1: آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا میتوانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند: شخص گناهکار چگونه میتونه چنین معجزاتی بکنه؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد.
0: آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو رو باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است.
1: ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده؟ پس چگونه اکنون می تونه ببینه؟
0: والدین او چون از یهودیان می ترسیدند این طور جواب دادند: ما می دانیم که او فرزند ماست و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم حالا چطور می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و خودش می تواند جواب دهد.
1: والدین او به خاطر این می ترسیدند، زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کسی که اقرار کنه که عیسی مسیحه او را از کنیسه اخراج کنند. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است.
0: پس بار دوم آن مرد را که قبلا کور بود احضار کرده و گفتند: سوگند یاد کن، می دانی که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه نمی دانم. فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم.
1: آنها پرسیدند: با تو چه کار کرد؟ چگونه چشمان تو را باز کرد؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟
0: پس به او دشنام داد و گفتند: خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. در مورد این شخص ما نمیدانیم که او از کجا آمده است.
1: آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمیدانید او از کجا آمده، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه میدونیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنوه، ولی اگر کسی خدا پرست باشه و اراده خدا را به جا بیاره، خدا دعاهای او را میشنوه. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمیتونست کاری بکنه.
0: به او گفتند: تو که در گناه متولد شده ای، به ما تعلیم میدهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند.
1: خواهران و برادران در مسیح، چیزهایی که کلمه به کلمه از انجیل قرائت میشود موجب حیرت شما خواهد شد. لطفاً توجه کنید. وقتی عیسی شنید که آن شخص کور را از کنیسه بیرون کردند، او را پیدا کرد و از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: این آقا کیست تا به او ایمان آورم؟
0: عیسی به او گفت: تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با او سخن میگویی. او گفت: خداوندا، ایمان دارم. و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت: من به خاطر داوری به جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنران را شنیدند و به او گفتند: آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت: اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید. در تمام عمرم همچون چیزی نشنیدم. من نمی دانم عیسی فرزند مریم چنین کارهای شگفت‌آوری را کرده بود. من شنیده بودم که او معجزاتی کرده، اما معجزه بینا کردن کور مادرزاد برای من کاملا تازگی دارد.
1: انجیل مقدس شامل اخبار و اطلاعات زیادی است درباره عیسی مسیح. تو میتونی در این کتاب غذا دادن 5000 یهودی با 5 نان نو و 2 ماهی، متوقف کردن باد و طوفان، قدم زدن روی دریا، شفا دادن مرد کور و برگرداندن بینایی به او و دیگر معجزات را بخونی.
0: مرد نابینا که بینایی خود را باز یافته، اطلاعات خود را در مورد مسیح به این صورت بیان کرده است. اولا به مسیح به عنوان یک انسان اشاره می کند. به مردم گفت: شخصی که اسمش عیساست گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. شنونده عزیز، توجه بفرمایید، او گفت شخصی به نام عیسی و این نشان می‌دهد که او شک نداشت که مسیح یک انسان بود. در ثانی، مرد معتقد بود که عیسی مسیح یک پیامبر بود. در ثالث، ایمان داشت که عیسی مسیح از جانب خدا آمده بود. اینک مجموعه جواب مرد به فریسیان و اعتراف او عیناً از کتاب مقدس قرائت می‌گردد. مرد گفت: همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم نشنیده بودم که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند.
1: انجیل می فرماید: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، پس انسان شد و در میان ما ساکن گردید.
0: متشکرم.
1: شنوندگان عزیز، خدا انسانها را به قدری دوست داره که کلمه خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا خون خود را در راه گناهان انسانها بریزه تا انسانها بخشوده شوند. خدا را شکر می‌کنیم که مسیح با ریختن خون پاک خود عالم بشریت را از اسارت گناه آزاد کرده است.

0: مسیح دیوانه جدریان را شفا می دهد.
1: خواهران و برادران عزیز، آیا احساس می کنید که به چیزی احتیاج مبرم دارید که شما را دائما به خود مشغول می کنه؟ این امر طبیعی است و این احتیاج می تونه به صورتهای گوناگون از قبیل پول برای خریدن نان، پوشاک، منزل و یا به صورت احتیاج به مداوا و غیره تظاهر کنه. در برنامه امروز از یک شخص بسیار مریض و اینکه او چگونه سلامتی خود را بازیافت سخن خواهیم گفت.
0: بیمار مورد نظر کجا زندگی می کرد؟
1: او در سرزمین فلسطین و در محلی به نام جدریان زندگی می کرد و این مقارن با عیسی مسیح بود.
0: احتیاج این شخص چه بود؟ آیا او مبتلا به جذام بود و یا از بیماری دیگری رنج می برد؟
1: کتاب مقدس میگه که آن شخص گرفتار دیوها بود و نمی تونست خود رو از دست آنها آزاد کنه. مقدار زیادی با آنها هم پیوستگی داشت و همه مردم از او می ترسیدند. او شدیداً دیوانه شده بود.
0: آیا او در خانه زندگی می کرد یا در جای دیگر؟
1: او در میان مقبره ها به سر می برد. لباس نمی پوشید و نمی دونست که بدن او لخت و عریانه. او گرفتار و اسیر دیوها و ارواح پلید بود.
0: آیا مسیح در ملاقات خود با این مرد ارواح پلید را از او بیرون کرد؟
1: ارواح پلید پس از دیدن عیسی با صدای بلند فریاد برآورده و به پای او افتادند و گفتند: ای عیسی ناصری، ما را به حال خود بگذار. با ما چه کار داری؟ آیا برای انهدام ما آمده ای؟
0: منظور شما اینه که ارواح عیسی را شناختند؟
1: بله، آنها مسیح را میشناختند. دیوها چیزهای زیادی میدونند که مردم از دانستن آنها عاجزند. مردم بارها دیوانه را با زنجیر محکم بسته بودند، اما هر بار او زنجیرها را پاره کرده و ارواح او را به بیابان کشانده بودند.
0: مطابق گفته شما، ارواح پلید قدرت از هم گسستن زنجیرها را دارند، اینطور نیست؟
1: همینطوره. دیو قدرت زیادی داره و قدرت شیطان به مراتب بیشتر از قدرت انسانه. از این جهته که شیطان و دیو قادر به پاره کردن میله‌های آهنی و زنجیرها می باشند.
0: پس کیست که بتواند با دیوانه زنجیری که ارواح پلید دارد مقابله کند؟
1: کسی که بخواد دیوها را بیرون بیاره باید از نیروی خداوندی برخوردار باشه. مسیح به شاگردان خود فرمود: به نام من دیوها را بیرون آورید. و شاگردان به نام مسیح دیوهای زیادی را بیرون می آوردند.
0: بالاخره داستان مردی که ارواح پلید داشت به کجا کشید؟
1: مسیح از دیوانه پرسید: اسم تو چیست؟ جواب داد: لژیون. و این به آن دلیل بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرسته. ارواح پلید و دیوها به خوبی می دونند که روزی جای آنها در دوزخ خواهد بود. همه ارواح خبیث دشمن خدا و کلام خدا می باشند و همه آنها می دونند که در دوزخ عذاب خواهند کشید. آنها به مسیح گفتند: ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟
0: ارواح پلید کجا زندگی می کنند و از کجا آمدند؟
1: خداوند در مورد آفرینش آنها و اینکه چگونه با خداوند خصومت می کنند اطلاعی در اختیار ما نگذاشته. اما در کتاب مقدس در همه جا خداوند آنها را دشمن خود و دشمن همه مردم معرفی می کنه. ارواح پلید در همه جا وجود دارند و به زندگی خود ادامه می دن.
0: وقتی ارواح پلید وارد انسان می شند چه اتفاقی می افته؟ عکس العمل مردم در برابر اونا چیه و چه اثری به مردم می زاره؟
1: ارواح سعی می کنند مردم را آزار بدن و سبب ارتکاب گناه و از بین رفتن مردم می شند. مردی که در بالا از او یاد کردیم تعداد زیادی ارواح پلید داشت و شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و مدام فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می کرد. مسلماً او نمی خواست این کارها را بکنه، اما ارواح او را وادار می کردند و هدف آنها این بود که جسم او را از بین برده و روان او را به سوی دوزخ جاویدان رهنمون شن.
0: آیا لژیون، مرد دیوانه، بالاخره از دست شیطان نجات یافت؟
1: بله، عیسی او را نجات داد. چرا که گفتم ارواح از مسیح خواهش کردند که از انداختن آنها به اعماق جهنم صرف نظر کرده و به آنها اجازه بده داخل گله خوکی بشن که بر روی کوه چرا می کردن.
0: آیا مسیح به درخواست اونا موافقت کرد؟
1: بله، عیسی به آنها اجازه داد و بلافاصله دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها رفتند. و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد و از بین رفت. بله، دیوها داخل جسم میشن و آن را از بین میبرند. خواه جسم انسان باشه یا یک حیوان، هدف آنها خرابکاری، انهدام و لعن و کفره. با خیر و برکت سر و کار ندارند.
0: وقتی صاحب خوک‌ها از ماجرای مردن خوک‌ها با خبر شد چه اقدامی کرد؟
1: او پیش مسیح آمد. مردی که دیوها از اون بیرون رفته بودند را لباس پوشیده و صحیح و سالم پیش پای مسیح نشسته دیدند و از دیدن او هراسان شدند. تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند.
0: مرد شفا یافته چه شد و به عیسی چه گفت؟
1: او بسیار خوشحال بود و خواست که با عیسی بره، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانه‌ات برگرد و آنچرا که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. شنوندگان گرامی، لژیون مرد دیوانه احتیاج بزرگی داشت. عیسی مسیح او را شفا بخشید و صمیمانه به یاری او شتافت. عیسی مسیح امروز زنده است و می‌خواهد ما و شما را کمک کند. بزرگترین احتیاج شما در حال حاضر اینه که از یک زندگی پاک و بی‌قلقش برخوردار باشید. عیسی مسیح می‌خواد از قدرت و سلطه گناه آزاد شوید. شیطان می‌خواد شما از او پیروی کنید، اما عیسی قادر شما را از دست این دشمن غدار و وسوسه انگیز نجات بده. اگر می‌خواهید اسیر گناه نباشید، اگر می‌خواهید با خیال راحت و دور از نفوذ شیطان به زندگی ادامه دهید، همین امروز با ما مکاتبه کنید. ما آماده هستیم صمیمانه راهنمایی‌های لازم را در اختیار شما بگذاریم. به امید روزی که بتونید قدرت شیطان را به کمک عیسی زنده در هم بشکنید. خدا نگهدار شما باد تا برنامه دیگر.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

برای خداوند. این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما، تا با تمامی جان، تا با تمامی دل تو رو بپرستیم، تا تو رو اونطور که هستی ببینیم. ای خداوند، واقعا تو رو دوست داریم.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عیسی ایمان دارم که تو با منی، چون پیش توی خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند. حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند. پس به تو ایمان دارم، اعتماد میکنم که تو در هر فصل زندگی عیسی، چه گرم باشه و چه سرد، تو با منی. شاید خیلی ها توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن، اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میزنن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغ ها رو، اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک واقعیته که برخی از مردم در مقایسه با دیگران کلن آدم هایی شادتر، مثبت و خوشبین هستن. اما راستش اکثر ما زنان غالباً وقتی به آینده فکر میکنیم شاد نیستیم. و شاید بهتره که بگیم شادیمون تحت چالش قرار میگیره. در واقع خیلی اوقات ما خیلی جلوتر از آینده میافتیم و درباره اون پیشبینی های قطعی و مطمئن هم میکنیم. ما معمولاً این تمایل رو داریم که از کاه کوه بسازیم و در نتیجه با نگرانی و ترس قدم به آینده میذاریم. خود من وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که از چیزهایی درباره آینده ترسیدم و دلواپس شدم که هیچ وقت اتفاق نیفتادن. راستش باید بگم که گیریم که حتی اگر پیشبینی های من درست هم از آب در میومدن و اون اتفاقات به وقوع هم میپیوستن، در اون صورت خدا مطمئناً فیض و قدرت رویارویی با اون آینده ای ترسناک رو به من میداد. بنابراین ما اکثر اوقات بر اساس اونچه که فقط حدس و گمانه و هنوز اتفاق نیفتاده نگران و هراسان و ترسان و در نتیجه زنانی عبوس و خالی از شادی مسیحی هستیم. اما زنی که در اینجا در امثال سلیمان فصل 31 دربارش میخونیم با آرامش و ملایمت در انتظار آینده است. و این روحیه رو او فقط نسبت به آینده‌ای که دور دوراست نداره، بلکه نسبت به آینده‌ای که خیلی نزدیک و قریب الوقوع هم ممکن اتفاق بیفته هم داره. مثلا بروز بیپولی، قبض‌هایی که تا آخر ماه باید پرداخت بشن، بچه یا شوهر مریضی که در بیمارستان در وضعیت وخیمی به سر میبره، یا گزارش پزشکی که اخیراً دریافت کرده، و یا دختر و پسری که به زودی با کسی که خارج از ایمان مسیحی ازدواج خواهد کرد. و بالاخره 1001 جور آینده ترسناکی که این زن رو تهدید میکنه. بله، چالش هایی که این زن در چند روز یا چند هفته آینده باید با اونها دست و پنجه نرم کنه. آینده این نزدیک و قریب الوقوع.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، خسته نباشید. فیض خداوند با شما عزیزان باد و امیدوارم که در برکت و رحمت خدا روز خود را به سر بیاورید. ارمیای نبی با شهامت و جرأت بی‌نظیری سران مذهبی قوم یهود و رؤسای مملکتی و حتی پادشاه را فرا می‌خواند تا به آنها پیام خدا را اعلام کند و به آنان می‌گوید که چون خون بیگناهان را در شهر اورشلیم ریخته و شرارت عظیم مرتکب شدند و به اسم خدا گناهان بسیاری نمودند، خدا یکتا نه فقط شهر اورشلیم و تمام شهرهای یهودی را نابود میکنه، بلکه رؤسای مذهبی را نیز از بین برده و اجساد آنان را خوراک مرغان هوا میگرداند و بعد کوزه‌ای که خریده بود به امر خدا بر زمین میاندازد و آن را خورد میکند و میگوید همان گونه که من این کوزه را خورد کردم، خدا شما را ای مذهبیون متظاهر خورد و نابود خواهد کرد. پیام ارمیای نبی آنچنان عصبانیت و خشمی در میان مردم شهر اورشلیم و علل خصوص بزرگان مملکتی و رؤسای مذهبی برانگیخت که قصد قتل او را می کنند. از فصل 20 کتاب ارمیا نتیجه رسانیدن این پیام مخوف داوری از جانب خدا به سمع مردم برای ما بیان شده و نشان می‌دهد که مردم در برابر عکس العمل کلامی که خداوند به ارمیا داده است چگونه رفتاری رو از خود نشان می‌دهند. که ازتون دعوت می‌کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 20 بکشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. راستی دوست من، اگر امروز خداوند شخصی را و یا این رادیو را، این کلام را به کار ببره تا به شما نشون بده که گناهکارید و نیازمند توبه و احتیاج به بخشش و رحمت خدا دارید، چه عکس و عملی رو از خودت نشون میدهی؟ آیا مگر نه اینکه از آنانی که عیب از شما میگیرن عصبانی میشی و دلخور میشی و ناراحت میشی و چه بسا قطع رابطه میکنی؟ ولی واقعیت اینه که انسان حکیم کسی است که وقتی کلام خدا را میشنوه و متوجه میشه که خدا به وسیله کلام مقدسش عیبها و نقصها و شرارتها و ضعفهای او را آشکار میکنه، او میاد فروتن میشه، به جای اینکه آن را منکر بشه اعتراف میکنه، توبه میکنه و از خداوند میخواهد که به او قوت و شهامت و حکمت عطا کند تا دیگر گناه نکند و پاک زندگی کند. لااقل اگر انسانهای عادی این عکس العملی رو نشون نمیدهند، همه انتظار داریم که رؤسای مذهبی که ادعا میکنند خیلی چیزها درباره خدا و کلامش میدونند، چنین رفتاری رو نشان بدهند، در حالی که در اینجا میبینیم که رفتاری کاملا برعکس نشون میدهند. خدا یکتا برمیا امر میکنه که بره کوزه رو بخره و بعد بزرگان و رؤسای مذهبی قوم یهود را در نزدیکی وادی حنون برده و با شکستن کوزه در مقابل آنان اعلام کند که این کوزه سمبول و نشان قوم یهوده که خداوند آنان را به خاطر شرارتشون، به خاطر بت‌پرستیشون، به خاطر غرورشون میشکنه و خورد کرده و داوری خواهد کرد. ارمیا پس از بیان کلام خدا، اعلام داوری خدا بر قوم یهود، کوزه را میگیره و آن را میشکند و به دره حنون پرت میکند. این دره مکانی بود که آشغالهای شهر اورشلیم را در آنجا میریختند و آتش در آنجا همیشه شعله‌ور بود و بوی تعفن آشغال شهر مردم را آزار میداد. وقتی ملایان دینی یهود پیام ارمیا را شنیدند و عمل او را مشاهده کردند و به اصل پیام پی بردند، آن را بزرگترین تهمت به قوم یهود و خودشون دانستند. زیرا یهودیان نه فقط خود را مؤمن و مقبول پسند خدا می دانستند، نه فقط خود را قوم خاص خدا می دانستند و تنها قومی بودند که ادعا می کردند خدا یکتا را می شناخته و از خدا یکتا پیروی می کنند، بلکه در این باور بودند که خدا یکتا هیچ وقت آنها را ترک نمی کنه، زیرا فرزندان ابراهیم هستند و خدا به ابراهیم وعده داده، قول داده که همیشه از او و نسل او حمایت کند. پس پیام ارمیا براشون تهمت محسوب می شد، زیرا ارمیا فرموده بود که خداوند شما را ترک کرده و به اسارت می فرستد و گناهان شما سبب شده که خدا شما را به شدت داوری کند. دوست عزیز، عکس العمل مردم گناهکار جز این چیز دیگری نبایست انتظار داشته باشیم، زیرا کسانی که در گناه و برای گناه زندگی می کنند وقتی پیام خدا را می شنوند به جای اینکه حقیقت را پذیرفته و متوجه عیب و نقص خودشون بشن و از خدا طلب مغفرت کنند، عصبانی می شن، خشمگین می شن، زیرا نور خدا و یا پیام خدا دست روی گناهاشون میگذاره و گناهانشون رو آشکار میکند. ولی انسان حقیقی همونطوری که گفتم باید وقتی متوجه گناهاش میشه و یا کلام خدا عیب و خطایای او رو آشکار میکنه، فروتن شده طلب بخشش و مغفرت و توبه کند و به سوی خدا بازگشت نماید. رسای مذهبی خیال میکردن پاک و مقدس هستن، خیال میکردن که خدا قدوسیت آنها را میدونه، چون در اجرای رسومات مذهبی و شریعت بسیار دقیق و جدی بودن. بنابراین وقتی پیام ارمیا را شنیدن غضبناک شدن. در فصل 20 این موضوع پیگیری شده و میگوید و فحشو ابن امیر کاهن اعظم که ناظر اول خانه خداوند بود، ارمیای نبی را که به این امور نبوت می کرد شنید. پس او ارمیا را زده، او را در کنده‌ای که نزد دروازه بنیامین که نزدیک خانه خداوند بود گذاشت. و در فردای آن روز فشهور ارمیا را از کنده بیرون آورد و ارمیا وی را گفت خداوند اسم تو را نه فشهور بلکه ماجور خوانده است، زیرا خداوند چنین می گوید اینک من تو را مورث ترس خودت و جمیع دوستانت می‌گردانم و ایشان به شمشیر دشمنان خود خواهند افتاد و چشمانت خواهد دید و تمام یهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد و او ایشان را به بابل به اسیری برده ایشان را به قتل خواهد رسانید و در آنجا تو نیز خواهی مرد و دفن خواهی شد. حالا در این آیات متوجه می شویم که رئیس مذهبیون به جای اینکه در برابر کلام خدا فروتن بشه و از خدا طلب بخشش کنه و کلام ارمیای نبی را پذیرا باشه، به جای اینکه با شنیدن پیام خدا دست از گناه بردارد، گناه دیگری می کنه. یعنی وقتی می بینه که نبی خدا او را متهم به اشتباه و گناه کرده، آنقدر عصبانی میشه که سیلی به ارمیا می زند و دستور می دهد که او را به داخل سیاچال بیندازند. او خیال میکرد که با آزار دادن ارمیا و یا با تهدید کردن او میتونه جلو عمل و حرف خدا را که ارمیا وظیفه رسانیدن آن را داشت رو بگیره. دوستان عزیز، این نوع رفتار و عکس العمل که رؤسای مذهبی نشون دادن و ارمیا را به زندان و حتی سیاچال انداختن، امروز نیز کم و بیش در دنیای به اصطلاح مدرن ما دیده میشود. برای نمونه در کشورهای خاورمیانه گروهی سعی میکنن که با تمام قوا و تواناییشون جلو بشارت انجیل مقدس کلام خدا را بگیرن، کلیساها را میبندن، جفا و آزار شدیدی بر مسیحیان وارد میکنن، مانع چاپ و انتشار انجیل مقدس و جزواتی که مربوط به علم الهی مسیحیت میباشه میگیرن، مسیحیان را به زندان میاندازن و حتی شهید میکنن و خیال میکنن که با اینو رفتار میتونن جلو پیغام انجیل خدا را بگیرن، غافل از اینکه هیچ نیرویی، هیچ قدرتی نمیتونه در برابر اراده و کلام خدا مقاومت کند. رؤسای مذهبی به جای خوشنود ساختن خدا، به جای اطاعت از خدا، به جای فروتن شدن، باعث آزار و جفای مرد خدا و افسردگی او میشن. ارمیا به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که از دست آنانی که رهبر مذهب بودن جفای شدیدی رو میبینه. پس از یک روز که ارمیا در سیاچال بود، رئیس مذهبی امر میکنه که او را بیرون بیارن و به او اخطار بدن که دیگه از این حرفا نزند، توبه کنه به اصطلاح. ولی ارمیا از جانب خدا الهام میگیرد تا عاقبت رئیس کهنه رو پیشگویی کنه و نشون بده که چند عاقبت وخیمی در انتظار اوست. ارمیا اعلام دارد که نه فقط رئیس کهنه بلکه خاندانش به همراهی قوم یهود به اسارت بابلی ها در میان و او در سرزمین قربت به عنوان اسیر و نه آزاد به خاطر گناهانش خواهد مرد و داوری خدا بر او خواهد آمد، زیرا مزد گناه موت است و کسی که گناه کرده حکم خدا مرگ براش صادر کرده است. پیام ارمیا از این به بعد تا تأکید به اسیر شدن قوم یهوده، زیرا قوم فرصت توبه را از دست میدن و خدا برمیا گفته بود که حتی اگر سموئیل نبی و موسی نیز بیان و برای قوم شفاعت کنن، او فرصت دیگری به قوم نخواهد داد، چون بارها عمدن و آمدن قوم دعوت خدا را رد کردن. البته پیامی که خدا به ارمیا میده برای او دردسر بسیار بزرگی درست میکنه. او نه فقط بارها به سیاچال میفته، بلکه چون اعلام کرده بود که دشمن شهر و کشورش رو نابود خواهد کرد، مردم او را به عنوان خائن به مملکت به زندان میاندازن و بعد از آن او را در لجنزار میاندازن تا بمیرد. ارمیا به خاطر اطاعت از خدا، به خاطر رسانیدن پیام تلخ و درد آور داوری خدا، بارها و بارها آزار دید، تهمت‌های ناروای بسیاری را تحمل کرد، ولی با تمام این وجود کلام خدا نشون میده که قلب او از محبت برای این افراد، برای هموطنانش پر بود و کینی به دل نمی گرفت. منتها از خدا به خاطر اینکه او را برگزیده تا این خبرهای بد داوری را به سمع هموطنانش برساند گله می کرد. او می گفت خدایا، چرا من باید همیشه عامل پیام غم و اندو و ویرانی و یا داوری و مرگ برای هموطنانم باشم تا مردم مرا دشمن و خائن بدانن؟ چرا ای خدا؟ به طور که عزای هفت اینطور می گوید: ای خداوند، مرا فریفتی پس فریفته شدم، از من زورآورتر بودی و غالب شدی، تمامی روز مضحکه و مسخره شدم و هر کس مرا استهزا می کند، زیرا هرگاه می خواهم تکلم نمایم ناله می کنم و به ظلم و غارت ندا می دهم، زیرا کلام تو ای خداوند تمامی روز برای من موجب آر و استهزا گردیده است. یعنی بر اثر رسانیدن کلام تو به مردم، مردم مرا آر و استهزا کردند. پس گفتم که خدا را دیگر ذکر نخواهم کرد و با او سخن نخواهم گفت یا پیام خدا را دیگر نخواهم رسانید. اما آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شده و در استخوان‌هایم بسته گردید و از خودداری خسته شده باز نتوانستم ایستاد. دوستان عزیز، در این آیات ارمیا صادقانه هرچی در دلش داره به خدا میگه و این بار از خدا گله میکنه که چرا او همیشه بایستی پیام آور غم و اندو و داوری و اعلام کننده خبرهای بد برای هموطناش باشه؟ چرا خبرهای خوش رو نمیتونه به سمع مردمش برسونه؟ چرا خدا وعده های زیبا رو نمیده تا به قوم بگه و قوم از او خوشش بیاد؟ وقتی ارمیا حرفاش رو به خدا میگه، در اون لحظه جوابی از خدا نمیگیره. پس ارمیا با خودش اینطور فکر میکنه که خدایا، هر وقت کلام تو رو گفتم، هر وقت اوامرت رو به سمع مردم رسانیدم، آدمها به من ظلم کردن، من رو مسخره نمیده و حالا آر اجتماعم شدم. همه به طرف من اشاره میکنن و یک لحظه آرام و قرار ندارم. من دیگه ای خدا نمیخوام پیامت رو به سمع مردم برسونم. طاقتم تمام شده، چون تا به تحمل تهمتهای بیجا و آزارها و جفاهای مردم رو ندارم. خدایا، پیغام که تو میدی قلب مرا هم میشکنه، چه برسه قلب مردم. در حقیقت دوستان، ارمیا با این راز و نیاز و یا درد دل گفتن از مقام خودش میخواد استعفا بده و میگه خدایا، من دیگر نمیخوام که نبی تو باشم، چون جانم از دست این قوم به لب رسیده. کتاب میگه ولی تا اینطور فکر میکنه، تا انبیا این فکر در مغزش را پیدا میکنه که دیگه کلام خدا را نرسونه، وجودش انگار از آتش پر میشه. میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد. او منقلب میشه و حرف خود را فوری پس میگیره. دوستان عزیز، شاید این جملات و یا این درد و دلهایی که ارمیا با خدا میکند برای شما بسیار عجیب باشه و خیال کنید که نبی خدا همیشه بایستی مثل یک ماشینی باشه که بدون اراده هرچی خدا گفت چشم بسته بگه و هیچ احساسی از خودش نشون نده، در حالی که اینطور نیست. خداوند به انبیا هم اراده و اختیار و احساسات داده است و انبیا حق دارن احساسات خود را به خدا بگن. البته خیلی ها احساسات خود را در قلبشون میگذارن و اونو بروز نمیدن، هرچند خدا واقف به آنها، ولی ارمیا هرچی که در دل داشت همون رو میکرد. و دوستان، امروز نیز برای شما که میخواهید پیام مقدس خداوند را به سمع مردم برسونی، بدون شک مشکلات و سختی‌های زیادی است. جفاها خواهید دید، تهمت‌های ناروا خواهید شنید و حتی سنگسار ممکنه بشید و شهید هم حتی ممکنه بشید. یقینا بعضی وقتا زیر فشارهای ناجوانمردانه دنیا و متعصبین به خودتون گفتید که خدایا من دیگر تاب تحمل ندارم. و چه بسا قصد داشتید و یا دارید که از وظیفه روحانی خودتون دست بردارید. خسته شدید، در قلبتون منقلبی، از یک جهت میخوای که عمل نیکوی بشارت رو به انجام برسونی، از خدا اطاعت کنی، ولی از سوی دیگر آنقدر فشارهای جسمی بر شماست که احساس میکنید به تحملش نمیارزه. ارمیا در چنین حالتی بود، ولی به ناگهان به خاطر میآورد که دعوت او برای رسانیدن پیام دعوتی است پر افتخار که خدا به او عطا کرده است و نباید این دعوت را حقیر بشمارد. در راه خدا و به خاطر اطاعت کردن از خدا، جفا کشیدن و زجر را تحمل کردن، تحقیر شدن، ثمرات بسیار نیکویی داره و خداوند تحمل جفاهایی را که می کنید بی جواب نمی گذاره. ارمیا می گوید اگر من دست از انجام وظیفه بکشم و دیگر پیام خدا را نرسونم، آن وقت شریران خیال می کنن که پیروز شده هن. خیال می کنن آنچرا که گفتم و آنچی که معتقد بودم از جانب خدا نبوده. در واقع خود را در دو راهی می دید. از یک سو به خاطر آمدنش به این دنیا تولدش را نفرین می کرد، ولی از سوی دیگر عشق به اطاعت از خدا در قلب شعله‌ور بود که او را به زندگی داشتن وامی داشت. بزرگترین مانع او سران مذهبی یهود بودند. در آیه 14 می گوید ملعون باد روزی که در آن مولود شدم و مبارک مباد روزی که مادرم مرا زایید، زیرا که مرا از رحم نکشت تا مادرم قبر من باشد و رحم او همیشه آبستن ماند. چرا از رحم مادرم بیرون آمدم تا مشقت و غم را مشاهده نمایم و روزهایم در خجالت تلف شود؟ شاید اینو طرز فکر بسیاری را به خودکشی وامی دارد و خیلی ها چون هدف و مقصودی برای زندگیشون نمی‌بینن، وقتی به چنین حالتی میرسن خود را میکشن. ارمیا به خاطر اینکه همیشه غم و مشقت داشت آرزوی مرگ میکنه، ولی خودکشی نمیکنه. میدونی چرا؟ چون میدونست این امر گناهه. وقتی که غم دل، وقتی که درد دل خودش رو به خدا بازگو میکنه، آن وقت توجه خود را به او معطوف میکنه و در سکوت و تفکر و تعمق درباره صبر خدا و دعوت او متوجه می شود که تنها یک کار را باید بکند و اون ستایش خداست که چقدر نسبت به او رحم و صبر دارد. پس می گوید برای خداوند بسرایید و خداوند را تسبیح بخوانید، زیرا که جان مسکینان را از دست شریران رهایی داده است. پس از این امر دوباره کلام خدا بر ارمیا ظاهر می شه. در فصل 21 متوجه می شویم که پس از مدتی لشکریان بابل به طرف یهودا و اورشلیم میان و پادشاه یهودا و رئیس مذهبی قوم پیشگویی های ارمیا را به خاطر می آورند. آنها خطر را پیش گوششون ملاحظه می کنند. پس آنان یکی از کاهنان یا بزرگان مذهب را پیش ارمیا می فرستند و می گویند که ای ارمیا، بیا برای ما از خداوند مصلحت نما، زیرا که نبوکدنصر پادشاه بابل داره با ما جنگ می کنه. شاید که خداوند موافق کارهای عجیب خودش با ما عمل کند تا او از ما برگردد. ببینید این قوم که اصلا به پیام ارمیا و اخطارهای گوش نمی دادن، حالا پس از 23 سال که ارمیا از آنها خواهش و تمنا که توبه کنن و اصلا اهمیت ندادن، پس از 23 سال تمام داوری خدا آغاز میشه و حالا که بلا و دشمن رو در کنار خود میبینن، فورا یاد خدا و حرفای ارمیا میفتن. پس میان از ارمیا که بیا ما را کمک کن و برای ما شفاعت کن، ولی ارمیا جوابی میده که کاهن را بسیار آزرده و عصبانی می کند، زیرا ارمیا می دانست که خداوند دیگر برای آنها شفاعت نخواهد کرد. ارمیا در جواب این فرستاده می گوید خداوند یهوه چنین می گوید، اینک من طریق حیات و موت را پیش شما می گذارم، هر که در این شهر بماند از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر که بیرون بره و به دست کلدانیانی که شما را محاصره نمودند بیفتد زنده خواهد ماند و جانش برای او غنیمت خواهد بود. مقصود اینه که ارمیا میگه خدا گفته اگر میخوایی زنده بمانی بهتره برید به خارج از دروازه و خودتون رو تسلیم لشکریان دشمن کنید. در غیر این صورت نه فقط در جنگ شکست خواهید خورد، بلکه مرض و بلاهای دیگر شما را نابود و هلاک خواهد کرد. تصورش رو بکنید دوستان که این پیام چقدر خشم مردم رو برمی انگیزانه که ارمیا میگه برید مملکتتون رو تسلیم دشمن کنید. ولی ارمیا حرف خدا را برای آنها تکرار میکرد و دلیل آن این بود که خدا اراده نمود که شهر اورشلیم و قوم یهود به تصرف بابلیا در بیایند. به طوری که از آیه 10 میگوید: زیرا خداوند میگوید من روی خود را بر این شهر به بدی و نه به نیکویی برگردانیدم و به دست پادشاه بابل تسلیم شده آن را به آتش خواهد سوزانید. و در باره خاندان پادشاه یهودا بگو که کلام خداوند را بشنوید: ای خاندان داوود، خداوند چنین میگوید، بامدادان به انصاف داوری نمایید و مغضوبان را از دست ظالمان برهانید، مبادا حدت خشم من سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد. زیرا خداوند میگوید بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید. بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید، یا آنچه که حقتونه، ثمره اعمال خودتون رو الان خواهید دید. در فصل 22 خدا پیام داوری رو به سم پادشاه یهودا میرسونه که این زمان این پادشاه یهویاکیم نام داشت. و می توان بگیم که این فصل از سخت‌ترین پیام داوری در کتاب مقدس می باشد و چند سال پس از اعلام آن ما شاهد به انجام رسیدن این پیشگویی می شویم. نبوت ارمیا دقیقاً مو به مو اجرا می گردد. پیشگویی های ارمیا به پایان سلطنت و حکومت سلسله حضرت داوود در یهودا و اورشلیم انجامد، به طوری که از آن تاریخ تا به امروز، یعنی در حدود 2600 سال است که دیگر اسرائیل پادشاهی نداشته است، زیرا خداوند آنان را به خاطر گناهان بسیار داوری می کند. این نبوت ها و اخطارهای ارمیا همه سالها بعد به انجام می رساند که به خاطر کم بودن وقتمون فقط اجازه می خواهم چکیده ای از این پیشگویی ها را براتون بخونم و اگر فرصت باشد توضیح در مورد معنی آیات نیز برزتون برسونم. خداوند به ارمیا ظاهر می شه و می گوید به خانه پادشاه یهودا داخل شو و به این کلام او را متکلم شو و بگو ای پادشاه یهودا که بر کرسی داوود نشسته ای، تو و بندگانت و قومت که به این دروازه ها داخل می شوید کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین می گوید انصاف و عدالت را اجرا بدارید و مغصوبان را از دست ظالمان برهانید و بر قربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور منمایید و خون بیگناهان را در این مکان نریزید. دقت کنید دوستان عزیز، این دستورها امروز برای من و شما نیز هست. کلام خداوند را بشنوید، انصاف و عدالت را اجرا بدارید، مظلومان را از دست ظالمان برهانید و بر قربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور نکنید، خون بیگناهان را نریزید، زیرا اگر هر یک از این کارها را بکنی همانا پادشاهی که بر کرسی سلطنت داوود بنشیند نابود خواهد شد. خداوند میگوید به ذات خودم قسم که این خانه خراب خواهد شد. دوستان حسابش رو بکنید که ارمیا میبایستی بره وارد کاخ سلطنتی بشه و به پادشاه و فرمانداران بگه که دست از شرارت و آدم کشی بردارن، در غیر این صورت همشون و حتی این قصری که در آن زندگی میکنن نابود خواهد شد. آیا خیال میکنید که پادشاه و سروران از شنیدن این حرف خوشحال شدن؟ مسلماً که نه. ولی ارمیا حرف خود را تمام نکرده. از آیه 10 به آنها میگوید برای مرده گریه منمایید و برای ماتم نگیرید، زیرا زارزار برای او که می رود بگیرید، زیرا که دیگر مراجعت نخواهد کرد. برای آن کس که زنده می رود بگیرید، زیرا که او دیگر مراجعت نخواهد کرد و زمین مولود خیش را نخواهد دید. به زبان دیگر میگه آنان که الان فوت شدن خوشبختر از شما هستند، از شما که زنده اید. حالا شما باید به حال خودتون گریه کنید که به اسارت میرید و دیگر وطن خود را نخواهید دید. چرا؟ به خاطر این که عهد یهوه خدای خود را ترک کرده و خدایان غیر را سجده نموده اید. و بعد از آیه 13 می گوید وای بر آن کسی که خانه خود را بر بی انصافی و بناحقی بنا کند، که از همسایه خود مجانن خدمت می گیرد و مزدش را به او نمی دهد. وای برای شما که چشمان و دل شما جز برای هرس خوردن و برای خون بیگناهان و برای ظلم و ستم باز نیست. و سپس در آیات بعد شروع به بیان خراب شدن شهر اورشلیم و بلاهایی که بر سر قوم میاد میکنه و کارهایی که بابلیان پس از تسخیر شهر اورشلیم خوان کرد بازگو میکند. پادشاهان و سروران حرف ارمیا را نمیپذیرند، برعکس او را دشمن خود میپندارند، ولی ارمیا با ایمان و قدرت خدایی تمام پیام خدا را میگوید، زیرا گویندش خودش نبود بلکه خدا بود. انگار ارمیا در رویا عاقبت اورشلیم و مردم یهودا را دید و در رویا شاهد خراب شدن و نابودی کشور خودش بود. برای همینه که میگوید ای زمین، ای زمین، ای زمین، کلام خداوند را بشنو. ای زمین، ای انسان های عالم، کلام خداوند را بشنو، که علت نابودی یهودا داوری خداست، چون آنان عهد خدا را ترک کرده و خدایان غیر را عبادت نمودن.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه.

قدرت عظیم دعا. فصل نهم، اعتراف پاسخ ما به قدوسیت و فیض خدا است. ایمانداران عزیز مسیحی، با سلامهای گرم میخواهیم بقیه مطالب فصل نهم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه بدیم. در برنامه قبل بیان کردید که چون در اثر اتحاد با عیسی مسیح خداوند آمرزیده شده ایم و فیض خدا نصیبمان شده، بایستی با فیض و بخشش مسیحی با دیگران رفتار کنیم. حالا به بقیه مطالب فصل نهم کتاب مفید و آموزنده قدرت عظیم دعا توجه کنیم.

شنیدم که بعضی از مسیحیان میگویند من نمیتوانم ببخشم. شما نمیدانید ضربه‌ای که به من زده شده چقدر شدید است. من این حرف را به هیچ وجه قبول ندارم. ایماندار واقعی حتما میتواند ببخشد. در واقع آنچه باعث می شود فرد مسیحی با مردم دنیا فرق داشته باشد این است که او می تواند دیگران را ببخشد. باید بدانیم که خودمان خیلی قلب خدا را شکسته ایم. یهودیان و سربازان رومی نبودند که عیسی را روی صلیب نگاه داشتند، چون او می توانست فوجهای فرشتگان آسمانی را صدا زند تا او را نجات بدهند. آنچه عیسی را بر روی صلیب نگاه داشت عبارت بود از گناهان ما. فکر کنید که چقدر عجیب است که پسر پر از مهر و محبت، مقدس و کامل خدا به خاطر عصیان ما بی‌رحمانه مصلوب شد و با این حال پدر به ما نگاه می کند و می گوید بخشیده شدید. فیض خدا چقدر حیرت انگیز است. تا به حال هیچ کس گناهی به بزرگی گناهی که ما بر ضد خدا مرتکب شده ایم بر ضد کسی مرتکب نشده است. ما در زندگی خود شاهد فجایع بسیاری هستیم، ولی هیچ چیز وحشتناکتر از کاری نیست که ما علیه پسر خدا کردیم. با وجود این پدر آسمانی در قلب ما چاهی برای فیض قرار داده است که نهر ابدی آمرزش از تخت آسمانی به درون این چاه سرازیر می شود. وقتی کسی بر ضد ما گناه می کند، کافی است که سطل ایمان را به درون چاه فیض بفرستیم. در نام عیسی ما می توانیم به بدترین دشمنانمان هم جرعه جان بخش از بخشایش و گذشت بدهیم. در این لحظه اتفاقی مافوق طبیعی رخ می دهد. نهر بخشایش جاری می شود و روح ما را فرا می گیرد و زخم عمیقی که بر اثر لطمه‌ای که خورده ایم ایجاد شده است به وسیله مرهم فیض شفا پیدا می کند. برای فیض و بخشایشی که در تخت آسمان وجود دارد هیچ محدودیتی نیست. در نتیجه هر قدر که از قلب ما عفو و گذشت بیرون می آید، عفو و گذشت بیشتری به درون قلب ما جاری می شود. در تخت فیض ذخیره ابدی برای عفو و گذشت وجود دارد. به این ترتیب دعا تبدیل به اتفاق حیرت انگیزی می شود، چون ما را در برابر تخت فیض قرار می دهد.

اکنون به فصل دهم کتاب قدرت عظیم دعا رسیده ایم. عنوان این فصل جنگ روحانی، پاسخ ما به حفاظت و قدرت خدا است. در این فصل می آموزیم که ایمانداران به مسیح در نبرد روحانی با شیطان بایستی زره کاملی رو که خدا براشون مهیا کرده بپوشن و در خداوند و منجی پیروز خود عیسی مسیح پایدار و استوار باشن. وقتی ایماندار زانو زده و در حال دعاست، شکست ناپذیر است. اسپرجان: ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. متا فصل ششم آیه 13. آقای سامی تیپت، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، میگوید: سالها قبل من در کشوری که در آنجا مسیحیان به شدت مورد جفا قرار میگیرند، به منزل رهبر مسیحی جوانی رفتم که بسیار فعال بود. او تلفن خود را در زیر یکی از تشک‌های کاناپه‌اش پنهان کرده بود، چون فکر می‌کرد استفاده از آن برای وی قدغن شده است. هرچند پلیس مخفی چند بار او را مورد بازجویی قرار داده بود، وی وفاداری خود را به خداوند حفظ کرده بود. این مرد به من گفت: وقتی احساس می‌کنم که دیگر در حال جنگ روحانی نیستم، دل سرد و بی‌حوصله می‌شوم. زندگی من حتما باید طوری باشد که به خوبی احساس کنم به خاطر نجات روح انسانها در حال جنگ روحانی هستم. وقتی به حرفهایش گوش کردم، فهمیدم که بسیاری از مسیحیان غرب به هیچ وجه نمی دانند که در جنگ روحانی قرار دارند. کلیسا باید از خواب بیدار شود. ما باید بیدار شویم و تجهیزات لازم را برای جنگ روحانی برداریم و مانند یک لشکر نیرومند برای جلال خدا عازم میدان جنگ شویم، چون ملت‌هایی هستند که باید برای مسیح فتح شوند و قلب‌ها و جان‌هایی وجود دارند که برای مسیح باید تسخیر شوند. در اتاق خلوتی که برای دعا به آنجا می رویم، باید لوازم و تجهیزات خود را برای جنگ برداریم، چون در آنجاست که فرمان حرکت صادر می شود. شاید برای اینکه بتوانیم موقعیت کلیسا را به بهترین نحو تشریح کنیم، لازم باشد در مورد دو نفر توضیحاتی بدهیم. از این دو، اولی شاگرد مسیح نام دارد و دومی دشمن نامیده می شود. شاگرد مسیح در لشکر خداوند جزو پیاده نظام است و برای دفاع از خود و غلبه بر دشمن از تمام امکانات برخوردار است و تجهیزات دفاعی او به گونه ای است که راه را بر نفوذ دشمن کاملا می بندد. یکی از تجهیزات شاگرد مسیح عبارت است از کمربند راستی. کمربند راستی دارای سه قسمت است که بقیه تجهیزات را می توان به این قسمت ها بست. اولا می توان حقیقت مربوط به عیسی را که ذات الهی را به طور دقیق به ما نشان می دهد به آن بست. ثانیا می توان حقیقت مربوط به حیات را به آن بست. مزمور 119 آیه 160 می فرماید: کلام تو راستی است. ثالثاً می توان به آن حقیقتی را بست که مربوط به خود ماست، و این حقیقت عبارت است از اینکه اگر بگوییم بیگناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. اول یوحنا فصل اول آیه 8. به این ترتیب شاگرد مسیح به وسیله کمربند راستی کاملاً مجهز می شود. شاگرد مسیح همچنین باید جوشن یا زره سینه عدالت را برتن کند. او می داند که عدالت خودش چیزی بیش از یک مشت کهنه کثیف نیست. به همین دلیل شاگرد مسیح خود را به عدالت قوی و پر از قدرت خداوند که در عیسی مسیح وجود دارد ملبس ساخته است. به این ترتیب قسمت‌های بسیار مهم زندگی او به وسیله عدالت عیسی محافظت می‌شود.
به علاوه شاگرد مسیح نعلین صلح و سلامتی را به پا کرده که نتیجه ایمان او به عیسی مسیح است، بر اساس رومیان فصل 5 آیه 1. و شاگرد مسیح را قادر می سازد که وقتی دشمن حمله می کند قاطعانه و به سرعت وارد عمل شود. علاوه بر اینها او سپر ایمان را دارد. طراح و سازنده سپر وی خداوند عیسی است که پیشوا و کامل کننده ایمان می باشد، بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 2. و بالاخره اینکه شاگرد عیسی کلاه خود نجات را دارد که کاملا از او حفاظت می کند. کلاه خود نجات او را از مجازات گناهانی که در گذشته مرتکب شده است حفظ می کند و در حال حاضر از وی در برابر قدرت گناه محافظت می نماید و در آینده هم او را از حضور گناه حفظ خواهد کرد. این زره در عیسی خلاصه می شود. شاگرد عیسی از طریق دعا خودش را به وسیله عیسی می پوشاند. او باید اجازه بدهد که عیسی تمام قسمت‌های زندگی او را پر بسازد. شاگرد مسیح نباید از شیطان شکست بخورد، چون عیسی او را از تمام چیزهایی که برای داشتن زندگی پیروزمندانه احتیاج دارد برخوردار ساخته است. در اوایل زندگی مسیحی هم افتخار پیدا کردم به سخنان آزوالد جی سمیت گوش بدهم. او داستان دختری را تعریف کرد که با شنیدن موعظه او توبه کرده بود. سمیت از دختر جوان سوال کرده بود که اگر شیطان در قلب او را بکوبد چه کار خواهد کرد؟ آن دختر هم کمی فکر کرده و بعد با لبخند گفته بود: فکر کنم باید عیسی را بفرستم تا در را باز کند. باید گفت که این دختر رمز پیروز شدن در جنگ روحانی را می دانست. شاگرد مسیح فقط لازم است عیسی را بپوشد و در او محکم بایستد. پیروزی از آن خداوند است. دشمن و همه دیوهای جهنم با دیدن عیسی می گریزند. او فرمانده پیروزمند ماست. در اینجا نکته مهمی هست که باید بدانیم. تا اینجا تمام قسمت‌های زرهی که شاگرد مسیح می پوشید از او در برابر دشمن دفاع می کرد. ولی باید دانست که عیسی نه فقط می خواهد شاگرد او در برابر دشمن از خود دفاع کند، بلکه همچنین مایل است او به دشمن حمله کند. عیسی می خواهد که شاگردش قلعه های دشمن را منهدم نماید و قلب کسانی را که به اسارت دشمن در آمده اند به تصرف مسیح درآورد. عیسی به شاگرد خود سلاحی داده است که قدرت دارد قلعه های دشمن را منهدم سازد. این سلاح شمشیر روح، یعنی کلام خداست، و می تواند سخت‌ترین قلب‌ها را بشکافد و آزادی از اسارت گناه به وجود آورد. با وجود این، حقیقت مهمی وجود دارد که شاگرد مسیح هرگز نباید فراموش کند. کلام خدا شمشیر روح است، نه شمشیر جسم و تلاش بشری. روح القدس می تواند در زمان جنگ از این شمشیر به طرز مناسب استفاده کند. عده زیادی به این دلیل از انجیل دورتر شده اند که تلاش کرده ایم به وسیله کتاب مقدس خودمان آنها را به زور وارد ملکوت الهی سازیم. عده دیگر به ملایمت هدایت شده اند که حیات ابدی را دریافت نمایند، چون برای هدایت آنها از شمشیر روح، یعنی کلام خدا، به طرز مناسبی استفاده شده است. فقط روح القدس می تواند به طرز مناسبی از کتاب مقدس استفاده کند. او از احتیاجات عمیق همه اسیران گناه آگاه است. اکنون تنها سؤالی که باید به آن پاسخ گفت این است که شاگرد مسیح چگونه می تواند زندگی خود را تحت تسلط روح القدس قرار دهد تا وقتی در جنگ روحانی قرار دارد خدا به طرز مؤثری از او برای حمله به دشمن استفاده کند.
شاگرد مسیح بعد از اینکه زره کاملی را که خدا مهیا کرده به تن کرد و شمشیر روح القدس را در دست گرفت، افسوسیان فصل ششم آیه 18 به او می‌فرماید و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کند و برای همین بیدار و هوشیار باشد و پیوسته با پایداری برای همه مقدسان دعا کند. دعا شاگرد مسیح را در اختیار خدا قرار می‌دهد. بزرگترین قدرتی که شاگرد مسیح در این جنگ روحانی می‌تواند به آن دست یابد از طریق دعا حاصل می‌شود. دشمن از منشأ این قدرت آگاه است، ولی می‌داند که قدرت او از قدرت خدا بالاتر نیست. در نتیجه از این ترفند استفاده می‌کند که یکی از عوامل خود را می‌فرستد تا کوشش کند منبع قدرت شاگرد مسیح را بی مصرف سازد. نام این عامل عادت است. عادت سعی می‌کند وقت شاگرد مسیح را با چیزهایی پر کند که فاقد ارزش ابدی است. مثلا سعی می‌کند وقت او را با تلویزیون بگیرد. عادت به شاگرد کمک می‌کند تا از پلکان ترقی بالا برود. حتی کمک می‌کند که وقت شاگرد مسیح با فعالیت‌های مذهبی پر شود. با وجود این، هم دشمن و هم عادت وقتی شاگرد مسیح از نو برنامه ریزی می‌کند، شروع به لرزیدن می‌کند. وقتی شاگرد در دعا روی خدا را می‌طلبد، آنها چاره‌ای جز فرار ندارند، چون می‌دانند که بر ملکوت ظلمتی که در قلب انسان‌ها ایجاد کرده‌اند، به زودی نور خدا خواهد تابید. دعا شاگرد مسیح را در وضعیتی قرار می‌دهد که بتواند ملکوت ظلمت را به ملکوت نور تبدیل کند، چون دعا می تواند جلال خدا را وارد قلب انسان ها سازد.

ما را در آزمایش میاور. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. متا فصل ششم آیه 13. به این ترتیب شاگردان می توانستند دعای خود را با متمرکز ساختن فکر خود بر روی خدا شروع کنند. ولی از طریق این اصل آخر، عیسی به آنها تعلیم می دهد که دعا همچنین عمیق ترین احتیاجات قلب انسان را برآورده خواهد کرد. مسیح به شاگردانش تعلیم می دهد که دعا پاسخ انسان به حفاظت و قدرت خداست. این اصل آخر برای دعا عبارت است از درک پیروز بودن خدا. شاگرد مسیح می بیند که در عیسی مسیح پیروزی بر تمام قدرت‌های جهنم وجود دارد. پیرو مسیح وقتی در خلوتگاه خود به دعا می پردازد، دو جنبه پیروزی خداوند را تجربه می کند. اولین قسمت این پیروزی از داشتن دید روشنی در مورد خدا که قوم خود را هدایت و شبانی می کند ناشی می شود. جنبه دوم پیروزی جنگجوی دعا عبارت است از رؤیای او در مورد قدرتی که خدا برای نجات قوم خود از نیروهای شرارت دارد. وقتی ایمانداران دعا می کنند ما را در آزمایش میاور، خود را به روح القدس می سپارند تا آنها را هدایت کند. فرد مسیحی معتقد است که خداوند شبان اوست و می داند که عیسی شبان نیکو می باشد. شبان نیکو گوسفندان خود را طوری هدایت نمی کند که به دره سقوط نمایند. مسیح گوسفندان خود را به سوی نابودی هدایت نخواهد کرد. بنابراین ایمانداران باید خود را به شبان نیکو بسپارند تا به وسیله او هدایت شوند. دعا فرصتی است برای ایمانداران که وقت، فعالیت‌ها و روابط خود را در اختیار روح القدس قرار بدهند و به وسیله او هدایت شوند. موسی اهمیت چنین دعایی را فهمید. او با خدا در خیمه بیرون از اردوگاه بنی اسرائیل ملاقات کرد. ولی پیش از اینکه دوباره به وظایف و مسئولیت‌های روزانه خود بپردازد، نزد خداوند تضرع کرده گفت: هرگاه روی تو نیاید، ما را از اینجا مبر. خروج فصل 33 آیه 15. موسی می دانست که در راه با مشکلات و مسائل متعددی روبرو خواهند شد. او می دانست که به هدایت الهی محتاج است. عیسی به شاگردان تعلیم نداد که برای مرد دعا هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، بلکه عکس این را به آنها تعلیم داد و فرمود در اوج مشکلات به هدایت الهی احتیاج دارند، چون در غیر این صورت در دام شیطان خواهند افتاد. شیطان فریبکار است و مرتباً برای مسیحیان دام می‌گذارد. او در محدوده قدرت خود هر کاری برای وسوسه کردن ایماندار و مغلوب ساختن او انجام می‌دهد. با وجود این، مرد دعا می‌تواند مطمئن باشد که در حفاظت خدا قرار دارد. من در مورد این جنبه دعا با بعضی از ایمانداران رومانی الاصل که به آمریکا مهاجرت کرده بودند گفتگو کردم. یکی از این مهاجرین حرف جالبی در مورد روش‌های فریبکارانه شیطان زد. او گفت در رومانی شیطان مثل شیر قران است و سعی می‌کند مسیحیان را از طریق جفا و ایجاد وحشت بترساند. ولی در آمریکا شیطان مثل فرشته نور است و روش او در این کشور عبارت است از ایجاد حالت سازش با گناه. مهاجرت کرده بودند گفتگو کردم. یکی از این مهاجرین حرف جالبی در مورد روش‌های فریبکارانه شیطان زد. او گفت در رومانی شیطان مثل شیر قران است و سعی می کند مسیحیان را از طریق جفا و ایجاد وحشت بترساند. ولی در آمریکا شیطان مثل فرشته نور است و روش او در این کشور عبارت است از ایجاد حالت سازش با گناه و رزق.

این است که او را خواهیم شناخت، ولی وقتی دشمن فرشته نور باشد، حتما لازم است از هدایت روح القدس برخوردار باشیم. اگر می خواهیم تحت هدایت روح القدس زندگی کنیم، باید موانع موجود برای کسب هدایت الهی را از خود دور سازیم. مثلا نمی توانیم دعا کنیم خداوندا مرا از وسوسه مربوط به شهوت دور نگهدار و بعد برویم فیلم هایی تماشا کنیم که باعث تحریکات جنسی می شوند. یا نمی توانیم دعا کنیم خداوندا مرا از افکار ناپاک دور نگهدار و بعد برویم کتاب هایی بخوانیم که پر از مطالب غیر اخلاقی و ناپاک است. نمی توانیم تسلیم خدا شویم تا ما را هدایت کند و در عین حال عادت هایی را که روح القدس را محزون می سازند حفظ نماییم. خدا زمانی حاضر است ما را هدایت کند که حاضر هستیم از او پیروی کنیم. دوستان، برای درس‌های خوبی که در ارتباط با جنگ روحانی ایمانداران به مسیح آموختیم، خدا رو شکر می‌کنیم و در برنامه بعد مطالب دیگری در زمینه جنگ روحانی بر اساس فصل دهم کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم آموخت.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با درودهای گرم به شما جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که از طریق برنامه دیگر در خدمتتون هستیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه و گفت و شنودی که خواهیم داشت دعوت میکنیم.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و آرزوی موفقیت روحانی برای تک تک شما داریم. واقعا موفقیت روحانی به این معنی است که ما بدونیم که در مسیح کی هستیم، ما بدونیم که به فرزند خوندگی قبول شدیم و خداوند با ماست، ما رو ترک نمیکنه، و بفهمیم که هویت ما از این دنیا نمیاد بلکه از خداوند میاد و کلام خدا تنها کتابی است که این هویت رو برای ما آشکار میکنه و برای همین ما باید هر روز این کلام رو بخونیم، چرا که مثل غذا باعث رشد روحانی ما میشه. ولی بعضی از قسمت‌های کلام قابل درک نیست یا شاید بگیم خسته کننده است، وقتی مثلا یه سری اسامی پشت سر هم نوشته میشه و معنیش رو نمیدونیم. امروز اتفاقا میخوایم در مورد چند تا اسامی صحبت بکنیم که در اول تواریخ نوشته شده، ولی قبل از اون میخوایم خوش آمد بگیم به برادر عزیز. برادر خیلی خوش اومدین.
1: با تشکر از شما برادر عزیزم و همینطور از عزیزانی که امروز با ما در این برنامه هستن، منم خوشحال هستم که میتونیم با هم از کلام خدا یک بررسی داشته باشیم.
0: برای من خیلی جالبه این اسامی که نوشته شده، مثلا در اول تواریخ باب 1:1-3 رو میخونم، نوشته آدم، شیس، انوش، غینان، محللئیل، یارد، خنوخ، متوشاله، لمک. فقط یه سری اسم ما خوندیم و این سوال پیش میاد که این اسامی، نه فقط این اسامی بلکه اسامی که به طور کلی نوشته شده، برای چی هست؟ چرا اصلا مهم هست؟
1: خیلی سوال عالیه. اکثرا ما وقتی کلام خدا رو میخونیم شاید فکر میکنیم همش باید درس اخلاقی باشه در کلام خدا و فراموش میکنیم که خدا از طریق تاریخ و نحوه عمل کردش در بین انسانها به ما میخواد درسای روحانی بده. فقط این نیست که یه سری قانون رو به ما بده. شاید اگه بخوایم از انجیل، ما فقط گفته های مسیح رو، بعضی از اناجیل هستن توی مخصوصا زبانهای دیگه گفته های مسیح رو با قرمز نوشتن و فکر میکنم اینا خیلی مهمه، ولی اون نتیجه کلی از حتی اون چیزای کوچیکی که در رابطه با اون چیزها مسیح سخن گفت یا درس داد هم مهم هست. مثلا ما اینجا وقتی دقت میکنیم فقط این اسامی جنبه نگارش تاریخی نداره یا نسبنامه ای هست که بخوان اسامی این پدر این بوده، پسرش این بوده ضبط بشه، بلکه اگه ما به فرهنگ یهودی نگاه کنیم، فرهنگی هست که سعی میکردن اسامی مطابق باشه با خواسته و اون آرزوی روحانی اونها در مرحله اول. اگه یادتون باشه در اکثر جای کتاب مقدس وقتی ما بررسی میکنیم، اگه افرادی بودن که مثلا نازا بودن مثل حنا، دعا میکردن خدا بهشون یک فرزندی بده، وقتی دعای اونها شنیده شد اسم بچهشون رو گذاشتن سموئیل، یعنی خدا شنید. یا اگر فرض کنید ابراهیم بچه نداشت و به ساره خدا وعده داد که بچه دار میشه، وقتی ساره خندید برای اینکه خدا به یادش بیاره که این خنده تو اگر از روی تمسخر بود که فکر میکردی یک زن پیر نمیتونه بچه دار بشه، حالا اسم بچه تو باید بذاری اسحق که یعنی معنیش میشه خنده، ولی به یاد بیاری این شادی رو من تو قلب تو گذاشتم، نه از روی تمسخر تو بلکه به خاطر کار عظیم من تو زندگی تو. و بارها میبینیم اسامی تطابق پیدا میکرد بر روی اون کاری که خدا تو زندگی این افراد میکرد. این یک نکته بود. نکته بعدی حاکمیت خدا رو نشون میده که خدا از ازل بوده و تا ابد هست. میدونه کی اول اومده. مثلا آدم اینجا میخونیم، آیا کسی بوده به ما بگه آدم اولی بوده، شیست دومی بوده، انوش سومی بوده؟ ولی این خداست که حاکمیت رو بر تاریخ نشون میده که اون از اول تا آخر هستی و اون وجود رو به وجود آورده تا ما بتونیم اسامی رو بدونیم. نکته بعدی این هست که ما نقشه نجات رو برای اومدن مسیح، چون که ما باید دنبال کنیم بر حسب اون وعده ها و پیشگویی هایی که شده، اسامی که مسیح از چه نسلی میاد و پدر و جدش کی باید باشه و این به اصطلاح بار روحانی که برای ما ایجاد اون شک رو کنار میزنه و ایجاد اطمینان میکنه که من میدونم مسیح همونی بود که قرار بود بیاد، از چه نسلی به ما نشون میده این اسامی. و کارهای دیگه ای که اگر یک اتفاق روحانی می افتاد در یه جایی اسمی رو میذاشتن بر روی شخص، مثلا اگر ابراهیم اومد بچهش رو قربانی کنه برای خداوند و اونجا خدا یک قوچی مهیا کرد، اسم اون محل رو گذاشتن یهوه یایرا، یعنی خدا مهیا میکنه. یا معانی بسیار زیادی که ما میبینیم در این نقشه و اون کار خدا به تک تک ما نشون میده خدا ما رو اسم به اسم میشناسه و ما رو دوست داره.
0: چقدر زیبا گفتین. واقعا من فهم میکنم که مهم هست که ما بدونیم در مورد کلام خدا و اهمیت کلام خدا و حتی جزئیاتی که بعضی موقع فکر میکنیم که مهم نیست، ولی باید بدونیم که همه چیز مهم هست. من یادم وقتی انجیل متی رو میخوندم این سوال برای من پیش اومد، وقتی در ابتدا میگفت نسب نامه عیسی مسیح ابن داوود ابن ابراهیم، ابراهیم اسحاق را آورد، اسم پرسر اسم فقط اینجا میاره پرسرم، و بعد فهمیدم که این اسامی مهم بودم طور که گفتید برای اینکه بدونن یوسف از چه نسلی بوده، و بعد در انجیل دیگه در مورد نسب نامه از طرف مادر میگه. و اینها رو که میخوندم در مورد اسامی کلی تحقیق کردم، خیلی جالبم بود برای من همونطور که شما گفتیم. ولی این اسامی که ما الان خوندیم یک بار دیگه اجازه بدید بخونم.
1: بفهمید.
0: خیلی اسامی عجیب غریبی هم هست. آدم، شیس، انوش، غینان، محللیل، یارد، خنوخ، متوشاله، لمک، و بعد به نوح میرسه. این یعنی چی؟
1: خب اینجا خیلی خوبه که ما این اسامی رو که میخونیم اول بیایم ببینیم آیا این یک بار روحانی و یک مفهوم روحانی روش هست یا نیست. و برای بررسی این وقتی ما رجوع میکنیم، همونطور که گفتم خدمتتون، توی اسامی که در زبان عبری هستن اکثرشون معنی دارن. آدم در زبان عبری یعنی انسان. انسان خدا آفرید، آدم رو که گذاشت گفت این انسان هست. حوا یعنی مادر جمیع زندگان. پس آدم یعنی انسان. اسم دومی که پسر آدم هست شیس میشه انتخاب شد. و سوم انوش یعنی فانی و از بین رفتنی شد انسان. چرا؟ چون که گناه کرد. و غینان یعنی غم و اندوه. در همین ابتدا تو این چهارتا اسم اول اگه ما دقت کنیم یک اتفاقی رو که سقوط انسان رو بعد از آفریدنش رو ما در همین چهارتا اسم اول مشاهده میکنیم. اول انتخاب شد انسان، خدا انتخابش کرد که باهاش باشه، ولی گناه کرد و کلام خدا میگه غم و اندوه زندگی او رو فرا گرفت.
0: چقدر جالب. و امروز هم گناه همین کار رو برای ما انجام میده. نه فقط گناه اول باعث شد که سقوط بکنیم و در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، بلکه در زندگی شخصی باز وقتی ما گناه میکنیم باز این سقوط در زندگی ما به وضوح دیده میشه، اینطور نیست؟
1: این خیلی جالبه که بعضی آخه این سوالا همیشه میپرسن، اگر خدا میدونست ما گناه میکنیم و ما رو بفرسته جهنم چرا ما رو آفرید؟ در صورت که این نیست. کلمه دوم میگه انسان انتخاب شد که با خدا باشه. انسان انتخاب شد که با خدا هر روز مشارکت داشته باشه. انسان انتخاب شد که با او حیات داشته باشه. ولی عشق و محبت حقیقی در جبر و زور نیست. اگه خدا قرار بود زور میکرد و با انسان رو کوکی میآفرید، اتوماتیک بود که هیچ موقع نمیتونست گناه کنه، اون نشون میداد اون اراده درش نبوده انسان، پس با عشق نمیتونست خدا رو محبت کنه. ولی عشق حقیقی اینه که من اون کسی که دوست دارم بهش اراده آزاد بدم که اون حتی بتونه هر چی دلش میخواد بکنه، حتی گناه کنه.
0: دقیقاً. و من فهم کنم که اینجا جا داره که برای شنوندگان جوان ما یادآور بشیم که خداوند چیزهایی رو که آفریده نیکو هست، و از خیلی از چیزهای نیکوی خداوند ما میتونیم استفاده ببریم و میتونیم لذت ببریم. ما میتونیم کوهنوردی بکنیم، ما میتونیم ورزش کنیم، ما میتونیم هزار و یک لذت داشته باشیم در زندگی. ولی بعضی موقع طوری دنیا به ما میگه که شما مسیحی‌ها، شما که تاریک دنیا هستین، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، یا این چه خدایی که گفته لذت نبر. بیاد بیاریم که بدور از گناه ما میتونیم لذت ببریم. و مخصوصا جوانان عزیز فکر نکنیم که اگه زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم دیگه از هیچ درختی نمیتونیم بخوریم. نه، یک درخت است اونجا که خطرناک خوردنش، و اگه محبت خدا رو بچشیم مسلما نخواهیم خواست که نزدیک اون درختان بشیم.
2: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

0: خیلی مهمه که یک زندگی هدفدار این نیست که فقط من چی نکنم یا فقط این باشه که چی بکنم. همیشه تو زندگی آدم باید بدونه چه کاری رو نباید بکنه، چه کاری رو باید بکنه. بعضی میگن خب نمیذاش این درختم. نه، اگه تو ندونی تو زندگی چه کار نباید بکنی بازم موفق نیستی. این کاری هست که من میخوام بکنم و این کاری هست که نمیخوام بکنم. اگه اینو ندونی همیشه زندگیت فقط با یه سری شیرینی باشه و ندونی یه چیزی که حد تو چی معین کرده، برات اونم زندگی درستی نیست. و نکته جالب اینجا این هست که همه چیزهایی که خدا نیکو آفریده، مثلا خوردن، نوشیدن، اون رابطه جنسی، تمام این چیزها رو خدا آفریده و اونها برای ما لازمه، ولی در جای درستش. اگه من زیاد بخورم میتونم مریض بشم و اون خوردن اشتباه من یا زیاد روی منو از پا دراره، یا اگر اون چیزی که باید بنوشم ننوشم، یه چیز دیگه بنوشم، اون میتونه منو داغون کنه. یا اگر به جای اون رابطه جنسی که خدا گذاشته برای اینکه من یه خانواده تشکیل بدم و عشق و محبت بیا تو زندگی من، برم حالا یک رابطه نامشروع داشته باشم که تازه قلب من چند پاره بشه از لحاظ احساسی، باید دقت کنیم که اون چیز باید سر جاش باشه.
1: دقیقاً. و برای من خیلی جالب بود وقتی داشتم تحقیقاتی رو به عمل می آوردم برای یک درسی که می‌خواستم آماده بکنم برای جوانان در زمینه روابط جنسی، میگفت که تحقیقات به این نتیجه رسیده و ثابت کرده که اون عده افرادی که رابطه جنسی قبل از ازدواج نداشتن و در ازدواج وارد شدن خیلی خوشحال‌ترن در ازدواجشون در قسمت رابطه جنسی نسبت به اون افرادی که قبل از ازدواجشون همبستر شدن و روابط جنسی داشتن و بعد وارد ازدواج میشن. اون افراد تجربیاتشون خیلی بیشتره ولی با این وجود رضایتشون خیلی پایین‌تره در ازدواج. و یک بار دیگه برای من یک یادآوری بود که اون چیزی رو که کلام خدا میگه اون رو اطاعت بکن و نتیجهش هم خیلی زیباتر میشه از اونهایی که به فکر شاید عقلانی‌تر میاد یا قشنگ‌تر دیده میشه.
0: دقیقاً حرفتون درست است. ماها وقتی نگاه میکنیم به همین قسمتی که گفتیم، میگه آدم اول انتخاب شد که با خدا باشه، ولی به خاطر اینکه گناه کرد فانی شد و غم و اندوه اومد تو زندگیش. هر روز با خدا مشارکت داشت، هر روز شاد بود، هر روز از زندگی راضی بود، لازم نبود عرق بریزه، کار کنه، همه چیزها براش مهیا بود، ولی وقتی که نسبت به خدا و امر اون سرپیچی کرد، گناه و غم و اندوه اومد توی زندگیش.
1: بسیار زیبا. بیایید ادامه بدیم. پس این چیزی که در موردش صحبت کردیم، آدم، شیس، انوش، غینان بود و گفتیم که انسان انتخاب شد، فانی، غم و اندوه. پس در واقع قسمت اول این بود که انسان انتخاب شده که با خداوند باشه ولی گناه اومد، فانی شد و غم و اندوه نتیجهش بود مسلماً.
0: این سقوطش هست.
1: سقوطش هست. در آیات دو چند اسم دیگه هم هست. دو اسم دیگه. محلل ایل، یارد و اولین اسم در آیه سوم خنوخ هست. این ستا رو بیایید با هم دیگه بررسی بکنیم.
0: خیلی جالبه. اگر خدا نسبت به انسان و گناهی که کرده بود بی تفاوت بود، حرفی که مردم همونطور که صحبت کردیم میزنن، چرا خدا این کارو کرد، چرا بهشت رو گذاشت، یه چیزی گذاشت آدم تجربه بشه، چرا اجازه داد انسان گناه کنه، جلوشو میگرفت. خیلی میگن خدا نباید بذاره بدی تو دنیا باشه، متوجه هستین؟ و میگن اگر خدا اجازه میده پس معلوم خدای مهربون نیست. ولی این کاملا اشتباه است. خدا باید به ما اراده آزاد بده و در عین حال اگر ما اشتباهی میکنیم چاره‌ای براش داشته باشه. اینجا وقتی انسان گناه کرد و سرپیچی کرد، خدا چاره‌ای هم برای گناهش داشت. و اینجا میگه، حالا گفتیم محلل ایل یعنی خدای متبارک معنیش میشه، یارد یعنی پایین خواهد آمد، و بعد خنوخ یعنی ما را تعلیم خواهد داد. خدایی که به ما اول دستور و فرمان داد گناه مکن و سرپیچی نکن و بیا با من باش، حالا خودش باید از عظمت و جلال و جبروت خودش، شکوه خودش، بیاد در اون جایی که انسان فانی شده و سقوط کرده.
1: و فیلیپیان باب دو چقدر این رو زیبا بیان میکنه که میگه عیسی مسیح با خدا برابر بود ولی میگه اون رو غنیمت نشمرد. و من خیلی دوست دارم، میگه خود رو خالی کرد، مثل غلام، مثل یک انسان شد و بین ما آمد. و من فکر می‌کنم که اینجاست که ما میتونیم شخصیت خدا رو بهتر بفهمیم. یعنی گناه یه جورایی باعث شده برای ما که خدا رو از یک دید دیگه هم بشناسیم، که خدای ما خودش اومد و جریمه گناه ما رو که مرگ بود رو خودش پرداخت. چرا که انسان گناه کرد، انسان باید بمیره. خداوند انسان شد، پایین اومد که جریمه گناه رو به عنوان انسان بپردازه. و صلیب برای همین است که برای ما مسیحیان خیلی مهم است، چرا که جایی هست که عدالت خدا و محبت خدا با همدیگه اونجا وصل میشن، همدیگر رو ملاقات میکنن. عدالت برقرار شد، مزد گناه موت است، و محبت خدا رو میبینیم که در واقع درش درد هست، که هر محبت و عشقی معمولا درش درد هست، و این محبت رو در خداوند میبینیم که روی صلیب اومد برای ما. و نه فقط خداوند اومد و جریمه گناه رو پرداخت، بلکه نجات میده از گناه، از این انسانیت کهنه و از این دنیای سقوط کرده. دعا میکنم که شنوندگان عزیز، ایمان و توکلتون فقط بر عیسی مسیح باشه، و اگه هنوز توبه نکردید از گناهان، در نام عیسی مسیح دعا بکنید و از او معذرت بخواید به خاطر گناهانتون و توبه کنید و طلب بخشش بکنید. خداوند شما رو میبخشه و شما رو به آسمان میبره یک روز، جایی که نه دردی هست، نه اشکی هست، نه غم و اندوهی هست، و خدایی که انسان رو انتخاب کرده بود برای مشارکت و با او بودن، او با شما خواهد بود تا ابدالآباد. شما رو به همین خداوند میسپارم که قادر هست که عمل بکنه در زندگی شما، خیلی بالاتر از اون چیزی که حتی فکرشو میتونید بکنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده، با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واقعیت اینه که فکر کردن به آینده میتونه در ما ایجاد نگرانی و غم و غصه و رعب و وحشت کنه و برابر این میتونه به راحتی شادی ما رو بدزده. واقعیت اینه که زندگی هر زن از فصول مختلفی تشکیل شده و در هر یک از این فصول او ممکنه از لحاظ فیزیکی، احساسی و روحی و روانی خودش رو در چالش‌های مختلف ببینه. مثلا موضوع پیری و چالش‌های مربوط به اون یکی از موارد دیگه‌ایه که ممکنه که یک زن رو نسبت به آینده دلواپس و غصه‌دار کنه. فصلی از زندگی که اشخاص دوست ندارن به پیشواز اون برن. فصلی که مخصوصاً برای یک زن میانسال چالشی بزرگه، چون چیزی نیست که بخواد با امید و شادی از اون استقبال کنه. برعکس، اتفاقاً چیزی که همه شادی و امید او رو می‌گیره. اما دوباره به یاد داشته باشیم که اگه قراره که ما در آینده وارد فصل نوعی از زندگی بشیم، خدا قطعاً فیض لازم برای رویارویی با چالش‌های اون دوران رو به ما خواهد داد. به یاد داشته باشیم که او از قبل هم این فیض رو به ما نخواهد داد. ولی به محض ورود به اون شرایط سخت، با وفاداری ما رو قادر به روبرو شدن با اون شرایط خواهد کرد. او فیض رویارویی با امروز رو امروز به ما خواهد داد. و فیض رویارویی با فردا رو فردا به ما خواهد بخشید. یکی دیگه از موارد دیگه که در ما ایجاد ترس از آینده میکنه و شادی ما رو میدزده، موضوع مرگه. بسیاری از مردم ترس بزرگی از مرگ دارن. ترس از مردن خودشون و یا ترس از دست دادن عزیزانشون. و به هر حال هزار و یک جور ترس دیگه که نمیگذاره که ما با شادی و امید به آینده نگاه کنیم. اما زنی که در امثال سلیمان فصل 31 دربارش خوندیم، با آرامش و ملایمت با آینده روبرو میشه. چرا؟ چون در نهایت او به تدارک حکیمانه و پرمحبت پدر آسمانیش اطمینان و اعتماد داره. پدر آسمانی که به فکر همه جزئیات زندگی اوست. پدری که کنترل و احاطه کامل بر آینده او داره. او زنیه که مسیح رو میشناسه و قوت و عزت مسیح رو پوشیده. برای همین با متانت و آرامش با آینده روبرو میشه. یکی دیگه از مفسرین کتاب مقدس درباره این زن میگه او زنی است که نسبت به آینده همیشه خوشبین است، چون برای آینده از قبل تدارک دیده و آماده است. اما چطور؟ او از قبل خودش رو به کلام خدا وصل کرده و با تفکر و تعمق روزانه درون ریشه دوانیده و به این ترتیب از شخصیت خدا شناخت عمیق داره و از راه‌ها و روش‌های خدا آگاهی پیدا کرده. ولی کی؟ قبل از اینکه این طوفان‌ها و بحران‌ها به سراغش بیان. او قبل از اینکه به آینده فکر کنه، به قول‌هایی که خدا در کلامش به او داده گوش فرا داده و بر اونها حساب می‌کنه و برای همینه که او نسبت به آینده خوشبین و مثبته. به همین دلیله که به آینده لبخند می‌زنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

دوست عزیز، اگه از شما بپرسن که عیسی مسیح که بود، چه جوابی میدین؟ شاید بگین که او یکی از پیامبران اولوالعزم بود و اضافه کنین که او معلمی خوب و شخصی پاک و قابل احترام بود. معجزات بزرگی انجام میداد، پیغامش صلح و محبت بود و حالا مانند سایر انبیای بزرگ در بهشت است. بسیاری از مردم دنیا عیسی مسیح رو به همین صورت میشناسند و خیال میکنن که دانششون در مورد او کافی است. این افراد متاسفانه دانش صحیحی درباره عیسی مسیح ندارن و به همین خاطر خدا رو آنطور که هست نمیشناسن و در نتیجه از نعمت زندگی جاوید محرومن. ما کوشش میکنیم که عیسی مسیح واقعی رو که کتاب مقدس معرفی کرده به شنوندگانمون معرفی کنیم و دعای ما اینه که تک تک شما عزیزان قبل از اون که دیگه دیر بشه عیسی مسیح رو آنطور که هست بشناسین و صاحب زندگی جاوید بشین. میدونیم که خیلی از شماها تا خوشبختی و سعادت ابدی چند قدم بیشتر فاصله ندارین و شیطون نمیخواد شما این چند قدم رو طی کنین و صاحب زندگی جاوید بشین. اما اون خدایی که من و شما رو خلق کرده از شیطون خیلی قوی تره و همون خدا به ما مأموریت داده که حقیقت رو به شما اعلام کنیم و خودش هم شما رو کمک میکنه تا این چند قدم رو بردارین و تا ابد سعادتمند بشین. همانطور که عده‌ای از شما حقیقت رو شناخته این و صاحب زندگی جاوید شده این. البته بعضی از مردم دنیا از حقیقت نفرت دارن و مایلن تا ابد از خدا جدا بمونن. اما بسیاری از شما عزیزان که به این رادیو گوش میدین، برای ما نامه می نویسین و با صمیمیت سوالاتتون رو مطرح می کنین، ثابت کرده این که حقجو و طالب زندگی جاوید هستین و ما خدا رو شکر می گیم که این فرصت رو داریم که راه نجات رو به شما عزیزان معرفی کنیم و کمکتون کنیم که وارد این راه بشین.

جان چه باشد که هم در آن جانت روی عیسی ما عیان بینی. سالکانی که راه او نروند همه در شک و در گمان بینی. ذره‌ای را که دامنش بگرفت در میانش تو یک جهان بینی. چون نیاید نسیمی از کویش کی بهاری پی خزان بینی. به گلستان معرفت چو روی غیر او کی تو باغبان بینی. اشک شوقت که آیدت بنگر بس گوهرها در آن نهان بینی. گر بنوشی تو جامی از جویش دل خود تا ابد جوان بینی. حاجتت را که پیش او ببری جمله محتاج خود شهان بینی. الفی گر ز قامتش گویم تا قیامت تو داستان بینی. جان سپاری اگر به جانانت مرگ بر من اگر زیان بینی. بشنوی خود حدیث مژده او آنچه بشنیده ای همان بینی. تشنه آیی اگر تو بر در او در دلت چشمه روان بینی. دشمنی تا که از دلت برود دل خود جای دوستان بینی. اندران عرش و مذهب و ایمان آشنا را تو آشیان بینی. زنده گردی اگر تو از سر نو زندگی را تو جاودان بینی. سرگذاری اگر به پای مسیح سرفرازی در آسمان بینی. این بود خط مستقیم خدا. به خدا این که گفتم آن بینی.

عیسی مسیح یا کلمه خدا زمانی که هنوز هیچ چیز وجود نداشت در آسمان دارای قدرت و جلال بود. او همیشه زنده بوده و همه چیز به وسیله او آفریده شده است. اما او با اینکه خدا بود نخواست از مقام خدایی خود استفاده کند. پس قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت. در انجیل شریف نوشته شده: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. توجه فرمودین، کلمه یا عیسی مسیح آفریده نشد. او از ازل وجود داشت و نزد پدرش در آسمان بود. عیسی مسیح از ازل دارای الوهیت بود و در ماهیت و ذات کاملا با پدرش همانند می باشد. بله، کلمه یا عیسی مسیح خدا بود، یعنی خدای پسر، و از ازل با خدای پدر بود. سپس در انجیل شریف می خوانیم که کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. عیسی مسیح که خدا بود انسان شد تا آدمیان بتونن خدا رو بشناسن. پس خدای پدر توسط پسر یگانه اش عیسی مسیح که خدا بود و انسان شد بر جهانیان آشکار گردید. عیسی مسیح خدای کامل بود، اما انسان کامل شد و روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او فرمود: من و پدر یک هستیم. هر که مرا دید پدر را دیده است. پس عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. عیسی مسیح مانند سایر انسانهای خاکی دارای ذات و طبیعت گناه‌آلود نبود. می دونیم که وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل انسان رو آلوده ساخت. به همین علت انسان ذاتاً گناهکار به دنیا میاد. اما عیسی مسیح پدر جسمانی نداشت، چون مریم مادر او به وسیله روح القدس حامله شد. عیسی مسیح از آسمان آمد و برخلاف آدمیان کاملاً پاک و بیگناه بود. او حدود 33 سال بر روی این زمین زندگی کرد، اما هرگز مرتکب گناهی نشد. او بر روی زمین به وسیله شیطان وسوسه شد، اما برخلاف انسانهای دیگر هیچگاه گناه نکرد. روزی عیسی از دشمنانش پرسید: کدام یک از شما می تواند حتی یک گناه به من نسبت بدهد؟ چه کسی می توانست گناهی به او نسبت بدهد؟ یقیناً هیچ کس. حتی پیلاطوس رومی که بالاخره اجازه داد عیسی مصلوب شود، اظهار نمود که او بی تقصیر است. اگه کتاب مقدس رو مطالعه کنین، متوجه میشین که هیچ یک از پیامبران
و افراد خدا ترس ادعای بیگناهی نکردند. آنها به خوبی می دونستن که گناهکار هستند و به همین دلیل از خدا طلب آمرزش می کردن. مثلا حضرت داوود به خدا گفت ای خدا بر اساس رحمت خود بر من رحم فرما، بر اساس لطف عظیم خود گناهانم را محو ساز، مرا از شرارتم به کلی شستشو ده و از گناهم مرا طاهر کن. حضرت اشعیا چنین گفت وای بر من زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم. حضرت ایوب گفت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. پتروس حواری پیش عیسی زانو زد و گفت ای خداوند از پیش من برو چون من خطاکارم. و پولس رسول خود را بزرگترین گناهکاران نامید. کلام خدا می فرماید مردم همه گناه کردند و هیچ کس نتوانسته است به آن کمال مطلوب و پرشکوهی برسد که خدا از انسان انتظار دارد. تمام انسانهای خاکی بدون استثنا گناه کردند. به همین دلیل هیچ کس نمیتونه ادعای بیگناهی کنه. اما کلام خدا درباره عیسی مسیح میفرماید هرگز گناهی از او سر نزد و هیچ وقت دروغی از دهانش بیرون نیامد. چرا مسیح پاک و بیگناه به دنیا آمد و هیچ گناهی نکرد؟ چون او از ازل خدا بود. او از عالم بالا به این جهان آمد و در شباهت مردمان شد تا اولا همانطور که گفتم خدا رو بر آدمیان آشکار کند و ثانیاً جهانیان گناهکار رو نجات دهد. انبیا درباره عیسی مسیح پیشگویی‌های زیادی کردند زیرا ایمان داشتند که او یگانه راه نجات است. آنها راه نجات نبودند بلکه مأموریت داشتند که این راه رو به مردم نشون بدن. میگن یک روز پسر کوچکی راه منزلشون رو گم کرد و در بیابان سرگردان شد. او مدتی با ناامیدی راه رفت و در حالی که خسته شده بود یک دفعه مردی رو از دور دید. با خوشحالی به طرف اون مرد دوید و راه منزلشون رو از او پرسید. آن مرد با دست به تپه‌ای که خیلی از اونجا دور بود اشاره کرد و به پسر کوچک گفت اگه خودتو به پشت اون تپه برسونی راه مستقیمی رو میبینی. اون راه رو بگیر و چند فرسخ جلو برو تا به یک سری درخت برسی. اون وقت باید. پسر کوچک حرف اون مرد رو قطع کرد و با ناراحتی گفت ولی من نمیتونم این راه طولانی رو طی کنم و به منزل برسم. مگه اینکه یک نفر پیدا بشه که منو به منزل برسونه. انبیا با هدایت روح القدس راه رسیدن به خدا رو به انسان نشون دادن. اما انسان هرگز نمیتونه با پاهای خودش راه رو طی کنه و به خدا برسه. ما کجا و آسمان کجا؟ به همین دلیل عیسی مسیح که خدا بود از آسمان پایین آمد و انسان شد و به آدمیان گناهکار فرمود هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تنها عیسی مسیح که از آسمان آمد قادر است انسان رو به آسمان ببرد. بسیار خوب، گفتیم که عیسی مسیح
قدرت و جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت تا اولا خدا را بر آدمیان آشکار کند و ثانیاً جهانیان گناهکار را نجات دهد. حالا باید بپرسیم که چطور عیسی مسیح می توانست جهانیان گناهکار رو نجات دهد؟ جواب اینه که او می بایست به عوض همه گناهکاران بمیرد. به عبارت دیگه او می بایست به وسیله مرگ خود جریمه گناه جهانیان رو بپردازد. هیچ کس جز عیسی مسیح نمی توانست جریمه گناه آدمیان رو بپردازد، چون تنها او جاودانی و بیگناه بود. کلام خدا می فرماید عیسی مسیح خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. آیا مرگ مسیح پایان کار او بود؟ نخیر، او 3 روز پس از مرگ کفاره‌ای خود دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود. حالا متوجه شدین که عیسی مسیح که بود؟ او خدای ازلی بود که به صورت انسان ظاهر شد تا آدمیان گناهکار رو نجات بخشد. دوستان عزیز، نجات یا رستگاری هدیه بی‌نظیری است که به محض اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارین به شما داده میشه. همین الان، بله همین الان، شما هم میتونین از راه ایمان به عیسی مسیح نجات بیابین. مسیح زنده با آغوش باز منتظرتونه. به او اعتماد کنین، چون مسیح نسبت به همه کسانی که به او اعتماد میکنن بی اندازه بخشنده است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای پدر روحانی، ای خدای محبت، تو زخمای منو میدونی، هم اونهایی که میتونم اسم ببرم و هم اونهایی که در عمق قلبم پنهان شدن. ای خداوند عیسی مسیح، تو میبینی که چگونه این زخم‌ها وارد روابط من شدن، در رفتارم با همسر و فرزندانم دیده میشن. تو نه تنها خدای من هستی ای خداوند، ای عیسی مسیح، بلکه شفا دهنده من نیز هستی. تو ای خداوند مرا شرمنده نمی کنی، بلکه با محبتت مرا دعوت می کنی که نزد تو بیایم. به من یاد بده چگونه در لحظاتی که تروما می خواد سخن بگه صدای تو رو بشنوم. مرا یاری کن تا با فیض تو پاسخ بدم، نه با ترس. زخمهایم رو شفا بده ای خداوند، ذهنم رو تازه کن و قلبم رو از نو بساز. خداوند عیسی مسیح، میخواهم که حضور و آرامشت خانه مرا پر کند، ازدواجم را، مادریم را و مسیر شفایم را به دستهای نیرومند و پرقدرت و مهربانت می سپارم. تو قادر هستی از درد برکت بسازی، از شکست رشد به بار آوری و از خاکستر زیبایی خلق کنی. شکرت ای خداوند، در نام عیسی مسیح خداوندم دعا می کنم، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه خداوند را شکر می کنم، پدر آسمانی را شکر می کنم که باز از این گونه فرصت ها به ما عطا کرده تا در مورد شخصیت اصلی کتاب مقدس، یگان کلام خدا یعنی عیسی مسیح و خدمات او با هم مطالعه بکنیم. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد خدمات مسیح و با فیض خدا می‌خواهیم این مطالعه را ادامه بدیم. و همانطور که در سری درس‌های گذشته دیدیم، آیات مختلفی را بررسی می‌کنیم، ولی معمولاً یک آیه به عنوان آیه کلیدی وجود داره که برای اون جلسه اون درس انتخاب کردیم تا روی اون تمرکز کنیم، ولی مسلماً آیات دیگری را هم بررسی خواهیم کرد. آیه اساسی که برای این جلسه داریم از انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4 هست که خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. کلام خدا میفرماید: زیرا که اول به شما سپردم، پولس رسول با الهام روح القدس مینویسد، آنچنیز یافتم که مسیح بر حسب کتب عهد عتیق در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست از مردگان قیام نمود. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح، و درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام را برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده، حضور روح قدوس تو بر ما باشه، چون تمام اینها را برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم از درس جلسه گذشته. در جلسه گذشته مطالعه می کردیم از کلام خدا و دیدیم که کتاب مقدس به ما تعلیم می ده که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. مسیح خودش شخصا گناهان ما را بر صلیب متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او، از زخمهای او بر صلیب شفا یافتیم. در انجیل مقدس اول پتروس فصل 2 آیه 24 که در مورد این آیه به تفصیل در جلسه گذشته صحبت کردیم. چرا انسان به خدمت مسیح نیاز داره؟ چون ما خدایی داریم، خدای راستین، خدایی که قدوسه، برخلاف خدایان کاذب، ادیان کاذب این جهان. و همونطور که در دستهای شناخت خدا دیدیم، این خدای قدوس از همه می طلبد که با قدوسیت اوم هماهنگ بشیم، تطبیق پیدا بکنیم، هماهنگ با قدوسیت او زندگی بکنیم. و اینجاست که ما مشکل پیدا میکنیم، چون ما انسانها گناهکاریم، ما انسانها با مسائل مختلفی روبرو میشیم، چون با خدایی قدوس طرف هستیم. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 3 آیه 23 میفرماید: همه ماها گناهکاریم، همه گناه کردن و جلال خدا، اون معیار بسیار بالای خدا قاصر می باشن، کم آوردیم. کلام خدا به ما اعلام می کند که با گناهانمون اعلام جنگ به خدا دادیم، دشمن خدا شده ایم. در انجیل مقدس یعقوب فصل 4 آیه 4 قسمت دوم آیه می فرماید: آیا نمی دانید دوستی دنیا دشمنی خداست؟ هر که می خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا می گردد. همچنین کلام خدا به ما تعلیم میده که بدون مسیح ما در اسارت قدرت شیطان هستیم. انجیل مقدس در اول یوحنا فصل 5 آیه 19 میفرماید: تمام دنیا، این دنیای بی ایمان به مسیح، در شریر خابیده است، زیر نفوذ شیطانه. و همچنین مطالعه کردیم و دیدیم که انسان خودش ناتوانه که این مشکل رو رفع بکنه. خودمون نمیتونیم خودمون رو از اسارت گناه، از استیلای شیطان نجات بدهیم. در انجیل مقدس رومیان فصل 5 آیه 6 می‌فرماید هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم مسیح در زمان معین به خاطر بیدینان یعنی کسایی که خدای راستین رو خدای کتاب مقدس رو نمی‌شناسند جان بداد. این آیه اشاره می‌کنه به ناتوانی ما انسان‌ها در رفع گناهانمون. همچنین مشکل دیگر ما انسان‌ها اینه که به خاطر اینکه گناهکاریم ذاتمون به گناه آلوده شده با مرگ روبرو هستیم. مرگ فیزیکی، مرگ روحانی و مرگ ابدی یا در واقع عذاب ابدی. در انجیل مقدس رومیان فصل 6 آیه 23 می‌فرماید مزد گناه موت است، مرگ، اما نعمت خدا، برکت خدا، هدیه خدا، حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. و در نهایت اگر این مشکل گناه حل نشه ما برای ابد از خدای راستین جدا و محکوم به عذاب ابدی در دریاچه آتش یا به اصطلاح عامیانه آتش جهنم خواهیم بود. در انجیل مقدس دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 9 می‌فرماید جزای ایشان هلاکت جاودانی، دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او خواهد بود. به خاطر این دلایل، به خاطر این مسائلی که ما به خدمت مسیح نیاز داریم. این نکته هم باز می‌خواهم روش تاکید کنم که وقتی خدا انسان را آفرید، خدا انسان را بدون گناه آفرید. خدا انسان را بدون کاستی آفرید، بدون نقص آفرید. گناه، کاستی، این وضعیتی که الان توش هستیم و خودمون بر سر خودمون آوردیم. یعنی برخلاف تعلیمات ادیان کاذب و پیغمبران کاذب این جهان اینگونه نبوده که خدا انسان را با گناه آفریده باشه تا بعد انسان بخواد بیاد و ادعا بکنه خب من انسانم و انسان جایز الخطاست و از این حرفا که ادیان کاذب میگوین. نه، شما کتاب مقدس پیدایش فصل اول بخونید، وقتی خدا چه این جهان را آفرید و چه انسان را آفرید همه چیز را نیکو، خوب، بدون گناه آفرید. گناه در این جهان جایی نداشت، مرگ جایی نداشت. گناه وارد این جهان شد و به همراه اون مرگ، مرگ فیزیکی، مرگ روحانی یعنی جدایی از خدای راستین و مرگ یا عذاب ابدی به خاطر سرکشی ما انسان‌ها، به خاطر ما انسان‌ها که ما گناه کردیم و وجود خودمون رو به گناه آلوده ساختیم و این لعنت خدا را بر جهان آوردیم. این دنیا در گناه سقوط کرد. به خاطر این دلایلی که خدمتون گفتم که ما به خدمت مسیح نیاز داریم.
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

حالا نکته دیگه‌ای که می‌خوایم در نظر بگیریم اینه که مسیح برای انجام خدمتش که مهمترین قسمتش رستگاری ماست، نجات آسمانی ماست، مسیح خدمات بسیاری انجام داد، ولی مهمترین اولین نکته رستگاری ما، نجات آسمانی ماست، مسیح چه بهایی پرداخت کرد. ما همیشه فقط خودمون رو در نظر میگیریم و برکاتی که از مسیح میگیریم، ولی بسیار مهمه که در نظر بگیریم مسیح چه بهایی پرداخت کرد تا قدر کار مسیح رو بدانیم و از جمله افراد قدر نشناس، نمک نشناس نباشیم. انجیل مقدس در فیلیپیان فصل 2 آیات 7 و 8 می‌فرماید: لکن او خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت، در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. کلام خدا در اینجا به ما تعلیم میده که مسیح خود را خالی کرد. از چی خالی کرد؟ از جلال الهیش، نه از ذات الهیش. مسیح حتی اگر میخواستم نمیتونست و نمیتواند خودش رو از ذات الهیش خالی بکنه. این غیر ممکنه. مگر شما، مگر من میتونیم خودمون رو از ذات انسانی خودمون خالی بکنیم؟ نه. مسیح از مزایای بودن در عرش پدر آسمانی خودش رو خالی کرد، از اونها گذشت. بعد ببینید، دقت کنید، میگه صورت غلام را پذیرفت، ولی بعدش میگه در شباهت مردمان شد. این دوتا کلمه با هم در زبان یونانی فرق دارن، همطور که تو فارسی هم فرق دارن، صورت و شباهت. کلمه صورت در زبان یونانی کلمه مورفوس، یعنی آنچه که جوهر و ماهیت یک چیزی رو واقعا بیان میکنه، نمایانگر آنه. یعنی مسیح حقیقتا یک غلام شد و انسان واقعی، انسانی که در اون نقشه خدا بود، انسانی بود که مطیع فرامین خدا باشه، نه از روی اجبار، نه مانند یک کامپیوتر یا ربات، بلکه از روی عشق و محبتش به خدا. پایه ایمان ما بر محبت قرار گرفته. ولی مسیح حقیقتا انسان شد. اما ببینید در کلمه بعدی کلمه شباهت رو به کار میبره. چرا؟ چرا نمیگه در صورت مردمان شد؟ چرا نمیگه در مورفه مردمان شد؟ چون در این مقطع که مسیح میخواد وارد این جهان بشه، ما انسانها وجود خودمون رو به گناه آلوده کردیم. یعنی این آیه میخواد بگه مسیح یک انسان بود منهای گناه، چون وقتی خدا انسان را آفرید، همونطوری گفتم، خدا انسان را با گناه نیافرید. چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن کرد تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. ببینید، یه سوال خوب اینه که بر طبق آیه 8 وقتی میگه مسیح خودش را فروتن کرد، چگونه خودش را فروتن کرد؟ درسته، از مزایای الهیش، از اون مزایایی که در عرش خدا داشت، جلالی که در عرش خدا داشت، از اونها گذشت، سختی، جفا، بدیها رو متحمل شد، همه اینا به جای خود. اما دقت کنید، اون آیه ادامه میده و این مطلب رو برای من شما روشن میکنه، میگه تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. مسیح تا به مرگ و حتی مرگ بر روی صلیب مطیع گردید و این نشانه فروتنی اوست. سوالی که در اینجا پیش میاد، چگونه میتونه این نشانه فروتنی مسیح باشه؟ درست صلیب رو پذیرفت، درسته که بر صلیب رفت، درد و عذاب صلیب رو متحمل شد. اما ببینید، نکته بسیار مهم اینه، باید این آیات رو در پیوند با همدیگر بخونیم. آن کس که در حضور خدا بود، در صورت خدا بود، ذات الهی داشت، برای کسی که ذات الهی داره مرگ و بعد اون مرگ چنان وحشتناک بر روی صلیب، این نشانه فروتنی است. اگر مسیح فقط یه انسان بود، مرگ نشانه فروتنی نمیشد، چون مرگ حق هر انسانی است. ولی برای آن کس که ذات الهی داره، مرگ نشانه فروتنی است، به خصوص مرگ بر روی صلیب. مسیح خودش رو از جلال الهیش، نه ذات الهیش، خالی کرد، حقیقتا یک انسان شد،
در شباهت مردمان شد، منهای گناه، بدون گناه بود و هست، بدین دلیل که میتونه نجات دهنده ما باشه و خودشو فروتن کرد تا به موت، بلکه به موت صلیب مطیع گردید. مطیع اراده پدر بود حتی در مرگش بر روی صلیب. برای همینه که کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 3 حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح این حقیقت را اعلام میکنه: خار و نزد مردمان مردود، صاحب غمها، رنج دیده، کسی که رویها را از او بپوشانند، خار شده که او را به حساب نیاوردیم. وقتی که روی صلیب رفت، اون رنج و درد وحشتناک رو برای من و برای شما متحمل شد و نبی خدا حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح وقوع این رویداد رو پیشگویی میکنه. مرگ مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان من و شما از ازل جزو برنامه خدا بوده. آیا شما برکت مرگ مسیح بر صلیب، ثمره مرگ مسیح بر صلیب رو در زندگی خودتون قبول کرده اید، تجربه کرده اید، به او ایمان آورده اید؟ مسیح برای گناهان من شما بر صلیب رفت. آیا به او ایمان آورده اید تا از ثمره کار مسیح بهره مند بشید؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلمه لبخند یا خنده در مزمور دوم هم به کار برده شده. مایلم بخشی از این مزمور رو برای شما بخونم. در این مزمور ما این دفعه خدا رو میبینیم که میخنده. پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت مینشینند. بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او که بیایید بندهایشان را بگسلیم و زنجیرهایشان را از خود بیفکنیم. اگه توجه کنید در این آیات اول ما میبینیم که ارتش‌ها و نیروهای زمینی و حکمرانان به ضد خدا برخاستند. ولی حالا بیایید در نقطه مقابل ببینیم واکنش خدا نسبت به اونها چیه. آنکه در آسمانها جلوس کرده میخندد. خداوندگار ریشخندشان میکند. آنگاه در خشم خیش به ایشان سخن خواهد گفت و با غضب خیش آنان را هراسان خواهد ساخت و خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم. که منظور از پادشاه در اینجا عیسی خداوند پادشاه پادشاهانه. پس در اینجا ما تصویری داریم از ملت‌ها و فرمانروایان و حکمرانان ملت‌ها و ارتش‌های اونها که همگی متحد شدند تا بر علیه خدا اعلام جنگ کنند. که در واقع این تصویری از نبردی که در کتاب مکاشفه از اون نام برده شده. تصویری که در اون همه قدرت‌های جهانی با سلاح‌های مختلف جنگی بسیار هوشمند و پیشرفته خدا رو هدف قرار دادن و متکبرانه به ضد او قد علم کردند. و فکر می‌کنند که هیچ کس رو یارای مقابله با آنها نیست. غافل از اینکه در مقابل قدرت مطلقه خدا حتی مثل یک مورچه هم نیستند و همه قدرت نظامی و دبدبه و کبکبه آنها با عظمت قدرت و بزرگی خدایی که خدای همه کائنات حتی قابل مقایسه هم نیست. یکی از مفسرین کتاب مقدس درباره این بخش می‌نویسه انسان ریزه و نحیف خدا را تهدید می کند. چه خنده دار؟ مثل آن است که یک قایق اسباب بازی به یک کشتی عظیم جنگی اعلام جنگ کند و یا یک مورچه به جنگ با یک فیل برود. چه تفسیر جالبی؟ واقعا خنده داره. خدا حق داره که بخنده. و حالا ما این زن مذکور در امثال سلیمان فصل 31 رو می بینیم که این چنین به آینده می خنده. چرا؟ چون خدای خدایان رو در قلب و زندگی خودش داره و با قوت و عزت او پوشانده شده و به همون اندازه که آینده نمیتونه خدا رو بترسونه آینده قدرت نداره که این زن رو هم بترسونه و هراسان کنه چون خود خدا قوت و عزت این زنه و همونطور که خدا به حکمرانان و قدرت‌های جهانی میخنده وقتی که او رو تهدید میکنن این زن هم به خاطر اینکه با قوت و عزت خدا پوشونده شده به آینده‌ای که او رو داره تهدید میکنه میخنده چون خدا رو پشتوانه و حامی خودش میدونه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201 818

751 97 26. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

0: دوستان عزیز، مزامیر حضرت داوود مجموعه دعاهایی هستند که داوود در وضعیت‌های مختلف زندگی خود اونها را سروده. یکی از آن مزامیر بسیار زیبا مزمور شماره 42 است که همکارم مریم همکنون اون رو برای شما قرائت میکنه.
1: چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. اشکهایم روز و شب نان من می بود، چون تمامی روز مرا می گفتن خدای تو کجاست. چون این را به یاد می آورم جان خود را بر خود می ریزم. چگونه با جماعت می رفتم و ایشان را به خانه خدا پیش روی می کردم، به آواز ترنم و تسبیح در گروه عید کنندگان. ای جانم، چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را برای نجات روی او باز حمد خواهم گفت. ای خدای من، جانم در من منحنی شد، بنابراین تو را از زمین اردن یاد خواهم کرد، از کوههای هرمون و از جبل مسخر. لجه به لجه ندا می دهد از آواز آبشارهای تو، جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشته است. در روز خداوند رحمت خود را خواهد فرمود و در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من. به خدا گفتم ای صخره من، چرا مرا فراموش کردی؟ چرا به سبب ظلم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟ دشمنانم به کوبیدگی در استخوانهایم مرا ملامت می کنن، چون که همه روزه مرا می گوین خدای تو کجاست. ای جان من، چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت، که نجات روی من و خدای من است.
0: عزیزان، یک آیه بسیار کوتاهی در کتاب مقدس است که می‌فرماید همیشه دعا کنید. من نمی‌دونم تجربه شما در دعا کردن به چه صورته، اما من تجربیات فراوانی در دعا و دریافت جواب از طرف خداوند دارم. پس اگر مایل باشید به من پیوسته و دعا کنیم. خداوند، تو را حمد و سپاس می‌گوییم برای عظمت و محبت تو، برای اینکه نیکو هستی و به تمامی وعده های خود امین. خداوندا، متشکریم که ما را دوست داری و هر آنچه لازمه دینداری و زندگی است به فراوانی عطا می کنی. برای بیماران و اشخاصی که در ناراحتی های روحی و روانی هستند دعا می کنیم که دست شفا بخش مسیح اونها را لمس کرده و شفا بخشد. برای برقراری صلح و سلامتی در دنیا دعا می کنیم، به خصوص برای مناطقی که در آن آتش جنگ افروخته است، تا عیسی مسیح سرور سلامتی در آنجا آرامش و صلح برقرار نماید. خداوند، در این لحظه دعا می کنم برای تمام اشخاص که الان شنونده این برنامه هستند. از تو تمنا می کنم تمام گرفتاری های اونها رو برطرف ساز و به خواسته های قلبی اونها طبق خاص و اراده خودت جواب بده. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: شنونده عزیز، اگر خاطرتون باشه در برنامه قبلی واعظ برنامه در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالب بسیار جالبی رو بیان کردن که من برای یادآوری شما مطالب کلی اون رو به طور خلاصه تکرار میکنم. ایشان اشاره کردن که کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی‌نظیره، چون با وجود اینکه در طول 1500 سال و به وسیله 40 نویسنده نوشته شده و تمام نویسندگان آن از نظر فرهنگی و سطح طبقاتی و اجتماعی و حتی زبان متفاوت بودند، اما مطالب کتاب مقدس دارای یک پیوستگی بی‌نظیر است. و اضافه کردند که کتاب مقدس از نظر ترجمه و انتشار و پخش بی‌نظیره، چون کتاب مقدس بیش از هر کتاب دیگه موجود در دنیا به زبان و لهجه‌های مختلف ترجمه شده. و همینطور در این رابطه با آماری اشاره کردند که حاکی بر این بود که هر ساله کتاب مقدس به عنوان پرفروشترین کتاب هاست. در اینجا مجدداً توجه شما را به ادامه مطلبی که جناب کشیش را در مورد بی نظیر بودن کتاب مقدس دارند جلب می کنم.
1: زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت، لیکن کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است و این از کلامی که به شما بشارت داده شده است. کتاب مقدس از نظر عمر و بقا بی نظیر است. با وجود اینکه نسخ اصلی کتاب مقدس بر روی پاپیروس از نوعی گیاه که در مصر می روید تهیه می شد یا بر پوست حیوانات نوشته می شد و به وسیله دستخط نسخه برداری و تکثیر می گردید، ولی خداوند بر کلام خود نظارت می نمود تا صحت متن آن کاملا محفوظ بماند. حتی به عنوان یک اثر کلاسیک، کتاب مقدس از تمام ادبیات کلاسیک قدیم معتبرتر است. در واقع نسخ قدیمی موجود کتاب مقدس از مجموع نسخ 10 اثر کلاسیک معروف قدیم بیشتر می باشد. مثلا اثر قیصر بین سالهای 44 الی 100 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 10 نسخه از سال 900 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1200 سال. اثر افلاطون 4 نمایش بین سالهای 347 الی 427 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 49 نسخه از سال 1100 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1400 سال. اثر ارسطو بین سالهای 322 الی 384 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 49 نسخه از سال 125 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1400 سال. عهد جدید بین سالهای 40 الی 100 میلادی نوشته شده است و بیش از 24,000 نسخه از سال 125 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه فقط 25 سال است. ملاحظه می‌فرمایید که چه تفاوت بزرگی بین کتاب مقدس و دیگر متون کلاسیک وجود دارد. در طول تاریخ از امپراتوری روم تا کنون کتاب مقدس بیشتر از هر کتاب دیگر مورد حمله و جفا قرار گرفته است. بسیاری سعی به سوزاندن و از بین بردن آن نمودند. رژیم‌های کمونیستی و بعضی از حکومت‌ها آن را کتاب ممنوعه اعلان نموده و از چاپ و انتشار آن جلوگیری به عمل آورده‌اند. تعداد زیادی از امپراتورها، پادشاهان، فرماندهان نظامی، فلاسفه ایتیست، منکر وجود خدا، حتی روحانیون بی ایمان طی 1800 سال بر علیه کتاب مقدس جنگیده هند تا آن را از صحنه گیتی محو نمایند. آنها از بین رفتند، اما کتاب مقدس همچون صخره استوار پا بر جا ایستاده است. نشر آن هر سال فزونی می‌یابد و از هر کتاب دیگر خواننده بیشتری دارد. وقتی یکی از پادشاهان فرانسه تصمیم گرفت به مسیحیان جفا برساند، مشاور نظامی او چنین گفت: اعلی حضرت، کلیسای مسیح همچون سندانی می باشد که چکش‌های زیادی بر آن خرد شده و از بین رفته‌اند. ولتر، فیلسوف و بیدین معروف فرانسوی قرن 18 حملات زیادی بر علیه کتاب مقدس و مسیحیت نمود. او تمام کوشش خود را به کار برد تا ایمان مسیحی را متزلزل نموده و از بین ببرد. ولتر در یکی از بیانات خود چنین گفت: تا 100 سال دیگر مسیحیت و کتاب مقدس از دنیا محو خواهد گردید. اگر کسی طالب کتاب مقدس باشد، بایستی آن را در موزه ها جستجو کند. ولتر در سال 1778 مرد، اما نشر کتاب مقدس تا به امروز ادامه دارد. میلیون ها نفر نسبت به آن عشق می‌ورزند، آن را می‌خوانند و اراده خدا را برای زندگی خود در آن می‌یابند. نکته جالب توجه در اینجاست که 50 سال بعد از مرگ ولتر، انجمن کتاب مقدس ژنو منزل و چاپخانه او را خریداری نمود و آن را برای چاپ کتاب مقدس به کار گرفت. اگر امروز ولتر زنده می شد و به منزل خود سر می کشید، آیا از پیشگوی خود شرمنده نمی شد؟ کتاب مقدس از نظر تعلیم و الهام بخشی بی نظیر است. آنچه انسان برای دینداری و زندگی لازم دارد، خداوند آن را در کلام خود به بشر عطا فرموده است. با مطالعه و اطاعت از اوامر خداوند، انسان به حکمت واقعی دست می‌یابد. کتاب مقدس به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم با خالق خود رابطه‌ای نزدیک و صمیمی داشته باشیم. در هر جایی که کتاب مقدس وارد گردیده و توسط مردم آنجا پذیرفته شده، پس از مدت کوتاهی جهل و ظلمت از آنجا ناپدید شده و دوران شکوفایی فرهنگی، علمی و اجتماعی آغاز گردیده است. ایجاد مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات خیریه و رفاهی، عدالت اجتماعی و بسیاری برکات دیگر از این قبیل نتیجه اطاعت از احکام کتاب مقدس بوده است. هنرمندان زیادی از قبیل نقاشان، موسیقیدانان، نویسندگان و مجسمه‌سازان الهام خود را از کتاب مقدس گرفتند و آثار جاودانی به وجود آوردند. واقعاً این چگونه کتابی است که تأثیر چنین عمیق بر خوانندگان خود می‌گذارد؟ در این قسمت می‌خواهم گزیده‌ای از گفته‌های مردان بزرگ تاریخ را نقل قول کنم. آبراهام لینکلن: من معتقدم که کتاب مقدس بهترین هدیه است که خدا به انسان عطا فرموده. تمام نیکویی‌هایی که از نجات دهنده به ما می‌رسد در این کتاب بر ما مکشوف گردیده است. ناپولئون، امپراتور فرانسه: کتاب مقدس فقط یک کتاب نیست، بلکه موجودی زنده که با قدرت بر تمام مخالفین خود پیروز می‌گردد. ملکه ویکتوریا که در اواخر قرن 19 در انگلستان حکومت می‌کرد و در زمان سلطنت ایشان انگلستان به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمد، گفت: انگلستان عظمت خود را مدیون کتاب مقدس است. امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی: وجود کتاب مقدس بزرگترین نعمت برای بشر می باشد. هر نوع کوشش جهت کم ارزش نمودن آن جنایتی است بر علیه بشریت. اسحاق نیوتن، استاد فیزیک و ریاضیدان انگلیسی: کتاب مقدس از هر نوع کتاب تاریخی معتبرتر و با قدرت‌تر است. گوته، مؤلف و نویسنده آلمانی: انسان هر اندازه که در فرهنگ و اخلاق پیشرفت کند، نخواهد توانست از اصول اخلاقی و فرهنگی مسیحی که در اناجیل آمده است فراتر رود. هنری وان دایک، نقاش معروف اروپایی: کتاب مقدس در مشرق زمین تولد یافت، با شکل و شمایل و شرقی ملبس گردید. او به تمام نقاط جهان سفر می کند و دوستان خود را می‌یابد. به صدها زبان با قلوب مردم سخن می‌گوید. کودکان با خوشحالی و حیرت به داستان‌های اون گوش می‌دهند. حکما بر تعلیمات اون تعمق می‌کنند تا راهنمای زندگی خود گردانند. هشدارهایش برای شریران هراس انگیز می‌باشد، اما پیام آن برای شکست دلان و توبه‌کاران همچون صدای مادر شیرین و دلنواز است. کسی که این گنج را دارد هرگز فقیر و منزوی نیست. کتاب مقدس از نظر نبوت‌ها و انجام آنها بی‌نظیر است. نبوت از پیشگویی متفاوت می باشد. در پیشگویی انسان با بهره‌گیری از قدرت فکری یا توسل به منابع دیگر انجام وقایعی را از پیش حدس می زند. این پیشگویی ها گاهی به انجام می رسد و گاهی خیر. اما نبوت از جانب خداست. وقایعی را که نبی از پیش بیان می کند به قدری مشخص و دقیق است که نمی توان آن را حدس و گمان پنداشت. تمام نبوت ها در زمان مقرر خود 100% به وقوع می رسند. گرچه آن وقایع چند صد سال پیش نبوت شده باشند. نبوت ها در کتاب مقدس انگوش شمار نیستند تا آن را حاصل فکر بشری دانست، بلکه صدها نبوت در رابطه با ملل گوناگون، شهرها و کشورها، حکومتها، وقایع، افراد و بالاخره مسیح که بایستی برای نجات مردم به این دنیا می آمد وجود دارد. نبوت ها گویای این واقعیت می باشند که خدا هست و بر عالم هستی حکومت می کند. او برای دنیای ما نقشه‌ای دارد که آن را در کتاب مقدس مکشوف نموده است. با خواندن کتاب مقدس ملاحظه می کنیم که عیسی مسیح مرکز و قلب کتاب مقدس است. سرنوشت ابدی ما بستگی به پذیرش یا رد او دارد. عهد عتیق راجع به آمدن او صحبت می کند و عهد جدید مژده آمدن مسیح موعود را می دهد. عیسی مسیح در این دنیا عجیب ترین معجزات را به عمل آورد. به کوران بینایی بخشید، بیماران را شفا داد، گرسنگان را تغذیه نمود، کوفتگان و دلشکستگان را تسلی و آمرزش گناهان عطا فرمود. همیشه مهربان و پر از محبت بود. حتی دشمنان خود را تا به آخر محبت نمود و در انتها جان خود را بر صلیب در راه گناهکاران فدا نمود. روز سوم از مردگان قیام کرد. امروز عیسی زنده است. نه همچون شخصیتی در تاریخ، بلکه نجات دهنده و شفیعی نزد خدای پدر تا به وسیله ایمان انسان گم شده را با خدای قدوس مصالحه دهد. بلی، کتاب مقدس پیام آور نجات خدا برای همه انسان هاست.
0: خداوند را شکر می‌کنیم برای بی‌نظیر بودن کلامش که مقتدرانه قادر است در زندگی ما عمل کند.

و دوستان عزیز، ما امروز شما را دعوت میکنیم که به این کلام خدای زنده، خدای یکتا دل بدهید، از آن اطاعت کنید و آن را در قلب خود جای بدهید. کلامی که امروز میتواند ابدیت شما را تغییر دهد، کلامی که میتواند امروز قلب و وجودتون را عوض کند و شما شخصیت نو بشوید، به شما تولد تازه عطا کند، قلبی عطا کند که از این به بعد عاشق و پیرو خدای واقعی باشید. میتونید با ما از طریق تلفن نیز تماس بگیرید و ما خیلی خوشحال میشیم که شما را در امر معنویت یاری بدهیم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشغول بررسی دعایی از امثال سلیمان فصل 31 هستیم و مایلم که این دعایه یعنی آیات 21 و 25 رو دوباره برای شما بخونم. این زنی که کلام خدا درباره‌اش حرف میزنه، زنیه که در آیه 21 درباره او میگه از برف و سرما نمیترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. و بعد در آیه 25 درباره او ادامه میده که قوت و عزت جامعه اوست و به روزهای آینده لبخند میزند. یعنی در واقع با شادی به آینده نگاه میکنه. واژه لبخند یا خنده به خنده ای اشاره میکنه که پر از لذت و شادی. ولی این شادی در اثر آرامش و آسودگی خیال درونیه. و البته این شادی و آسوده خیالی از بیخیالی زمین تا آسمون متفاوته. اما اگر این زن شاده، آیا به اون معنیه که زندگی او فارغ از هر مشکل و غم و درده؟ نه. این شادی و آسودگی خیال در واقع نتیجه اینه که این زن بارهای خودش رو به خداوند داده و اونها رو به او تسلیم کرده. او زنیه که اجازه نمیده که بارهای سنگین زندگی بردوش خودش باقی بمونن، بلکه با اطمینان و ایمان اونها رو به مسیح واگذار کرده. این زن زنی بی خیال و سبکسر نیست، بلکه با وقار و حکمت خدا و هوشمندی از درون چالش‌ها و مشکلات زندگی عبور می‌کنه. به همین جهت وقتی به روزهای آینده فکر می‌کنه، با آرامش الهی و لذت بردن از حضور خدا و اعتماد و وفاداری به او لبخند می‌زنه و شاده. او در واقع زنیه که به خاطر ایمانش به خدا فارغ از هر نوع ترس و نگرانی نسبت به آینده است. و علی‌رغم حضور طوفان‌ها و افت و خیزهای در زندگیش، به آینده با اطمینان، امید و شادی نگاه میکنه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت، کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است و بعد به اتفاق هم آن را حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در هفتمین مجموعه کتاب مقدس 5 تصمیم را که یک زوج مسیحی بایستی برای بنای ازدواج خود بگیرند تعلیم خواهد داد. عنوان تعمق و آیه حفظی امروز این است: یک زن مسیحی باید محبت و اطاعت کند.

نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی می‌پرسیم. اجازه بدهید تیتوس فصل 2 آیه 1 الی 8 را بخوانم. اما تو شیوه صحیح زندگی مسیحی را تعلیم ده، به مردان سال خورده تعلیم ده که با وقار و سنگین و خیشتندار باشند، به حقیقت ایمان داشته باشند و هر کاری را از روی محبت و صبر انجام دهند. به زنان سال خورده نیز بیاموز که در زندگی و رفتار خود موقر و سنگین باشند، غیبت نکنند، اسیر شراب نشوند و در اعمال نیک نمونه باشند، تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. عاقل

0: و پاکدامن باشن و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. همچنین جواران را نصیحت کن تا پرهیزکار و خرد اندیش باشند. تو خود نیز باید در هر کاری برای ایشان نمونه باشی. با اعمالت نشان ده که حقیقت را دوست داری و نسبت به آن وفاداری. سخاوت نیز باید منطقی و معقول باشد تا کسانی که با تو جر و بحث می کنند نتوانند از تو ایراد بگیرند و خجل شوند.
1: خدا مرد و زن را آفرید. خدا رابطه زناشویی را بنیاد نهاد. پس خدا این حق را دارد که مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به همدیگر تعیین کند. او می‌داند که مخلوقات خود چگونه بهترین عملکرد را خواهند داشت. فقط وقتی مرد و زن از این مسئولیت‌های خدادادی خود پیروی کنند می‌توانند ازدواج فوق‌العاده‌ای داشته باشند. نخستین مسئولیت زن مسیحی، او باید شهادت زنده‌ای باشد از رابطه بین عیسی مسیح و کلیسایش. 1. رابطه بین مسیح و کلیسا یک راز است. کتاب مقدس دستور می‌دهد که زن مسیحی باید مطیع همسرش باشد، درست مانند کلیسای مسیحی که باید مطیع عیسی مسیح باشد. آنها باید این کار را همراه با احترام به شوهرانشان انجام دهند. این دستور غیر منطقی و مشکل نیست اگر به یاد بیاورم که کتاب مقدس به شوهران مسیحی فرمان می‌دهد که زنانشان را دوست بدارند، درست همانند عیسی مسیح که مسیحیان را در کلیسا محبت می‌کند، و اینکه کتاب مقدس به شوهران مسیحی دستور می‌دهد که همسرانشان را رهبری کنند، درست مانند عیسی مسیح که کلیسای مسیحی را رهبری می‌کند. در افسوسیان فصل 5 آیه 32 پولس مقایسه بین ازدواج مسیح را با اتحاد عیسی مسیح و کلیسای مسیحی یک سر می‌خواند. سر رازی است که تا آشکار نشده مخفی می‌ماند. سر این است که عیسی مسیح از آسمان آمد تا رنج بکشد و برای قوم نامطیع خود بمیرد، آنها را از میان تمام امت‌ها جمع کند و از طریق روح القدس بین آنها ساکن شود و بالاخره آنها را به عنوان عروس خود کاملا مقدس حاضر بسازد. 2. ارتباط بین شوهر و زن مسیحی شهادتی قابل رؤیت است. همچنین سر این است که این ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی بر روی زمین از طریق رابطه زناشویی بین زن و شوهر مسیحی انعکاس می‌یابد. با قدرت رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی، رابطه بین شوهر و زن مسیحی قادر است بسیار پرجلال عمل کند. رابطه بین آنها خوشی عظیمی برای هر دو شریک ازدواج به ارمغان خواهد آورد و فرزندانشان را برکت خواهد داد. اجتماع آنها را بنا خواهد کرد و بالاتر از همه اینکه خدا را جلال می‌دهد. پس ازدواج مسیحی به صورت قابل رؤیت ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی را ثابت می‌کند. بدین ترتیب ازدواج مسیحی عیسی مسیح و کلیسایش را به جهان اعلام می‌کند. ازدواج مسیح شیوه بسیار مهم اعلام هر روز انجیل در فعالیت‌های روزانه و معمولی انسان است. با مشاهده یک ازدواج خوب مسیحی، مردم جهان بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم مسیح یاد خواهند گرفت. آنها نه تنها در مورد محبت خدا نسبت به خودشان خواهند شنید، بلکه تصویر آن را در رابطه زناشویی مسیحی خواهند دید. نه تنها از خوشی داشتن رابطه با خدای زنده خواهند شنید، بلکه نمونه ای از این خوشی را در این رابطه زناشویی خواهند دید. رابطه زناشویی مسیحی شهادتی قوی بر واقعیت و جذابیت ارتباط با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی می تواند مبدل به تلاشی بشارتی شود، به خصوص اگر خانه مسیحی بروی مردم باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه عمل می کند.
0: دومین مسئولیت زن مسیحی، او باید شوهر خود را محبت کند. تیتوس فصل 2 آیه 4 تعلیم می دهد که مادران جوان باید همسران خود و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند. در خانه مشغول کار بوده مهربان باشند، مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس نتواند به کلام خدا اتهامی بزند. زنان جوان باید آموزش ببینند که شوهران و فرزندانشان را محبت کنند. هیچ کس، حتی تیتوس هم نمیتوانست بهتر از زنان مسن‌تر و با تجربه زنان جوان را آموزش دهد. یاد دادن یعنی اینکه آنها خرد اندیش باشند، به آنها مشورت دهند، آنها اصرار کنند که شوهر و فرزندانشان را محبت کنند. برای یک زن که شوهر و بچه دارد، محبت کردن آنها باید جایگاهی مهم در زندگیش داشته باشد. هم شوهر و هم فرزندان به محبت او بسیار احتیاج دارند. محبت او باید دارای ویژگی‌هایی مانند صبر، مهربانی و سایر خصوصیات محبت باشد که در اول قرنتیان فصل 13 به آنها اشاره شده است. اینجا در تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 پولس رسول بر پرهیزکاری تاکید می‌کند. پرهیزکاری یعنی دوراندیش و دقیق بودن و زندگی را زیر تسلط خود داشتن، به خصوص به پاکدامنی، نزاکت، با محبت بودن و خدمت در خانه اشاره می کند. زنان مسیحی باید شدیداً از هر نوع فساد فکری یا فساد در حرف زدن و از هر نوع عمل زشت اجتناب کنند. از هر نوع رابطه با سایر مردان باید بلا فاصله جلوگیری کنند. به علاوه زنان مسیحی باید بر کار منزل متمرکز شوند و از آنچه در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 13 شرح داده شده است اجتناب کنند، یعنی از عادات تنبلی و از خانه‌ای به خانه دیگر رفتن، از وقت گذرانی، غیبت، فضولی و گفتن چیزهایی که نباید بگویند اجتناب کنند. رفتار اشتباه زنان جوان متأهل مسیحی خیلی آسان میتواند باعث شود که دیگران در مورد مسیحیان حرفهای تهمت‌آمیز بزنند. معمولاً غیر مسیحیان تعالیم آنها را با تأثیر عملی که تعالیم مسیحیان بر زندگی روزمره آنها دارد مورد قضاوت قرار میدهد.
1: سومین مسئولیت زن مسیحی، او باید مطیع شوهرش باشد و به او احترام بگذارد. 1. اطاعت فرمان خدا یا ترتیب خلقت است. هیچ بنیادی بر روی زمین مهمتر از خانواده نیست. هیچ چیز بنیادی تر از آن نیست. فضای اخلاقی و مذهبی خانواده، فضای اخلاقی و مذهبی کلیسا و جامعه را تعیین می کند. خداوند عیسی مسیح کاملا می داند که در اغلب خانواده ها اکثر مسئولیت توجه به فرزندان متوجه مادر خانواده است و با توجه به مهربانیش نسبت به زنان، با دادن مسئولیت بسیار به آنها باری سنگین بر دوش آنها نمی گذارد. پس مسئولیت نهایی رهبری خانواده و تربیت فرزندان را بر شانه های شوهران می گذارد. اما شوهر مسیحی باید رهبری خود را نه با روش های خداوندی کردن که شیوه دنیاست، بلکه به روش مسیحی خدمت کردن نشان دهد. این شیوه راهی هست که خدا فرمان داده است و تصمیم گرفته است و در ارتباط با رابطه بین شوهر و زن در پیدایش فصل 2 آیه 18 و قبل از سقوط انسان در گناه آن را تعیین نمود. این همان چیزی است که خدا در پیدایش فصل 3 آیه 16 و بعد از سقوط انسان در گناه تعیین نموده است. این چیزی است که خدا در ارتباط بین شوهران و زنان برای تمام قوم‌ها و در سر تا سر تمام تاریخ تعیین کرده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که زن و مرد مسیحی در حضور خدا مساوی هستند. اما کتاب مقدس هشدار می‌دهد که مبادا زن مسیحی به خاطر تساوی روحانی که در حضور خدا با مرد دارد و به خاطر آزادی که به عنوان مسیحی قسمت آن شده است، فرمان الهی یا ترتیب خلقت را در ارتباط با شوهرانشان فراموش کنند. پس با الهام روح القدس، پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 24 میگوید: ای زنان، همچنان که از مسیح اطاعت میکنید، از شوهرتان نیز اطاعت نمایید، زیرا سرپرست زن است. همانطور که مسیح سرپرست کلیسا است، به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. پس شما ای زنان، در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید، درست همانگونه که کلیسا مطیع مسیح است. اطاعت زن مسیح از شوهرش نباید فقط به خاطر اعتقادات شخصی انجام شود، بلکه این ترتیبی است که خدا در زمان خلقت آن را برقرار کرد. این اطاعت همسر مسیح از شوهرش وظیفه اختیاری نیست، بلکه فرمان خدا است. اطاعت کردن به معنی این است که او در هر چیزی که موافق گفته کتاب مقدس است، مطیع رهبری شوهرش در خانواده و خانه باشد. یعنی او پیرو تصمیم نهایی شوهرش در خانه و خانواده باشد. دو، اطاعت راهی برای ابراز خدمت کردن است. خداوند عیسی مسیح هم به شوهر و هم به زن مسیحی وظیفه داده است که همدیگر را خدمت کنند. راهی که شوهر مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می‌دهد این است که بارها و بارها در رهبری کردن او پیش قدم شود. و راهی که زن مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می‌دهد این است که بارها و بارها مطیع رهبری و هدایت او باشد. 3. اطاعت باید همیشه داوطلبانه باشد. اطاعت زن مسیحی از شوهرش هرگز نباید با زور شوهرش باشد. از طریق فشار اجتماعی یا قانون‌های مذهبی اجتماع او نیز نباید باشد. تنها کسی که می‌تواند به او دستور دهد تا از شوهرش اطاعت کند خداوند عیسی مسیح است. پس اطاعت او از شوهرش همیشه باید اطاعتی داوطلبانه باشد. ارتباط کلیسای مسیح با عیسی مسیح باید الگوی باشد برای زن مسیحی در ارتباط او با شوهرش. اطاعت کلیسای مسیح از عیسی مسیح نیز داوطلبانه، از صمیم قلب، خالص و مشتاقانه است. به همین ترتیب اطاعت زن از شوهرش باید داوطلبانه، از صمیم قلب و مشتاقانه باشد. اطاعت زن از شوهرش به معنی این نیست که او باید از او مانند یک کنیز اطاعت کند، بلکه او باید مانند مددکار شوهرش از او اطاعت کند. به او به عنوان رهبر خود احترام بگذارد، بهترین عضو گروه او باشد و بدین صورت او را پیروی کند. به عنوان عضو گروه او تمام اطلاعات، پیشنهادات و افکار خود و غیره را با او در میان می‌گذارد. در مورد مسائل و نتایج آن با او گفتگو می‌کند و سپس به او اجازه می‌دهد که نتیجه نهایی را او بگیرد. افسوسیان فصل 5 آیه 23 تعلیم می‌دهد زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود به او احترام نماید. احترام گذاشتن به شوهر به معنی این نیست که زن همیشه ساکت بماند و هیچ وقت سوالی از او نپرسد یا هرگز به او پیشنهادی ندهد، هیچ وقت با او به طور جدی گفتگو نکند یا هرگز او را توبیخ یا اصلاح نکند. برعکس، احترام گذاشتن به شوهر یعنی اینکه زن بر نقطه نظرات خود به آرامی تاکید کند و سپس به خدا اجازه دهد که از طریق خودش کار را به انجام رساند. احترام گذاشتن به او یعنی در برنامه ریزی های خود او را دخالت دهد. احترام گذاشتن به او یعنی به تعالیم و نصایح او با دقت توجه کند. احترام گذاشتن به او یعنی در میان گذاشتن پیشرفت هایش با او و احترام گذاشتن به شوهر یعنی داوطلبانه برای خدمت کردن او پیش قدم بشود و منتظر درخواست او نباشد. احترام گذاشتن به او یعنی صبورانه به او گوش بدهد و سعی کند که مشکلات شوهرش را از نقطه نظر او درک کند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی از او سوالاتی پرسد که به او در درک مشکلش کمک کند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی به او پیشنهاداتی بدهد تا به او کمک کند که مورد احترام دیگران قرار بگیرد. حتی در صورت لزوم، توبیخ و اصلاح شوهر نیز احترام گذاشتن به اوست، چون او می‌خواهد شوهرش انسان بهتری برای خدا باشد و توسط سایر مردم در اجتماع بیشتر مورد احترام و اکرام قرار گیرد. 4. این اطاعت نسبت به سایر مردان اجتماع نیست. گرچه خدا به زن مسیح فرمان می‌دهد که از شوهرش اطاعت کند، اما به او دستور نمی‌دهد که در اجتماع نیز مطیع هر مرد و یا پسری باشد. اطاعت او نسبت به تمام مردان اجتماع نیست، بلکه فقط از شوهر اوست. 5. اطاعت زن از شوهرش هرگز اطاعتی مطلق نیست. اطاعت او از خدا نسبت به اطاعت او از شوهرش اولویت بیشتری دارد. برای مثال، اگر شوهرش از او انجام کارهایی را می‌خواهد که خلاف اصول اخلاقی و روحانی خدا در کتاب مقدس هستند، برای او اطاعت از آنها اشتباه است. اگر این مورد اتفاق بیفتد، او باید محکم ولی به آرامی با خواسته او مخالفت کند. اما به غیر از مورد استثناء، اطاعت او از شوهرش باید کامل باشد.
0: چهارمین مسئولیت زن، او باید مددکار شوهر باشد. خدا زن را آفرید تا مددکار مناسبی برای شوهرش باشد. در پیدایش فصل 2 آیه 18 می‌خوانیم: شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. یار مناسب یعنی شخصی که کاملاً هماهنگ با اوست، نیازهای او را برطرف می‌کند و نیمه کامل کننده او است. از نظر مخلوق بودن، زن و مرد کاملاً مساوی هستند و هر دو شباهت خدا را دارا می باشند. به عنوان یک مسیحی، زن و مرد کاملاً مساوی هستند و هر دو به طور مساوی مسئولند تا با خدا مشارکت داشته باشند و نسبت به مسئولیت‌های خود در دنیا همکار خداوند باشند. اما زن آفریده نشد تا وجودی مستقل و جدا از شوهرش داشته باشد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 9 تعلیم می‌دهد که زن برای مرد آفریده شد تا یار شوهرش باشد. پس یک زن مسیحی باید این را هدف خود بسازد که بهترین یار ممکن در گروهی باشد که شوهرش رهبر آن است.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز محبت و اطاعت است و جای آن در تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 است. بیایید با هم آیه کتاب مقدس را حفظ کنید. بعد بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، به نوبت آن قسمت از آیه را تکرار کنیم. محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان.
0: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان.
2: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
1: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
0: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، مجموعهای آمادگی مسیحی برای ازدواج آیات 3 الی 5 و مجموعهای ازدواج مسیحی آیات 1 الی 2.
1: پرهیزگاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
0: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
1: اولویت‌های درست، متی فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
0: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
1: محبت و هدایت. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای عادل و مقدس و پر از انصاف و عدل، در نام عیسی به حضور تو آمدیم. خداوند کمک کن که ضعف‌هامون رو تشخیص بدیم، چون این عاملی میشه که ما تو رو جستجو کنیم. زندگی موفق داشتن و پیروز بستگی به این نداره که از نظر مالی و سلامتی وضع عالی داشته باشیم، بلکه زندگی هست که ما بر خداوند و ایمان توکل میکنیم و تکیه میکنیم. ای خداوند کمک کن به جای اینکه بخوام خودم زندگیمو برآورد کنم یا برنامه‌ریزی برای خودم بکنم، به تو توکل کنم و ببینم که تو چه نقشه اون روز برای من داری، خواست تو چی هست برای من در اون روز. اون موقع هستش که دیگه نگران چیزهایی که خودم برنامه‌ریزی کردم نخواهم بود، بلکه اونها رو به دستای تو میسپارم و تو میتونی نگرانی رو در اون لحظه از من برداری. خداوند، دلواپسی و استراب ما رو در افکار خودمون گرفتار میکنه، اما وقتی به تو نظر میندازیم و اسم تو رو صدا میکنیم، این افکار استراب آور در هم شکسته میشه و ما بنا میشیم و ما قوت میگیریم و ما آروم میشیم. خداوند، پس کمک کن که همیشه به تو تمرکز کنیم، به تو فکر کنیم و دنبال حضور تو باشیم. تنها تو قادر هستی که دلهای ما رو شاد کنی، تنها تو قادر هستی که نگرانی های ما رو ورداری و دل شادی به ما بدی. داشتن دل شاد مثل یک داروی شفابخشه که ما به اون احتیاج داریم و تو قادر هستی که دل ما رو شاد بکنی و نگرانی های ما رو برداری. در نام عیسی مسیح، خداوند و منجی عزیزمون دعا می کنیم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات@hotmail.com

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس، به فصل 8 آیات 6 تا انتهای این فصل رسیدیم و در برنامه امروز مطالعه 7 شیپور را آغاز می‌کنیم. از آیه 6 با شیپور اول شروع می‌کنیم. اجازه بدید ابتدای برنامه به مهمون عزیزم و برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه همراهان برنامه تمام کتاب.
0: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه بخونم و با سوالی خدمتتون برگردم. میفرماید 7 فرشته‌ای که 7 شیپور به دست داشتند آماده شدند تا در آنها بدمند. اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت. یک سوم زمین و یک سوم درختان و همه سبزه ها سوختند. این آیات رو در مورد مفهوم شیپور اول برای ما توضیح بدین و اینکه خطاب به چه کسانیه؟
1: خواهر جان، دیدیم که این آیات درباره 4 شیپوره و 3 شیپور آخر فرق میکنن. به همین خاطر در انتهای فصل میخونیم وای وای وای بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون 3 فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. پس شیپورا مثل مهر هستند. 4 به علاوه 3، 4 مهر به 4 حیوان مربوط میشد و در آخر 3 مهر وجود داشت. در اینجا هم 4 شیپور وجود داره که نویسنده در اینجا توضیحشون میده. بعدش 3 شیپور در فصلهای 9 و 11. ما متوجه نکته دیگه ای هم میشیم. کلمه سوم در این فصل 11 بار تکرار شده. این کلمه در مهر ششم 2 بار تکرار شده. کلمه سوم 13 بار در مجموعه ضربات شیپورها تکرار شده.
0: برادر چرا سوم؟
1: خواهر جان، به نظر میرسه که کلمه سوم در مورد امپراتوری که مرد و زنده شد صحبت میکنه، یعنی امپراتوری روم. به همین خاطر کلمه سوم در شیپور 5

0: اینجا مششم 13 بار تکرار شده. در مورد شیپور اول گفته شده اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید. در مورد تگرگ در بلای تگرگ میخونیم که هفتمین بلا از بلایای مصر بود.
1: هفتمین بلا به این معنا که بلای وحشتناکی بود.
0: بله، بلای جدی بود. وقتی در مورد اتفاقات این بلای هفتم در کتاب خروج فصل 9 میخونید میبینید که این بلا چقدر وحشتناک بوده. در اینجا نویسنده درباره تگرگ میگه، یعنی داره درباره داوری خدا صحبت میکنه. آتش در مورد خشم خدا به ما میگه. آمیخته با خون یعنی مرگ.
1: پس هم داوری و هم خشم و هم مرگ رو در بر میگیره. بیچاره کسایی که در این دوران وحشتناک زندگی میکنن، زمانی که کلیسا از زمین برداشته میشه و صبر خدا به پایان میرسه. یعنی تابستون به پایان میرسه و فصل برداشت تموم میشه و مردم هنوز نجات نیافتن. این سرنوشت در انتظار این دنیای بیچاره است. دنیایی که صبر خدا رو خار شمرده. برادر جان، شما گفتید که کلمه سوم مربوط میشه به امپراتوری روم که زنده میشه و این امپراتوری به عظمت رهبرانش معروفه. رهبران بزرگی داشت که در مقامهای والا بودن. به همین خاطر بعد از اینکه نویسنده میگه یک سوم درختان سوختن، میگه و همه سبزه ها سوختن. درختان نماد چیه و منظور از سبزه ها چیه؟
0: به نظرم درخت نماد مردم قدرتمنده. مرد شریری را میشناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. درختان نماد مردم تأثیرگذارند، اما میگه و یک سوم درختان و همه سبزه ها سوختند. و این در مورد کامیابی یا جلال انسان به ما میگه، چون میفرماید زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. و به باور بعضی ها درختان نماد افراد سال خورده تر و سبزه ها نماد افراد جوانه، به این معنا که مردم سال خورده تر می میرن و می سوزن و همینطور همه جوان ها که سبزه ها هستن. روزای بسیار سختیه، چون در شیپور پنجم می خونیم که مردم آرزوی مرگ می کنن اما نمی میرن.
1: بله همینطوره. آیه 8 میگه دومین فرشته در شیپور خود دمید، چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد و یک سوم دریا به خون مبدل گردید و یک سوم موجودات زنده دریا مردند و یک سوم کشتی‌های آن غرق گشتند. برادر یوسف، تفسیر شما از شیپور دوم چیه؟
0: من یه انقلاب جمعی و گسترده رو می‌بینم. نویسنده به کوهی بزرگ اشاره می‌کنه و کوه در کتاب مقدس نماد پادشاهی یا حکومت پابرجاست. کوه بزرگی آتش گرفته و به دریا انداخته میشه. خودش نمیفته بلکه کسی اونو میندازه. و میدونیم که دریا نماد مردم خشمگینه. انگار میخواد بگه که دولت‌های قوی و پابرجا به وسیله مردم خشمگین و طغیانگر بلعیده میشن. در روزگار قدیم چنین اتفاقی رو در مورد کشور خودمون و بقیه کشورها دیدیم. اما زمانی میرسه که این اتفاق در سراسر جهان رخ میده.
1: انقلاب‌ها و کودتاها در سراسر جهان اتفاق می‌افتن.
0: دقیقاً، و نتیجه‌اش اینه. یک سوم دریا به خون مبدل گردید. مرگی وحشتناک. و یک سوم موجودات زنده دریا مردند. و بعدش میگه یک سوم کشتی‌های آن غرق گشتند. یوحنا درباره فروپاشی اقتصادی وحشتناک میگه. این چیزیه که در دوران مصیبت عظیم در انتظار دنیاست.
1: بله. در شیپور اول پایان کامیابی و در دنیای غرب و نابودی درختان رو میبینیم، یعنی رهبران بزرگ و سبزه ها یعنی جوانان، و کامیابی به انتها میرسه. اما شیپور دوم در مورد قوم های خشمگین میگه. انقلاب ها و کودتا ها و جنگ های شهری رخ میده و همه ی دنیا در انقلاب های معروف میسوزه. یه دیدگاه نمادین وجود داره. درختان نماد مردم بزرگ این زمین هستند، طبقه مقتدر در جامعه، در حالی که سبزه نماد طبقه پایین تره و این سبزه ها که سبز رنگن نماد طبقه کارگر، فعال و پربازدهن. سوختن یک سوم رهبران زمین به همراه تمام طبقه پربازده به هرج و مرج و آشفتگی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ختم میشه و قابل کنترل نیست. در اینجا سوختن حتماً به معنای آتش واقعی نیست، بلکه میتونه در طول جنگ‌ها، انقلاب‌ها، کودتاها، بیماری‌های همه‌گیر، آتش‌فشان، زلزله و غیره باشه. این بلاییه که همه چیزو نابود می‌کنه، بالا و پایین، پیر و جوان. برادر یوسف آیه 10 میگه و ستاره بزرگی از آسمان افتاد. در آیه 11 نام این ستاره خاراگوشه. لطفاً آیه 10 رو توضیح بدین.
0: توضیح اونو در تثنیه 29 می‌بینیم که در آیه 18 میگه مطمئن باشید که امروز در میان شما هیچ مرد، زن، خانواده یا طایفه‌ای از خداوند خدایمان روی بر نگرداند و خدایان ملت‌های دیگر را پرستش نکنند. این مانند ریشه‌ای است که رشد می‌کند و گیاهی تلخ و زهرآگین می‌شود. به نظرم هیچ کس تلخی یا خاراگوش به بار نمیاره و قوم خدا رو دور نمی‌کنه مگه نبی دروغین. پس نویسنده درباره نبی دروغین صحبت می‌کنه که درباره‌اش گفته ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود از آسمان افتاد. اون مشعل نیست. اون ستاره درخشان صبح نیست، بلکه ستاره بزرگیه که از آسمان افتاد.
1: شخصیتی مذهبی.
0: دقیقاً یه شخصیت مذهبی. و اگه دقت کنیم می‌بینیم زمانی که مسیح از آسمان اومد این ستاره سقوط کرد. تفاوت فاحشی وجود داره بین آن یگان فروتنی که از آسمان اومد و این شخصی که سقوط کرد. یه تفاوت دیگه هم هست. میگه و بسیاری از مردم به علت آن مردند زیرا آب سمی شده بود. اون آبو تلخ کرد.
1: اونو زهرآلود کرد.
0: دقیقاً. در حالی که مسیح در خروج 15 در آب گذاشته شد و آب تلخ رو به آب شیرین تبدیل کرد.
1: در ماره درختی وجود داره که نماد مسیحه که داخل آب انداخته شد و آب تلخ رو به آب شیرین تبدیل کرد.
0: در اینجا دقیقاً برعکسش رخ داد. به جای اینکه مسیح از آسمان پایین بیاد، این ستاره بزرگ از آسمان سقوط می‌کنه. و به جای اینکه مسیح آب تلخ رو به آب شیرین تبدیل کنه، این شخص چشمه‌ها و رودخانه‌ها رو زهرآگین کرد.
1: با اجازتون چیزی که تا الان گفتیم و مرور می‌کنم تا شنوندگانمون بتونن مطلب رو درک کنن. شیپور اول در مورد از بین رفتن کامیابی جهانی در امپراتوری روم وقتی دوباره زنده میشه میگه. شیپور دوم در مورد خشم مردم و انقلابا میگه. هیچ کشور متمدنی که الان در این دنیاست از تجربه این درگیری ها و کودتاها در امان نخواهد بود. شیپور سوم در مورد ارتداد از طریق شخصیتی مذهبی میگه که از آسمان سقوط میکنه و آب و زهرآلود میکنه.
0: درسته.
1: برادر، با وجود اینکه رهبر مذهبی در آینده میاد، شما در حال حاضر سر بیدینی رو نمیبینید؟ مشاهده زهر، سردرگمی و کفرگویی در تمام چشمه ها و همه منابع دانشی.
0: البته همونطوری که در دوم تسالونیکیان 2 خوندیم، شخص بیدین هنوز ظاهر نشده و تا وقتی هم کلیسا بر زمین باشه ظاهر نخواهد شد.
1: شخص بیدین همون مرد بیدین یا نبی دروغین یا رهبر مذهبیه که داریم در موردش صحبت میکنی.
0: دقیقاً درسته. اون تا وقتی که کلیسا روی زمین باشه ظاهر نمیشه. اما وقتی کلیسا ربوده بشه و روز خداوند بیاد، این شخص ظاهر میشه. در اینجا ما ظهور اون رو نمی‌بینیم، بلکه نشانه‌های ظهور اون رو می‌بینیم.
1: بله، جزئیات بیشتری از ظهور این شخص مرتد و شرور رو می‌بینیم.
0: دقیقاً. اما در اینجا مقدمه ای از ظهورش رو می‌خونیم. دقیقاً همونطوری که در مورد شیپور چهارم می‌خونیم که مقدمه ای درباره ظهور وحش رومیه. پس در شیپور سوم مقدمات ظهور نبی دروغین رو می‌بینیم و در شیپور چهارم مقدمات ظهور وحش رومی رو می‌بینیم و تمام مرتدین در همه اعصار از آب این روح که الان در فرزندان ناموتی و روح ضد مسیح وجود داره نوشیدن، روحی که الان در دنیا حضور داره.
1: بله، همونطور که گفتید امروز نشانه‌هایی وجود داره که از اونا می‌فهمیم که از چشمه‌های آب دور شدیم. وقتی کلام خدا از طرف بعضی الهیدانان مورد حمله قرار میگیره یا حتی وقتی وحی لغوی الهام کتاب مقدس مورد حمله قرار میگیره، اینا نشانه های سمی شدن چشمه های آبه. به همین خاطر باید به کلام خدا بچسبیم. همونطور که خداوند به فرشته کلیسای فیلادلفیه گفت تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکردی. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: در مورد شیپور چهارم از آیه 12 میخونم. میفرماید سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه‌ای به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک سوم نور شب از بین رفت. لطفاً این کلماتو تفسیر کنید.
1: خواهر سنم، همونطوری که گفتیم شیپور چهار روم مقدمه ظهور وحش رومیه. اجازه بدید بگم که ظهور وحش رومی سه تا مرحله داره. یوحنا در مورد مهر اول در فصل 6 گفت ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. ظهور این شخصیت مذهبی که هنوز تبدیل به وحش نشده. در اینجا زخم کشنده اون به احتمال زیاد به این معناست که انقلاب‌هایی به ضد اون شکل میگیره که اون رو به وحش تبدیل خواهد کرد. میدونید وقتی سعی میکنن دیکتاتوری رو بکشن، اگه بمیره اتفاق خوبی افتاده، اما اگه نمیره به شدت خشمگین‌تر میشه و این همون اتفاقیه که اینجا میفته. ما در مورد مقدمات ظهور این شخصیت میخونیم، سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه‌ای به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک سوم نور شب از بین رفت. ضربه‌ای قوی به اون اصابت می‌کنه. اما بعد از این ضربه، همونطوری که در مکاشفه 13 می‌فهمیم، وحش که زخم کشندش خوب شده به معنای واقعی کلمه به وحش تبدیل میشه. به خصوص که این اتفاق با سقوط شیطان از آسمان به زمین همراه میشه و به این دو شخصیت قدرت میده، یعنی به وحش رومی و نبی دروغین یهودی، و اونا کثیف‌ترین تثلیث رو شکل میدن، شیطان، وحش و نبی دروغین.
0: بله، پس اجازه بدید دوباره بگم که شیپور اول درباره انهدام کامیابی جهانی در امپراتوری غربی میگه که دوباره زنده شده. شیپور دوم درباره انقلاب‌ها و کودتاهای همه مردم میگه و شیپور سوم از نشانه‌ها و اتفاقاتی خبر میده که بیانگر ظهور شخصیت مذهبی یا نبی دروغینه. شیپور چهارم که در موردش صحبت میکردیم نشانه‌های ظهور وحش غربی رو به ما میگه، همون وحش رومی که رهبری سیاسی خواهد بود، در برابر اون رهبری مذهبی قرار داشت. خب برادر، قبل از اینکه صحبتمون رو ادامه بدیم، لطفاً در مورد ارتباط بین این دو وحش یا این دو شخصیت برامون بگین، یعنی نبی دروغین و وحش رومی. کجای کتاب مکاشفه به این موضوعات، اسمها و وقایع اشاره شده؟
1: معروف‌ترین فصلی که درباره این دو وحش صحبت می‌کنه مکاشفه 13 هستش. میگه آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون می‌آید. این همون وحش رومیه. دریا نماد مردم، ملت‌ها، طوایف و زبان‌هاست. در حالی که وحش از زمین نبوتی که همون اسرائیل بیرون میاد. پس مکاشفه 13 به دو بخش تقسیم شده. بخش اول درباره وحش رومی به ما میگه و بخش دوم درباره نبی دروغین صحبت میکنه و رابطه بین این دو محکم و بسیار نزدیکه. وحش از زمین بیرون میاد و نبی دروغین بهش قدرت و اعتبار مذهبی میده. و شیطان اونو از لحاظ نظامی و سیاسی حمایت میکنه تا همه رو مجبور کنه که وحش رومی رو پرستش کنن و نشانه 666 رو روی اونها میذاره.
0: بله، و نبی دروغین یا مرد بیدین روحی به شکل وحش در میاره و به اون قدرت تکلم میده.
1: دقیقاً، این معجزه اونه.
0: روح، نه حیات، نفس.
1: دقیقاً درسته خواهر جان، نفسی که در مکاشفه 13 بهش اشاره شده. ما در مکاشفه 16 این دوتا رو با هم دیگه میبینیم، زمانی که درباره کثیف‌ترین تثلیث به ما میگه، اژدها، وحش و نبی دروغین. این سه در هماهنگی با هم کار میکنن، اما برای مدت کوتاهی که 3.5 سال. در حزقیال 21 نویسنده در مورد همین صحبت کرده، میفرماید ای فرمان روای پلید و فرومایه اسرائیل، روز تو، روز مجازات نهایی تو رسیده است. این شخص ناپاک و شرور نقطه مقابل آن قدوس و راستینه.
0: بله، ممنونم برای توضیح این کلمات. باید بگم که خورشید، ماه و ستارگان در مورد قدرت‌های حاکم میگن که از سر حکومت شروع میشه تا پایین ترین مرتبه. بنابراین این قدرت‌های حاکم که نمونش این رهبر غربی و یونانیه ضربه می‌خوره. برادر جان، در آیه 13 می‌خونیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد. منظورش از این عقابی که در حال پرواز چیه؟
1: عقاب در حال پرواز در اینجا با فرشته در حال پرواز در فصل 14 فرق داره. در فصل 14 آیه 6 اینطور می‌خونیم: آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان می‌رسانید. اما در اینجا در بیشتر ترجمه ها کلمه عقاب اومده تا فرشته در حال پرواز. در اینجا می‌خونیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد. عقاب در حال پرواز در کتاب مقدس نماد بلاهای پی در پی و سریع خداست. عقاب به سرعت در شکار معروفه، درسته؟ به همین خاطر در هوشع می‌خونیم: شیپور خطر را بنوازید. دشمنان مانند عقاب بر سر قوم من هجوم می‌آورند. خطری سریع در راهه. به همین خاطر گفت: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد. داوری را اجرا می‌کرد و با صدای بلند می‌گفت: وای، وای، وای بر ساکنین زمین.
0: برادر، چرا وای، وای، وای بر ساکنین زمین؟ چرا سه تا وای؟
1: چون درباره سه شیپوری صحبت می‌کنه که هنوز به صدا در نیومدن. گفتیم که چهار و سه شیپور وجود دارن. اون درباره چهار شیپور صحبت کرد. در فصل 8 در مورد شیپور اول، دوم، سوم و چهارم خوندیم. بعدش به سه شیپور آخر اشاره می‌کنه و میگه: وای، وای، وای. سه وای بر ساکنین زمین.
0: بله، من میخوام این سوایو به شیپورهایی که در فصل 12 آیه 12 اومده ربط بدم. نویسنده گفت: پس ای آسمان ها و همه ساکنان آنها شادی کنید، اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. پس وای بر ساکنان زمین، و این عبارت بر اساس کتاب مکاشفه، یعنی کسانی که تنها امیدشون به امور دنیاست.
1: خواهر جان، ما رو یاد فیلیپیان 3:19 میندازه که میگه: گویی دشمنان صلیب مسیح هستند، آخر و عاقبت آنها هلاکت است. چرا؟ چون که افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول میسازند.
0: کسانی که تنها امیدشون به امور دنیویه ساکنین زمینن، کسایی که دشمنان صلیب مسیحن، دشمنان کسی که به ما تعلیم داد که نسبت به این جهان مردیم و در این جهان غریبیم. وای، وای، وای بر ساکنان زمین. برادر یوسف، در ارتباط با آیه 12 که نویسنده به کلمه سوم اشاره کرد، گفتیم که عدد 3 به رستاخیز مربوط میشه و همینطور به پروسه احیای امپراتوری روم که بعداً نابود خواهد شد. لطفاً بیشتر درباره عدد 3 که در اینجا تکرار شده توضیح بدید.
1: خواهر جان، جای انکار نیستش که هر وقت عدد 3 در کتاب مقدس ذکر شده درباره رستاخیز به ما گفته. در عهد جدید درباره 3 نفر می‌خونیم که مسیح اونا رو زنده کرد. مسیح خودش در روز سوم زنده شد و عید نوبر سومین عیدی بود که به رستاخیز مسیح اشاره داره. پس عدد 3 عدد رستاخیزه. در اینجا چیزی راجع به عدد 3 نمی‌خونیم، بلکه در مورد سوم می‌خونیم. میشه گفتش که رستاخیزی وجود داره، اما نه برای برکت، مثل زمانی که عیسی از مردگان برخاست تا کل دنیا رو برکت بده و نشون بده که به خاطر ترس مقدسش شنیده شد، بلکه در اینجا کلمه سوم به امپراتوری روم اشاره داره که مسیح رو مصلوب کرد، دوباره زنده میشه تا هلاک بشه. در اینجا در چهار شیپور اول حدود 11 بار درباره سوم میخونیم و دو بار هم در شیپور ششم که مجموعاً میشه 13 بار که عدد شرارته و درباره رستاخیز امپراتوری روم به ما میگه تا به دست خداوند عیسی مسیح نابود بشه. و میدونیم که وقتی مسیح رو مصلوب کردن، اسرائیل روی زمین بود و امپراتوری روم بر جهان سلطنت میکرد. این اتفاق دوباره و تماماً رخ میده. اسرائیل به سرزمین برمیگرده و امپراتوری روم برمیگرده تا بر جهان سلطنت کنه و خداوند اونها رو نابود میکنه.
0: ممنونم. همینطور در مورد شیپور چهارم میخونیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز میکرد و با صدای بلند میگفت. شما گفتید که این فرشته در واقع یه عقاب بزرگ و در حال پروازه و با صدای بلند می گفت وای وای وای بر ساکنان زمین. شما ساکنان زمین رو در مفهوم اخلاقی تفسیر کردید. گفتید مردمی هستن که امید و آرزوهاشون دنیویه و به امور دنیوی فکر می کنن و وای بر اونا. اما از دیدگاه تدبیری شما بیشتر از یه بار گفتید که منظور از ساکنان زمین کسانی‌اند که در اون زمان روی زمین باقی میمونن. میخوام مقایسه کنیم بین این اعلان و اعلان انجیل که در فصل 14 آیه 6 انجیل جاودانی نامیده شده. میگه آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدای بلند فریاد می زد از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید. لطفاً مکاشفه فصل 8 و انجیل جاودان در فصل 14 رو با هم مقایسه کنید.
1: وای وای وای بر ساکنان زمین که امیدشون به چیزای دنیویه. وای بر اونا. اما در فصل 14 درباره انجیل جاودان و فرشته در حال پرواز میخونیم. و منظور از این بخش این نیستش که فرشته موعظه خواهد کرد، چون فرشته ها واعظ نیستن، بلکه میخواد سرعت انتقال اخبار رو نشون بده. سرعت فرشته، سرعت نور، هر چی میخواید اسمشو بذارید ها. و انجیل جاودان مثل انجیل فیض نیست. نمیگه بیایید و توبه کنید و به مسیح ایمان بیارید تا صاحب حیات جاودان بشید، بلکه میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. میخواد بگه که خداوند از کلام خودش که در کتاب پیدایش گفته بر نمیگرده. هدف خدا اینه که از طریق یک انسان صاحب زمین بشه و این اتفاق به زودی رخ میده. این انجیل جاودانیه که از ابتدای زمان اعلان شده تا خدا از طریق یک انسان صاحب دنیا بشه. اون در اینجا گفت از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است و کسی که از خشم خدای بزرگ در او پناه ببره تبعه این پادشاهی بزرگ خواهد.
0: برادر، وقتی گفتید که فرشتگان واعظین نیستن، منظورتون این بود که نوع اعلانی که در اینجا اومده داوریه؟
1: دقیقا همینطوره خواهر جان.
0: اون اومدن مسیح برای داوری و برقراری پادشاهیشو موعظه خواهد کرد و در اینجا منظور یه فرشته واقعی نیست، بلکه سرعت انتشار اخبار مد نظره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل دهم. اکنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری، همان پولس که بنا به گفته بعضی از شما پیش روی شما فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ هستم، از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار کنم. چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنند ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم. مسلماً ما در این دنیا به سر می بریم، اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند تا دشها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد. با آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود بالیده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. فکر نکنید که میخواهم با نامه های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید نامه های او سخت و مؤثرند، ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می نویسم، هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یکدیگر می سنجن و با همدیگر مقایسه می کنند، نشان می دهند که چقدر احمقند. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم، یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است و آن شامل خدمت شما نیز می شود. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده ماموریت ما قرار دارد، از حد خود تجاوز نمی کنیم، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آنچه دیگران در خارج از محدودی مأموریت ما انجام داده‌اند به خود نمی‌بالیم، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع‌تر سازیم تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم. و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلاً در حوزه مأموریت شخص دیگری انجام شده است فخر بکنیم. چنانکه کلام خدا می‌فرماید، هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید. زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا مقبول نمی‌سازد، بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

گفتارش شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. بهترین راه رهایی از طمع سخاوتمندی است. روز 37 از شماره 4 نان روزانه ما. غلبه بر طمع، عنوان و اول تیموتائوس باب 6 آیات 6 تا 19. متن امروز ما از کلام خداست. طمع قوانین با ارزش را متزلزل ساخته است، ابر شرکت‌ها را متلاشی کرده است و به بهای کار هزاران کارگر و حقوق بازنشستگی آنها تمام می شود. یک روزنامه نگار می نویسد، طمع نامحدود و کنترل نشده تهدیدی بزرگتر از تروریسم است. طمع در گوش ما زمزمه می کند که اگر پول بیشتر، وسایل بیشتر و قدرت بیشتری داشته باشیم، خوشبخت‌تر خواهیم بود. طمع احساس نارضایتی و اشتیاقی فزاینده در دست زدن به هر کاری برای به دست آوردن موقعیت و متعلقات ایجاد می کند. ولی کتاب مقدس به ما حکم می کند که بر خدا اعتماد کنیم و نه به دولت ناپایدار. پولس به تیموتائوس می گوید که راه غلبه بر طمع این است که از آن بگریزد و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نماید. و دولتمندان این جهان که بیش از اندازه ثروت دارند باید نیکوکار بوده در اعمال، قناعت و سخاوتمندی دارند و مخالف طمع هستند. هرگاه ما یاد بگیریم خدا را برای آنچه که داریم شکر کنیم و آزادانه آن را با دیگران تقسیم کنیم، احساس خلأ روحانی درونی خود را نسبت به مادیات از بین ببریم و وقتی مسیح را بیشتر از پول و متعلقاتمان دوست داشته باشیم، خواهیم دید که او بزرگترین گنج زندگی ماست و کشف خواهیم کرد که شناختن او رضایتمندی حقیقی است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: شفای کور.
1: شنوندگان گرامی، در برنامه گذشته داستان مرد کور را که مسیح او را شفا داد شنیدید. اکنون بار دیگر داستان را قدم به قدم مرور می‌کنیم. لطفاً توجه فرمایید.
0: وقتی مسیح از محلی می‌گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه که بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟
1: عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده مرا به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم.
0: وقتی این را گفت، آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت.
1: پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟
0: بعضی گفتند: این همان شخص است. دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم.
1: از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟
0: او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجاست؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است.
1: آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند: شخص گناهکار چگونه می تونه چنین معجزاتی بکنه؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد.
0: آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو رو باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است.
1: ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده؟ پس چگونه اکنون می تونه ببینه؟
0: والدین او چون از یهودیان می ترسیدند اینطور جواب دادند: ما می دانیم که او فرزند ماست و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم حالا چطور می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و خودش می تواند جواب دهد.
1: والدین او به خاطر این می ترسیدند، زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کسی که اقرار کنه که عیسی مسیح، او را از کنیسه اخراج کنند. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است.
0: پس بار دوم آن مرد را که قبلا کور بود احضار کرده و گفتند: سوگند یاد کن، میدانی که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه نمیدانم، فقط یک چیز میدانم که کور بودم و اکنون میبینم.
1: آنها پرسیدند: با تو چه کار کرد؟ چگونه چشمان تو را باز کرد؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم میخواهید شاگرد او بشوید؟
0: پس به او دشنام داد و گفتند: خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. در مورد این شخص ما نمیدانیم که او از کجا آمده است.
1: آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمیدانید او از کجا آمده، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه میدونیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنوه، ولی اگر کسی خدا پرست باشه و اراده خدا را به جا بیاره، خدا دعاهای او را میشنوه. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمیتونست کاری بکنه.
0: به او گفتند تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم میدهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند.
1: خواهران و برادران در مسیح، چیزهایی که کلمه به کلمه از انجیل قرائت می شود موجب حیرت شما خواهد شد. لطفاً توجه کنید. وقتی عیسی شنید که آن شخص کور را از کنیسه بیرون کردند، او را پیدا کرد و از او پرسید آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد این آقا کیست تا به او ایمان آورم؟
0: عیسی به او گفت تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با او سخن می گویی. او گفت خداوندا ایمان دارم و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت من به خاطر داوری به جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنران را شنیدند و به او گفتند آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم به همین دلیل هنوز در گناه هستید. در تمام عمرم همچون چیزی نشنیدم. من نمی دانم عیسی فرزند مریم چنین کارهای شگفت‌آوری را کرده بود. من شنیده بودم که او معجزاتی کرده، اما معجزه بینا کردن کور مادرزاد برای من کاملا تازگی دارد.
1: انجیل مقدس شامل اخبار و اطلاعات زیادی است درباره عیسی مسیح. تو می تونی در این کتاب غذا دادن 5000 یهودی با 5 نان نو و 2 ماهی، متوقف کردن باد و طوفان، قدم زدن روی دریا، شفا دادن مرد کور و برگرداندن بینایی به او و دیگر معجزات را بخونی.
0: مرد نابینا که بینایی خود را باز یافته، اطلاعات خود را در مورد مسیح به این صورت بیان کرده است. اولا به مسیح به عنوان یک انسان اشاره می کند. به مردم گفت شخصی که اسمش عیساست گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. شنونده عزیز، توجه بفرمایید، او گفت شخصی به نام عیسی و این نشان می‌دهد که او شک نداشت که مسیح یک انسان بود. در ثانی، مرد معتقد بود که عیسی مسیح یک پیامبر بود. در ثالث، ایمان داشت که عیسی مسیح از جانب خدا آمده بود. اینک مجموعه جواب مرد به فریسیان و اعتراف او عیناً از کتاب مقدس قرائت می‌گردد. مرد گفت همه می‌دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی‌شنود، ولی اگر کسی خداپرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می‌شنود. از ابتدای پیدایش عالم نشنیده بودم که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی توانست کاری بکند.
1: انجیل می فرماید، در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. پس انسان شد و در میان ما ساکن گردید.
0: متشکرم.
1: شنوندگان عزیز، خدا انسانها را به قدری دوست داره که کلمه خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد، تا خون خود را در راه گناهان انسانها بریزه تا انسانها بخشوده شند. خدا را شکر می‌کنیم که مسیح با ریختن خون پاک خود عالم بشریت را از اسارت گناه آزاد کرده است.

0: مسیح دیوانه جدریان را شفا می دهد.
1: خواهران و برادران عزیز، آیا احساس می کنید که به چیزی احتیاج مبرم دارید که شما را دائما به خود مشغول می کنه؟ این امر طبیعی است و این احتیاج می تونه به صورتهای گوناگون از قبیل پول برای خریدن نان، پوشاک، منزل و یا به صورت احتیاج به مداوا و غیره تظاهر کنه. در برنامه امروز از یک شخص بسیار مریض و اینکه او چگونه سلامتی خود را بازیافت سخن خواهیم گفت.
0: بیمار مورد نظر کجا زندگی می کرد؟
1: او در سرزمین فلسطین و در محلی به نام جدریان زندگی می کرد و این مقارن با عیسی مسیح بود.
0: احتیاج این شخص چه بود؟ آیا او مبتلا به جذام بود و یا از بیماری دیگری رنج می برد؟
1: کتاب مقدس میگه که آن شخص گرفتار دیوها بود و نمیتونست خود رو از دست آنها آزاد کنه. مقدار زیادی با آنها هم پیوستگی داشت و همه مردم از او میترسیدند. او شدیداً دیوانه شده بود.
0: آیا او در خانه زندگی میکرد یا در جای دیگر؟
1: او در میان مقبره ها به سر می برد. لباس نمی پوشید و نمی دونست که بدن او لخت و عریانه. او گرفتار و اسیر دیوها و ارواح پلید بود.
0: آیا مسیح در ملاقات خود با این مرد ارواح پلید را از او بیرون کرد؟
1: ارواح پلید پس از دیدن عیسی با صدای بلند فریاد برآورده و به پای او افتادند و گفتند ای عیسی ناصری، ما را به حال خود بگذار. با ما چه کار داری؟ آیا برای انهدام ما آمده ای؟
0: منظور شما اینه که ارواح عیسی را شناختند؟
1: بله، آنها مسیح را میشناختند. دیوها چیزای زیادی میدونند که مردم از دانستن آنها عاجزند. مردم بارها دیوانه را با زنجیر محکم بسته بودند، اما هر بار او زنجیرها را پاره کرده و ارواح او را به بیابان کشانده بودند.
0: مطابق گفته شما، ارواح پلید قدرت از هم گسستن زنجیرها را دارند، اینطور نیست؟
1: همینطوره. دیو قدرت زیادی داره و قدرت شیطان به مراتب بیشتر از قدرت انسانه. از این جهته که شیطان و دیو قادر به پاره کردن میله‌های آهنی و زنجیرها می باشند.
0: پس کیست که بتواند با دیوانه زنجیری که ارواح پلید دارد مقابله کند؟
1: کسی که بخواد دیوها را بیرون بیاره باید از نیروی خداوندی برخوردار باشه. مسیح به شاگردان خود فرمود به نام من دیوها را بیرون آورید و شاگردان به نام مسیح دیوهای زیادی را بیرون می آوردند.
0: بالاخره داستان مردی که ارواح پلید داشت به کجا کشید؟
1: مسیح از دیوانه پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد لژیون، و این به آن دلیل بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرسته. ارواح پلید و دیوها به خوبی می دونند که روزی جای آنها در دوزخ خواهد بود. همه ارواح خبیث دشمن خدا و کلام خدا می باشند و همه آنها می دونند که در دوزخ عذاب خواهند کشید. آنها به مسیح گفتند ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟
0: ارواح پلید کجا زندگی می کنند و از کجا آمدند؟
1: خداوند در مورد آفرینش آنها و اینکه چگونه با خداوند خصومت می کنند اطلاعی در اختیار ما نگذاشته، اما در کتاب مقدس در همه جا خداوند آنها را دشمن خود و دشمن همه مردم معرفی میکنه. ارواح پلید در همه جا وجود دارند و به زندگی خود ادامه میدن.
0: وقتی ارواح پلید وارد انسان میشن چه اتفاقی میفته؟ عکس العمل مردم در برابر اونا چیه و چه اثری به مردم میذاره؟
1: ارواح سعی میکنن مردم را آزار بدن و سبب ارتکاب گناه و از بین رفتن مردم میشند. مردی که در بالا از او یاد کردیم تعداد زیادی ارواح پلید داشت و شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و مدام فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می کرد. مسلماً او نمی خواست این کارها را بکنه، اما ارواح او را وادار می کردند و هدف آنها این بود که جسم او را از بین برده و روان او را به سوی دوزخ جاویدان رهنمون شن.
0: آیا لژیون مرد دیوانه بالاخره از دست شیطان نجات یافت؟
1: بله، عیسی او را نجات داد. چنانکه گفتم ارواح از مسیح خواهش کردند که از انداختن آنها به اعماق جهنم صرف نظر کرده و به آنها اجازه بده داخل گله خوکی بشن که بر روی کوه چرا می کردن.
0: آیا مسیح به درخواست اونا موافقت کرد؟
1: بله، عیسی به آنها اجازه داد و بلافاصله دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها رفتند. آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد و از بین رفت. بله، دیوها داخل جسم میشن و آن را از بین میبرن. خواه جسم انسان باشه یا یک حیوان، هدف آنها خرابکاری، انهدام و لعن و کفره. با خیر و برکت سر و کار ندارند.
0: وقتی صاحب خوک ها از ماجرای مردن خوک ها با خبر شد چه اقدامی کرد؟
1: او پیش مسیح آمد. مردی که دیوها از اون بیرون رفته بودند را لباس پوشیده و صحیح و سالم پیش پای مسیح نشسته دیدند و از دیدن او هراسان شدند. تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند.
0: مرد شفا یافته چه شد و به عیسی چه گفت؟
1: او بسیار خوشحال بود و خواست که با عیسی بره، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانه‌ات برگرد و آنچرا که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. شنوندگان گرامی، لژیون مرد دیوانه احتیاج بزرگی داشت. عیسی مسیح او را شفا بخشید و صمیمانه به یاری او شتافت. عیسی مسیح امروز زنده است و می‌خواهد ما و شما را کمک کند. بزرگترین احتیاج شما در حال حاضر اینه که از یک زندگی پاک و بی‌قلقش برخوردار باشید. عیسی مسیح می‌خواد از قدرت و سلطه گناه آزاد شوید. شیطان می‌خواد شما از او پیروی کنید، اما عیسی قادره شما را از دست این دشمن غدار و وسوسه انگیز نجات بده. اگر می خواهید اسیر گناه نباشید و اگر می خواهید با خیال راحت و دور از نفوذ شیطان به زندگی ادامه دهید، همین امروز با ما مکاتبه کنید. ما آماده هستیم صمیمانه راهنمایی های لازم را در اختیار شما بگذاریم، به امید روزی که بتونید قدرت شیطان را به کمک عیسی زنده در هم بشکنید. خدا نگهدار شما باد تا برنامه دیگر.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

ولی خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما، تا با تمامی جان، تا با تمامی دل تو رو بپرستیم، تا تو رو اونطور که هستی ببینیم. ای خداوند واقعا تو رو دوست داریم.

شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

ایسا ایمان دارم که تو با منی، چون پیش توی خداوند هیچ زمان، هیچ فصل، هیچ ثانیه ای خداوند اندازه ثانیه هایی نیست که ما میشماریم، اندازه مقیاس های ما نیست ای خداوند. حساب کتاب تو با حساب کتاب ما یکی نیست ای خداوند. پس به تو ایمان دارم، اعتماد میکنم که تو در هر فصل زندگی عیسی، چه گرم باشه و چه سرد، تو با منی. شاید خیلی ها توی زندگی هامون میان و به ما وعده هایی میدن و میگن تا آخر عمر با ما میمونن، اما دیدیم خیلی از ماها تجربه کردیم که با کوچکترین اتفاق ما رو رها میکنن، تنها میزنن و تمام قولهایی رو که دادن فراموش میکنن. خیلی از ما چشیدیم این درد رو، خیلی از ما شنیدیم این دروغ ها رو، اما خداوند ما خداییست که بر وعده های خودش میسته. او گفت من با تو هم تا انقضای عالم، من تو رو ترک نخواهم کرد. او خداییست که زیر قول خودش نمیزنه. اگر انسان ها قول های خودش رو فراموش کنن، اما او هیچ وقت قولی که به من و تو داده رو یادش نمیره.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک واقعیته که برخی از مردم در مقایسه با دیگران کلن آدم هایی شادتر، مثبت و خوشبین هستن. اما راستش اکثر ما زنان غالباً وقتی به آینده فکر میکنیم شاد نیستیم. و شاید بهتره که بگیم شادیمون تحت چالش قرار میگیره. در واقع خیلی اوقات ما خیلی جلوتر از آینده میافتیم و درباره اون پیشبینی های قطعی و مطمئن هم میکنیم. ما معمولاً این تمایل رو داریم که از کاه کوه بسازیم و در نتیجه با نگرانی و ترس قدم به آینده میذاریم. خود من وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که از چیزهایی درباره آینده ترسیدم و دلواپس شدم که هیچ وقت اتفاق نیفتادن. راستش باید بگم که گیریم که حتی اگر پیشبینی های من درست هم از آب در میومدن و اون اتفاقات به وقوع هم میپیوستن، در اون صورت خدا مطمئناً فیض و قدرت رویارویی با اون آینده ای ترسناک رو به من میداد. بنابراین ما اکثر اوقات بر اساس اونچه که فقط حدس و گمانه و هنوز اتفاق نیفتاده نگران و هراسان و ترسان و در نتیجه زنانی عبوس و خالی از شادی مسیحی هستیم. اما زنی که در اینجا در امثال سلیمان فصل 31 دربارش میخونیم با آرامش و ملایمت در انتظار آینده است. و این روحیه رو او فقط نسبت به آینده‌ای که دور دوراست نداره، بلکه نسبت به آینده‌ای که خیلی نزدیک و قریب الوقوع هم ممکن اتفاق بیفته هم داره. مثلا بروز بیپولی، قبض‌هایی که تا آخر ماه باید پرداخت بشن، بچه یا شوهر مریضی که در بیمارستان در وضعیت وخیمی به سر میبره، یا گزارش پزشکی که اخیراً دریافت کرده، و یا دختر و پسری که به زودی با کسی که خارج از ایمان مسیحی ازدواج خواهد کرد. و بالاخره 1001 جور آینده ترسناکی که این زن رو تهدید میکنه. بله، چالش هایی که این زن در چند روز یا چند هفته آینده باید با اونها دست و پنجه نرم کنه. آینده این نزدیک و قریب الوقوع.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، خسته نباشید. فیض خداوند با شما عزیزان باد و امیدوارم که در برکت و رحمت خدا روز خود را به سر بیاورید. ارمیای نبی با شهامت و جرأت بی‌نظیری سران مذهبی قوم یهود و رؤسای مملکتی و حتی پادشاه را فرا می‌خواند تا به آنها پیام خدا را اعلام کند و به آنان می‌گوید که چون خون بیگناهان را در شهر اورشلیم ریخته و شرارت عظیم مرتکب شدند و به اسم خدا گناهان بسیاری نمودند، خدا یکتا نه فقط شهر اورشلیم و تمام شهرهای یهودی را نابود میکنه، بلکه رؤسای مذهبی را نیز از بین برده و اجساد آنان را خوراک مرغان هوا میگرداند و بعد کوزه‌ای که خریده بود به امر خدا بر زمین میاندازد و آن را خورد میکند و میگوید همان گونه که من این کوزه را خورد کردم، خدا شما را ای مذهبیون متظاهر خورد و نابود خواهد کرد. پیام ارمیای نبی آنچنان عصبانیت و خشمی در میان مردم شهر اورشلیم و علل خصوص بزرگان مملکتی و رؤسای مذهبی برانگیخت که قصد قتل او را می کنن. از فصل 20 کتاب ارمیا نتیجه رسانیدن این پیام مخوف داوری از جانب خدا به سمع مردم برای ما بیان شده و نشان می‌دهد که مردم در برابر عکس العمل کلامی که خداوند به ارمیا داده است چگونه رفتاری رو از خود نشان می‌دهند. که ازتون دعوت می‌کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 20

0: بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. راستی دوست من، اگر امروز خداوند شخصی را و یا این رادیو را، این کلام را به کار ببره تا به شما نشون بده که گناهکارید و نیازمند توبه و احتیاج به بخشش و رحمت خدا دارید، چه عکس و عملی رو از خودت نشون میدهی؟ آیا مگر نه این که از آنانی که عیب از شما میگیرن عصبانی میشی و دلخور میشی و ناراحت میشی و چه بسا قطع رابطه میکنی؟ ولی واقعیت اینه که انسان حکیم کسی است که وقتی کلام خدا را میشنوه و متوجه میشه که خدا به وسیله کلام مقدسش عیب ها و نقص ها و شرارت ها و ضعف های او را آشکار میکنه، او میاد فروتن میشه، به جای اینکه آن را منکر بشه اعتراف میکنه، توبه میکنه و از خداوند میخواهد که به او قوت و شهامت و حکمت عطا کند تا دیگر گناه نکند و پاک زندگی کند. لااقل اگر انسانهای عادی این عکس العملی رو نشون نمیدهن، همه انتظار داریم که رؤسای مذهبی که ادعا میکنن خیلی چیزها درباره خدا و کلامش میدونن، چنین رفتاری رو نشان بدهن، در حالی که در اینجا میبینیم که رفتاری کاملا برعکس نشون میدهن. خدا یکتا برمیا امر میکنه که بره کوزه‌ای رو بخره و بعد بزرگان و رؤسای مذهبی قوم یهود را در نزدیکی وادی حنون برده و با شکستن کوزه در مقابل آنان اعلام کند که این کوزه سمبول و نشان قوم یهوده که خداوند آنان را به خاطر شرارتشون، به خاطر بت‌پرستیشون، به خاطر غرورشون میشکنه و خورد کرده و داوری خواهد کرد. ارمیا پس از بیان کلام خدا، اعلام داوری خدا بر قوم یهود، کوزه را میگیره و آن را میشکند و به دره حنون پرت میکند. این دره مکانی بود که آشغالهای شهر اورشلیم را در آنجا میریختند و آتش در آنجا همیشه شعله‌ور بود و بوی تعفن آشغال شهر مردم را آزار میداد. وقتی ملایان دینی یهود پیام ارمیا را شنیدند و عمل او را مشاهده کردند و به اصل پیام پی بردند، آن را بزرگترین تهمت به قوم یهود و خودشون دانستند. زیرا یهودیان نه فقط خود را مؤمن و مقبول پسند خدا می دانستند، نه فقط خود را قوم خاص خدا می دانستند و تنها قومی بودند که ادعا می کردند خدا یکتا را می شناخته و از خدا یکتا پیروی می کنند، بلکه در این باور بودند که خدا یکتا هیچ وقت آنها را ترک نمی کنه، زیرا فرزندان ابراهیم هستند و خدا به ابراهیم وعده داده، قول داده که همیشه از او و نسل او حمایت کند. پس پیام ارمیا براشون تهمت محسوب می شد، زیرا ارمیا فرموده بود که خداوند شما را ترک کرده و به اسارت می فرستد و گناهان شما سبب شده که خدا شما را به شدت داوری کند. دوست عزیز، عکس العمل مردم گناهکار جز این چیز دیگری نبایست انتظار داشته باشیم. زیرا کسانی که در گناه و برای گناه زندگی می کنند، وقتی پیام خدا را می شنوند، به جای اینکه حقیقت را پذیرفته و متوجه عیب و نقص خودشون بشن و از خدا طلب مغفرت کنند، عصبانی می شن، خشمگین می شن. زیرا نور خدا و یا پیام خدا دست روی گناهاشون میگذاره و گناهانشون رو آشکار میکند. ولی انسان حقیقی، همونطوری که گفتم، باید وقتی متوجه گناهاش میشه و یا کلام خدا عیب و خطایای او رو آشکار میکنه، فروتن شده طلب بخشش و مغفرت و توبه کند و به سوی خدا بازگشت نماید. رؤسای مذهبی خیال میکردن پاک و مقدس هستند. خیال میکردن که خدا قدوسیت آنها را میدونه، چون در اجرای رسومات مذهبی و شریعت بسیار دقیق و جدی بودند. بنابراین وقتی پیام ارمیا را شنیدن غضبناک شدند. در فصل 20 این موضوع پیگیری شده و میگوید و فحشو ابن امیر کاهن اعظم که ناظر اول خانه خداوند بود، ارمیای نبی را که به این امور نبوت می کرد شنید. پس او ارمیا را زده، او را در کندهی که نزد دروازه بنیامین که نزدیک خانه خداوند بود گذاشت. و در فردای آن روز فشهور ارمیا را از کنده بیرون آورد و ارمیا وی را گفت خداوند اسم تو را نه فشهور بلکه ماجور خوانده است، زیرا خداوند چنین می گوید اینک من تو را مورث ترس خودت و جمیع دوستانت می‌گردانم و ایشان به شمشیر دشمنان خود خواهند افتاد و چشمانت خواهد دید و تمام یهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خواهم کرد و او ایشان را به بابل به اسیری برده ایشان را به قتل خواهد رسانید و در آنجا تو نیز خواهی مرد و دفن خواهی شد. حالا در این آیات متوجه می شویم که رئیس مذهبیون به جای اینکه در برابر کلام خدا فروتن بشه و از خدا طلب بخشش کنه و کلام ارمیای نبی را پذیرا باشه، به جای اینکه با شنیدن پیام خدا دست از گناه بردارد، گناه دیگری می کنه. یعنی وقتی می بینه که نبی خدا او را متهم به اشتباه و گناه کرده، آنقدر عصبانی میشه که سیلی به ارمیا می زند و دستور می دهد که او را به داخل سیاچال بیندازند. او خیال میکرد که با آزار دادن ارمیا و یا با تهدید کردن او میتونه جلو عمل و حرف خدا را که ارمیا وظیفه رسانیدن آن را داشت رو بگیره. دوستان عزیز، این نوع رفتار و عکس العمل که رؤسای مذهبی نشون دادن و ارمیا را به زندان و حتی سیاچال انداختن، امروز نیز کم و بیش در دنیای به اصطلاح مدرن ما دیده میشود. برای نمونه در کشورهای خاورمیانه گروهی سعی میکنن که با تمام قوا و تواناییشون جلو بشارت انجیل مقدس کلام خدا را بگیرن، کلیساها را میبندن، جفا و آزار شدیدی بر مسیحیان وارد میکنن، مانع چاپ و انتشار انجیل مقدس و جزواتی که مربوط به علم الهی مسیحیت میباشه میگیرن، مسیحیان را به زندان میاندازن و حتی شهید میکنن و خیال میکنن که با این رفتار میتونن جلو پیغام انجیل خدا را بگیرن، غافل از اینکه هیچ نیرویی، هیچ قدرتی نمیتونه در برابر اراده و کلام خدا مقاومت کند. رؤسای مذهبی به جای خوشنود ساختن خدا، به جای اطاعت از خدا، به جای فروتن شدن، باعث آزار و جفای مرد خدا و افسردگی او میشن. ارمیا به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که از دست آنانی که رهبر مذهب بودن جفای شدیدی رو میبینه. پس از یک روز که ارمیا در سیاچال بود، رئیس مذهبی امر میکنه که او را بیرون بیارن و به او اخطار بدن که دیگه از این حرفا نزند، توبه کنه به اصطلاح. ولی ارمیا از جانب خدا الهام میگیرد تا عاقبت رئیس کهنه رو پیشگویی کنه و نشون بده که چند عاقبت وخیمی در انتظار اوست. ارمیا اعلام می‌دارد که نه فقط رئیس کهنه بلکه خاندانش به همراهی قوم یهود به اسارت بابلی‌ها در میان و او در سرزمین قربت به عنوان اسیر و نه آزاد به خاطر گناهانش خواهد مرد و داوری خدا بر او خواهد آمد، زیرا مزد گناه موت است و کسی که گناه کرده حکم خدا مرگ براش صادر کرده است. پیام ارمیا از این به بعد تأکید به اسیر شدن قوم یهوده، زیرا قوم فرصت توبه را از دست میدن و خدا به ارمیا گفته بود که حتی اگر سموئیل نبی و موسی نیز بیان و برای قوم شفاعت کنند، او فرصت دیگری به قوم نخواهد داد، چون بارها عمدن و آمدن قوم دعوت خدا را رد کردن. البته پیامی که خدا به ارمیا میده برای او دردسر بسیار بزرگی درست میکنه. او نه فقط بارها به سیاچال میفته، بلکه چون اعلام کرده بود که دشمن شهر و کشورش رو نابود خواهد کرد، مردم او را به عنوان خائن به مملکت به زندان میاندازن و بعد از آن او را در لجنزار میاندازن تا بمیرد. ارمیا به خاطر اطاعت از خدا، به خاطر رسانیدن پیام تلخ و دردآور داوری خدا، بارها و بارها آزار دید، تهمت‌های ناروای بسیاری را تحمل کرد، ولی با تمام این وجود کلام خدا نشون میده که قلب او از محبت برای این افراد، برای هموطنانش پر بود و کینی به دل نمی گرفت. منتها از خدا به خاطر اینکه او را برگزیده تا این خبرهای بد داوری را به سمع هموطنانش برساند گله می کرد. او می گفت خدایا، چرا من باید همیشه عامل پیام غم و اندو و ویرانی و یا داوری و مرگ برای هموطنانم باشم تا مردم مرا دشمن و خائن بدانند؟ چرا ای خدا؟ به طور که عزای هفت اینطور می گوید: ای خداوند، مرا فریفتی پس فریفته شدم، از من زورآورتر بودی و غالب شدی، تمامی روز مضحکه و مسخره شدم و هر کس مرا استهزا می کند، زیرا هرگاه می خواهم تکلم نمایم ناله می کنم و به ظلم و غارت ندا می دهم، زیرا کلام تو ای خداوند تمامی روز برای من موجب آر و استهزا گردیده است. یعنی بر اثر رسانیدن کلام تو به مردم، مردم مرا آر و استهزا کردند. پس گفتم که خدا را دیگر ذکر نخواهم کرد و با او سخن نخواهم گفت یا پیام خدا را دیگر نخواهم رسانید. اما آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شده و در استخوان‌هایم بسته گردید و از خودداری خسته شده باز نتوانستم ایستاد. دوستان عزیز، در این آیات ارمیا صادقانه هرچی در دلش داره به خدا میگه و این بار از خدا گله میکنه که چرا او همیشه بایستی پیام آور غم و اندو و داوری و اعلام کننده خبرهای بد برای هموطناش باشه؟ چرا خبرهای خوش رو نمیتونه به سمع مردمش برسونه؟ چرا خدا وعده های زیبا رو نمیده تا به قوم بگه و قوم از او خوشش بیاد؟ وقتی ارمیا حرفاش رو به خدا میگه، در اون لحظه جوابی از خدا نمیگیره. پس ارمیا با خودش اینطور فکر میکنه که خدایا، هر وقت کلام تو رو گفتم، هر وقت اوامرت رو به سمع مردم رسانیدم، آدم ها به من ظلم کردن، منو مسخره نمیده و حالا آر اجتماع شدم. همه به طرف من اشاره میکنن و یک لحظه آرام و قرار ندارم. من دیگه ای خدا نمیخوام پیامت رو به سمع مردم برسونم. طاقتم تمام شده، چون تا به تحمل تهمت های بیجا و آزارها و جفاهای مردم رو ندارم. خدایا، پیغامی که تو میدی قلب مرا هم میشکنه، چه برسه قلب مردم. در حقیقت دوستان، ارمیا با این راز و نیاز و یا درد دل گفتن از مقام خودش میخواد استعفا بده و میگه خدایا، من دیگر نمیخوام که نبی تو باشم، چون جانم از دست این قوم به لب رسیده. کتاب میگه ولی تا این طور فکر میکنه، تا انبیا این فکر در مغزش را پیدا میکنه که دیگه کلام خدا را نرسونه، وجودش انگار از آتش پر میشه. میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد. او منقلب میشه و حرف خود را فوری پس میگیره. دوستان عزیز، شاید این جملات و یا این درد و دلهایی که ارمیا با خدا میکند برای شما بسیار عجیب باشه و خیال کنید که نبی خدا همیشه بایستی مثل یک ماشینی باشه که بدون اراده هرچی خدا گفت چشم بسته بگه و هیچ احساسی از خودش نشون نده، در حالی که اینطور نیست. خداوند به انبیا هم اراده و اختیار و احساسات داده است و انبیا حق دارن احساسات خود را به خدا بگن. البته خیلی ها احساسات خود را در قلبشون میگذارن و اونو بروز نمیدن، هرچند خدا واقف با آنها، ولی ارمیا هرچی که در دل داشت همون رو میکرد. و دوستان، امروز نیز برای شما که میخواهید پیام مقدس خداوند را به سمع مردم برسونی، بدون شک مشکلات و سختی‌های زیادی هست. جفاها خواهید دید، تهمت‌های ناروا خواهید شنید و حتی سنگسار هم ممکنه بشید و شهید هم حتی ممکنه بشید. یقیناً بعضی وقتا زیر فشارهای ناجوانمردانه دنیا و متعصبین به خودتون گفتید که خدایا، من دیگر تاب تحمل ندارم. و چه بسا قصد داشتید و یا دارید که از وظیفه روحانی خودتون دست بردارید. خسته شدید، در قلبتون منقلبی، از یک جهت میخوای که عمل نیکوی بشارت رو به انجام برسونی، از خدا اطاعت کنی، ولی از سوی دیگر آنقدر فشارهای جسمی بر شماست که احساس میکنید به تحملش نمیارزه. ارمیا در چنین حالتی بود، ولی به ناگهان به خاطر می آورد که دعوت او برای رسانیدن پیام دعوتی است پر افتخار که خدا به او عطا کرده است و نباید این دعوت را حقیر بشمارد. در راه خدا و به خاطر اطاعت کردن از خدا، جفا کشیدن و زجر را تحمل کردن، تحقیر شدن ثمرات بسیار نیکویی داره و خداوند تحمل جفاهایی را که می کنید بی جواب نمی گذاره. ارمیا میگوید اگر من دست از انجام وظیفه بکشم و دیگر پیام خدا را نرسونم، آن وقت شریران خیال میکنن که پیروز شدن. خیال میکنن آنچه را که گفتم و آنچه که معتقد بودم از جانب خدا نبوده. در واقع خود را در دوراهی میدید. از یک سو به خاطر آمدنش به این دنیا تولدش را نفرین میکرد، ولی از سوی دیگر عشق به اطاعت از خدا در قلب شعله‌ور بود که او را به زندگی داشتن وامی داشت. بزرگترین مانع او سران مذهبی یهود بودند. در آیه 14 میگوید ملعون باد روزی که در آن مولود شدم و مبارک مباد روزی که مادرم مرا زایید، زیرا که مرا از رحم نکشت تا مادرم قبر من باشد و رحم او همیشه آبستن ماند. چرا از رحم مادرم بیرون آمدم تا مشقت و غم را مشاهده نمایم و روزهایم در خجالت تلف شود؟ شاید این نوع طرز فکر بسیاری را به خودکشی وامی دارد و خیلی ها چون هدف و مقصودی برای زندگیشون نمی‌بینند وقتی به چنین حالتی میرسن خود را میکشند. ارمیا به خاطر اینکه همیشه غم و مشقت داشت آرزوی مرگ میکنه ولی خودکشی نمیکنه. میدونین چرا؟ چون میدونست این امر گناهه. وقتی که غم دل، وقتی که درد دل خودش رو به خدا بازگو میکنه، آن وقت توجه خود را به او معطوف میکنه و در سکوت و تفکر و تعمق درباره صبر خدا و دعوت او متوجه می شود که تنها یک کار را باید بکند و اون ستایش خداست که چقدر نسبت به او رحم و صبر دارد. پس می گوید برای خداوند بسرایید و خداوند را تسبیح بخوانید، زیرا که جان مسکینان را از دست شریران رهایی داده است. پس از این هم دوباره کلام خدا بر ارمیا ظاهر می شه. در فصل 21 متوجه می شویم که پس از مدتی لشکریان بابل به طرف یهودا و اورشلیم میان و پادشاه یهودا و رئیس مذهبی قوم پیشگویی های ارمیا را به خاطر می آورند. آنها خطر را پیش گوششون ملاحظه می کنند. پس آنان یکی از کاهنان یا بزرگان مذهب را پیش ارمیا می فرستند و می گویند که ای ارمیا، بیا برای ما از خداوند مسئلت نما، زیرا که نبوکدنصر پادشاه بابل داره با ما جنگ می کنه. شاید که خداوند موافق کارهای عجیب خودش با ما عمل کند تا او از ما برگردد. ببینید این قوم که اصلا به پیام ارمیا و اخطارهای گوش نمی دادن، حالا پس از 23 سال که ارمیا از آنها خواهش و تمنا که توبه کنن و اصلا اهمیت ندادن، پس از 23 سال تمام داوری خدا آغاز میشه و حالا که بلا و دشمن را در کنار خود می بینن فورا یاد خدا و حرفای ارمیا می افتن. پس میان از ارمیا که بیا ما را کمک کن و برای ما شفاعت کن، ولی ارمیا جوابی میده که کاهن را بسیار آزرده و عصبانی می کند، زیرا ارمیا می دانست که خداوند دیگر برای آنها شفاعت نخواهد کرد. ارمیا در جواب این فرستاده می گوید خداوند یهوه چنین می گوید، اینک من طریق حیات و موت را پیش شما می گذارم، هر که در این شهر بماند از شمشیر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر که بیرون بره و به دست کلدانیانی که شما را محاصره نمودن بیفتد زنده خواهد ماند و جانش برای او غنیمت خواهد بود. مقصود اینه که ارمیا میگه خدا گفته اگر میخوای زنده بمانی بهتره برید به خارج از دروازه و خودتون رو تسلیم لشکریان دشمن کنید. در غیر این صورت نه فقط در جنگ شکست خواهید خورد، بلکه مرض و بلاهای دیگر شما را نابود و هلاک خواهد کرد. تصورش رو بکنید دوستان که این پیام چقدر خشم مردم رو برمی‌انگیزانه که ارمیا میگه برید مملکتتون رو تسلیم دشمن کنید. ولی ارمیا حرف خدا را برای آنها تکرار میکرد و دلیل آن این بود که خدا اراده نمود که شهر اورشلیم و قوم یهود به تصرف بابلیا در بیایند، به طوری که از آیه 10 میگوید زیرا خداوند میگوید من روی خود را بر این شهر به بدی و نه به نیکویی برگردانیدم و به دست پادشاه بابل تسلیم شده آن را به آتش خواهد سوزانید. و در باره خاندان پادشاه یهودا بگو که کلام خداوند را بشنوید، ای خاندان داوود خداوند چنین میگوید بامدادان به انصاف داوری نمایید و مغضوبان را از دست ظالمان برهانید، مبادا حدت خشم من سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد، زیرا خداوند میگوید بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید. بر حسب ثمره اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانید، یا آنچه که حقتونه ثمره اعمال خودتون رو الان خواهید دید. در فصل 22 خدا پیام داوری رو به سم پادشاه یهودا میرسونه که این زمان این پادشاه یهویاکیم نام داشت و می توان بگیم که این فصل از سخت‌ترین پیام داوری در کتاب مقدس می باشد و چند سال پس از اعلام آن ما شاهد به انجام رسیدن این پیشگویی می شویم. نبوت ارمیا دقیقاً مو به مو اجرا می گردد. پیشگویی های ارمیا به پایان سلطنت و حکومت سلسله حضرت داوود در یهودا و اورشلیم می انجامد. به طوری که از آن تاریخ تا به امروز، یعنی در حدود 2600 سال است که دیگر اسرائیل پادشاهی نداشته است، زیرا خداوند آنان را به خاطر گناهان بسیار داوری می کند. این نبوت ها و اخطارهای ارمیا همه سالها بعد به انجام می رساند که به خاطر کم بودن وقتمون فقط اجازه می خواهم چکیده از این پیشگویی ها را براتون بخونم و اگر فرصت باشد توضیح در مورد معنی آیات نیز برزتون برسونم. خداوند به ارمیا ظاهر می شه و می گوید به خانه پادشاه یهودا داخل شو و به این کلام او را متکلم شو و بگو ای پادشاه یهودا که بر کرسی داوود نشسته ای، تو و بندگانت و قومت که به این دروازه ها داخل می شوید کلام خداوند را بشنوید. خداوند چنین می گوید انصاف و عدالت را اجرا بدارید و مغصوبان را از دست ظالمان برهانید و بر قربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور منمایید و خون بیگناهان را در این مکان نریزید. دقت کنید دوستان عزیز، این دستورها امروز برای من و شما نیز هست. کلام خداوند را بشنوید، انصاف و عدالت را اجرا بدارید، مظلومان را از دست ظالمان برهانید و بر قربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جور نکنید، خون بیگناهان را نریزید، زیرا اگر هر یک از این کارها را بکنی، همانا پادشاهی که بر کرسی سلطنت داوود بنشیند نابود خواهد شد. خداوند میگوید به ذات خودم قسم که این خانه خراب خواهد شد. دوستان حسابش رو بکنید که ارمیا میبایستی بره وارد کاخ سلطنتی بشه و به پادشاه و فرمانداران بگه که دست از شرارت و آدم کشی بردارن، در غیر این صورت همشون و حتی این قصری که در آن زندگی میکنن نابود خواهد شد. آیا خیال میکنید که پادشاه و سروران از شنیدن این حرف خوشحال شدن؟ مسلماً که نه، ولی ارمیا حرف خود را تمام نکرده. از آیه 10 به آنها میگوید برای مرده گریه منمایید و برای ماتم نگیرید، زیرا زارزار برای او که میرود بگیرید، زیرا که دیگر مراجعت نخواهد کرد. برای آن کس که زنده میرود بگرید، زیرا که او دیگر مراجعت نخواهد کرد و زمین مولود خیش را نخواهد دید. به زبان دیگر میگه آنان که الان فوت شدن خوشبختر از شما هستند، از شما که زنده اید. حالا شما باید به حال خودتون گریه کنید که به اسارت میرید و دیگر وطن خود را نخواهید دید. چرا؟ به خاطر اینکه عهد یهوه خدای خود را ترک کرده و خدایان غیر را سجده نموده اید. و بعد از آیه 13 میگوید وای بر آن کسی که خانه خود را بر بی انصافی و بناحقی بنا کند، که از همسایه خود مجانا خدمت میگیرد و مزدش را به او نمیدهد. وای برای شما که چشمان و دل شما جز برای هرس خوردن و برای خون بیگناهان و برای ظلم و ستم باز نیست. و سپس در آیات بعد شروع به بیان خراب شدن شهر اورشلیم و بلاهایی که بر سر قوم میاد میکنه و کارهایی که بابلیان پس از تسخیر شهر اورشلیم خواهند کرد بازگو میکند. پادشاهان و سروران حرف ارمیا را نمیپذیرند، برعکس او را دشمن خود میپندارند، ولی ارمیا با ایمان و قدرت خدایی تمام پیام خدا را میگوید، زیرا گویندش خودش نبود بلکه خدا بود. انگار ارمیا در رویا عاقبت اورشلیم و مردم یهودا را دید و در رویا شاهد خراب شدن و نابودی کشور خودش بود. برای همینی که میگوید ای زمین، ای زمین، ای زمین، کلام خداوند را بشنو. ای زمین، ای انسانهای عالم، کلام خداوند را بشنو، که علت نابودی یهودا داوری خداست، چون آنان عهد خدا را ترک کرده و خدایان غیر را عبادت نمودن.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تا تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه

قدرت عظیم دعا. فصل نهم، اعتراف پاسخ ما به قدوسیت و فیض خدا است. ایمانداران عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم می‌خواهیم بقیه مطالب فصل نهم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپت رو به شما ارائه بدیم. در برنامه قبل بیان کردید که چون در اثر اتحاد با عیسی مسیح خداوند آمرزیده شده ایم و فیض خدا نصیبمان شده، بایستی با فیض و بخشش مسیحی با دیگران رفتار کنیم. حالا به بقیه مطالب فصل نهم کتاب مفید و آموزنده قدرت عظیم دعا توجه کنیم.

شنیدم که بعضی از مسیحیان میگویند من نمیتوانم ببخشم. شما نمیدانید ضربه‌ای که به من زده شده چقدر شدید است. من این حرف را به هیچ وجه قبول ندارم. ایماندار واقعی حتما میتواند ببخشد. در واقع آنچه باعث می شود فرد مسیحی با مردم دنیا فرق داشته باشد این است که او می تواند دیگران را ببخشد. باید بدانیم که خودمان خیلی قلب خدا را شکسته ایم. یهودیان و سربازان رومی نبودند که عیسی را روی صلیب نگاه داشتند، چون او می توانست فوجهای فرشتگان آسمانی را صدا زند تا او را نجات بدهند. آنچه عیسی را بر روی صلیب نگاه داشت عبارت بود از گناهان ما. فکر کنید که چقدر عجیب است که پسر پر از مهر و محبت، مقدس و کامل خدا به خاطر عصیان ما بی‌رحمانه مصلوب شد و با این حال پدر به ما نگاه می‌کند و می‌گوید بخشیده شدید. فیض خدا چقدر حیرت انگیز است. تا به حال هیچ کس گناهی به بزرگی گناهی که ما بر ضد خدا مرتکب شده ایم بر ضد کسی مرتکب نشده است. ما در زندگی خود شاهد فجایع بسیاری هستیم، ولی هیچ چیز وحشتناکتر از کاری نیست که ما علیه پسر خدا کردیم. با وجود این، پدر آسمانی در قلب ما چاهی برای فیض قرار داده است که نهر ابدی آمرزش از تخت آسمانی به درون این چاه سرازیر می شود. وقتی کسی بر ضد ما گناه می کند، کافی است که سطل ایمان را به درون چاه فیض بفرستیم. در نام عیسی ما می توانیم به بدترین دشمنانمان هم جرعه جان بخش از بخشایش و گذشت بدهیم. در این لحظه اتفاقی مافوق طبیعی رخ می دهد. نهر بخشایش جاری می شود و روح ما را فرا می گیرد و زخم عمیقی که بر اثر لطمه‌ای که خورده ایم ایجاد شده است به وسیله مرهم فیض شفا پیدا می کند. برای فیض و بخشایشی که در تخت آسمان وجود دارد هیچ محدودیتی نیست. در نتیجه هر قدر که از قلب ما عفو و گذشت بیرون می آید، عفو و گذشت بیشتری به درون قلب ما جاری می شود. در تخت فیض ذخیره ابدی برای عفو و گذشت وجود دارد. به این ترتیب دعا تبدیل به اتفاق حیرت انگیزی می شود، چون ما را در برابر تخت فیض قرار می دهد.

اکنون به فصل دهم کتاب قدرت عظیم دعا رسیده ایم. عنوان این فصل جنگ روحانی، پاسخ ما به حفاظت و قدرت خدا است. در این فصل می آموزیم که ایمانداران به مسیح در نبرد روحانی با شیطان بایستی زره کاملی رو که خدا براشون مهیا کرده بپوشن و در خداوند و منجی پیروز خود عیسی مسیح پایدار و استوار باشن. وقتی ایماندار زانو زده و در حال دعاست، شکست ناپذیر است. اسپرجان: ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. متا فصل ششم آیه 13. آقای سامی تپت، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، میگوید: سالها قبل من در کشوری که در آنجا مسیحیان به شدت مورد جفا قرار میگیرند، به منزل رهبر مسیحی جوانی رفتم که بسیار فعال بود. او تلفن خود را در زیر یکی از تشک‌های کاناپه‌اش پنهان کرده بود، چون فکر می‌کرد استفاده از آن برای وی قدغن شده است. هرچند پلیس مخفی چند بار او را مورد بازجویی قرار داده بود، وی وفاداری خود را به خداوند حفظ کرده بود. این مرد به من گفت: وقتی احساس می‌کنم که دیگر در حال جنگ روحانی نیستم، دل سرد و بی‌حوصله می‌شوم. زندگی من حتما باید طوری باشد که به خوبی احساس کنم به خاطر نجات روح انسانها در حال جنگ روحانی هستم. وقتی به حرفهایش گوش کردم، فهمیدم که بسیاری از مسیحیان غرب به هیچ وجه نمی دانند که در جنگ روحانی قرار دارند. کلیسا باید از خواب بیدار شود. ما باید بیدار شویم و تجهیزات لازم را برای جنگ روحانی برداریم و مانند یک لشکر نیرومند برای جلال خدا عازم میدان جنگ شویم، چون ملت‌هایی هستند که باید برای مسیح فتح شوند و قلب‌ها و جان‌هایی وجود دارند که برای مسیح باید تسخیر شوند. در اتاق خلوتی که برای دعا به آنجا می رویم، باید لوازم و تجهیزات خود را برای جنگ برداریم، چون در آنجاست که فرمان حرکت صادر می شود. شاید برای اینکه بتوانیم موقعیت کلیسا را به بهترین نحو تشریح کنیم، لازم باشد در مورد دو نفر توضیحاتی بدهیم. از این دو، اولی شاگرد مسیح نام دارد و دومی دشمن نامیده می شود. شاگرد مسیح در لشکر خداوند جزو پیاده نظام است و برای دفاع از خود و غلبه بر دشمن از تمام امکانات برخوردار است و تجهیزات دفاعی او به گونه ای است که راه را بر نفوذ دشمن کاملا می بندد. یکی از تجهیزات شاگرد مسیح عبارت است از کمربند راستی. کمربند راستی دارای سه قسمت است که بقیه تجهیزات را می توان به این قسمت ها بست. اولا می توان حقیقت مربوط به عیسی را که ذات الهی را به طور دقیق به ما نشان می دهد به آن بست. ثانیا می توان حقیقت مربوط به حیات را به آن بست. مزمور 119 آیه 160 می فرماید: کلام تو راستی است. ثالثاً می توان به آن حقیقتی را بست که مربوط به خود ماست، و این حقیقت عبارت است از اینکه اگر بگوییم بیگناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. اول یوحنا فصل اول آیه 8. به این ترتیب شاگرد مسیح به وسیله کمربند راستی کاملاً مجهز می شود. شاگرد مسیح همچنین باید جوشن یا زره سینه عدالت را برتن کند. او می داند که عدالت خودش چیزی بیش از یک مشت کهنه کثیف نیست. به همین دلیل شاگرد مسیح خود را به عدالت قوی و پر از قدرت خداوند که در عیسی مسیح وجود دارد ملبس ساخته است. به این ترتیب قسمت‌های بسیار مهم زندگی او به وسیله عدالت عیسی محافظت می‌شود.
به علاوه شاگرد مسیح نعلین صلح و سلامتی را به پا کرده که نتیجه ایمان او به عیسی مسیح است، بر اساس رومیان فصل 5 آیه 1. و شاگرد مسیح را قادر می سازد که وقتی دشمن حمله می کند، قاطعانه و به سرعت وارد عمل شود. علاوه بر اینها، او سپر ایمان را دارد. طراح و سازنده سپر وی خداوند عیسی است که پیشوا و کامل کننده ایمان می باشد، بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 2. و بالاخره اینکه شاگرد عیسی کلاه خود نجات را دارد که کاملا از او حفاظت می کند. کلاه خود نجات او را از مجازات گناهانی که در گذشته مرتکب شده است حفظ می کند و در حال حاضر از وی در برابر قدرت گناه محافظت می نماید و در آینده هم او را از حضور گناه حفظ خواهد کرد. این زره در عیسی خلاصه می شود. شاگرد عیسی از طریق دعا خودش را به وسیله عیسی می پوشاند. او باید اجازه بدهد که عیسی تمام قسمت‌های زندگی او را پر بسازد. شاگرد مسیح نباید از شیطان شکست بخورد، چون عیسی او را از تمام چیزهایی که برای داشتن زندگی پیروزمندانه احتیاج دارد برخوردار ساخته است. در اوایل زندگی مسیحی هم افتخار پیدا کردم به سخنان آزوالد جی سمیت گوش بدهم. او داستان دختری را تعریف کرد که با شنیدن موعظه او توبه کرده بود. سمیت از دختر جوان سوال کرده بود که اگر شیطان در قلب او را بکوبد چه کار خواهد کرد؟ آن دختر هم کمی فکر کرده و بعد با لبخند گفته بود: فکر کنم باید عیسی را بفرستم تا در را باز کند. باید گفت که این دختر رمز پیروز شدن در جنگ روحانی را می دانست. شاگرد مسیح فقط لازم است عیسی را بپوشد و در او محکم بایستد. پیروزی از آن خداوند است. دشمن و همه دیوهای جهنم با دیدن عیسی می گریزند. او فرمانده پیروزمند ماست. در اینجا نکته مهمی هست که باید بدانیم. تا اینجا تمام قسمت‌های زرهی که شاگرد مسیح می پوشید از او در برابر دشمن دفاع می کرد. ولی باید دانست که عیسی نه فقط می خواهد شاگرد او در برابر دشمن از خود دفاع کند، بلکه همچنین مایل است او به دشمن حمله کند. عیسی می خواهد که شاگردش قلعه های دشمن را منهدم نماید و قلب کسانی را که به اسارت دشمن در آمده اند به تصرف مسیح در آورد. عیسی به شاگرد خود سلاحی داده است که قدرت دارد قلعه های دشمن را منهدم سازد. این سلاح شمشیر روح، یعنی کلام خداست، و می تواند سخت‌ترین قلب‌ها را بشکافد و آزادی از اسارت گناه به وجود آورد. با وجود این، حقیقت مهمی وجود دارد که شاگرد مسیح هرگز نباید فراموش کند. کلام خدا شمشیر روح است، نه شمشیر جسم و تلاش بشری. روح القدس می تواند در زمان جنگ از این شمشیر به طرز مناسب استفاده کند. عده زیادی به این دلیل از انجیل دورتر شده اند که تلاش کرده ایم به وسیله کتاب مقدس خودمان آنها را به زور وارد ملکوت الهی سازیم. عده دیگر به ملایمت هدایت شده اند که حیات ابدی را دریافت نمایند، چون برای هدایت آنها از شمشیر روح، یعنی کلام خدا، به طرز مناسبی استفاده شده است. فقط روح القدس می تواند به طرز مناسبی از کتاب مقدس استفاده کند. او از احتیاجات عمیق همه اسیران گناه آگاه است. اکنون تنها سؤالی که باید به آن پاسخ گفت این است که شاگرد مسیح چگونه می تواند زندگی خود را تحت تسلط روح القدس قرار دهد تا وقتی در جنگ روحانی قرار دارد خدا به طرز مؤثری از او برای حمله به دشمن استفاده کند.
شاگرد مسیح، بعد از اینکه زره کاملی را که خدا مهیا کرده به تن کرد و شمشیر روح القدس را در دست گرفت، افسوسیان فصل ششم آیه 18 به او می‌فرماید و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کند و برای همین بیدار و هوشیار باشد و پیوسته با پایداری برای همه مقدسان دعا کند. دعا شاگرد مسیح را در اختیار خدا قرار می‌دهد. بزرگترین قدرتی که شاگرد مسیح در این جنگ روحانی می‌تواند به آن دست یابد از طریق دعا حاصل می‌شود. دشمن از منشأ این قدرت آگاه است، ولی می‌داند که قدرت او از قدرت خدا بالاتر نیست. در نتیجه از این ترفند استفاده می‌کند که یکی از عوامل خود را می‌فرستد تا کوشش کند منبع قدرت شاگرد مسیح را بی مصرف سازد. نام این عامل عادت است. عادت سعی می‌کند وقت شاگرد مسیح را با چیزهایی پر کند که فاقد ارزش ابدی است. مثلا سعی می‌کند وقت او را با تلویزیون بگیرد. عادت به شاگرد کمک می کند تا از پلکان ترقی بالا برود. حتی کمک می کند که وقت شاگرد مسیح با فعالیت‌های مذهبی پر شود. با وجود این، هم دشمن و هم عادت وقتی شاگرد مسیح از نو برنامه ریزی می کند، شروع به لرزیدن می کند. وقتی شاگرد در دعا روی خدا را می طلبد، آنها چاره‌ای جز فرار ندارند، چون می دانند که بر ملکوت ظلمتی که در قلب انسانها ایجاد کرده اند، به زودی نور خدا خواهد تابید. دعا شاگرد مسیح را در وضعیتی قرار می دهد که بتواند ملکوت ظلمت را به ملکوت نور تبدیل کند، چون دعا می تواند جلال خدا را وارد قلب انسان ها سازد.

ما را در آزمایش میاور. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. متا فصل ششم آیه 13. به این ترتیب شاگردان می توانستند دعای خود را با متمرکز ساختن فکر خود بر روی خدا شروع کنند. ولی از طریق این اصل آخر، عیسی به آنها تعلیم می دهد که دعا همچنین عمیق ترین احتیاجات قلب انسان را برآورده خواهد کرد. مسیح به شاگردانش تعلیم می دهد که دعا پاسخ انسان به حفاظت و قدرت خداست. این اصل آخر برای دعا عبارت است از درک پیروز بودن خدا. شاگرد مسیح می بیند که در عیسی مسیح پیروزی بر تمام قدرت‌های جهنم وجود دارد. پیرو مسیح وقتی در خلوتگاه خود به دعا می پردازد، دو جنبه پیروزی خداوند را تجربه می کند. اولین قسمت این پیروزی از داشتن دید روشنی در مورد خدا که قوم خود را هدایت و شبانی می کند ناشی می شود. جنبه دوم پیروزی جنگجوی دعا عبارت است از رؤیای او در مورد قدرتی که خدا برای نجات قوم خود از نیروهای شرارت دارد. وقتی ایمانداران دعا می کنند ما را در آزمایش میاور، خود را به روح القدس می سپارند تا آنها را هدایت کند. فرد مسیحی معتقد است که خداوند شبان اوست و می داند که عیسی شبان نیکو می باشد. شبان نیکو گوسفندان خود را طوری هدایت نمی کند که به دره سقوط نمایند. مسیح گوسفندان خود را به سوی نابودی هدایت نخواهد کرد. بنابراین ایمانداران باید خود را به شبان نیکو بسپارند تا به وسیله او هدایت شوند. دعا فرصتی است برای ایمانداران که وقت، فعالیت‌ها و روابط خود را در اختیار روح القدس قرار بدهند و به وسیله او هدایت شوند. موسی اهمیت چنین دعایی را فهمید. او با خدا در خیمه بیرون از اردوگاه بنی اسرائیل ملاقات کرد. ولی پیش از اینکه دوباره به وظایف و مسئولیت‌های روزانه خود بپردازد، نزد خداوند تضرع کرده گفت: هرگاه روی تو نیاید، ما را از اینجا مبر. خروج فصل 33 آیه 15. موسی می دانست که در راه با مشکلات و مسائل متعددی روبرو خواهند شد. او می دانست که به هدایت الهی محتاج است. عیسی به شاگردان تعلیم نداد که برای مرد دعا هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، بلکه عکس این را به آنها تعلیم داد و فرمود در اوج مشکلات به هدایت الهی احتیاج دارند، چون در غیر این صورت در دام شیطان خواهند افتاد. شیطان فریبکار است و مرتباً برای مسیحیان دام می‌گذارد. او در محدوده قدرت خود هر کاری برای وسوسه کردن ایماندار و مغلوب ساختن او انجام می‌دهد. با وجود این، مرد دعا می‌تواند مطمئن باشد که در حفاظت خدا قرار دارد. من در مورد این جنبه دعا با بعضی از ایمانداران رومانی الاصل که به آمریکا مهاجرت کرده بودند گفتگو کردم. یکی از این مهاجرین حرف جالبی در مورد روش‌های فریبکارانه شیطان زد. او گفت در رومانی شیطان مثل شیر قران است و سعی می‌کند مسیحیان را از طریق جفا و ایجاد وحشت بترساند. ولی در آمریکا شیطان مثل فرشته نور است و روش او در این کشور عبارت است از ایجاد حالت سازش با گناه و رضایت از خود. برای من جنگیدن با فرشته نور خیلی مشکل تر است تا جنگیدن با شیر قرآن. وقتی دشمن ما شیر قرآن باشد، حداقل این است که او را خواهیم شناخت. ولی وقتی دشمن فرشته نور باشد، حتما لازم است از هدایت روح القدس برخوردار باشیم. اگر می خواهیم تحت هدایت روح القدس زندگی کنیم،
باید موانع موجود برای کسب هدایت الهی را از خود دور سازیم. مثلا نمی توانیم دعا کنیم خداوندا مرا از وسوسه مربوط به شهوت دور نگهدار و بعد برویم فیلم هایی تماشا کنیم که باعث تحریکات جنسی می شوند. یا نمی توانیم دعا کنیم خداوندا مرا از افکار ناپاک دور نگهدار و بعد برویم کتاب هایی بخوانیم که پر از مطالب غیر اخلاقی و ناپاک است. نمی توانیم تسلیم خدا شویم تا ما را هدایت کند و در عین حال عادت هایی را که روح القدس را محزون می سازند حفظ نماییم. خدا زمانی حاضر است ما را هدایت کند که حاضر هستیم از او پیروی کنیم. دوستان، برای درس‌های خوبی که در ارتباط با جنگ روحانی ایمانداران به مسیح آموختیم خدا را شکر می‌کنیم و در برنامه بعد مطالب دیگری در زمینه جنگ روحانی بر اساس فصل دهم کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم آموخت.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با درودهای گرم به شما جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که از طریق برنامه دیگر در خدمتتون هستیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس شما را به شنیدن این برنامه و گفت و شنودی که خواهیم داشت دعوت میکنیم.

0: و بفهمیم که هویت ما از این دنیا نمیاد، بلکه از خداوند میاد و کلام خدا تنها کتابی است که این هویت رو برای ما آشکار میکنه و برای همین ما باید هر روز این کلام رو بخونیم، چرا که مثل غذا باعث رشد روحانی ما میشه. ولی بعضی از قسمت‌های کلام قابل درک نیست یا شاید بگیم خسته کننده است، وقتی مثلا یه سری اسامی پشت سر هم نوشته میشه و معنیش رو نمیدونیم. امروز اتفاقا میخوایم در مورد چند تا اسامی صحبت بکنیم که در اول تواریخ نوشته شده، ولی قبل از اون میخوایم خوش آمد بگیم به برادر عزیز. برادر خیلی خوش اومدین.
1: با تشکر از شما برادر عزیزم و همینطور از عزیزانی که امروز با ما در این برنامه هستن، منم خوشحال هستم که میتونیم با هم از کلام خدا یک بررسی داشته باشیم.
0: برای من خیلی جالبه این اسامی که نوشته شده، مثلا در اول تواریخ باب 1 آیه 1 تا 3 رو میخونم، نوشته آدم، شیس، انوش، غینان، محللئیل، یارد، خنوخ، متوشاله، لمک. فقط یه سری اسم ما خوندیم و این سوال پیش میاد که این اسامی، نه فقط این اسامی بلکه اسامی که به طور کلی نوشته شده، برای چی هست؟ چرا اصلا مهم هست؟
1: خیلی سوال عالیه. اکثرا ما وقتی کلام خدا رو میخونیم شاید فکر میکنیم همش باید درس اخلاقی باشه در کلام خدا و فراموش میکنیم که خدا از طریق تاریخ و نحوه عمل کردش در بین انسان‌ها به ما میخواد درس‌های روحانی بده. فقط این نیست که یه سری قانون رو به ما بده. شاید اگه بخوایم از انجیل، ما فقط گفته‌های مسیح رو، بعضی از اناجیل هستن توی مخصوصا زبان‌های دیگه گفته‌های مسیح رو با قرمز نوشتن و فکر میکنم اینا خیلی مهمه، ولی اون نتیجه کلی از حتی اون چیزای کوچیکی که در رابطه با اون چیزها مسیح سخن گفت یا درس داد هم مهم هست. مثلا ما اینجا وقتی دقت میکنیم فقط این اسامی جنبه نگارش تاریخی نداره یا نسب‌نامه‌ای هست که بخوان اسامی این پدر این بوده، پسرش این بوده ضبط بشه، بلکه اگه ما به فرهنگ یهودی نگاه کنیم، فرهنگی هست که سعی میکردن اسامی مطابق باشه با خواسته و اون آرزوی روحانی اونها در مرحله اول. اگه یادتون باشه در اکثر جای کتاب مقدس وقتی ما بررسی میکنیم، اگه افرادی بودن که مثلا نازا بودن مثل حنا، دعا میکردن خدا بهشون یک فرزندی بده، وقتی دعای اونها شنیده شد اسم بچهشون رو گذاشتن سموئیل، یعنی خدا شنید. یا اگر فرض کنید ابراهیم بچه نداشت و به ساره خدا وعده داد که بچه دار میشه، وقتی ساره خندید برای اینکه خدا به یادش بیاره که این خنده تو اگر از روی تمسخر بود که فکر میکردی یک زن پیر نمیتونه بچه دار بشه، حالا اسم بچه تو باید بذاری اسحق که یعنی معنیش میشه خنده، ولی به یاد بیاری این شادی رو من تو قلب تو گذاشتم، نه از روی تمسخر تو بلکه به خاطر کار عظیم من تو زندگی تو. و بارها میبینیم اسامی تطابق پیدا میکرد بر روی اون کاری که خدا تو زندگی این افراد میکرد. این یک نکته بود. نکته بعدی حاکمیت خدا رو نشون میده که خدا از ازل بوده و تا ابد هست. میدونه کی اول اومده. مثلا آدم اینجا میخونیم، آیا کسی بوده به ما بگه آدم اولی بوده، شیس دومی بوده، انوش سومی بوده؟ ولی این خداست که حاکمیتشو بر تاریخ نشون میده که اون از اول تا آخر هستی و اون وجود رو به وجود آورده تا ما بتونیم اسامی رو بدونیم. نکته بعدی این هست که ما نقشه نجات رو برای اومدن مسیح، چون که ما باید دنبال کنیم بر حسب اون وعده ها و پیشگویی هایی که شده، اسامی که مسیح از چه نسلی میاد و پدر و جدش کی باید باشه و این به اصطلاح بار روحانی که برای ما ایجاد اون شک رو کنار میزنه و ایجاد اطمینان میکنه که من میدونم مسیح همونی بود که قرار بود بیاد، از چه نسلی به ما نشون میده این اسامی. و کارهای دیگه‌ای که اگر یک اتفاق روحانی می‌افتاد در یه جایی اسمی رو می‌ذاشتن بر روی شخص، مثلا اگر ابراهیم اومد بچه‌شو قربانی کنه برای خداوند و اونجا خدا یک قوچی مهیا کرد، اسم اون محل رو گذاشتن یهوه یایرا، یعنی خدا مهیا می‌کنه. یا معانی بسیار زیادی که ما می‌بینیم در این نقشه و اون کار خدا به تک تک ما نشون میده خدا ما رو اسم به اسم می‌شناسه و ما رو دوست داره.
0: چقدر زیبا گفتین. واقعا من فهم میکنم که مهم هست که ما بدونیم در مورد کلام خدا و اهمیت کلام خدا و حتی جزئیاتی که بعض موقع فکر میکنیم که مهم نیست، ولی باید بدونیم که همه چیز مهم هست. من یادم وقتی انجیل متا رو میخوندم این سوال برای من پیش اومد، وقتی در ابتدا میگفت نسب نامه عیسی مسیح ابن داوود ابن ابراهیم، ابراهیم اسحاق را آورد، اسم پشت سر اسم، اسم فقط اینجا میاره پشت سرم، و بعد فهمیدم که این اسامی مهم بودم طور که گفتید، برای اینکه بدونن یوسف از چه نسلی بوده و بعد در انجیل دیگه در مورد نسبنامه از طرف مادر میگه. و اینها رو که میخوندم در مورد اسامی کلی تحقیق کردم، خیلی جالبم بود برای من همونطور که شما گفتیم. ولی این اسامی که ما الان خوندیم یک بار دیگه اجازه بدید بخونم.
1: بفهمید.
0: خیلی اسامی عجیب غریبی هم هست. آدم آدم، شیس، انوش، غینان، محللیل، یارد، خنوخ، متوشاله، لمک، و بعد به نوح میرسه. این یعنی چی؟
1: خب اینجا خیلی خوبه که ما این اسامی رو که میخونیم اول بیایم ببینیم آیا این یک بار روحانی و یک مفهوم روحانی روش هست یا نیست. و برای بررسی این وقتی ما رجوع میکنیم، همونطور که گفتم خدمتتون، توی اسامی که در زبان عبری هستن اکثرشون معنی دارن. آدم در زبان عبری یعنی انسان. انسان خدا آفرید، آدم رو که گذاشت گفت این انسان هست. حوا یعنی مادر جمعی زندگان. پس آدم یعنی انسان. اسم دومی که پسر آدم هست شیس میشه انتخاب شد. و سوم انوش یعنی فانی و از بین رفتنی شد انسان. چرا؟ چون که گناه کرد. و غینان یعنی غم و اندوه. در همین ابتدا تو این چهار تا اسم اول اگه ما دقت کنیم یک اتفاقی رو که سقوط انسان رو بعد از آفریدنش رو ما در همین چهار تا اسم اول مشاهده میکنیم. اول انتخاب شد انسان، خدا انتخابش کرد که باهاش باشه، ولی گناه کرد و کلام خدا میگه غم و اندوه زندگی او رو فرا گرفت.
0: چقدر جالب. و امروز هم گناه همین کار رو برای ما انجام میده. نه فقط گناه اول باعث شد که سقوط بکنیم و در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، بلکه در زندگی شخصی باز وقتی ما گناه میکنیم باز این سقوط در زندگی ما به وضوح دیده میشه. اینطور نیست؟
1: این خیلی جالبه که بعضی آخه این سوالا همیشه میپرسن اگر خدا میدونست ما گناه میکنیم و ما رو بفرسته جهنم چرا ما رو آفرید؟ در صورت که این نیست. کلمه دوم میگه انسان انتخاب شد که با خدا باشه. انسان انتخاب شد که با خدا هر روز مشارکت داشته باشه. انسان انتخاب شد که با او حیات داشته باشه. ولی عشق و محبت حقیقی در جبر و زور نیست. اگه خدا قرار بود زور میکرد و با انسان رو کوکی میآفرید، اتوماتیک بود که هیچ موقع نمیتونست گناه کنه، اون نشون میداد اون اراده درش نبوده. انسان پس با عشق نمیتونسته خدا رو محبت کنه. ولی عشق حقیقی اینه که من اون کسی که دوست دارم بهش اراده آزاد بدم که اون حتی بتونه هر چی دلش میخواد بکنه، حتی گناه کنه.
0: دقیقاً. و من فهم کنم که اینجا جا داره که برای شنوندگان جوان ما یادآور بشیم که خداوند چیزهایی رو که آفریده نیکو هست و از خیلی از چیزهای نیکوی خداوند ما میتونیم استفاده ببریم و میتونیم لذت ببریم. ما میتونیم کوهنوردی بکنیم، ما میتونیم ورزش کنیم، ما میتونیم هزار و یک لذت داشته باشیم در زندگی. ولی بعض موقع طوری دنیا به ما میگه که آه شما مسیحی‌ها، شما که تاریک دنیا هستین، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، یا این چه خدایی که گفته لذت نبر. بیاد بیاریم که به دور از گناه ما میتونیم لذت ببریم. و مخصوصا جوانان عزیز فکر نکنیم که اگه زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم دیگه از هیچ درختی نمیتونیم بخوریم. نه، یک درخت است اونجا که خطرناک خوردنش، و اگه محبت خدا رو بچشیم مسلما نخواهیم خواست که نزدیک اون درختان بشیم.
2: حالا به سرود زیبایی گوش بدیم و پس از دقایقی ادامه تعلیم معلم کتاب مقدس رو خواهیم شنید.

با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و آرزوی موفقیت روحانی برای تک تک شما داریم. واقعا موفقیت روحانی به این معنی است که ما بدونیم که در مسیح کی هستیم، ما بدونیم که به فرزند خوندگی قبول شدیم و خداوند با ماست، ما رو ترک نمی کنه

0: خیلی مهمه که یک زندگی هدفدار این نیست که فقط من چی نکنم یا فقط این باشه که چی بکنم. همیشه تو زندگی آدم باید بدونه چه کاری رو نباید بکنه، چه کاری رو باید بکنه. بعضی میگن خب نمیذاش این درختم. نه، اگه تو ندون تو زندگی چه کار نباید بکنی بازم موفق نیستی. این کاری هست که من میخوام بکنم و این کاری هست که نمیخوام بکنم. اگه اینو ندونی همیشه زندگیت فقط با یه سری شیرینی باشه و ندونی یه چیزی که حد تو چی معین کرده برات، اونم زندگی درستی نیست. و نکته جالب اینجا این هست که همه چیزهایی که خدا نیکو آفریده، مثلا خوردن، نوشیدن، اون رابطه جنسی، تمام این چیزها رو خدا آفریده و اونها برای ما لازمه، ولی در جای درستش. اگه من زیاد بخورم میتونم مریض بشم و اون خوردن اشتباه من یا زیاد روی منو از پا دراره، یا اگر اون چیزی که باید بنوشم ننوشم، یه چیز دیگه بنوشم، اون میتونه منو داغون کنه. یا اگر به جای اون رابطه جنسی که خدا گذاشته برای اینکه من یه خانواده تشکیل بدم و عشق و محبت بیا تو زندگی من، برم حالا یک رابطه نامشروع داشته باشم که تازه قلب من چند پاره بشه از لحاظ احساسی، باید دقت کنیم که اون چیز باید سر جاش باشه.
1: دقیقاً. و برای من خیلی جالب بود وقتی داشتم تحقیقاتی رو به عمل می آوردم برای یک درسی که می‌خواستم آماده بکنم برای جوانان در زمینه روابط جنسی، میگفت که تحقیقات به این نتیجه رسیده و ثابت کرده که اون عده افرادی که رابطه جنسی قبل از ازدواج نداشتن و در ازدواج وارد شدن خیلی خوشحالترن در ازدواجشون در قسمت رابطه جنسی نسبت به اون افرادی که قبل از ازدواجشون همبستر شدن و روابط جنسی داشتن و بعد وارد ازدواج میشن. اون افراد تجربیاتشون خیلی بیشتره ولی با این وجود رضایتشون خیلی پایین‌تره در ازدواج. و یک بار دیگه برای من یک یادآوری بود که اون چیزی رو که کلام خدا میگه اون رو اطاعت بکن و نتیجهش هم خیلی زیباتر میشه از اونهایی که به فکر شاید عقلانی‌تر میاد یا قشنگ‌تر دیده میشه.
0: دقیقاً حرفتون درست است. ماها وقتی نگاه میکنیم به همین قسمتی که گفتیم، میگه آدم اول انتخاب شد که با خدا باشه، ولی به خاطر اینکه گناه کرد فانی شد و غم و اندوه اومد تو زندگیش. هر روز با خدا مشارکت داشت، هر روز شاد بود، هر روز از زندگی راضی بود، لازم نبود عرق بریزه، کار کنه، همه چیزها براش مهیا بود، ولی وقتی که نسبت به خدا و امر اون سرپیچی کرد، گناه و غم و اندوه اومد توی زندگیش.
1: بسیار زیبا. بیایید ادامه بدیم. پس این چیزی که در موردش صحبت کردیم، آدم، شیس، انوش، غینان بود و گفتیم که انسان انتخاب شد، فانی، غم و اندوه. پس در واقع قسمت اول این بود که انسان انتخاب شده که با خداوند باشه ولی گناه اومد، فانی شد و غم و اندوه نتیجهش بود مسلماً.
0: این سقوطش هست.
1: سقوطش هست. در آیات دو چند اسم دیگه هم هست. دو اسم دیگه. محلل ایل، یارد و اولین اسم در آیه سوم خنوخ هست. این ستا رو بیایید با هم دیگه بررسی بکنیم.
0: خیلی جالبه. اگر خدا نسبت به انسان و گناهی که کرده بود بی تفاوت بود، حرفی که مردم همونطور که صحبت کردیم میزنن، چرا خدا این کارو کرد، چرا بهشت رو گذاشت، یه چیزی گذاشت آدم تجربه بشه، چرا اجازه داد انسان گناه کنه، جلوشو میگرفت. خیلی ها میگن خدا نباید بذاره بدی تو دنیا باشه، متوجه هستین؟ و میگن اگر خدا اجازه میده پس معلومه خدای مهربون نیست. ولی این کاملا اشتباه است. خدا باید به ما اراده آزاد بده و در عین حال اگر ما اشتباهی میکنیم چاره‌ای براش داشته باشه. اینجا وقتی انسان گناه کرد و سرپیچی کرد، خدا چاره‌ای هم برای گناهش داشت و اینجا میگه، حالا گفتیم محلل ایل یعنی خدای متبارک معنیش میشه، یارد یعنی پایین خواهد آمد، و بعد خنوخ یعنی ما را تعلیم خواهد داد. خدایی که به ما اول دستور و فرمان داد گناه مکن و سرپیچی نکن و بیا با من باش، حالا خودش باید از عظمت و جلال و جبروت خودش، شکوه خودش، بیاد در اون جایی که انسان فانی شده و سقوط کرده.
1: و فیلیپیان باب دو چقدر این رو زیبا بیان میکنه که میگه عیسی مسیح با خدا برابر بود ولی میگه اون رو غنیمت نشمرد. و من خیلی دوست دارم، میگه خود رو خالی کرد، مثل غلام، مثل یک انسان شد و بین ما آمد. و من فهم کنم که اینجاست که ما میتونیم شخصیت خدا رو بهتر بفهمیم. یعنی گناه یه جورایی باعث شده برای ما که خدا رو از یک دید دیگه هم بشناسیم، که خدای ما خودش اومد و جریمه گناه ما رو که مرگ بود رو خودش پرداخت. چرا که انسان گناه کرد، انسان باید بمیره. خداوند انسان شد، پایین اومد که جریمه گناه رو به عنوان انسان بپردازه. و صلیب برای همین است که برای ما مسیحیان خیلی مهم است، چرا که جایی هست که عدالت خدا و محبت خدا با همدیگه اونجا وصل میشن، همدیگر رو ملاقات میکنن. عدالت برقرار شد، مزد گناه موت است، و محبت خدا رو میبینیم که در واقع درش درد هست، که هر محبت و عشقی معمولا درش درد هست، و این محبت رو در خداوند میبینیم که روی صلیب اومد برای ما. و نه فقط خداوند اومد و جریمه گناه رو پرداخت، بلکه نجات میده از گناه، از این انسانیت کهنه و از این دنیای سقوط کرده. دعا میکنم که شنوندگان عزیز، ایمان و توکلتون فقط بر عیسی مسیح باشه، و اگه هنوز توبه نکردید از گناهان، در نام عیسی مسیح دعا بکنید و از اون معذرت بخواید به خاطر گناهانتون، و توبه کنید و طلب بخشش بکنید. خداوند شما رو میبخشه و شما رو به آسمان میبره یک روز، جایی که نه دردی هست، نه اشکی هست، نه غم و اندوهی هست، و خدایی که انسان رو انتخاب کرده بود برای مشارکت و با او بودن، او با شما خواهد بود تا ابدالآباد. شما رو به همین خداوند میسپارم که قادر هست که عمل بکنه در زندگی شما، خیلی بالاتر از اون چیزی که حتی فکرشو میتونید بکنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می‌سپارم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واقعیت اینه که فکر کردن به آینده میتونه در ما ایجاد نگرانی و غم و غصه و رعب و وحشت کنه و بنابراین میتونه به راحتی شادی ما رو بدزده. واقعیت اینه که زندگی هر زن از فصول مختلفی تشکیل شده و در هر یک از این فصول او ممکنه از لحاظ فیزیکی، احساسی و روحی و روانی خودش رو در چالش‌های مختلف ببینه. مثلا موضوع پیری و چالش‌های مربوط به اون یکی از موارد دیگه‌ایه که ممکنه که یک زن رو نسبت به آینده دلواپس و غصه‌دار کنه. فصلی از زندگی که اشخاص دوست ندارن به پیشواز اون برن. فصلی که مخصوصاً برای یک زن میانسال چالشی بزرگه، چون چیزی نیست که بخواد با امید و شادی از اون استقبال کنه. برعکس، اتفاقاً چیزیه که همه شادی و امید او رو میگیره. اما دوباره به یاد داشته باشیم که اگه قراره که ما در آینده وارد فصل نوعی از زندگی بشیم، خدا قطعاً فیض لازم برای رویارویی با چالش‌های اون دوران رو به ما خواهد داد. به یاد داشته باشیم که او از قبل هم این فیض رو به ما نخواهد داد. ولی به محض ورود به اون شرایط سخت، با وفاداری ما رو قادر به روبرو شدن با اون شرایط خواهد کرد. او فیض رویارویی با امروز رو امروز به ما خواهد داد. و فیض رویارویی با فردا رو فردا به ما خواهد بخشید. یکی دیگه از موارد دیگه‌ای که در ما ایجاد ترس از آینده می‌کنه و شادی ما رو می‌دزده، موضوع مرگ. بسیاری از مردم ترس بزرگی از مرگ دارن، ترس از مردن خودشون و یا ترس از دست دادن عزیزانشون. و به هر حال هزار و یک جور ترس دیگه که نمیگذاره که ما با شادی و امید به آینده نگاه کنیم. اما زنی که در امثال سلیمان فصل 31 دربارش خوندیم، با آرامش و ملایمت با آینده روبرو میشه. چرا؟ چون در نهایت او به تدارک حکیمانه و پرمحبت پدر آسمانیش اطمینان و اعتماد داره. پدر آسمانی که به فکر همه جزئیات زندگی اوست. پدری که کنترل و احاطه کامل بر آینده او داره. او زنیه که مسیح رو میشناسه و قوت و عزت مسیح رو پوشیده و برای همین با متانت و آرامش با آینده روبرو میشه. یکی دیگه از مفسرین کتاب مقدس درباره این زن میگه او زنی است که نسبت به آینده همیشه خوشبین است، چون برای آینده از قبل تدارک دیده و آماده است. اما چطور؟ او از قبل خودش رو به کلام خدا وصل کرده و با تفکر و تعمق روزانه در اون ریشه دوانیده و به این ترتیب از شخصیت خدا شناخت عمیق داره و از راه‌ها و روش‌های خدا آگاهی پیدا کرده. ولی کی؟ قبل از اینکه این طوفان‌ها و بحران‌ها به سراغش بیان. او قبل از اینکه به آینده فکر کنه، به قول‌هایی که خدا در کلامش به او داده گوش فرا داده و بر اونها حساب می‌کنه و برای همینه که او نسبت به آینده خوشبین و مثبته. به همین دلیله که به آینده لبخند می‌زنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

دوست عزیز، اگه از شما بپرسن که عیسی مسیح که بود، چه جوابی میدین؟ شاید بگین که او یکی از پیامبران اولوالعزم بود و اضافه کنین که او معلمی خوب و شخصی پاک و قابل احترام بود. معجزات بزرگی انجام میداد، پیغامش صلح و محبت بود و حالا مانند سایر انبیای بزرگ در بهشت است. بسیاری از مردم دنیا عیسی مسیح رو به همین صورت میشناسن و خیال میکنن که دانششون در مورد او کافی است. این افراد متاسفانه دانش صحیحی درباره عیسی مسیح ندارن و به همین خاطر خدا رو آنطور که هست نمیشناسن و در نتیجه از نعمت زندگی جاوید محرومن. ما کوشش میکنیم که عیسی مسیح واقعی رو که کتاب مقدس معرفی کرده به شنوندگانمون معرفی کنیم و دعای ما اینه که تک تک شما عزیزان قبل از اون که دیگه دیر بشه عیسی مسیح رو آنطور که هست بشناسین و صاحب زندگی جاوید بشین. میدونیم که خیلی از شماها تا خوشبختی و سعادت ابدی چند قدم بیشتر فاصله ندارین و شیطون نمیخواد شما این چند قدم رو طی کنین و صاحب زندگی جاوید بشین. اما اون خدایی که من و شما رو خلق کرده از شیطون خیلی قوی تره و همون خدا به ما مأموریت داده که حقیقت رو به شما اعلام کنیم و خودش هم شما رو کمک میکنه تا این چند قدم رو بردارین و تا ابد سعادتمند بشین. همانطور که عده‌ای از شما حقیقت رو شناخته این و صاحب زندگی جاوید شده این. البته بعضی از مردم دنیا از حقیقت نفرت دارن و مایلن تا ابد از خدا جدا بمونن. اما بسیاری از شما عزیزان که به این رادیو گوش میدین، برای ما نامه می نویسین و با صمیمیت سوالاتتون رو مطرح میکنین، ثابت کرده این که حقجو و طالب زندگی جاوید هستین و ما خدا رو شکر میگیم که این فرصت رو داریم که راه نجات رو به شما عزیزان معرفی کنیم و کمکتون کنیم که وارد این راه بشین.

جان چه باشد که هم در آن جانت روی عیسی ما عیان بینی. سالکانی که راه او نروند همه در شک و در گمان بینی. ذره ای را که دامنش بگرفت در میانش تو یک جهان بینی. چون نیاید نسیمی از کویش کی بهاری پی خزان بینی. به گلستان معرفت چو روی غیر او کی تو باغبان بینی. اشک شوقت که آیدت بنگر بس گوهرها در آن نهان بینی. گر بنوشی تو جامی از جویش دل خود تا ابد جوان بینی. حاجتت را که پیش او ببری جمله محتاج خود شهان بینی. الفی گر ز قامتش گویم تا قیامت تو داستان بینی. جان سپاری اگر به جانانت مرگ بر من اگر زیان بینی. بشنوی خود حدیث مژده او آنچه بشنیده ای همان بینی. تشنه آیی اگر تو بر در او در دلت چشمه روان بینی. دشمنی تا که از دلت برود دل خود جای دوستان بینی. اندران عرش و مذهب و ایمان آشنا را تو آشیان بینی. زنده گردی اگر تو از سر نو زندگی را تو جاودان بینی. سرگذاری اگر به پای مسیح سرفرازی در آسمان بینی. این بود خط مستقیم خدا. به خدا این که گفتم آن بینی.

عیسی مسیح یا کلمه خدا زمانی که هنوز هیچ چیز وجود نداشت در آسمان دارای قدرت و جلال بود. او همیشه زنده بوده و همه چیز به وسیله او آفریده شده است. اما او با اینکه خدا بود نخواست از مقام خدایی خود استفاده کند. پس قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت. در انجیل شریف نوشته شده: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. توجه فرمودین، کلمه یا عیسی مسیح آفریده نشد. او از ازل وجود داشت و نزد پدرش در آسمان بود. عیسی مسیح از ازل دارای الوهیت بود و در ماهیت و ذات کاملا با پدرش همانند می باشد. بله، کلمه یا عیسی مسیح خدا بود، یعنی خدای پسر، و از ازل با خدای پدر بود. سپس در انجیل شریف می خوانیم که کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. عیسی مسیح که خدا بود انسان شد تا آدمیان بتونن خدا رو بشناسن. پس خدای پدر توسط پسر یگانه اش عیسی مسیح که خدا بود و انسان شد بر جهانیان آشکار گردید. عیسی مسیح خدای کامل بود، اما انسان کامل شد و روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او فرمود: من و پدر یک هستیم. هر که مرا دید پدر را دیده است. پس عیسی مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. عیسی مسیح مانند سایر انسان‌های خاکی دارای ذات و طبیعت گناه‌آلود نبود. می‌دونیم که وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل انسان رو آلوده ساخت. به همین علت انسان ذاتاً گناهکار به دنیا میاد. اما عیسی مسیح پدر جسمانی نداشت، چون مریم مادر او به وسیله روح القدس حامله شد. عیسی مسیح از آسمان آمد و برخلاف آدمیان کاملاً پاک و بیگناه بود. او حدود 33 سال بر روی این زمین زندگی کرد، اما هرگز مرتکب گناهی نشد. او بر روی زمین به وسیله شیطان وسوسه شد، اما برخلاف انسانهای دیگر هیچگاه گناه نکرد. روزی عیسی از دشمنانش پرسید: کدام یک از شما می تواند حتی یک گناه به من نسبت بدهد؟ چه کسی می توانست گناهی به او نسبت بدهد؟ یقیناً هیچ کس. حتی پیلاتوس رومی که بالاخره اجازه داد عیسی مصلوب شود، اظهار نمود که او بی تقصیر است. اگه کتاب مقدس رو مطالعه کنین، متوجه میشین که هیچ یک از پیامبران
و افراد خدا ترس ادعای بیگناهی نکردند. آنها به خوبی می‌دونستند که گناهکار هستند و به همین دلیل از خدا طلب آمرزش می‌کردند. مثلا حضرت داوود به خدا گفت: ای خدا، بر اساس رحمت خود بر من رحم فرما، بر اساس لطف عظیم خود گناهانم را محو ساز، مرا از شرارتم به کلی شستشو ده و از گناهم مرا طاهر کن. حضرت اشعیا چنین گفت: وای بر من، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم. حضرت ایوب گفت: از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. پتروس حواری پیش عیسی زانو زد و گفت: ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطاکارم. و پولس رسول خود را بزرگترین گناهکاران نامید. کلام خدا می فرماید: مردم همه گناه کردند و هیچ کس نتوانسته است به آن کمال مطلوب و پرشکوهی برسد که خدا از انسان انتظار دارد. تمام انسان‌های خاکی بدون استثنا گناه کردند. به همین دلیل هیچ کس نمیتونه ادعای بیگناهی کنه. اما کلام خدا درباره عیسی مسیح میفرماید: هرگز گناهی از او سر نزد و هیچ وقت دروغی از دهانش بیرون نیامد. چرا مسیح پاک و بیگناه به دنیا آمد و هیچ گناهی نکرد؟ چون او از ازل خدا بود. او از عالم بالا به این جهان آمد و در شباهت مردمان شد تا اولاً همانطور که گفتم خدا رو بر آدمیان آشکار کند و ثانیاً جهانیان گناهکار رو نجات دهد. انبیا درباره عیسی مسیح پیشگویی‌های زیادی کردند، زیرا ایمان داشتند که او یگانه راه نجات است. آنها راه نجات نبودند، بلکه مأموریت داشتند که این راه رو به مردم نشون بدن. میگن یک روز پسر کوچکی راه منزلشون رو گم کرد و در بیابان سرگردان شد. او مدتی با ناامیدی راه رفت و در حالی که خسته شده بود یک دفعه مردی رو از دور دید. با خوشحالی به طرف اون مرد دوید و راه منزلشون رو از او پرسید. آن مرد با دست به تپه‌ای که خیلی از اونجا دور بود اشاره کرد و به پسر کوچک گفت: اگه خودتو به پشت اون تپه برسونی، راه مستقیمی رو میبینی. اون راه رو بگیر و چند فرسخ جلو برو تا به یک سری درخت برسی. اون وقت باید. پسر کوچک حرف اون مرد رو قطع کرد و با ناراحتی گفت: ولی من نمیتونم این راه طولانی رو طی کنم و به منزل برسم، مگه اینکه یک نفر پیدا بشه که منو به منزل برسونه. انبیا با هدایت روح القدس راه رسیدن به خدا رو به انسان نشون دادن، اما انسان هرگز نمیتونه با پاهای خودش راه رو طی کنه و به خدا برسه. ما کجا و آسمان کجا؟ به همین دلیل عیسی مسیح که خدا بود از آسمان پایین آمد و انسان شد و به آدمیان گناهکار فرمود: هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. تنها عیسی مسیح که از آسمان آمد قادر است انسان رو به آسمان ببرد. بسیار خوب، گفتیم که عیسی مسیح
قدرت و جلال آسمانی خود را کنار گذاشت و به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت تا اولا خدا را بر آدمیان آشکار کند و ثانیاً جهانیان گناهکار رو نجات دهد. حالا باید بپرسیم که چطور عیسی مسیح می توانست جهانیان گناهکار رو نجات دهد؟ جواب اینه که او می بایست به عوض همه گناهکاران بمیرد. به عبارت دیگه، او می بایست به وسیله مرگ خود جریمه گناه جهانیان رو بپردازد. هیچ کس جز عیسی مسیح نمی توانست جریمه گناه آدمیان رو بپردازد، چون تنها او جاودانی و بیگناه بود. کلام خدا می فرماید عیسی مسیح خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. آیا مرگ مسیح پایان کار او بود؟ نخیر، او 3 روز پس از مرگ کفاره‌ای خود دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود. حالا متوجه شدین که عیسی مسیح که بود؟ او خدای ازلی بود که به صورت انسان ظاهر شد تا آدمیان گناهکار رو نجات بخشد. دوستان عزیز، نجات یا رستگاری هدیه بی‌نظیری است که به محض اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارین به شما داده میشه. همین الان، بله همین الان، شما هم میتونین از راه ایمان به عیسی مسیح نجات بیابین. مسیح زنده با آغوش باز منتظرتونه. به او اعتماد کنین، چون مسیح نسبت به همه کسانی که به او اعتماد میکنن بی اندازه بخشنده است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای پدر روحانی، ای خدای محبت، تو زخمای منو میدونی، هم اونهایی که میتونم اسم ببرم و هم اونهایی که در عمق قلبم پنهان شدن. ای خداوند عیسی مسیح، تو میبینی که چگونه این زخمها وارد روابط من شدن، در رفتارم با همسر و فرزندانم دیده میشن. تو نه تنها خدای من هستی ای خداوند، ای عیسی مسیح، بلکه شفا دهنده من نیز هستی. تو ای خداوند مرا شرمنده نمی کنی، بلکه با محبتت مرا دعوت می کنی که نزد تو بیایم. به من یاد بده چگونه در لحظاتی که تراما می خواد سخن بگه صدای تو رو بشنوم. مرا یاری کن تا با فیض تو پاسخ بدم، نه با ترس. زخمهایم رو شفا بده خداوند، ذهنم رو تازه کن و قلبم رو از نو بساز. خداوند و عیسی مسیح، میخواهم که حضور و آرامشت خانه مرا پر کند، ازدواجم را، مادریم را و مسیر شفایم را به دستهای نیرومند و پرقدرت و مهربانت می سپارم. تو قادر هستی از درد برکت بسازی، از شکست رشد به بار آوری و از خاکستر زیبایی خلق کنی. شکرت ای خداوند. در نام عیسی مسیح خداوندم دعا می کنم، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه خداوند را شکر می کنم، پدر آسمانی را شکر می کنم که باز از این گونه فرصت ها به ما عطا کرده تا در مورد شخصیت اصلی کتاب مقدس، یگان کلام خدا یعنی عیسی مسیح و خدمات او با هم مطالعه کنیم. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد خدمات مسیح و با فیض خدا می‌خواهیم این مطالعه را ادامه بدیم و همانطور که در سری درس‌های گذشته دیدیم آیات مختلفی را بررسی می‌کنیم، ولی معمولاً

0: آیه به عنوان آیه کلیدی وجود داره که برای اون جلسه اون درس انتخاب کردیم تا روی اون تمرکز کنیم، ولی مسلماً آیات دیگری را هم بررسی خواهیم کرد. آیه اساسی که برای این جلسه داریم از انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4 هست که خدمتون میخونم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. کلام خدا میفرماید: زیرا که اول به شما سپردم، پولس رسول با الهام روح القدس مینویسد، آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب عهد عتیق در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست از مردگان قیام نمود. خدا را شکر برای کلامش. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح، و درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام را برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده، حضور روح قدوس تو بر ما باشه، چون تمام اینها را برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی داشته باشیم از درس جلسه گذشته. در جلسه گذشته مطالعه میکردیم از کلام خدا و دیدیم که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. مسیح خودش شخصا گناهان ما را بر صلیب متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او، از زخمهای او بر صلیب شفا یافتیم. در انجیل مقدس اول پتروس فصل 2 آیه 24 که در مورد این آیه به تفصیل در جلسه گذشته صحبت کردیم. چرا انسان به خدمت مسیح نیاز داره؟ چون ما خدایی داریم، خدای راستین، خدایی که قدوسه، برخلاف خدایان کاذب، ادیان کاذب این جهان. و همونطور که در دستهای شناخت خدا دیدیم، این خدای قدوس از همه می طلبد که با قدوسیت او هماهنگ بشیم، تطبیق پیدا بکنیم، هماهنگ با قدوسیت او زندگی بکنیم. و اینجاست که ما مشکل پیدا میکنیم، چون ما انسانها گناهکاریم، ما انسانها با مسائل مختلفی روبرو میشیم، چون با خدایی قدوس طرف هستیم. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 3 آیه 23 میفرماید: همه ماها گناهکاریم، همه گناه کردن، و جلال خدا، اون معیار بسیار بالای خدا قاصر میباشن، کم آوردیم. کلام خدا به ما اعلام میکنه که با گناهانمون اعلام جنگ به خدا دادیم، دشمن خدا شده ایم. در انجیل مقدس یعقوب فصل 4 آیه 4 قسمت دوم آیه میفرماید: آیا نمیدانید دوستی دنیا دشمنی خداست؟ هر که میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا میگردد. همچنین کلام خدا به ما تعلیم میده که بدون مسیح ما در اسارت قدرت شیطان هستیم. انجیل مقدس در اول یوحنا فصل 5 آیه 19 میفرماید: تمام دنیا، این دنیای بی ایمان به مسیح، در شریر خابیده است، زیر نفوذ شیطانه. و همچنین مطالعه کردیم و دیدیم که انسان خودش ناتوانه که این مشکل رو رفع بکنه. خودمون نمیتونیم خودمون رو از اسارت گناه، از استیلای شیطان نجات بدهیم. در انجیل مقدس رومیان فصل 5 آیه 6 میفرماید: هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، مسیح در زمان معین به خاطر بیدینان، یعنی کسایی که خدای راستین رو، خدای کتاب مقدس رو نمیشناسن، جان بداد. این آیه اشاره میکنه به ناتوانی ما انسانها در رفع گناهانمون. همچنین مشکل دیگر ما انسانها اینه که به خاطر اینکه گناهکاریم، ذاتمون به گناه آلوده شده، با مرگ روبرو هستیم. مرگ فیزیکی، مرگ روحانی و مرگ ابدی، یا در واقع عذاب ابدی. در انجیل مقدس رومیان فصل 6 آیه 23 می‌فرماید مزد گناه موت است، مرگ، اما نعمت خدا، برکت خدا، هدیه خدا، حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. و در نهایت اگر این مشکل گناه حل نشه، ما برای ابد از خدای راستین جدا و محکوم به عذاب ابدی در دریاچه آتش یا به اصطلاح عامیانه آتش جهنم خواهیم بود. در انجیل مقدس دوم تسالونیکیان فصل اول آیه 9 می‌فرماید جزای ایشان هلاکت جاودانی، دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او خواهد بود. به خاطر این دلایل، به خاطر این مسائل که ما به خدمت مسیح نیاز داریم. این نکته هم باز می‌خواهم روش تاکید کنم که وقتی خدا انسان را آفرید، خدا انسان را بدون گناه آفرید، خدا انسان را بدون کاستی آفرید، بدون نقص آفرید. گناه، کاستی، این وضعیتی که الان توش هستیم و خودمون بر سر خودمون آوردیم. یعنی برخلاف تعلیمات ادیان کاذب و پیغمبران کاذب این جهان، اینگونه نبوده که خدا انسان را با گناه آفریده باشه تا بعد انسان بخواد بیاد و ادعا بکنه خب من انسانم و انسان جایز الخطاست و از این حرفا که ادیان کاذب میگوین. نه، شما کتاب مقدس پیدایش فصل اول بخونید، وقتی خدا چه این جهان را آفرید و چه انسان را آفرید، همه چیز را نیکو، خوب، بدون گناه آفرید. گناه در این جهان جایی نداشت، مرگ جایی نداشت. گناه وارد این جهان شد و به همراه اون مرگ، مرگ فیزیکی، مرگ روحانی، یعنی جدایی از خدای راستین و مرگ یا عذاب ابدی به خاطر سرکشی ما انسان‌ها، به خاطر ما انسان‌ها که ما گناه کردیم و وجود خودمون رو به گناه آلوده ساختیم و این لعنت خدا را بر جهان آوردیم، این دنیا در گناه سقوط کرد. به خاطر این دلایلی که خدمتون گفتم که ما به خدمت مسیح نیاز داریم.
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

حالا نکته دیگه‌ای که می‌خوایم در نظر بگیریم اینه که مسیح برای انجام خدمتش که مهمترین قسمتش رستگاری ماست، نجات آسمانی ماست، مسیح خدمات بسیاری انجام داد، ولی مهمترین اولین نکته رستگاری ما، نجات آسمانی ماست، مسیح چه بهایی پرداخت کرد. ما همیشه فقط خودمون رو در نظر میگیریم و برکاتی که از مسیح میگیریم، ولی بسیار مهمه که در نظر بگیریم مسیح چه بهایی پرداخت کرد تا قدر کار مسیح رو بدانیم و از جمله افراد قدر نشناس، نمک نشناس نباشیم. انجیل مقدس در فیلیپیان فصل 2 آیات 7 و 8 میفرماید: لکن او خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت، در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. کلام خدا در اینجا به ما تعلیم میده که مسیح خود را خالی کرد. از چی خالی کرد؟ از جلال الهیش، نه از ذات الهیش. مسیح حتی اگر میخواستم نمیتونست و نمیتواند خودش رو از ذات الهیش خالی بکنه. این غیر ممکنه. مگر شما، مگر من میتونیم خودمون رو از ذات انسانی خودمون خالی بکنیم؟ نه. مسیح از مزایای بودن در عرش پدر آسمانی خودش رو خالی کرد، از اونها گذشت. بعد ببینید، دقت کنیم، میگه صورت غلام را پذیرفت، ولی بعدش میگه در شباهت مردمان شد. این دوتا کلمه با هم در زبان یونانی فرق دارن، همطور که تو فارسی هم فرق دارن، صورت و شباهت. کلمه صورت در زبان یونانی کلمه مورفوس، یعنی آنچه که جوهر و ماهیت یک چیزی رو واقعا بیان میکنه، نمایانگر آنه. یعنی مسیح حقیقتا یک غلام شد و انسان واقعی، انسانی که در اون نقشه خدا بود، انسانی بود که مطیع فرامین خدا باشه، نه از روی اجبار، نه مانند یک کامپیوتر یا ربات، بلکه از روی عشق و محبتش به خدا. پایه ایمان ما بر محبت قرار گرفته. ولی مسیح حقیقتا انسان شد. اما ببینید در کلمه بعدی کلمه شباهت رو به کار میبره. چرا؟ چرا نمیگه در صورت مردمان شد؟ چرا نمیگه در مورفه مردمان شد؟ چون در این مقطع که مسیح میخواد وارد این جهان بشه، ما انسانها وجود خودمون رو به گناه آلوده کردیم. یعنی این آیه میخواد بگه مسیح یک انسان بود منهای گناه، چون وقتی خدا انسان را آفرید، همونطوری گفتم، خدا انسان را با گناه نیافرید. چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن کرد تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. ببینید، یه سوال خوب اینه که بر طبق آیه 8 وقتی میگه مسیح خودش را فروتن کرد، چگونه خودش را فروتن کرد؟ درسته، از مزایای الهیش، از اون مزایایی که در عرش خدا داشت، جلالی که در عرش خدا داشت، از اونها گذشت، سختی، جفا، بدیها رو متحمل شد، همه اینا به جای خود. اما دقت کنید، اون آیه ادامه میده و این مطلب رو برای من شما روشن میکنه، میگه تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. مسیح تا به مرگ و حتی مرگ بر روی صلیب مطیع گردید و این نشانه فروتنی اوست. سوالی که در اینجا پیش میاد، چگونه میتونه این نشانه فروتنی مسیح باشه؟ درست صلیب رو پذیرفت، درسته که بر صلیب رفت، درد و عذاب صلیب رو متحمل شد. اما ببینید، نکته بسیار مهم اینه، باید این آیات رو در پیوند با همدیگر بخونیم. آن کس که در حضور خدا بود، در صورت خدا بود، ذات الهی داشت، برای کسی که ذات الهی داره مرگ و بعد اون مرگ چنان وحشتناک بر روی صلیب، این نشانه فروتنی است. اگر مسیح فقط یه انسان بود، مرگ نشانه فروتنی نمیشد، چون مرگ حق هر انسان است. ولی برای آن کس که ذات الهی داره، مرگ نشانه فروتنی است، به خصوص مرگ بر روی صلیب. مسیح خودش رو از جلال الهیش، نه از ذات الهیش، خالی کرد، حقیقتا یک انسان شد،
در شباهت مردمان شد، منهای گناه، بدون گناه بود و هست، بدین دلیل که میتونه نجات دهنده ما باشه و خودشو فروتن کرد تا به موت، بلکه به موت صلیب مطیع گردید. مطیع اراده پدر بود حتی در مرگش بر روی صلیب. برای همینه که کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 3 حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح این حقیقت را اعلام میکنه: خار و نزد مردمان مردود، صاحب غمها، رنج دیده، کسی که رویها را از او بپوشانن، خار شده که او را به حساب نیاوردین. وقتی که روی صلیب رفت، اون رنج و درد وحشتناک رو برای من و برای شما متحمل شد و نبی خدا حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح وقوع این رویداد رو پیشگویی میکنه. مرگ مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان من و شما از ازل جزو برنامه خدا بوده. آیا شما برکت مرگ مسیح بر صلیب، ثمره مرگ مسیح بر صلیب رو در زندگی خودتون قبول کرده اید، تجربه کرده اید، به او ایمان آورده اید؟ مسیح برای گناهان من شما بر صلیب رفت. آیا به او ایمان آورده اید تا از ثمره کار مسیح بهره مند بشید؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلمه لبخند یا خنده در مزمور دوم هم به کار برده شده. مایلم بخشی از این مزمور رو برای شما بخونم. در این مزمور ما این دفعه خدا رو میبینیم که میخنده. پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت مینشینند. بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او که بیایید بندهایشان را بگسلیم و زنجیرهایشان را از خود بیفکنیم. اگه توجه کنید در این آیات اول ما میبینیم که ارتشها و نیروهای زمینی و حکمرانان به ضد خدا برخاستند. ولی حالا بیایید در نقطه مقابل ببینیم واکنش خدا نسبت به اونها چیه. آنکه در آسمانها جلوس کرده میخندد. خداوندگار ریشخندشان میکند. آنگاه در خشم خیش به ایشان سخن خواهد گفت و با غضب خیش آنان را هراسان خواهد ساخت و خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم. که منظور از پادشاه در اینجا عیسی خداوند پادشاه پادشاهانه. پس در اینجا ما تصویری داریم از ملت‌ها و فرمانروایان و حکمرانان ملت‌ها و ارتش‌های اونها که همگی متحد شدند تا بر علیه خدا اعلام جنگ کنند. که در واقع این تصویری از نبردی که در کتاب مکاشفه از اون نام برده شده. تصویری که در اون همه قدرت‌های جهانی با سلاح‌های مختلف جنگی بسیار هوشمند و پیشرفته خدا رو هدف قرار دادن و متکبرانه به ضد او قد علم کردند. و فکر میکنند که هیچ کس رو یارای مقابله با اونها نیست. غافل از اینکه در مقابل قدرت مطلقه خدا حتی مثل یک مورچه هم نیستن و همه قدرت نظامی و دبدبه و کبکبه اونها با عظمت قدرت و بزرگی خدایی که خدای همه کائناته حتی قابل مقایسه هم نیست. یکی از مفسرین کتاب مقدس درباره این بخش می نویسه انسان ریزه و نحیف خدا را تهدید می کند. چه خنده دار. مثل آن است که یک قایق اسباب بازی به یک کشتی عظیم جنگی اعلام جنگ کند و یا یک مورچه به جنگ با یک فیل برود. چه تفسیر جالبی. واقعا خنده داره. خدا حق داره که بخنده. و حالا ما این زن مذکور در امثال سلیمان فصل 31 رو می بینیم که این چنین به آینده می خنده. چرا؟ چون خدای خدایان رو در قلب و زندگی خودش داره و با قوت و عزت او پوشانده شده و به همون اندازه که آینده نمیتونه خدا رو بترسونه آینده قدرت نداره که این زن رو هم بترسونه و هراسان کنه چون خود خدا قوت و عزت این زنه و همونطور که خدا به حکمرانان و قدرت‌های جهانی میخنده وقتی که او رو تهدید میکنن این زن هم به خاطر اینکه با قوت و عزت خدا پوشونده شده به آینده‌ای که او رو داره تهدید میکنه میخنده چون خدا رو پشتوانه و حامی خودش میدونه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده معرف مسیح و مسیحیت واقعی

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

حضرت داوود سؤالی می کند، می گوید به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ یا چگونه ما امروز می توانیم راه خود را در چشمان خدا و یا از دید خداوند پاک سازیم، قلب و زندگی من پاک باشد که مقبول پسند خدا شود؟ چه کنیم تا مقبول پسند خدا شویم؟ آیا قربانی کردن؟ آیا هدیه دادن؟ آیا آدم خوب بودن؟ آیا کار بد نکردن؟ اینها ما را پاک می کند؟ حضرت داوود جواب را بلا فاصله می دهد و می گوید به نگاه داشتن موافق کلام خداوند و یا وقتی که مطابق کلام خداوند زندگی کنیم. برای همین از دوستان عزیز ما کلام خدا را به سمع شما می رسانیم. کلامی که مصفا کننده است، کلامی که می تواند ما را از هر نوع گناه و شرارت آزاد کند، کلامی که می تواند جان مرده ما را زنده سازد، کلامی که می تواند به ما نیرو بدهد تا در برابر وسوسه ها، خودخواهی ها و شرارت و حملات اهریمنی مقاومت کنیم. بله دوستان عزیز، من و شما به وسیله نگاه داشتن کلام خداست می توانیم راه خود را پاک سازیم و در نتیجه مقبول خداوند شویم. و حضرت داوود می گوید برای همین ای خداوند به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. دوستان عزیز، کلام خداوند اگر در ما باشد و از آن پیروی کنیم، ما را از گناه کردن باز می‌داره و ما را در پاکی هدایت می‌کند. این را من نمی‌گویم، بلکه خود خداوند گفته و انبیای خدا نیز آن را تجربه کردند و حضرت داوود نیز آن را به عنوان نصیحت برای من و شما گفته تا اگر طالب اراده خدا هستیم، اگر می‌خواهیم راه خدا را طی کنیم، اگر امیدمان را بر کلام خداوند بنهیم، مطمئن باشیم که می توانیم راه خود را پاک نگاه داریم، راه خود را در پاکی آسمانی پیش ببریم. ای خداوند، تو متبارک هستی، پس کلامت را به من بیاموز.

0: قسمت برنامه شعری زیبایی داریم از سپر که بر مبنای مزمور 119 آیه 131 سرایده شده که می‌فرماید: دهان خود را نیکو باز کرده نفس زدم، زیرا که مشتاق وصایای تو بودم. این شعر زیبا را همکارم مریم برای شما می‌خونه.
1: دل ز وصایای تو لهله اعلا زند، عاشق عشقت ز دل طعنه به دنیا زند. لیلی عالم تویی، بحر فراغ از رخت، عالم مجنون تو خیمه به صحرا زند. فیض تو شور و شرر در همه برپا کند، طالب فیضت همی سر به کلیسا زند. بی تو کجا بلبلان نغمه سرایی کنند، بحر تو هر بلبلی چهچه زیبا زند. شافی هر درد و غم غیر تو چون کس ندید، بحر شفا سینه بر دامن عیسی زند. تا که حقیقی تویی ما همگی شاخه‌ایم، شاخه دور است.

0: تو کی دم ز عطایا زند؟ پیر جهان بر کسان تکیه کند روز و شب، پیر تو در خلوتش ذکر خدایا زند. هر که جدا از تو شد طینت شیطان گرفت، زین سبب از راه کین میخ چلیپا زند. پتروس ترسان چو دید هیبت امواج بحر، ذکر خدا میکند تکیه به مولا زند. کشتی بینا خدا غره مشو بر خودت، کشتی خالی کجا سینه به دریا زند. بنده خاک رهت از ره شرمندگی، سر به زمین کوبد و زجه بی جا زند. پرده عصیان من کرده جدایم ز تو، ریشه این پرده را تیغ مسیحا زند. چاره من بندگیست بر در و درگاه تو، ورنه گناهان من سر به ثریا زند.
1: در این قسمت برنامه توجه شما را به شنیدن سرودی زیبا از ورود جلب می‌کنم. با هم می‌شنویم.

0: هموطنان عزیز شنونده، عده زیادی هستند که به این دنیا دلبستگی شدیدی دارند و تمام امید و ایمان خود را بر روی اون سرمایه گذاری کردن و علی‌رغم شنیدن هشدارهای انبیا مبنی بر بی ارزش بودن این دنیا، هنوز به طور جدی میکوشن تا سعادت و خوشبختی رو از این دنیا کسب کنن. مطلب امشب ما در همین مورده. دوستان عزیز، آیا تا به حال دقت کرده اید که چه حوادثی هر روزه در اطراف ما و در گوشه کنار دنیا اتفاق میافتد؟ به طور مثال کافی است که شما پیچ رادیو رو باز کنید و اخبار دنیا گوش بدید. خواهید دید که بیشتر نقاط دنیا در جنگ و کشمکشه. خبرها بازگو کننده حوادثی از قبیل زلزله، سیلاب، سبانه هوایی، قحطی و بیماری‌های خطرناک و علاج ناپذیره. واقعا فکر کردید که ما در چه دنیای عجیب و شگفت‌انگیزی زندگی می‌کنیم که در هیچ جا حتی در منزل خودمون هم در امنیت نیستیم؟ حتی طبیعت هم ما را تهدید می‌کنه و هیچ ضمانتی برای اینکه ما دچار این حوادث نشویم وجود نداره. بیماری هنوز یکی از بزرگترین دشمنان بشر هست که حتی پیشرفت‌های پزشکی امروز هم نتوانسته در مقابل با اون به ما مسئولیت بده. طاعون بزرگ در قرن 14 میلادی میلیون‌ها نفر را کشت. در سال 1918 آنفلانزای مهیبی صدها هزار نفر را هلاک نمود. و در حال حاضر که شما صدای منو میشنوید، بیماری‌های قلبی، سرطان و همچنین بیماری‌های عصبی و روانی عده زیادی رو از پا در میاره و پدیده جدیدی که وحشت عجیبی به وجود آورده بیماری ایدز که متاسفانه به تمام کشورها سرایت کرده. این بلا پدیده جدید و ناشناخته میباشه و معلوم نیست که تا چه حد پیشرفت بکنه. از طرف دیگه در کشاکش جنگ بین کشورها هر روزه هزاران نفر جان خودشون را از دست میدن. بنابراین مشاهده میکنید که انسان همواره در تهدید نابودی قرار گرفته و هر آن ممکن است یکی از این بلایا در کمین او باشه. پس با همه این مشقتها و رنجها دلخوشی انسان به چیست؟ آیا به نظر شما عاقلانه است که انسان به چنین دنیایی اعتماد نماید؟ دنیایی که دائما در حال تغییر و عوض شدن است و در نهایت محکوم به نابودی است. در انجیل متی باب 16 آیه 26 عیسی مسیح می‌فرماید: زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ در این رابطه می‌گویند یکی از پادشاهان بزرگ وقتی درباره بهشت آسمانی شنید، دستور داد تا بهشتی به همان صورت بر روی زمین برای او بسازند. سالها طول کشید تا بهترین درختان و مرغوبترین و زیباترین گلها را از نقاط مختلف دنیا آوردند و بهشت پادشاه با شکوه و جلال ساخته و آماده گردید. اما در روزی که پادشاه پا به آستانه بهشت گذارد، مرگ او را از پای در آورد و هرگز بهشت خود را ندید. واقعا این نمونه به زندگی امروزه خیلی از افراد شباهت دارد. می‌دوند، زحمت می‌کشند، امروز را فدای فردا می‌کنند، ولی چه اعتباری برای فردا وجود دارد؟ آیا هیچ ضمانتی برای آینده ما وجود دارد؟ درباره شخصی شنیدم که بسیار جوان و از خانواده سرشناسی بود. این جوان آرزوهای بزرگی در سر داشت، مثل تحصیل کردن، مشهور شدن، ثروتمند بودن و لذت بردن از زندگی. روزی او برای تحصیل به یکی از کشورهای خارجی رفت و سالهای سال به طور جدی در رشته مورد نظر خود تحصیل کرد و بالاخره بعد از پایان تحصیلات به کشور خود برگشت تا رویاهای خود را عملی سازد. اما در مسیر فرودگاه در همان شب در یک تصادف جان خود را از دست داد و پرونده زندگی او برای همیشه بسته شد. واقعا باید سوال کنیم که آیا هدف خدا برای بشر همین است؟ با توجه به شرایط فعلی هیچ امیدی نمیتوان به این دنیا داشت و از طرفی همه چیز محکوم به نابودی است. پس چه باید کرد؟ اولین قدم این است که هدف خدا را از آفرینش بشر درک کنیم. در کتاب مقدس در پیدایش باب 1 آیه 26 خداوند در مورد خلقت انسان می‌فرماید: انسان شبیه خدا آفریده شده. هدف از آفرینش بشر مشارکت و دوستی او با خدا بوده. و در جای دیگر در کتاب پیدایش می‌بینیم که خداوند همه چیز را برای انسان می‌آفریند و انسان را خطاب کرده می‌گوید: همه چیز را، دریا و ماهیان دریا، نباتات و حیوانات را در اختیار شما قرار دادم تا بر آن تسلط یابید و از آن استفاده کنید. چه چیز باعث شد انسان به وضع امروزی برسد؟ بی اطاعتی انسان از خدا باعث شد که او از حضور خدا طرد شود و انسانی که برای مشارکت با خدا آفریده شده بود حالا به شخصی تبدیل گردید که از موقعیت خود سقوط کرده و به دلیل ورود گناه در زندگی وی ترس وجود او را فرا گرفت و هیچ چیز او را خوشحال نمی کند. چون آن خلأ که در وجود اوست نه با پول، نه با مقام و نه با خوشیهای کاذب این جهان و حتی نه با نیکوکاری برطرف می شود. پس می بینیم دنیای ما درست مانند یک جنگل بزرگ و خطرناکه که ما در اون گم شدیم. انسان گم شده در این دنیا به علت وجود گناه در زندگی خود قادر نیست خودش رو از این جنگل خلاصی ببخشه. قادر نیست راه رو پیدا بکنه. در اینجا اشاره به گناه کردم. شاید بعضیا گناه رو جرایمی از قبیل قتل، دزدی، دروغ یا اینکه مال مردم خوردن بدانند. ولی کتاب مقدس تعریف دیگری از گناه می‌کند. یوحنای رسول در رساله اول خود باب 3 آیه 4 و 5 گناه را رفتار کردن برخلاف خواست خدا می‌داند. پس به این ترتیب می‌بینیم که هیچ کس از گناه مبرا نیست. کلام خدا در رومیان باب 3 آیه 23 می‌فرماید: زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند. پس اگر گناه را به این صورت شناسایی کنیم و خودمان را قضاوت کنیم، می بینیم که همه ما گناهکار هستیم، چون تا به امروز طبق خواست او عمل نکرده ایم. اما کار به همین جا خاتمه پیدا نمی کند و از آنجا که خداوند انسان را دوست دارد، راه نجات و رستگاری را فراهم ساخت. در تورات موسی خدا به وسیله شریعت اراده خود را به انسان نشان می‌داد و او را متوجه قصور و گناهش می‌ساخت. اما در انجیل عیسی مسیح راه نجات و رستگاری را فراهم نمود. مژده نجات را به انسان می‌دهد. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 29 یحیای تعمیددهنده او را به عنوان بره معرفی می‌کند که خداوند به وسیله او گناهان جهان را برمی‌دارد. برای روشن شدن این مطلب باید اشاره کنم که از جمله صفات نیکوی خداوند عدالت و محبت او می باشد. خداوند عادل است و عدالت او گناه را محکوم می کند و از طرف دیگر خداوند محبت است و انسان را دوست دارد و نمی خواهد که انسان هلاک شود. به طور مثال صحنه یک دادگاه را مجسم نمایید که دختری را به دلیل نقض قانون به دادگاه می آورن و قاضی موظف از عدالت را انجام دهد. دختر می گوید: من توانایی و استطاعت پرداخت جریمه را ندارم، ولی این چیزی را عوض نمی کند. عدالت حکم می کند که او باید جریمه شود. حکم صادر می شود و دختر محکوم به جریمه هنگفتی می گردد. در اینجا عدالت انجام می شود، یعنی محکومیت آن دختر. سپس قاضی از پشت میز قضاوت پایین می آید و چکی می نویسد و تمام مبلغ جریمه را خودش می پردازد، چون آن دختر فرزند خود قاضی بود. اما قاضی نمی توانست دختر خود را ببخشد، بلکه باید او را به خاطر اجرای عدالت محکوم می کرد، اما بهای حکم را خودش پرداخت. در کتاب مقدس خداوند ما را فرزندان خود خطاب می کند. از طرفی عدالت حکم می کند که به خاطر گناه محکوم به مجازات شویم و از طرف دیگر محبت خداوند نمی خواهد که کسی هلاک شود. اما حکم عدالت صادر می شود چون گناه در حضور خداوند جایی ندارد. پس حکم صادره نشان می دهد که پاداش گناه مرگ است اما در همین جاست که همانند آن قاضی، خداوند عیسی مسیح را می‌فرستد تا به خاطر گناهان ما بمیرد. به این طریق عدالت اجرا شده و محبت خدا نسبت به ما نشان داده می‌شود. کلام خدا در افسوسیان باب 1 آیه 7 می‌فرماید: لطف و محبت خدا نسبت به ما آنقدر زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. در انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در اینجا وظیفه ما فقط ایمان آوردن به عیسی مسیح و قبول عمل نجات بخش او بر روی صلیب می باشد. شنونده عزیز، شما هر که هستید، خداوند شما را به خوبی می شناسد. او از تمام زیر و بم زندگی شما، از ضعف‌ها، گناهان و احتیاجات شما با خبر است و با همه اینها شما را دوست دارد. عیسی مسیح می فرماید: اینک بر در ایستاده می کوبم، اگه کسی در را باز کند به نزد او در خواهم آمد. منظور او در قلب شما می باشد. امروز خداوند می خواهد که زندگی شما را عوض کند، بار سنگین گناهان شما را از روی دوشتان بردارد و مانند یک پدر با شما مشارکت داشته باشد. این لحظه می تواند بزرگترین لحظه زندگی شما باشد، چون در صورت قبول دعوت او بنا به وعده خود وارد زندگی و قلب شما می شود و هرگز شما را ترک نمی کند. دعوت ما از خداوند می تونه به صورت دعا و خیلی ساده باشه. لازم نیست حالت و فرم مخصوصی برای دعا به خودتون بگیرید، چون حالت ظاهری شما مهم نیست، بلکه حالت قلبی شما برای خداوند اهمیت دارد. من به طور ساده دعا می کنم و چنانچه مایل بودید برای بار دوم با صدای بلند یا در قلب خود می توانید این دعا را شما با من تکرار نمایید. ای عیسی مسیح، به تو محتاجم. متشکرم که بر روی صلیب جان خود را برای گناهان من فدا کردی و تو را شکر می کنم که امروز قادری گناهان مرا ببخشی و به من زندگی جدیدی عطا نمایی. از تو در اینجا دعوت می نمایم تا وارد زندگی من شوی و از من آنچنان شخصیتی بسازی که منظور نظر تو باشد. تو را برای این نجات عظیم شکر می کنم.
1: دوست من، آیا شما این دعا را کردید؟ اگر نه، ما شما را تشویق میکنیم که چنین دعایی به درگاه خالق یکتا بکن و از این فرصت استفاده کن، از او طلب بخشش کن و تصمیم بگیر که از یگانه منجی زنده عیسی مسیح پیروی کنید. فراموش نکنید که او یگانه منجی زنده بشریت که زنده است و در حضور خداست و میتونه برای من و شما شفاعت کند. اگر میخواهید که ما برای شما دعا کنیم، خدمتتون عرض کنم که ما تلفن رو در اختیارتون قرار میدهیم تا بتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751 9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر شما در مسیح هستید و مسیح در شماست، پس شما در امنیت کامل هستید و همه تهدیدات آینده نسبت به شما، مثل تهدیدات مورچه به فیل و یا تهدیدات اون قایق کوچولو به اون کشتی عظیم جنگیه. بله، اگه شما در مسیح هستید، هیچ چیز نمیتونه به شما آسیب برسونه و به شما شکست وارد کنه. این همون چیزیه که پولس هم در کتاب رومیان فصل 8 به اون اشاره میکنه و میگه هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ در واقع چه چیزی قدرت ایستادگی در مقابل او رو داره؟ به همین ترتیب در آیات دیگه‌ای در رومیان هم میخونیم که پولس با اطمینان میگه زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه هیچ قدرتی، نه بلندی و نه پستی و هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح است جدا سازد. بنابراین عزیزان، وقتی ما در رویارویی با این لشکرها، قدرتها، شرایط سخت، طوفانها و وقایع دشوار قرار میگیریم، باید از کلام خدا و وعده‌های او رو به خودمون یادآوری کنیم و تسلیم احساسات و یا افکاری که برخلاف راستی کتاب مقدس هستن نشیم. در این چنین شرایط ما باید یاد بگیریم که بر حقایقی که کلام خدا درباره آینده به ما میآموزه دوباره و دوباره تمرکز کنیم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با آماده کردن بررسی هفته آینده می توانید هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید به اتفاق چند نفر از اطرافیان و با استفاده از این روش بررسی کتاب مقدس را انجام دهید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر یکی از بهترین روش های رشد به سوی بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، هر کدام به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را بعداً بخوانید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را کشف و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 6 آیه 15 الی 13 در مورد لزوم کاربرد ایمان است. عیسی و شاگردانش در محلی دور افتاده بودند، اما جمعیتی انبوهی از مردم آنها را دنبال می کردند. 5000 مرد و علاوه بر آنها زنان و کودکان بسیار بسیار زیاد. پس عیسی یکی از شاگردان را با گفتن این جمله امتحان کرد. فیلیپ، ما از کجا می توانیم نان بخریم و این مردم را سیر کنیم؟ و فیلیپ جواب داد، خروارها نان لازم است تا بتوانیم این جمعیت را سیر کنیم. فیلیپ به جای بکار بردن ایمان محاسبه می کرد. عیسی فیلیپ را امتحان کرد. او به فیلیپ فرصت داد تا نشان بدهد که آیا نسبت به آن جمعیت گرسنه دلسوز است و آیا مفهوم معجزات عیسی را به عنوان نشانه فهمیده است؟ هدف از معجزات به عنوان نشانه این است که به شکوه، جلال و قدرت عیسی و به اشتیاق و توانایی او در رفع نیازهای مردم اشاره کنند. اما فیلیپ بلا فاصله شروع به محاسبه کرد و فراموش کرد که قدرت عیسی از محاسبه امکان پذیر بودن یک واقعه فراتر می رود. به فکر فیلیپ نرسید که عیسی همانطور که قدرت خود را در افسایش شراب عروسی قانا معجزات عیسی را به عنوان نشانه فهمیده است، هدف از معجزات به عنوان نشانه این است که به شکوه، جلال و قدرت عیسی و به اشتیاق و توانایی او در رفع نیازهای مردم اشاره کنند. اما فیلیپ بلا فاصله شروع به محاسبه کرد و فراموش کرد که قدرت عیسی از محاسبه امکان پذیر بودن یک واقعه فراتر می رود. به فکر فیلیپ نرسید که عیسی همانطور که قدرت خود را در افسایش شراب عروسی قانا نشان

0: محاسبه کرد که فقط 5 قرص نان کوچک و فقط 2 ماهی کوچک. تمام شاگردان عیسی فقط به شرایط نگاه می‌کردند و فقط با عقل خود فکر می‌کردند. تمام آنها محاسبه‌گر بودند و شک داشتند که آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد یا نه. هیچ کدام از شاگردان به معجزات قبلی فکر نکردند و نتوانستند با قدرت عیسی ایمان را به کار ببرند. حقیقت مهم از نظر من این است که عیسی به جهان مادی که خود خلق کرده وابسته نیست. اگر او کل هستی را آفریده، پس می تواند شراب و نان و یا هر چیز دیگری را که بخواهد به وجود آورد. من باید یاد بگیرم که به جای مشکلات زندگی به عیسی مسیح نگاه کنم که می تواند تمام مشکلات را برطرف کند. باید یاد بگیرم که در عیسی مسیح و با سخنان او ایمان را به کار ببرم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 6 آیه 35 الی 46 در مورد رابطه پیش تعیینی الهی و مسئولیت انسان است. اول، خدای پدر مقتدرانه انسانها را به عیسی می‌بخشد. در یوحنا فصل 6 آیه 37 عیسی می‌گوید: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. بین خدای پدر و خدای پسر هماهنگی و همکاری برقرار است. تمام کسانی که خدای پدر می‌بخشد، خدای پسر به آنها خوش آمد می‌گوید. در این آیه عیسی تاکید می‌کند که انتخاب مقتدر الهی است که بعضی مردم را به عیسی می‌دهد. این آیه از پیش تعیینی الهی سخن می‌گوید، اما در یوحنا فصل 6 آیه 36 عیسی می‌گوید: شما با اینکه مرا دیده اید به من ایمان نیاورده اید. و در این آیه عیسی بر مسئولیت انسان و پاسخ دادن به شنیدن انجیل تاکید می‌کند. بسیاری که در آن روز به سخنان عیسی گوش کردند، انجیل را شنیدند و حتی معجزه عیسی را دیدند، باز هم ایمان نیاوردند. عیسی به وضوح مردم را به خاطر ایمان نیاوردن سرزنش می‌کند و مردم قطعاً به طور کامل مسئول اعمال شخصی خود هستند. دوم، خدای پدر به صورت مقاومت ناپذیر مردم را به سوی عیسی می‌کشاند. در یوحنا فصل 6 آیه 44 عیسی می‌گوید: فقط کسی می‌تواند نزد من آید که پدرم خدا که مرا فرستاده است او را به سوی من جذب کند و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. در این قسمت عیسی بر تقدیر مقتدر الهی که در سر تا سر تاریخ اتفاق افتاده تاکید می‌کند. جذب کردن خیلی بیشتر از آگاه کردن و تأثیر اخلاقی معنی می‌دهد. پدر فقط به مردم اشاره نمی‌کند و یا آنها را نصیحت کند، بلکه او مردم را به صورت مقاومت ناپذیر به سمت عیسی مسیح جذب می‌کند. کلمه جذب کردن در یوحنا فصل 12 آیه 32 نیز استفاده شده، یعنی بعد از مصلوب شدن که عیسی مردم را از سر تا سر جهان به صورت مقاومت ناپذیر به سمت خود بالا خواهد کشید. در یوحنا فصل 18 آیه 10 هم استفاده شده، یعنی جایی که پتروس شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید. در یوحنا فصل 21 آیه 6 و آیه 11 هم استفاده شده، جایی که تور پر از ماهی به سمت ساحل کشیده شد. و در اعمال فصل 16 آیه 19 وقتی که پولس و سیلاس را کشان کشان به دادگاه بردند. و در اعمال فصل 21 آیه 30 وقتی که پولس را به طرف هیکل کشاندند. و در یعقوب فصل 2 آیه 6 جایی که ثروتمندان فقرا را به مسند داوری می کشانند. واضح است که عیسی از شیوه مقاومت ناپذیری سخن می گوید که خدای پدر با آن مردم را به سمت عیسی مسیح می کشاند. اما وقتی خدا مردم را جذب می کند، با آنها به صورت افرادی مسئول رفتار می کند. او با قدرت، فکر، اراده، قلب و بعد کل شخصیت انسانی آنها را طوری تحت تأثیر قرار می دهد که با توجه به حقوق خود دارای عمل کرد باشند. خدای پدر طوری با قدرت مردم را جذب می کند که آنها با ایمانی زنده او را می پذیرند. تقدیر خدا مسئولیت انسان را سلب نمی کند، بلکه شامل آن است. اما هم در آغاز و هم در سر تا سر فرایند نجات همیشه خدا پیش قدم و قدرت از جانب او است.

0: قدرت جذب کننده خدا بسیار واقعی، قوی و مؤثر است. همیشه توسط خدا اعمال می شود. در یوحنا فصل 6 آیه 45 عیسی می گوید همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس کسانی که صدای خدای پدر را بشنوند و راستی را از او بیاموزند به سوی من می آیند. در ارتباط با شیوهی که مردم با آن نجات می یابند، تعلیم خدا و گوش کردن آن توسط انسان اصلا کنار هم قرار نمی گیرند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که همیشه خداست که پیش قدم می شود و از آغاز تا انتها بر همه چیز مسلط است. خدای پدر قبل از اینکه مردم بتوانند به سوی عیسی بیایند، باید آنها را جذب کند. خدای پدر باید قبل از اینکه مردم بتوانند بشنوند و یاد بگیرند، آنها را تعلیم دهد. پیش تعیینی خدا در جذب بعضی از مردم همراه با مسئولیت گوش کردن، پاسخ دادن و یاد گرفتن آنها است. جنبه منفی این حقیقت این است که اگر خدای پدر مردم را جذب نکند، هیچ کس نمیتواند به نزد عیسی بیاید. اگر خدای پدر تعلیم ندهد، هیچ کس نمیتواند بشنود و یاد بگیرد. جنبه مثبت این حقیقت این است که هر آن کس که پدر جذب کند، قطعاً به سوی عیسی خواهد آمد، خواهد شنید، یاد خواهد گرفت و قطعاً نجات خواهد یافت. فیض خدای کتاب مقدس همیشه غالب است و فیض او آنچه قصد انجامش را داشته است انجام می‌دهد. فیض خدا غیر قابل مقاومت است.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: منظور عیسی چه بود که گفت برای خوراک فانی نباید کاری کنیم؟
0: این گفته عیسی مفهومی پوشیده دارد، درست مثل زن سامری که منظور از آب زنده را درک نکرد. یهودیان هم نفهمیدند خوراکی که تا به حیات جاودانی باقی است چه چیزی است. آنها هر دو مورد، یعنی آب زنده و خوراکی که غیر فانی است، را تحت لفظی تفسیر می‌کردند. خوراک فانی غذای معمولی است که هرگز قلب ما را پر نمی‌کند، همیشه از بین می‌رود و دارای هیچ ارزش ماندگاری نیست. خوراک غیر فانی خود عیسی مسیح است که خود را به عنوان قربانی کفاره گناه فدا کرد، خوراکی که حیات جاودان می‌بخشد و آن را ادامه می‌دهد. خدای پدر مهر تایید خود را بر عیسی مسیح زده است. با تمام شهادت‌هایی که در فصل 5 به آنها اشاره شده، خدای پدر تایید کرده است که عیسی مسیح، مسیح موعود و پسر خداست. عملی که خدا لازم می‌داند و یا تلاشی که خدا می‌طلبد، ایمان داشتن به عیسی مسیح است. ولی به این معنی نیست که مردم با پیش قدم شدن و انجام کاری نجات می‌یابند و حیات جاودانی پیدا می کنند. نجات همیشه کار مقتدر فیض الهی در قلب و فکر مردم است. نجات عطایی است که با فیض بخشیده می شود و با ایمان باید دریافت شود. پس عیسی از یهودیان می خواهد که فقط برای چیزهای مادی تلاش نکنند، بلکه برای دریافت حیات جاودانی از طرف او تلاش کنند. دومین سوال: کتاب مقدس در مورد استقامت مسیحیان چه تعلیمی می دهد؟
1: 1. عیسی وعده می دهد که ایمانداران واقعی تا به آخر استقامت خواهند کرد. در یوحنا فصل 6 آیه 39 الی 40 عیسی می گوید که اراده خدای پدر این است که عیسی مسیح هیچ یک از کسانی را که خدا به او داده است از دست ندهد، تا آمدن ثانویه‌اش که او جسم آنها را از مردگان قیام خواهد داد. او می گوید که اراده خدای پدر این است که هر کس به خدای پسر نگران باشد و به او ایمان آورد، حیات جاودانی خواهد داشت. در آمدن ثانویه‌اش، عیسی جسم آنها را از قبر قیام خواهد داد. این دو آیه این حقیقت را تعلیم می‌دهد که ایمانداران واقعی تا به آخر استقامت خواهند کرد. منظور از آخرین روز آمدن ثانویه عیسی مسیح است، یعنی وقتی که تمام مردگان قیام خواهند کرد و داوری نهایی مردم انجام خواهد شد. 2. اطمینان از اینکه استقامت خواهند کرد از شما سلب مسئولیت نمی کند. این حقیقت یعنی مسیحیانی که واقعاً تولد تازه دارند تا به آخر در ایمانشان استقامت خواهند کرد. در آیه 39 از نقطه نظر تقدیر خدا و در آیه 40 از نقطه نظر مسئولیت انسان بررسی شده است. از نقطه نظر خدا تمام مسیحیان مجموعاً به عیسی مسیح داده شدند و او از آنها تا به آخر حفاظت خواهد کرد. او در انجام این وظیفه‌اش نمی‌تواند شکست بخورد و شکست نخواهد خورد. از نقطه نظر انسان هر مسیحی فردن دارای این مسئولیت است که فقط در عیسی مسیح اعتماد داشته باشد. 3. استقامت ایمانداران در تمام کتاب مقدس تعلیم داده شده است. در یوحنا فصل 10 آیه 28 عیسی به مسیحیان حیاتی بی پایان می دهد و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست او در نخواهد آورد. رومیان فصل 8 آیه 28 الی 33 تعلیم می‌دهد که تمام کسانی که خدا با اقتدار و از ازل انتخاب می‌کند بالاخره دعوت خواهند شد، عادل شمرده شده و جلال خواهند یافت. رومیان فصل 11 آیه 29 تعلیم می‌دهد که نه تنها عطایای خدا بلکه دعوت او قطعی است. در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 پولس مطمئن است که خدا نه تنها کاری را در مردم شروع می کند بلکه آن را تا به کمال تا آمدن ثانویه انجام خواهد داد. دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 19 می گوید بنیاد ثابت خدا پا بر جا می ماند. خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند می شناسد. در اول پتروس فصل 1 آیه 4 الی 5 نوشته شده که خدا میراثی را به ما داده است که هرگز نابود نمی شود. از بین نخواهد رفت یا نخواهد پوسید و آن را در آسمان برای ما نگاه می دارد و ما تا به روز آخر توسط قدرت خدا حفاظت خواهیم شد. پس کتاب مقدس وعده می دهد که برنامه خدا غیر قابل تغییر است، دعوت خدا باطل نخواهد شد، میراث ما از جانب خدا از بین نخواهد رفت، بنیاد خدا سست نخواهد شد، مهر خدا نقض نخواهد شد و حیات ما در خدا نابود نخواهد شد. و علاوه حقیقت ثبات و یا استقامت مسیحیان مطمئناً دلالت بر حیات جاودانی می کند. سومین سوال، مفهوم خوردن بدن عیسی و نوشیدن خون عیسی چیست؟
0: در یوحنا فصل 6 آیه 51 و آیه 54 باز هم عیسی چیزی میگوید که دارای مفهومی مخفی است. او میگوید آن نان زنده که از آسمان نازل شد منم. هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. 1. این سخنان را نباید تحت لفظی تفسیر کرد. بسیاری از مردم آنقدر این سخنان عیسی را کم یا زیاد به صورت تحت لفظی تفسیر می کنند که موفق به درک سخنان او نمی شوند. یهودیان قطعا سخنان عیسی را تحت لفظی تفسیر می کردند. انگار منظور عیسی این بود که مردم در خوراک جسم او شریک شوند. به علاوه خوردن خون از نظر یهودیان مشمئز کننده بود و عهد عتیق هم خوردن خون را ممنوع کرده است. عیسی قطعا از آدمخواری دفاع نمی کند. 2. جسم و خون سمبولی از جسم و جان عیسی مسیح هستند. اگر یهودیان کتاب مقدس را بررسی کرده بودند می توانستند در آنچه عیسی می گفت سمبول ها را تمیز دهند. در لاویان فصل 17 آیه 11 کتاب مقدس میگوید زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشد. خون است که برای جان کفاره میکند. خون مایه حیات تلقی شده و مظهر جان است. جدایی از جان، خون دارای ارزش ذاتی نیست. در عبرانیان فصل 9 آیه 22 نوشته شده همه چیز به وسیله خون پاک می‌گردد و بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده نمی‌شود. پس درست مانند بره‌ای که در عهد عتیق خونش باید ریخته می‌شد و می‌مرد تا برای حیات گناهکاران کفاره کند، خون حیات عیسی مسیح باید ریخته می‌شد و می‌مرد تا برای گناهان تمام مردم جهان کفاره کند. ریختن خون عیسی یعنی ریختن حیات یا جان او مجازات بزرگ گناهان ما است که خشم مقدس و عادلانه خدا را بر علیه گناهان ما برطرف می کند. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب مهمترین اتفاق تاریخی و مذهبی در کل تاریخ بشر است. 3. خوردن و نوشیدن سمبل دریافت کردن و جذب شدن است. درست مانند غذا و نوشیدنی که تعارف و پذیرفته می شود، قربانی عیسی مسیح هم باید به ایمانداران تعارف و توسط آنها پذیرفته شود. درست همانند غذا و نوشیدنی که توسط جسم ما جذب می شوند، قربانی عیسی مسیح توسط جان ایمانداران جذب می شود. در یوحنا فصل 6 آیه 66 و آیه 68 ایمانداران به عیسی مسیح ایمان می آورند، او را پیروی می کنند و کاملا وابسته به او می شوند. امروز هم ایمانداران یا شاگردان عیسی مسیح باید چنین کنند. درست همانند غذا و نوشیدنی که حیات جسمی ما را تغذیه می‌کنند و به آن ادامه می‌دهند، قربانی عیسی مسیح هم حیات روحانی ما را تغذیه می‌کند و آن را ادامه می‌دهد. خلاصه اینکه جسم و خون عیسی سمبولی است از قربانی کفاره عیسی بر روی صلیب. خوردن و نوشیدن سمبولی هستند از پذیرش مسیح و کفاره او در قلب و زندگیتان. منظور عیسی هرگز این نبود که سخنان او به صورت تحت و لفظی تفسیر شوند، بلکه به صورت سمبولیک. منظور او این بود که بگوید شخصی که من را به عنوان تنها قربانی و کفاره گناهانش در تمام زندگیش بپذیرد، حیات جاودان دارد و یقیناً نجات یافته است. 4. تعلیم متن این سخنان تحت و لفظی نیست، بلکه روحانی است. یوحنا فصل 6 آیه 35 به وضوح نشان می‌دهد که عیسی از آمدن به نزد او و ایمان آوردن به او سخن می‌گوید. با مقایسه یوحنا فصل 6 آیه 54 با یوحنا فصل 6 آیه 40 به همین نتیجه می‌رسیم. گرچه یوحنا فصل 6 آیه 54 از زبان سمبولیک استفاده می‌کند و آیه 40 از زبان صریح، اما هر دو دقیقاً به نتیجه یکسان می‌رسند. در حالی که یوحنا فصل 6 آیه 54 میگوید که خوردن جسم و نوشیدن خون عیسی منجر به حیات جاودانی و قیامت جسم می شود. یوحنا فصل 6 آیه 40 میگوید که دیدن عیسی و ایمان آوردن به او هم همین نتایج را خواهد داشت. به علاوه نه تنها راهی که به سوی نتیجه نهایی است، بلکه نتیجه هم با واژه‌های روحانی شرح داده شده است. یوحنا فصل 6 آیه 52 میگوید که نتیجه نهایی حیات جاودانی است و یوحنا فصل 6 آیه 54 میگوید که نتیجه نهایی این است که ایماندار در عیسی مسیح و عیسی مسیح در ایماندار میماند. پس یوحنا فصل 6 دارای مفاهیم تحت لفظی نیست، بلکه مفاهیم روحانی دارد. بالاخره در آیه 63 به وضوح تعلیم میدهد که او به صورت لغوی سخن نمیگوید، بلکه از چیزهای روحانی حرف میزند. او میگوید فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید میدهد. کسانی که فقط یک بار متولد شدن با آن تولد جسمانی هرگز این هدیه را دریافت نخواهند کرد. ولی اکنون به شما گفتم که چگونه این زندگی روحانی و واقعی را میتوانید به دست آورید. عیسی میگوید که مردم نباید فکر کنند که او از مردم به صورت لغوی خواسته است که جسم و خون او را بخورند، بلکه روح او یعنی شخص او است که با فدا کردن جسمش و ریختن خونش بر روی صلیب به آنها حیات جاودانی می‌دهد. سخنانی که او به آنها می‌گوید اصلاً تحت لفظی نیست، بلکه روحانی است، چون آنانی که او را بپذیرند حیات جاودانی خواهند یافت.
1: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر است که خدا می خواهد شما آن را به یک کاربرد شخصی تبدیل کنید. قدم 5، دعا. بیایید در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 6 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، می خواهم یاد بگیرم که به جای اینکه در مشکلات محاسبه‌گر باشم، به قدرت تو ایمانم را به کار بیاندازم.
0: پدر آسمانی عزیز، تو مرا به سوی عیسی مسیح جذب کرده ای و مرا به او داده ای. او مرا پذیرفته و هرگز مرا از خود دور نمی کند. متشکرم که کار خوبی را که در من شروع کرده ای ادامه خواهی داد و به کمال خواهی رساند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، تعهد کنید که هر هفته بررسی کتاب مقدس را انجام دهید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم، یوحنا فصل 7 آیه 1-53 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همه ما انسانهای روی این کره خاکی را که خود در محبت، حکمت و دانش بی پایان الهیت آفریده ای به یک چشم میبینی و هیچ کس را بر دیگری برتری نمیدهی. خداوندا، تو از هر آنچه که در قلب و فکر ما میگذرد کاملا آگاهی. پدر جان، به ما کمک کن تا بتوانیم همه انسانها را همان گونه که تو دوست داری ما نیز دوست داشته باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا همه انسانها را به یک چشم دیده و آنها را بنابر ظاهرشان قضاوت نکنیم. پدر جان، به ما کمک کن تا خودخواه نباشیم و بتوانیم در محیط‌های زندگی خود حق دیگران را بر حق خود ارجحیت دهیم. پدر جان، به ما کمک کن تا در محبت بی قید و شرط به دیگران نور و نمکی برای جلال نام تو و معرفی فیض و رحمتت به آنها باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا با همه در صلح و نوع دوستی زیسته و روزهای زندگی خود را با دیگران در آرامش به سر بریم. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدسه هستیم و به فصل 9 آیات 1 تا 12 رسیدیم. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه زیبامون.
1: برادر یوسف، در برنامه قبل مطالعه فصل 8 رو تموم کردیم و درباره 4 شیپور صحبت کردیم. مروری کوتاه بر 4 شیپور داشته باشیم.
2: خوبه که بدونیم که بخش نبوتی کتاب مکاشفه که درباره وقایعی هستش که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته، در 3 گروه دسته‌بندی میشه. مورها که در فصل‌های 6، 7 و 8 در موردشون صحبت کردیم. فصل‌های 8 و 11 درباره شیپورا به ما میگن. در فصل‌های 15 و 16 درباره جام‌ها میخونیم. در فصل 8، یعنی فصل قبلی و قسمت قبلی، به شیپورها پرداختیم. شیپور اول درباره هلاکت و خرابیه که درباره ضربه به اروپای غربیه که مسیحو ترک کرد. در فصل 8 کلمه سوم 11 بار تکرار شده و دوبار دیگه هم تکرار خواهد شد.
1: در مجموعه شیپورها وقتی به کلمه سوم اشاره شده، منظورش اینه که این بلا مربوط به امپراتوری روم میشه که دوباره حیات پیدا میکنه.
2: دقیقاً خواهر جان، شیپور دوم در مورد انقلاب‌های مردمیه که در موردش میخونیم. چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد. این تصویر کسانیه که دولت‌ها رو میبلعن. در شیپور سوم مقدمه‌ای درباره ظهور نبی دروغین داریم و شیپور چهارم مقدمه‌ای درباره ظهور وحش رومی یا یک حیوان وحشی که از میان دریا بیرون می‌آید.
1: بسیار خوب. به طور کلی فصل 9 راجع به چی صحبت می‌کنه؟
2: فصل 9 در کتاب مکاشفه در مورد شیپورهای پنجم و ششم به ما میگه. بعد از دوره‌ای که در فصل‌های 19 و نیمه آخر فصل 1 بهش پرداخته شد، درباره شیپور هفتم یعنی آخرین شیپور می‌خونیم. در مورد شیپور پنجم و ششم در فصل 9 ما دو تا بلا با دو مسیر مختلف رو مشاهده می‌کنیم. فصل قبل با این جمله تموم شد: وای وای وای بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون سفرشتی دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. یک وای برای قوم اسرائیل و این پنجمین شیپوره و یه وای دیگه هم بر ملت مسیحی که ما این رو در شیپور ششم میبینیم. در نهایت یه وای کلی برای همه مردمه که اینو در شیپور هفتم میتونیم مشاهده کنیم.
1: ممنونم. اجازه بدید آیات 1 تا 6 از فصل 9 برای شما و شنوندگانمون بخونم. میفرماید: در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و که
2: یک وای برای قوم اسرائیل و این پنجمین شیپوره و یه وای دیگه هم بر ملت مسیحی که ما این رو در شیپور ششم میبینیم. در نهایت یه وای کلی برای همه مردمه که اینو در شیپور هفتم میتونیم مشاهده کنیم.
1: ممنونم. اجازه بدید آیات 1 تا 6 از فصل 9 برای شما و شنوندگانمون بخونم. می‌فرماید: در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید

0: آه تیره و تار گشت. آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند. به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند و مانند کسانی که از نیش عقرب رنج میبرند آنها را عذاب دهند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. در آن زمان این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید. مشتاق مردن خواهند بود، ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. برادر، این شیپور چه خصوصیاتی داره و در مورد چه کسانیه؟
1: میتونیم بگیم که عاقبت یهودا از اولش هم بدتر میشه. در اشعیا 28 نویسنده درباره استهزا کنندگان مردان و پسران یهودا میگه که میگه شما با افتخار میگویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید.
0: منظورتون از یهودا پادشاهی یهودا واقع در جنوب اسرائیله؟
1: بله، دقیقاً. پادشاهی یهودا در زمان اشعیا مملکت جنوبی بود و مردمش واقعاً از خدا دور بودن. پس اشعیا به روشنی درباره اونها شهادت داد. اما متاسفانه در فصل 28 به ما گفت شما با افتخار میگویید که با مرگ پیمان بسته اید و با دنیای مردگان به توافق رسیده اید. قیامت و حیات پیش اونا اومد، اما ردش کردن و با مرگ و حاویه عهد خواهند بست. یعنی با یک حیوان وحشی که از میان دریا بیرون می آید. به همین خاطر در اینجا این ملت گرفتار این بلا شدن. در واقع اونها از بلاهای دردناک می ترسیدند و این اتفاق دقیقاً در دوران مصیبت عظیم رخ می ده. یعنی 3.5 سال از هفته دانیال.
0: برادر، چرا در بخش دوم آیه 1 میگه و من ستاره ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد؟
1: در فصل 8:10 اینطور خوندیم. سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود. و گفتیم که در اینجا یه سری درس‌های شخصی یا مقدمه‌ای وجود داره. مقدمه‌ای بر ظهور نبی دروغین که رهبری مذهبی خواهد بود. در اینجا می‌خونیم که در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره‌ای را دیدم که به زمین افتاد. اون درباره سقوط کردن صحبت نمی‌کنه، بلکه منظورش واقعی هستش که قبلا رخ داده، یعنی همون چیزی که در شیپور سوم اتفاق افتاد.
0: پس شیپور سوم در فصل 8 مقدمه‌ای درباره ظهور نبی دروغین یا رهبر مذهبی و شیپور پنجم در مورد تأثیرات اون میگه. اما چه ارتباطی با کلید چاه بی انتها داره؟
1: چاه بی انتها 3 بار در این فصل، 1 بار در فصل 11، 1 بار دیگه در فصل 16 و 2 بار در فصل 20 تکرار شده که در مجموع 7 بار در کتاب مکاشفه اومده. ولی دقت کنید که این همون کلمه معمول جهنم که ریشه یونانیش هادس هست نیستش، بلکه ترجمه تحت لفظی کلمه یونانی ابیسوس یعنی چاه بی انتهاست. کلمه جهنم به معنای مکان سکونت ارواح شریر یا وضعیت ارواح بدون بدنه. در اینجا نویسنده درباره محل سکونت ارواح شریر و خطرناکی صحبت میکنه که وقتی خداوند روی زمین بود بارها ازش خواهش کرده بودن که اونها رو به اونجا نفرسته، یعنی همین کلمه‌ای که در اینجا گفته شده.
0: البته مشخص این جملات مفهوم استعاری دارن.
1: یوحنا در اینجا درباره تأثیر شیطانی و وحشتناک این شخص صحبت میکنه و همینطور از تأثیر همکاران اون میگه که در سراسر جهان پراکنده میشن تا زهر شرارت خودشون رو بین مردم تکثیر کنن. در اون زمان مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن. دوباره تأکید میکنه که این شخصیت مذهبی یه نبی دروغینه. در دوم تسالونیکیان فصل 2 هم تحت عنوان مظهر شرارت بهش اشاره شده. کتاب مقدس توصیف ضد مسیح رو هم در موردش به کار میبره و همینطور میگه که اون پادشاه، آنگاه پادشاه هرچه بخواهد خواهد کرد. همه اینا اسامی این نبی و رهبر دروغین هستش که از سرزمین اسرائیل بیرون میاد.
0: برادر، تأثیرات بلای شیپور پنجم دامنگیر چه کسانی میشه؟
1: خواهر جان، در ابتدا باید بگم که این بلایا عمدتاً بر یهودیان نازل میشه، اما گسترش پیدا کرده و به باقی مردم زمین هم میرسه. چیزی که این مفهومو تایید میکنه در آیه

0: 11 اومده که گفته پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون یا نابود کننده می باشد. معادل اسمو به زبان عبرانی و یونانی میگه چون تأثیرش عمدتاً بر یهودیان خواهد بود که در آیه 4 در موردش گفت بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند.
1: آدمیانی که مهر خدا را بر خود دارند چه کسانیه؟
0: از فصل 7 ما متوجه شدیم که 144 هزار تن از طوایف اسرائیل مقدسینی هستند که مهر خواهند شد. در اینجا ملخ‌ها به کسانی که مهر خدا را ندارن آسیب می‌زنند و این افراد یهودی‌اند. اما چون نبی دروغین رهبری هستش که با وحش رومی یا رهبران سیاسی همکاری می‌کنه، تأثیر اون به مسیحیان هم می‌رسه. پس اسمشو به زبان عبری و یونانی گفته که به معنای نابود کننده هستش. کسی که نجات دهنده رو رد کنه هیچ چیزی براش باقی نمیمونه جز نابود کننده.
1: بله درسته. در آیه 2 بعد از اینکه کلید چاه بی انتها به ستاره داده شد میخونیم و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و از چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. و بعد در آیه 3 میخونیم که ملخ ها بیرون میان. لطفاً بگید که دود و ملخ ها در اینجا چه تفسیری دارن؟
0: خواهر جان، دود فضا رو تیره و تار میکنه. انگار میخواد به ما بگه که در اون روزا هیچ نوری از جانب خدا بر مردم نمیتابه، بلکه در تاریکی خدا اونها رو گرفتار سرگردانی عظیمی میکنه. این اتفاقیه که در دوران مصیبت عظیم رو خواهد داد. ملخ ها از این دود بیرون میان که نماد سرعت گسترش و نابودی کامل هستن. گفته شده وقتی گروهی از ملخ‌ها به مزرعه‌ای حمله می‌کنن 15 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه که تمام برگای سبز رو از بین ببرن.
1: بله همینطوره. خب شنوندگان عزیز، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: عزیز تمام کتاب با مطالعه فصل 9 از کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، در چه جاهای دیگه در کتاب مقدس میبینیم که راجع به ملخ ها صحبت میکنه؟
1: در کتاب داوران در توصیف دشمنان قوم خدا میخونیم که اونها همچون ملخ بیشمار بودند. و در کتاب یوئیل نویسنده ارتش آشور رو به ملخ ها تشبیه کرده. سالهایی را که ملخ‌ها خوردن جبران خواهم کرد، یعنی لشکر عظیم من که به میان شما فرستادم. اول بلای ملخ‌ها آمد و بعد آشور در روزگار اشعیا و حزقیال از راه رسید. در اینجا نویسنده درباره ایام آخر صحبت می‌کنه، زمانی که آشوری‌ها در آینده میان، به خصوص با شیپور ششم که بعداً بهش می‌پردازیم.
0: بله، متوجه شدیم که دود نماد تاریکی و بدبختیه. ملخ ها هم در پخش کردن زهر و کنترل مردم از همکاران نبی دروغین به حساب میان. لطفاً در مورد ارتشایی که در آیات بعدی به ملخ تشبیه شدن برامون بگین.
1: در آیه 3 میتونیم بخونیم که میگه آنگاه از آن دود ملخ های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد. و این برای ما تایید میکنه که این ملخ ها واقعی نیستن، چون ملخ از علف زمین تغذیه میکنه. میفرماید و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. عبارت داده شد در آیات 3 و 5 و عبارت گفته شد در آیه 4 تکرار شده. همه چیز تحت کنترل خداست. با اینکه روزهای بسیار سخت و شریریه، اما هیچ چیز بدون اجازه خدا اتفاق نمیافته. چون مرگ برای این مردم شریر و فاسد نوعی رحمته. میفرماید به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. گفته شده که طول عمر ملخ‌ها 5 ماهه که معمولاً از ماه می تا سپتامبر. همینطور عدد 5 عدد مسئولیته. کسانی که نور خدا رو رد کردن چیزی باقی نذاشتن به جز ناامیدی و تاریکی.
0: درسته. در اینجا نویسنده عددی رو مطرح کرد تا بگه اونا مثل ملخ بودن. تأثیرشون هم به نیش کژدم تشبیه کرده. آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد. اون قدرتشون رو در آیه 7 توصیف کرده و میگه این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. نظر شما در مورد آیه 6 چیه که میگه در آن زمان این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد اما به آرزوی خود نخواهند رسید؟
1: خواهر جان، در حقیقت این یکی از دشوارترین آیاتی هستش که در کتاب مکاشفه اومده، که درباره داوری‌های وحشتناک و ترسناکی میگه که بر جهان واقع خواهد شد. اما این موضوع انقدر طول میکشه که مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن، انگار که مرگ کمیاب میشه. بسیاری از مردم میگن که نمیدونن چطور زندگی کنن، اما خیلی‌ها نمیدونن چطور بمیرن. انگار مرگ از اونا فرار میکنه، دقیقاً همونطوری که در مهر ششم خوندیم و به کوه و صخره ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. توبه و ایمان به عیسی مسیح تنها راه در امان موندن از خشم خداست که بر دنیا نازل خواهد شد.
0: همینطوره. و فهمیدیم ملخ ها همکاران نبی دروغین هستند و بر تمام زمین پخش میشن تا اون بیشتر تأثیر گذار باشه. در آیه 7 میگه این ملخ ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاجهای زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: اگر که به نبوت یوئیل در فصل 2 آیات 3 و 4 دقت کنیم، میبینیم که در اونجا هم نویسنده درباره ملخ ها میگه، یعنی آشوریان. اتفاقی تاریخی که در روزگار یوئیل رخ داد. در آیه 3 فصل 2 کتاب یوئیل ما اینجوری میخونیم: همچون آتش هر چرا که روی زمین است میسوزاند. زمین پیش از آمدن آنها مثل باغ عدن است، اما وقتی از آن میگذرند به بیابان خشک و بایر تبدیل میشود. ملخها علفهای سبز و همه چیزو نابود میکنند. بعدش میگه هیچ چیز از چنگ آنها رهایی نمییابد. بعد در آیه 4 اینطور ادامه میده: آنها شبیه اسب هستند و مانند اسب‌های جنگی میتازند. و در مکاشفه 9-7 هم همین آیات تکرار شده. این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت.
0: در حقیقت اونا فقط شبیه تاج بودن، اما نه تاج بودن نه طلا.
1: دقیقا همینطوره، فقط شبیه تاج‌های زرین بودن. در کتاب دانیال فصل 11 درباره نبی دروغین اینطور می‌خونیم: و کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و حکومت می‌رساند و به عنوان پاداش زمین را بین آنها تقسیم می‌کند. و در فصل 12 میگه خجالت و رسوایی ابدی در انتظارشونه. اونا برای زمان کوتاهی به جلال آراسته شدن، اما تا ابد از دستش دادن. هیچ چیزی براشون باقی نمونده جز خجالت و رسوایی ابدی.
0: بله همینطوره. اجازه بدید آیه 7 رو به طور کامل بخونم. این ملخ ها مثل اسبان آماده نبرد بودند. بر روی سر آنها چیزهایی شبیه به تاج های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. موهایشان مانند موهای زنها، دندانهایی مثل دندانهای شیر داشتند. نظرتون در رابطه با توصیفاتی که در این آیه اومده چیه؟
1: خواهر جان، وقتی میگه صورت آنها مانند صورت انسان بود، کلمه ای که در ترجمه انگلیسی به کار رفته به معنای مردانه، یعنی به ظاهر تحکم و تسلط داشتن. اما موهایشان مانند موهای زنها بود. در حقیقت اونا تسلیم رئیسشون بودن که اون هم در ظاهر تحکم داشت، اما اون هم تسلیم رئیسش بود، یعنی وحش رومی. نبی دروغین تسلیم وحش رومیه و پیروانش تسلیم اون هستن. در ادامه میگه دندانهایی مثل دندانهای شیر داشتند، یعنی به شکار خودشون چنگ مینداختن. با اینکه به ظاهر قدرت دارن، اما واقعیت اینه که تسلیم قدرت نبی دروغین هستن که اون هم تسلیم وحش رومیه.
0: بسیار خوب. آیه 9 میگه و سینه های آنها را سینه پوش های مانند زره های آهنین پوشانیده بود و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه هایی بود که به میدان جنگ هجوم می آورند. منظورش از سینه پوش چیه؟
1: به این معنیه که نه وجدان دارن، نه ملایمت و نه رحمت. در حقیقت ما امروز هم کسانی رو می بینیم که وجدان ندارن و کشتار زیادی به راه می اندازن. در ادامه همین آیه گفته و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه هایی بود که به میدان جنگ هجوم می آورند. این یه جنگ روانیه و باعث میشه احساس کنید که 100% شکست خوردید. البته اگه شخصی ایمان حقیقی به خدا نداشته باشه، نمیتونه با کسانی که این صفاتو دارن روبرو بشه، چرا که در حقیقت تنها با ایمان میشه در برابرشون ایستاد. به خاطر همین در اینجا به مقدسین میگه که باید صبر و ایمان داشته باشید، همونطور که در فصل 13 مکاشفه هم میخونیم.
0: در ادامه خصوصیات این ملخ ها که نماد همکاران نبی دروغین هستن اومده. در آیه 10 میگه آنها مانند عقرب صاحب دمهای نیشداری هستند و قدرت دارند با دم خود مردم را به مدت 5 ماه معذب سازند. دم این عقرب و نماد چیه؟
1: البته که اونا نیش وحشتناکی هم دارن. به نظرم در مورد تعلیم نبی دروغین، همکارانش و تعالیم فاسد و مخربشون میگه. اونا رو اینطوری توصیف میکنه که صاحب دمهای نیشداری هستن، مثل عقربا که نیششون در دمشونه. پس اینا ملخهایی هستن که قدرت عقربا رو دارن.
0: زهر نماد گسترش دروغه، ولی چرا اونا رو به عقربا ربط میده؟
1: همونطوری که در اینجا گفته شد، اونا مردم رو نمی کشن، چون مرگ براشون یه رحمت خواهد بود، بلکه فقط عذابشون میدن. این عذاب به مرگ ختم نمیشه، اما کاری میکنه که مردم آرزوی مرگ کنن ولی نمی میرن.
0: بله، در آیه 11 میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون یعنی نابود کننده میباشد. با اینکه میدونیم ملخ ها ملکه یا پادشاه ندارن، اما چرا میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست؟
1: وقتی میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست، یعنی تایید میکنه که اینا ملخ های واقعی نیستن، چون همونطوری که شما گفتین ملخ ها ملکه یا پادشاه ندارن. به این مسئله در امثال 30 هم اشاره شده. اما اینجا پادشاه دارن و پادشاهشون همین کسیه که در موردش میگه پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون میباشد. کلمه عبری ابدون یعنی نابود کننده که معادل یونانیش آپولیون هستش که این اسم هم به معنای نابود کننده است. به همین خاطر معنی این اسمو به زبان یونانی و عبری میگه. عمل اون متوجه پسران اسرائیل و کسانی هستش که فقط به اسم مسیحی هستن. مسیح در یوحنا 10:10 گفته دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. اونا شخصی رو که بهشون حیات بخشید و پیششون اومد تا این برکت بزرگ رو بهشون بده رد کردن. اما این نابود کننده رو خواهند پذیرفت. همونطوری که کلام خدا میگه کسی که از من یعنی خداوند نفرت دارد مرگ را دوست می‌دارد.
0: دقیقاً همینطوره. آیه 12 میگه بلای اول به پایان رسید اما دو بلای دیگر هنوز هست که باید بیاید. اون مهر پنجم و تحت عنوان وای توصیف کرده ولی هنوز دو مهر باقی مونده که در موردشون وای به کار رفته. درجه داوری در اونا به ترتیب پایین میاد. نظر شما در این باره چیه؟
1: همونطوری که گفتیم در اینجا سه تا وای داریم. اولیش در مورد اسرائیل و یهودیانه. دومیش در مورد امپراتوری روم که زنده میشه. به همین خاطر دوباره در شیپور هفتم در مورد کلمه سوم میخونیم. وای سوم با هفتمین و آخرین شیپور همراهه که مربوط به کل دنیاست و همه رو دربر میگیره چون خداوند تصمیم گرفته که سلطنت خودش رو بر تمامی زمین به دست بگیره.
0: بله، خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم، برکت خدا با شما باشه و همینطور همه شنونده های عزیزمون.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز فهمیدیم که شیپور پنجم در مورد ظهور یه رهبر مذهبیه که از سرزمین اسرائیل بلند میشه و در کتاب مقدس به نبی دروغین معروفه. اون ضد مسیح و یه شخص بیدینه که بعد از روبوده شدن کلیسا در صحنه عالم ظاهر میشه و اول در سرزمین اسرائیل و بعد در کل دنیا تأثیر خواهد گذاشت. در شیپور سوم نشانه های ظهور این شخص مذهبی رو میبینیم و شیپور پنجم به تأثیر نبی دروغین مربوط میشه. به امید خداوند در برنامه بعد شیپور ششم رو بررسی خواهیم کرد. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل 11. امیدوارم از سخنان من که تا حدودی ابلهانه است ناراحت نشوید. خواهش میکنم آن را تحمل کنید. علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. اما اکنون میترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید و یا مژده‌ای غیر از آنچه قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟ گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. شاید ناطق خوبی نباشم، ولی میدانم درباره چه سخن میگویم. ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم. من انجیل را مفت و مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مجانی به شما خدمت کنم. وقتی با شما بودم با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم به هیچ یک از شما تحمیل نشدم. بلکه وقتی برادران از مقدونیه آمدن احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز خود را به شما تحمیل نکردم و در آینده نیز نخواهم کرد. به حقانیت مسیح که در زندگی من است سوگن یاد می کنم که هیچ چیز نمی تواند مانع فقر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می گویند رسالت آنها و رسالت ما یکسان است خونسا سازم. زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. و این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورند. پس اگر خادمین او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق اعمالشان کیفر خواهند یافت. تکرار می کنم. هیچ کس مرا احمق نداند، ولی اگر درباره من اینطور فکر می کنید پس اقلن مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود ببالم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف می کنم و نه مثل یک مسیحی. چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش می بالند، من هم می خواهم به امتیازات خود ببالم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که می توانید اینطور با افراد احمق مدارا کنید. البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و به یا به صورتتان سیلی زند، حتما ناراحت نخواهید شد. با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم. اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی ببالد، من کمتر از او نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف میزنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف میزنم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم. دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 ضربه شلاق زدن و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکست کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دستخوش امواج دریا بودم. در مسافرت‌های زیاد خود با خطر سیل و راهزنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ مواجه شدم. من متحمل سختی ها، زحمات، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی فراوان شدم و غالبا بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تحمل کردم. از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمیگیرم؟ اگر مجبورم فخر کنم، با آن چیزهایی خواهم بالی که ضعف مرا نشان میدهد. خدا پدر عیسی خداوند تا ابد سپاس به نام او باد، میداند که من دروغ نمیگویم. وقتی در دمشق بودم، فرماندار آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود، فرمان داد که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنند. اما برادران به وسیله سبدی از پنجره‌ای که در دیوار شهر بود مرا پایین فرستادند و از دست او فرار کردم.

0: ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند برای این زندگی فیض می بخشد و برای آینده جلال. روز 38 از شماره 4 نان روزانه ما، فیض و جلال عنوان و مزمور 84 آیات 5-12 متن امروز ما از کلام خداست. در پارک پشت منزل ما در شهر بویسی آیداهو مسیری دایره وار وجود دارد که من آنجا پیاده روی می کنم. وقتی که 3 آن مسیر را دور می زنم تقریباً 2 کیلومتر پیاده روی کردم. گاهی اوقات به سادگی تعداد دورها از یادم می رود. بنابراین هر صبح 3 عدد سنگ در جیبم می گذارم و وقتی که 1 دور پیاده روی تمام می شود یکی را بیرون می اندازم. اغلب وقتی 1 سنگ در جیبم باقی می ماند خوشحال می شوم و همین باعث می شود که سریع‌تر گام بعدی را بردارم. گاهی اوقات اتفاق افتاده که زندگیم چون قدم زدن روزانه ام بوده است. به مدت 10 سال هر روز 3 بار دور خود گشتم، اما هرگز از این فراتر نرفتم و فقط دور زدم. عجله ای ندارم که زندگیم زودتر پایان یابد، چون اوقات زندگی ما در دست خداوند است. همانطور که بدن در زیر سنگینی بار سالهای سپری شده خمیده می شود، خدا در فیض خود مرا حفظ خواهد نمود. از قوت تا قوت پیش می روم و در فرصتی مناسب در کوه خداوند حاضر خواهم شد و در آن روز به جلال خواهم رسید. مزمور نویس می گوید خداوند فیض و جلال می بخشد. فیض برای قدم برداشتن در جهان و جلال برای وقتی که این زندگی پایان یابد. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمی کند. آیا امروز محتاج فیض هستید؟ خداوند آن را با 2 دستانش به شما تقدیم می کند و تنها کاری که می توانید بکنید این است که آن را دریافت کنید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و آرامش خداوند و منجی من عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا شود. عیسی خداوند در انجیل متی فصل 5 آیه 10 می‌فرماید: خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. عیسی مسیح نمونه بارز ما ایمانداران مسیحی، متحمل رنج و زحمات در راه نیکی شد و به ما نیز این هشدار را داد که در این جهان جفاها خواهیم دید. اما عیسی خداوند این را هم فرمود که او هر روزه تا انقضای عالم با ما خواهد بود. در ارتباط با موضوع جفاها و امید ما به عیسی مسیح خداوند، پیغام‌هایی بر اساس رساله اول پتروس به شما ارائه می‌گردد که در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ضبط شده‌اند. امیدواریم با شنیدن آنها برکت بیابید. در این برنامه توجه شما را به یکی از این پیغام‌ها جلب می‌نماییم.
2: قسمتی از اول رساله اول پتروس رو براتون بخونم و بعد به شرح آیات می‌پردازیم. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندن در پنتوس، غلاطیه، قپاتوقیه، آسیا و بتانیه، برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و سلامتی بر شما افسون باد. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده، به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما، که به قوت خدا محروز هستید به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود و در آن وجه می نمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محصون شده اید، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح، که او را اگر چه ندیده اید محبت می نمایید و الان اگر چه او را نمی بینید لکن بر او ایمان آورده وجد می نمایید با خرمی که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است. و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خیش را می‌یابید، که درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص می‌کردند و دریافت می‌نمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر می‌داد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلال‌هایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت می‌داد و به دیشان مکشوف شد که نه به خود بلکه به ما خدمت می کردن. در آن اموری که شما اکنون از آنها خبر یافته اید، از کسانی که به روح القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادن و فرشتگان نیز مشتاق هستند که در آنها نظر کنند. لذا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا شد بدارید. و چون ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشتید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. و چون او را پدر می خوانید که بدون ظاهربینی بر حسب اعمال هر کس داوری می نماید، پس هنگام قربت خود را با ترس صرف نمایید، زیرا می دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید، که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد. تا همین مقدار رو در اینجا داشته باشیم که بفرستید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید، که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد. تا همین مقدار رو در اینجا داشته باشیم که به فیض خدا بتونیم برسیم.

که باید مواظب اون باشن، چون این راحتی ممکنه براشون گرون تموم بشه و اون راحتی اگه تبدیل به سازش با این دنیا بشه و چیزهای مادی این دنیا، ما در واقع خود را باختیم. واقعا نجات کافی نیست، بلکه او را باید به خداوندی پذیرفت و شاگرد راستین عیسی مسیح بود. پتروس رسول در واقع داره به همه مسیحیان می نویسه. در همون آیه اول می بینید که میگه به تمام غریبانی که پراکندن، و این شاید به لفظ امروزی بگیم هر جای دنیا که باشن مسیحی هم و باید بدونن که ایمانشون گرانبهاست و اگر سختی ها میگذرن این به خاطر اینه که ایمان اونها پاک بشه. یک ایماندار امید زنده داره. آیه 3 رو نگاه کنید. امید زنده. برای امید زنده خداوند ما را از نو تولید نمود. اگه ما بخوایم به یک عبارت یا در یک کلمه حتی رساله اول پتروس خلاصه بکنیم، باید بهش لفظ امید رو بدیم. یک مسئله معروفی هست، میگه هر جا حیات هست، هر جا زندگی است، در آنجا امید است. ولی ما برای پتروس باید بگیم که هر جا مسیح هست، در آنجا امید است. و بدون عیسی مسیح امیدی برای دنیا وجود نداره. یک ایماندار امید زنده داره، چون که امیدش به شخصیتی است که اون خودش زنده است. به همین خاطر پتروس اینو امید زنده میگه. و بقیه امیدهایی که در این دنیا هست، ما آدمای خودخواه نیستیم، ولی میدونیم که باطل و بیخوده. یک روزی از بین خواهد رفت، چون برای اون طرف مرگ پاسخی ندارن که به بشریت بدن. هر چه هست در همین دنیا خاتمه پیدا میکنه. نویسنده که خودش پتروس رسول شاگرد عیسی مسیح، بگذاریم از این که بعضیا معتقدن و خیلی مخصوص از قرن 19 به این ور جر و بحث است که نویسنده این رساله که اون یکی کیه، و من فکر کنم یک نوع مشغولیت بیخودیه که ذهن مسیحیان رو به خودش گرفته به خاطر شاید علم گرایی که اومده. ولی خیلی ساده اینجا میگه پتروس رسول عیسی مسیح. ما هم قبول میکنیم که این رساله رو پتروس رسول عیسی مسیح نوشته و با همین باور ایمان خود را به کلام او و به خداوند بیشتر میکنیم. این نویسنده که پتروس هست خوب میدونه از روی تجربیاتش که چطور امید بستن به عیسی مسیح چه ارزشی داره. اگه خاطرتون باشه در لوقا باب 22 هست، آیه 31 و 32 که عیسی مسیح به پتروس میگه ای شمعون، ای شمعون، شیطان خواست شما را مثل گندم غربال بکنه، اما من برای تو دعا کردم که ایمان تو تلف نشه، هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. و در واقع پتروس رسول در این رساله هدفش و رسالتش همینه، یعنی بنا کردن، استوار کردن برادران. پس داره به اونا مینویسه که از این امتحان، از این آتشی که بین شما هست، شما ناراحت نباشید. این برای اینه که ایمانتون رو خداوند امتحان بکنه، قال بذاره تا اینکه تسبیه بشه. و باز در یوحنا باب 21 یادتون هست، عیسی مسیح آخرین بار که با پتروس صحبت میکرد گفت که تو باید شبانی گله را بکنی. و با این رساله در واقع پتروس رسول این را داره انجام میده. باب پنجم همین رساله اول پتروس اگه نگاه کنید، در آیه 12 اسمی که دیگه هم آورده. چه شخصی اونجا معرفی شده به ما؟ سلوانوس، که همون سیلاس باید باشه. سیلاس در اعمال باب 15 آیه 22 اگه نگاه کنیم یک شخصیت بسیار مهمی است. وقتی که اولین شورای کلیسایی در اورشلیم تشکیل میشه، سیلاس که خودش یک نبی بود در اونجا نقش مهمی رو داره. سیلاس در اینجا میتونه هم نویسنده، یعنی کاتب رساله باشه، و هم میتونه کسی باشه که این رساله رو برده، حامل رساله باشه به کلیساهایی که پتروس رسول می نویسه. سیلاس یک نبی بود و پتروس یک رسول. و ما در افسوسیان باب 2 آیه 20 چی می خونیم؟ که کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده است که خود عیسی مسیح سنگ زاویه آن هست. بنابراین اینجا سیلاس رو ببینیم با پتروس که با هم همکاری می کنن برای اینکه کلیسا استوار بشه. پتروس به احتمال قوی اون کلمه بابر را که به کار می بره، آیه 13 رو نگاه کنید، باب 5 آیه 13 چی میگه؟ میگه به خواهر برگزیده من که در بابل هست اینو مینویسم. البته در آن زمان بابل به اون شکل امپراتوری نبود، ولی محلش بود. الان هم اگه بخوایم روی نقشه جغرافیا نگاه کنیم در عراق هستش. این قسمت بابل اون زمان هم البته یهودی نشین هم بود، ولی احتمال خیلی خیلی کمی هست که منظور پتروس همین بابل باشه، چون که نه خودش به اونجا سفر کرده بود، نه در اون زمان تحولی در اونجا بود. و به احتمال زیاد قوی وقتی که ما مخصوصا به زبان سمبولیک مکاشفه نگاه بکنیم، مثل باب 17 آیه 5 وقتی بابل رو می نویسه منظورش کیه؟ امپراتوری روم.

و کلمات رمز اینو به کار میبره. و در اینجا پتروس می‌نویسه خواهر برگزیده من در بابل، اشاره هست به روم، چون که در اون زمان در روم مسیحیان رو اذیت می‌کردن، شکنجه می‌کردن. بنابراین احتمال قوی داره که پتروس می‌خواد بگه سلام منو به کلیسایی که در روم هست برسونه، ولی با این کلمه بابل می‌تونه مقصودش رو بیان بکنه. این رساله حدود 63 میلادی نوشته شده، چون که خود پولس در 64 میلادی شهید شد و احتمالاً بعد از مدت کوتاهی پتروس هم به روم میاد و جان خودشو میبازه. در واقع بخواد بگیم جانشو میبره، نه که میبازه، چون هر که به خاطر عیسی مسیح جان میده اون رو خود مسیح گفت که دریافت میکنه. در آخرین باب انجیل یوحنا باب 21 عیسی مسیح به پتروس اشاره کرد که چجور خواهد مرد. گفت جایی تو را میبرن که نمیخوایی و دستاتو دراز میکنی و اشاره کرد که تو به وسیله مرگ صلیب خواهی مرد. اما مخاطب این رساله کیه؟ فهمیدیم که پتروس نویسنده است، حامل رساله یا کاتبش سلوانوس یا سیلاس. مخاطبمونشون کیا هستن؟ در آیه اول میگه به غریبانی که پراکندن در پنتوس، غلاطیه، قبطوقیه، آسیا و بتانیه. تمام این محل در کجاست الان از نظر جغرافیایی؟ در ترکیه کنونیه و در شمال ترکیه هست. پولس رسول فقط جنوب ترکیه رو بشارت داده بود و کار شمال رو شاید گذاشته بود به پتروس که رسالهشو بنویسه. اما کلمات جالب اینجاست، غریبان و پراکندگان. کلمه غریب خیلی جالبه. پتروس در جاهای دیگه هم همین کلمه رو به کار میبره. چرا پتروس اشاره میکنه به غریبان؟ آیا مسیحیان غریب هستن؟ بله. اینا در واقع کسانی هستن که این دنیا یک کشوری است براشون که هنوز بهشون رسما کارتی ندادن که بتونن اونجا زندگی کنن. خودشون رو غریب احساس میکنن. عزیزان، من و شما هم وقتی که خود را در این دنیا غریب احساس کنیم و منتظر بازگشت عیسی مسیح باشیم، میتونیم ایمانداران قوی باشیم. ولی اگه دلبستگی داشته باشیم به این دنیا هر جایی که باشه، اون موقع ما امیدی نداریم که براش منتظریم. پس همه ما غریبیم و پتروس رسول اضافه میکنه به غریبانی که پراکندن. لفظ پراکنده در آن زمان برای یهودیانی به کار میرفت که در خارج از اسرائیل یا فلسطین به سر می‌بردند و زبان یونانی معمولاً داشتن، هلنیستی به قول اعمال باب 6 بودند و اینها پراکنده بودند در تمام جاها. اما پتروس رسالهشو فقط برای یهودی‌ها نمی‌نویسه، چون در آیات بعد می‌بینیم که میگه شما که قبلاً امت‌ها بودید، شما که قبلاً خدا را نمی‌شناختید. بنابراین پتروس داره به کلیسای جامع می‌نویسه که در آن هم یهودی هست هم غیر یهودی و به این شکل اینا مخاطب میکنه. اما مهم اینه که هر که میخوای باش، تو در این دنیا غریب هستی. تو هیچ وابستگی دلبستگی به این دنیا نباید داشته باش. و به این شکل پتروس مخاطب خودش رو معرفی میکنه که اینا کیا هستن. پس مهم این است که بدانیم غریبان پراکنده در این رساله زیر جفا هستن. 15 بار لااقل کلمات مربوط به جفا در این رساله به کار رفته. جفا، جفا، سختی ها، همینطور تکرار میکنه. البته پتروس یک هدف دیگری هم داره و اون اینه که میگه به زودی یک امتحان، یک جفا، یک شکنجه آتشین سراغ شما میاد. باب 4 رو نگاه کنید، آیه 12. و پتروس در واقع داره مسیحیان رو آماده میکنه برای یک همچین چیزی، هرچند همه اونها به طور کلی سختی ها به خاطر مسیح میدیدن، اما پتروس میتونست از اول ببینه که یک جفای عظیم در زمان نیرون باید بیاد در روم. بعد بنابراین همه مسیحیان رو آماده میکنه برای این جفا. عزیزان، ما اگر از این نوع جفاها نمیبینیم، ولی زندگی کردن در یک وضعی که همیشه ما آماده هستیم به خاطر مسیح جفا ببینیم، خیلی لذت بخشه. در غیر این صورت ما اگه یک مقدار صبحونه دیر میشه، شاید غر میذاریم، اگه شب نتونیم بخوابیم ناراحتیم، اگه بعضی چیزهای آماده نباشه، باب تبمون نباشه، احساس ناراحتی میکنیم. اما زیستن در یک روحیه‌ای که برای همه چیز خدا را شکر میکنیم، برای یک همچین چیزی با این روحیه زندگی کردن باعث میشه که ما همونی باشیم که پتروس رسول در اینجا میخواد. اگه جفا نیست، تو یک جوری زندگی کن که مثل که جفا هست و تن خودت رو، وجود خودت رو طوری آماده بساز که به خاطر عیسی مسیح صلیب رو میتونی برداری و دنبال او بری. برای بسیاری شاید صلیب عیسی مسیح به این مفهومه که چون اون مصلوب شد من از همه چی آزادم، چون اون مصلوب شد من دیگه هیچ ناراحتی ندارم. درست، ولی معنی دوم صلیبم اینه که مسیح آمد به قول سی‌اس لوئیس رنج کشید تا اینکه به ما یاد بده که رنج کشیدن واقعی چی هست و ما بتونیم درست رنج بکشیم. پس رنج کشیدن به قول داستایوفسکی میگه یک جزی از حقیقته. شما نمیتونید رنج رو از حقیقت جدا کنید. هر کی میخواد دنبال حقیقت بره، رنج و دردم باهاش هست.
اما لذت بخشه، چون که عیسی مسیح گفت که باری که من رو دوش شما میذارم، یوغ من خفیفه، سبک شیرینه، و ما آماده هستیم که این یوغ را برداریم. پتروس رسول نه فقط برای مسیحیان اون زمان و نه فقط برای مسیحیانی که در زمان نیرون، تراژان، هادریان و دیولکتیان و تمام این امپراتورهای دیگه بودن اینا رو داره می نویسه که زیر جفای شدید میرن در قرن دوم به بعد و اینها، بلکه برای قرن بیستم هم پتروس رسول برای ما یک پیامی داره. پیام پتروس چی هست؟ پیام پتروس در همون باب 5 آیه 12 پیدا میشه. لطفا نگاه کنید باب 5 آیه 12، کلمه نصیحت در اونجا به کار برده. در ترجمه مژده برای عصر جدید کلمه تشویق و دلگرمی رو به کار بردیم و شاید دلگرمی واژه درست‌تر امروزه باشه. پتروس این رساله رو می‌نویسه تا کسانی که زیر زحمت هستن اونها رو دلگرم بکنه و اونها کمک بکنه که ایمان خودشون رو حفظ بکنن. کلمه زحمات زیاد در این رساله هست و کلمه دیگه هم که زیاد به چشم می‌خوره، اینم توجه کردید یا نه؟ چه کلمه دیگه‌ای هست؟ کلمه جلال هست. پتروس رسول میخواد بگه که شما اگه در زحمات ایمان بیارید، استقامت داشته باشید، به جلال خواهید رسید. و این جلال و زحمات با همدیگه خیلی جالب جور هستن. به خاطر مسیح زحمت کشیدن، جلال منتظر شماست. اگه شما این زحمات رو تحمل نکنید، در واقع پتروس میخواد بگه منتظر جلالم نباشی. و این اصلیه که در مسیحیت هست عزیزان. ما باید در این دنیا مثل خداوند خودمون حاضر باشیم جفا ببینیم، مثل خداوند خودمون حاضر باشیم که صلیب را برداریم. و اگه صلیب های در زندگی ما نیست، خودمون داوطلبانه نمیریم برای صلیب، شاید خیلی دیگه این دنیا بهمون داره خوش میگذره. من نمیدونم چند نفر از مسیحیان واقعا منتظر بازگشت خداوند هستن. شاید بعضی اصلا خوششون نمیاد خداوند برگرده، شاید بعضی اصلا نمیخوان در آسمان باشن، احساس میکنن در اونجا خیلی کسل کننده است، بهتر همین دنیا عمر جاودانی داشته باشیم. اگه ما یه همچین حالتی داریم، بیایم از خودمون بپرسیم که آره تولد تازه داریم یا نه. خودمون رو جستجو بکنیم. ببینیم واقعا از گناه پاک شدیم یا نه. چون که بزرگترین امید ما ها باید این باشه که یک روز عیسی مسیح رو ببینیم و آسمان جایی است که ما به طرف اون داریم میریم. پس زحمات هست، دنبالش هم جلاله. کسی که آماده است زحمات رو تحمل کنه، منتظر جلال هم باید باشه. اگه ما پولس رسول را رسول ایمان بدونیم، یوحنا را رسول چی؟ محبت بدونیم، پتروس رسول را باید رسول امید بدونیم. او در همه این چیزا میگه امید، امید، امید هست. و من واقعا خوشحال میشم که وقتی در شکنجه، در جفاها، در سختیها که به کلیسا میاد، امید خودمون از دست نمیدیم. امید زنده ای داریم به عیسی مسیح، چون که اون خودش شخصیت زنده ای هستش. در دنیا همینطور که عرض کردم، امیدها باطله. امیدها فقط تا یک سال، دو سال بعد. بعد از اینکه ما مردیم چی؟ ولی خدا را شکر که امید ما زنده است. عیسی مسیح که یک روز وعده داده که دوباره برای ما برمیگرده. این امید ما تا بازگشت عیسی مسیح ما را نگه می‌داره. و به همین خاطره که در باب 3 آیه 15 میگه که ما نباید از این امید خجالت بکشیم. ما نباید خجالت بکشیم که در دانشگاه، در محل کار اسم ما مسیحی هست. و باید به این امید افتخار بکنیم. اونو شر بدیم و از آن دفاع کنیم. لغت اپالاجی از همین باب سایه 15 گرفته شده. یعنی این که بگیم که ایمان ما چیه و ازش دفاع بکنیم. و پتروس رسول به این شکل میخواد بگه که شما افتخار کنید که مسیح هستید. افتخار کنید، آماده باشید بگید که مسیح هستید و دفاع کنید از اون ایمانی که دارید و بعد به جلال عیسی مسیح خواهید رسید. اما یک چیز، زحمات به خودی خود هدف نیست. ما مسیحیان مرتاض نیستیم که عمدن خودمون بندازیم تو آتش، فرضاً بگیم بریم عمدن مثلا در یک کشوری بمونیم که اونجا خیلی سخته و بگیم همین که من اینجا هستم به خاطر مسیح زحمت می‌بینم. این آدم بی‌خاصیتی میشه. زحمات به خودی خود هدف نیست، وسیله است برای اینکه عیسی مسیح رو جلال بدیم. پس پتروس میگه اگه شما زحمت می‌کشید اما به خاطر اینکه دزدی کردید، به خاطر اینکه دست و پا چلفتی هستید یا به خاطر هر چیز دیگری، اینو به حساب مسیح نذاری. زحمات شما باید در همون راستایی باشه که عیسی مسیح رو جلال بده و زحمات شما اگه به این جلال ختم نمیشه فایده نداره. پس پتروس رسول ما رو به یاد یک واژه دیگه هم میندازه که زیاد در رساله به کار رفته و اون واژه فیض هستش. ما هرگز نباید فراموش کنیم که فیض خداست که ما را نجات میده. فیض خداست که ما را حفظ میکنه. من هیچ موقع در مسیحیت ما قهرمان بازی نداریم.
که بگیم من به خاطر عیسی مسیح از همه بیشتر زحمت کشیدم. این فیض خداست که استعداد و داده که من زحمت بکشم. پس بازم باید توجه ما به فیض خداوند باشه. در باب 5 آیه 12 پتروس تاکید بر فیض خدا میکنه. فیض در تمام بابهای این رساله به کار رفته. خیلی جالبه. باب 1 آیه 2 میگه فیض. آیه 10 میگه فیض. آیه 13 میگه فیض. باب 2 میرید آیه 19 با صحبت از فیض میکنه که در فارسی ثواب ترجمه کرده. همون لغتی که در یونانی باز فیض میگه. باز در باب 2 آیه 20. باب 3 آیه 7. باب 4 آیه 10. باب 5 آیه 5. و همینطور آیات 10 و 12. در هر بابی پتروس رسول از فیض خدا صحبت میکنه. و به قول پولس در باب 2 قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 من اینجور کردم اونجور کردم به خاطر عیسی مسیح. بعد میگه خودش هم مثل که متوجه میشه که زیاد گفته من. میگه اما نه من ها، فیض خدا که در من بود. چقدر عالیه. فیض خدا که در من بود که همیشه منو فروتن نگه داره. حتی در جفاها هر سختی که من میکشم، ای خدا اگه فیض تو نباشه من چگونه میتونم این سختی ها رو بکشم. پس همه جلال از آن خداوند هست و من فقط در اینجا این فیض را یافتم که به خاطر او زحمت بکشم. خدا در واقع لطف کرده به من که اجازه میده که من زحمت بکشم به خاطرش. پس فیض خدا ما را نجات میده. طبق افسوسیان باب 2 آیه 8 تا 10 فیض خدا ما را تقویت میکنه. دوم قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 اونجا که پولس رسول میگه فیض تو منو کافی است در مشکلات. فیض خدا ما را در مشکلات یاری میده تا خدا را خدمت بکنیم. اول قرنتیان باب 15 آیه 9 و 10 و بالاخره هرچه با فیض خدا آغاز بشه به جلال منتهی میشه. رساله اول پتروس باب 5 آیه 10. پس همه چی فیضه. از اون ابتدا که با نجات پیدا میکنیم تا به آسمان میریم فیض خداست که این کار را برای ما میکنه. در عهد عتیق خدا امید اسرائیل بود. در عهد جدید همون خدا باز هست امید ما مسیحیان، ولی بیشتر کلمه مسیح رو ما میبینیم. مسیح امید ماست. همون شکلی که بنی اسرائیل تنها به خداوند به یهوه معتقد بودن و امید بسته بودن، در عهد جدید هم میبینیم عیسی مسیح امید ما هست.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید: